0: v tej realite, ktorá naozaj je. A to je na tom tá sila toho okamihu, ktorý je práve tu a teraz, čo clown dokáže pretvoriť a všetko zlyhanie a nešťastie sveta vlastne berie na seba. Preto to funguje pri chorých deťoch, dospelých aj senioroch.
1: Predsa však každý ten clown má istý aj charakter, a teda aký je tento docikaj?
0: Dodo je takový trouba. Je veľmi taký všetečný, je veselý, keď nemá byť a nie je veselý, keď má byť, no proste úplnej popleta, ale je veľmi tvorivý. To má spoločné s Emanuelom. Emanuel je charakter pre seniorské klauniády, k tomu sa možno za chvíľočku dostaneme. A Dodo je taký trošku Willy Fogg, taký, že, alebo chrobák truhlík, všade som bol, všetko viem, ale vlastne realita je úplne opačná. No, to je to tak, môj učiteľ Gary Edwards spoločne s Georom Zellingerom, taký veľký dvaj učiteľ a Renos is International Clownsky, tak vlastne vravia, že clown je master of disaster, že majster katastrof. Mm-hmm. Takže tam
1: taký
0: niekde.
1: Je, taký je. Taký. No a Emanuel Krásko, teda keď chodívate k tým seniorom, tak je vážne, alebo to je len také meno, Emanuel?
0: Ja, tamto mne to vyšlo vlastne, keď som si budoval ten charakter, lebo to klaunovanie pre seniorov je iné.
1: Nie je také veselé?
0: Nie je to o veselosti, lebo klaun nemá byť veselý. Mm-hmm. Ale ľudia majú byť veselí z toho klauna. Hej, to je ten rozdiel. Ale ten detský klaun viacej pracuje s tými témami, ktoré sú deťom blízke. Lebo takisto podľa Eriksonovho štádia vývoja osobnosti, vlastne skúmanie toho humoru, čo je kedy vtipné, keď sme sa narodili, sú úplne iné veci až do tej puberty, do adolescentného veku. Inak ten humor vnímame a iné veci sú nám vtipné. Tak preto vlastne aj ten clown pre detského pacienta, respektíve diváka, musí byť tomu prispôsobený, aby to, čo je naozaj vtipné, fungovalo a zároveň, aby my sme neboli ani infantilní, ani nejakí detinskí, ani party clowni, ani animátori. Naozaj je to clowning, ale proste prispôsobený tomu detskému pacientovi. Aj v tínedžerskom veku. Seniori majú, tam sme trošku posun v čase, ich skúsenosti im vlastne prinášajú nám inú možnosť toho humoru. A hlavne to, čo ja to poviem tak úplne prirodzene, po čom nám srdce piští vo veku 80-90 rokov, je úplne niečo iné, než to, po čom nám piští v 5 rokoch. Alebo v 10, 15, 17. Takže preto aj ten clown tam nemôže byť ten istý, ale pracujem vlastne na trošku inom charaktere, respektíve úplne inom, ale tým, že vychádza zo mňa, z Pala Mihaľáka, tak je veľmi podobný, ale nie úplne. Takže Emanuel Krásko chce vždy hrávať vo filke, vo filharmónii. Vie hrať len na ukulele, aj to len zo 4 strun, len na 3 spodne. Veľmi, veľmi by chcel každému pomáhať a veľmi to nevie. Takže keď sa bavíme o tých témach, ktoré sú tam so seniormi, je tam veľa tém, ktoré ich majú oslaviť. A oni veľmi fandia vzťahom. Oni túžia v tom veku, naozaj moje poznanie je, strašne túžia, aby sa iní ľudia mali radi, aby im boli dobre, aby robili dobré veci. Takže strašne radi nám dávajú dobré rady. Moje skúsenosti s tým, keď ja som chcel variť alebo piesť, že som chcel potešiť svojho kamaráta alebo kamarátku, tak proste nevie to ten Emanuel. No nevie, lebo chcel hrať vo filharmonii. Tak oni vlastne veľmi radi potom pomáhajú. No ale tak ty nemôžeš bublaninu piesť, môj zlatý, počúvaj. A už idú. Takže tá aktivizácia je cez niečo, čo im blízke. Veľmi pracujeme aj s hudbou, s pesničkami z ich mladosti, už či sú to ľudovky, alebo či už sú to piesne, ktoré proste oni zažili ako mladí a na čo tancovali a čo si spievali a čo fičalo. Takže všetky tieto veci musíme my byť in vlastne v ich, pre ten ich vek. A ten mužsko-ženský princíp je pre nich strašne, strašne zaujímavý a strašne tomu prajú, keď ideme vlastne s kolegyňou, lebo ak sa trošku len dá, tak chodievame v mužsko-ženskej dvojici. Aj to aj preto, aby sme vyrovnali ten balans, keď ideme na mužskú izbu alebo na dámsku. Aj preto, že na dámsku izbu prvá by mala vstupovať klaunka. Je to kvôli tomu, aby mali bezpečie toho, než tam chlap v béne, keď sú momentálne buď nejaké intimné situácie alebo nevhodnej. Takže toto sa snažíme takisto ošetrovať. Takže keď sa dá, chodí mužsko-ženská dvojica a dvere sú otvorené k láske pre nich, oni tam v tom vidia. No a čo si ju nezoberiete? Mm-hmm. Viem, tak ja nemôžem, len tam už rozohráme tie veci. A oni tomu strašne fandia a radia nám, alebo sa rozpomínajú na svoje zážitky a veľmi veľa sa dozvieme. A my vlastne s tým jemným, láskavým humorom. Sme im vlastne, sme tam ako priatelia, alebo ako návšteva. Sme im
1: blízky.
0: A sme im blízky, to sa snažíme. Takže to klaunovanie pre seniorov, ten humor spočíva na trošičku iných reáliách, ale vlastne princíp je ten istý, lebo humor je humor.
1: A vlastne o tom je to klaunovanie zdravotných klaunov, priniesť radosť, úsmev, ale trošku možno aj rozbúrať tú takú energiu, rutinu, ťažobu, smútok, bolesť. Takže to vy všetko dokážete. Ešte samozrejme o tom, ako fungujú zdravotní klauni a vôbec, aké programy má v súčasnosti občianske združenie Červený nos Clown Doctors na Slovensku, tak o tomto budeme hovoriť po pesničke. A ja vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, možno máte nejakú otázku, alebo máte nejakú osobnú skúsenosť so zdravotnými klaunmi a chceli by ste nám o tom porozprávať, tak môžete počas piesne volať na číslo 055 622 29 94, alebo písať na reginavýchod@stver.sk a my budeme v rozhovore pokračovať po pesničke.

0: Hosťom večerných reflexí je Pavel Mihaľák, zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku. No a máme tu aj otázku od našej poslucháčky Andreji. Pýta sa, kedy a kde vôbec vznikol tento krásny nápad vôbec začať so zdravotným klaunovaním. Už ste spomínali Garyho
1: Edwardsa,
0: ktorý vlastne nie je, odkiaľ vlastne on je?
1: Gary je Američan, ktorý dlhé roky vlastne žil v Európe a zakotvil v Čechách. Takže takhle mluví česky dodnes, ale vlastne tam zakotvil, bolo mu to veľmi blízke a rozbehol zdravotního klauna v Čechách. A dva roky na to vlastne naša prednostka onkologického ústavu na Kramároch detského Danka Sejnová to videla, ten fenomén vo Francúzsku na stáži, že čo znamená zdravotní klauni pre pacientov. A potom ho videla Garyho Edwardsa niekde na ČT dvojke a tak sa ona si povedala, toto musí mať. Takže mu volala a Gary prišiel a tak sa vlastne založil zdravotný klaun na Slovensku v 2004. Ale ak máme ísť naozaj do histórie, keď som vravel, že je to mladá profesia, naozaj je to jedna z najmladších profesí a datuje sa od roku 1986. Michael Christensen je teraz zdravotný klaun, ale predtým bol vlastne riaditeľ Big Apple Cirkusu v New Yorku a mal brata, ktorý bol lekár. A brat vážne onkologicky ochorel a išiel do presbyteriánskej nemocnice, kde ležal s veľmi ťažkou liečbou. A brácho Michael sa rozhodol, tak ako celý život umelec a klaun, že mu pôjde urobiť trošku radosť, tak si zobral jeho brácho biely plášť, zobral si lekársku brašnu a išiel za bratom. No a tam samozrejme začal ako klaun brachu liečiť, že pôjdeme spolu domov. No a fungovalo to na celej izbe, tak išiel aj vedľa do izby a do ďalšej a do ďalšej. Bol tam 6 hodín a primárke to videl, čo to robí s pacientmi, ako je tam strašne dobré, ako sa pacienti nadýchli, tak ho poprosil, neviete prísť aj budúci týždeň. Tak Michael prišiel aj budúci týždeň a tak ďalej a tak ďalej. Až sa z toho stala pravidelnosť a Michael vlastne založil Big Apple Circus Unit Care, že to bola vlastne tá jednotka starostlivosti klaunskej pre nemocnice. Ten nápad tam niekde vznikol. Ešte sa potom vlastne traduje jeden vznik zdravotného klauna niekedy podobne takisto, a to určite diváci poznajú film, ktorý je hollywoodsky, americké, teraz si už nespomeniem, možno Dr. Flaster, alebo tak nejak sa volal. Robbie Williams hral hlavnú rolu. Tam vlastne to bolo podobne, len proste hollywoodským štýlom znázornené, ako to vlastne celé vznikalo. Je to naozaj je to veľmi podobné, tie témy alebo pohnútky, pri čom vznikli. No a tak vlastne sa to dostalo do povedomia všade vo svete a k nám sa to dostalo vlastne od toho Michaela, ktorého vlastne ja som mal ešte to šťastie, že sa ešte stretávame, ešte sa snaží byť aktívny a robí workshopy a pracujeme a to je taký veľký dar, od už ten klaunik naozaj ide, rastie, až máme veľa profesných prístupov, ako to rozvíjať, tak vždycky je to dar, keď aj s Michaelom Christensenom dokážeme sa minimálne rozprávať alebo byť na jeho workshope a tak toto vlastne z tej pohnutky pomôcť bratovi v ťažkých chvíľach, tak to objavenie toho, ako to naozaj silno funguje, prišlo až naozaj do toho, že je to naozaj všade vo svete, na všetkých kontinentoch, okrem Antarktidy, tam asi nie.
0: Čiže sa naozaj objavila starodobrá vec, že ten úsmev dokáže veľmi pomôcť a odbúrať a rozbiť taký takú bolesť, stres a tak ďalej a tak ďalej. Mnoho ľudí si ale myslí, že zdravotní klauni sú nejakí dobrovoľníci, ktorí chodia, ktorí niečo zahrajú, ktorí trošku potešia tých ľudí, ale ono to tak vlastne vôbec nie je a je to náročná profesia. A dostať sa k vám je tiež veľmi ťažké. Robíte rôzne výberové kolá, robíte úzke výbery špecializované na zdravotných klaunov a dokonca je to celoživotné vzdelávanie, ako ste už aj vy načrtli, že vlastne tých programov a toho klauningu je už aj tých rôznych smerov je viacero. Takže ako to teda je a čo vlastne obnáša byť zdravotným klaunom, lebo nie je to len clown nejaký z cirkusu. Áno, to nechcem sa dotknúť žiadnych cirkusových clownov, samozrejme,
1: nie, určite,
0: že nie.
1: Nie, takisto ani dobrovoľníkov, ktorí chodia do nemocníc, lebo je veľmi veľa občianskych združení, ktoré to robia vlastne na základe tej vnútornej potreby, že byť s ľuďmi tam. Ale to, čo je rozdiel, to, čo robíme my, je naozaj náročné aj profesne, aj časovo, aj tie nároky, ktoré ja na svojich clownov mám, respektíve tá profesia, sú také, že to sa nedá robiť dobrovoľnícky, to by nikto nevydržal, lebo začneme možno tým výberom, keď ste spomenuli, tá profesionalita je aj ťažká v tom, že to, čo vyzerá v nemocnici, prídete o seniorov veľmi ľahko, a veď aká pohodička, je veľmi, veľmi vydreté a musí mať človek aj talent, aj spôsobilosť na tom. No a tá spôsobilosť je, ja hovorím aj klaunom, alebo ľuďom, ktorí prichádzajú na výberový workshop, hovorím, že sledujem dve stránky. Jedna je tá umelecká, či máte potenciál naozaj mať vo vnútri profesionálneho klauna, lebo nie je to jednoduché, ale nie každý, kto aj by bol profesionálny klaun, nemôže robiť zdravotného klauna. Lebo tá druhá dôležitá časť je tá osobnosť, ktorú musí mať zdravotný klaun, a to je ten altruizmus, silná osobnosť, ktorá vie sa vysporiadať so všetkými bolestiami sveta, to tak zhrniem, lebo nie je to jednoduché, to, s čím my sa stretávame. A musí to byť aj veľmi stabilná osobnosť, aby sa človek dokázal vyrovnať s tým, kto je náš divák, a to je pacient, a musíme byť pripravení aj v tých najťažších životných situáciách, lebo preto my tam sme. Takže aby to všetko vedelo fungovať a pôsobiť veľmi ľahko a jednoducho, a nazvime to, že však to by som aj asi chcela skúsiť, toto je to, čo chceme dosiahnuť, aby to bolo prirodzené a ľahké. Ale tým, že tak ako som spomínal, že je veľmi veľa dobrých a krásnych chvíľ v tých nemocniciach, aj bez nás určite, ale to, s čím my sa stretávame, je, ja to poviem tak, ako to je, aj so smrťou a bolesťou detí. A musia to naši klauni vedieť zvládnuť tak profesionálne, a ako zdravotnícky personál musí to byť udržateľné. Takže naši klauni sú profesionáli, ktorí potrebujú do toho toľko času, energie a osobného vzdelávania dávať, že by to na dobrovoľníckej báze nikdy nefungovalo. Viete, koľkokrát mne sa stalo, že nemám dobrý deň, že dnes tam radšej nejdem, ale ja musím byť profesionálne. To, čo funguje, je naša pravidelnosť, že tie deti sa vedia spoľahnúť, že ja tam každý útorok tam bude klaun, že tam klauniada, a už je to vlastne aj v tej miere, že aj zdravotnícky personál vie, dnes prídu klauni štvrtok. Dokonca až do takých dimenzií to niekedy išlo, čo sú naozaj naše zážitky, že chlapček v Žilinskej nemocnici sa naozaj bol smutný, pretože ho prepúšťali domov, utorok ráno sa prepúšťalo a klauni prichádzajú o 14. A on bol taký smutný, že pani primárka dovolila, aby ostal ešte jeden deň hospitalizovaný, mohol zažiť tých zdravotných klaunov a odísť domov z nemocnice z liečby zdravý, veselý a šťastný. No a to je to, čo je našim cieľom.
0: Pekný zážitok odovzdať. A koľko je vlastne v súčasnosti zdravotných klaunov na Slovensku a aké rôzne programy máte? Lebo už sme to tak trošku načetli, že teda tých programov je viacero, aj tých takých techník v podstate.
1: Dnes je ťažko mi hovoriť zo dňa na deň, lebo niekedy niektorá kolegynka ide na matersku, takže ono sa nám to tak trošku hýbe, hovorím do 70 klaunov. Je to aj, už ani vlastne nepočítam veľmi s nejakým väčším číslom. Aj to sme jedni z najväčších v Európe. Je to naozaj fenomén, že na Slovensku mohlo vzniknúť niečo profesionálne a takto dlhodobo na takej úrovni. A je to vďaka, ja to musím povedať, vďaka ľuďom, ktorí cítia takisto to, že je to dôležité. Je to dôležité pre tie deti, to znamená pre našu budúcnosť, pre to mentálne zdravie, ktoré je dneska veľmi, veľmi zložitá otázka, veď vieme, aj pri tých deťoch. Takže vďaka tomu my vlastne môžeme to robiť v takej veľkej miere, že až takmer 70 klaunov, pretože sme dnes už v každej nemocnici, ktorá má pediatrické oddelenie. Ale nechodíme len na tie pediatrické, pedopsychiatria, onkológia, neurológia, všetko, čo by sme vymenovali, tak tam vlastne už zdravotní klauni v nejakej väčšej či menšej pravidelnosti chodia. A bol to takisto ten náš cieľ, že pokryť aspoň to, čo sa dá, lebo nevieme pokryť každú potrebu. A tým, ako vlastne tá naša mladá profesia aj našimi 22-ročnými skúsenostiami sa stále rozvíja, tak my už sme vlastne dnes tým poznatkom vedeckým, čo humor, smiech a hravosť, ktorú klaun prináša, vlastne dokáže dať nielen detským pacientom, ale aj tým seniorom. Chodíme aj za dospelými pacientmi na onkológie alebo na psychiatrie dospelácké, tak a takisto ale aj zdravotníckému personálu. Ja práve teraz som, ako som vám volal, že neviem, ako stihnem, pretože dnes sme mali seminár pre lekárky a zdravotné sestry v Žiline pediatrické.
0: Čiže aj s nimi spolupracujete takto?
1: Takto spolupracujeme, že my už vlastne im ponúkame našu odbornosť a to je humor ako komunikačný nástroj, aby sa im s ľahkosťou pracovalo s detským pacientom alebo aj s rodičom, alebo aj medzi sebou.
0: Ja som sa aj na to chcela opýtať, že ako vás v tých nemocniciach vedia prijať? Či už je to taká samozrejmosť a že vôbec chcú s vami spolupracovať ako so zdravotnými klaunmi, alebo je to niekedy náročné ešte?
1: Náročné to bolo pred 20 rokmi, lebo isto si aj poslucháči Rádia Regina pamätajú na časy, keď pšticho lieči. Nie? Uh-huh. Že proste to bolo také, to liečenie s takou pietou skôr a ticho, ticho, lebo pán doktor rozpráva. Ale vlastne aj tými rokmi a skúsenosťami sa prišlo na to, že tá dobrá nálada, ten zdravý, úprimný, hlboký smiech alebo len radosť vnútorná prináša veľmi veľkú silu pre organizmus bojovať práve s tým, s čím bojuje. Takže dnes už je to úplne opačne, že bola kedy, že kto ste, čo ste zdravotní, akože ľudia naozaj nevedeli veľmi. A dnes sa už stretávam takmer bežne v zdravotníckom prostredí, ja keď dám na konferencii otázku, že kto nás nepozná, nikto sa nehlási. Že už naozaj je to vlastne súčasťou toho zdravotného systému. A keď sa pýtate na to, že ako to je, tak my potrebujeme zdravotný personál, lekárky, sestričky aj na to, aby vzdelávali našich klaunov. Lebo tým, v akom prostredí my pracujeme, my potrebujeme vedieť o tom prostredí veľmi veľa, aby sme tam neboli ako sloni v porceláne a musíme vedieť aj o diagnózach, musíme vedieť o tom, čo daná liečba, respektíve diagnóza všetko zahŕňa, aby sme vlastne pomohli a neublížili. Takže na tých klaunov naozaj je veľmi veľa vzdelávania, nielen umeleckého, ale zdravotné diagnózy, celé tie nemocničné procedúry, ktoré tam sú, ale takisto komunikácia, psychológia, sociológia, toto je všetko súhrn veci, ktoré sa musia učiť. A recipročne, my už dnes vlastne máme tú našu odbornosť aj teoreticky, aj prakticky tak zvládnutú, že môžeme ponúkať semináre, štvorhodinové, humor ako komunikačný nástroj. No a musím teraz povedať, čo je vlastne nové, že sme začali spolupracovať aj s Komenského univerzitou, kde ja už som vlastne odučil prvý online ako mikrokreditný systém a ideme spolu so švédskymi klaunami robiť vzdelávanie seminárov budúcich lekárov a vlastne rodí sa niečo na Slovensku úžasné, kedy to, čo sa musia učiť študenti medicíny v komunikácii a vo veciach etickej medicíny alebo sociálneho lekárstva, tak vlastne sme s veľkou náručou, musím povedať, zahrnutí a prijatí ako konzultanti, ale už vlastne aj ako vyučujúci. A ten rozdiel proti 20-ročnému rozdielu je v tom, že dnes nám už vlastne lekári zo školy výjdu s povedomím, že zdravotný klauning je tam aj preto, aby sme spoločne s lekármi a sestričkami pomohli k tým diagnózám a tým deťom hlavne, aj dospelým k liečbe. Takže toto je taký veľký skok.
0: Zdravotný klaun a umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos na Slovensku Pavel Mihaliak je hosťom dnešných večerných reflexií a my sa spoločne budeme rozprávať aj po pesničke a ja opäť vyzývam aj našich poslucháčov a poslucháčky, môžete sa zapojiť do dnešnej besedy, môžete sa niečo opýtať, alebo ak máte nejakú skúsenosť so zdravotnými klaunami, tak môžete nám to napísať na reginavýchod@rtvs.sk alebo počas piesne môžete telefonovať na číslo 055 622 29 94.

0: Pavel Mihaľák z občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors. Umelecký riaditeľ tohto teda združenia je hosťom dnešných večerných reflexí. No okrem toho, že ste už dnes riaditeľom, ste samozrejme hlavne zdravotným klaunom, ale po takých 6-7 rokoch, keď ste sa teda vstúpili do tohto združenia, ste sa už stali umeleckým riaditeľom, tak mňa zaujíma, či máte popri tom všetkom, pretože vy robíte nielen výberové konania, robíte rôzne konkurzy, kurzy, workshopy a musíte byť na rôznych miestach. Či vôbec stíhate a či ešte sa darí byť tým zdravotným klaunom, alebo už skôr to, na to tak z vrchu dozeráte?
1: A to je presne kameň úrazu, že všetko sa zdá byť krásne, geniálne, ale toto práve, to mi je také ľúto trošičku, že už na to nemám ten čas a priestor. Ja dlhé roky som ešte skúšal aspoň 3-4 krát, 2 krát za mesiac, ale toľko som toho vždy rušil kvôli tým iným povinnostiam a to, čo je pre združenie vlastne dôležité, respektíve čo je mojou úlohou, že už som sa toho musel, nehovorím, že úplne, ale takmer vzdať, že je to párkrát do roka už dnes vlastne, kedy klaunujem. Ale...
0: Čiže vy už chodíte tak oddychovať?
1: No to práve, že nie. Jaký,
0: idete robiť zdravotného klauna, nie?
1: Dodo, keď ide, tak všetci len sa chytajú za čelo a spalom idem, budeme tu 300 rokov. No ja som proste nenabažený a je to
0: strašne. Takže si to dobijace. Užívate.
1: No, užívam tak, si to veľmi rád. Tak ja sa vám všetci moji kolegovci zlatí ospravedlňujem, že kto ma zase vyfasuje na budúce, bude to dlhé. Ale je to, akože, áno, pre mňa je to tak, akože škoda, lebo to už to máte v sebe, je to fajn, ale... Momentálne je to tak, že tá moja úloha je iná a sú dôležitejšie veci. Tak to, čo všetko som spomínal, to je len časť tých povinností.
0: No ale mať takého šéfa si myslím, že je aj veľmi dobré, pretože ľudia sa vás neboja, že aha, idem zase s Palom
1: tak, ale
0: robiť
1: viete, no, čo
0: klauna,
1: je
0: ale idete sa smiať
1: no,
0: spoločne.
1: Ale ja keď idem skontrolovať, prídem ako coach, alebo respektíve ako sú, tak viete, že to je, Palo, je to musíme ukázať, čo vieme. No proste, lebo tá, je to tak, ja sa akokoľvek v dobrom a pomôcť klaunom a tak ďalej, ale mojou úlohou je aj vlastne tá dostráženie a zdvíhanie kvality toho klaunovania.
0: Čiže ste aj prísny niekedy?
1: No musím byť, ja neviem, to musia asi moji kolegovci nejakým spôsobom, áno, musím byť aj prísny, ale ja chcem byť vždy prísny s láskavosťou, lebo to je taká kombinácia, ktorú my potrebujeme. My potrebujeme cítiť niekedy, že jasné, ups, že toto už je veľa, alebo že tam musím ísť a moji kolegovci si vedia, čo mňa hnevá, ktoré veci, nejaká nepoctivosť alebo niečo, čo našťastie u nás až tak nie je. A skôr je to o tom, že ako... Aj keď mi zavolajú, alebo mi napíšu do výkazu, že Palo, help, nevieme, čo s tým, niečo nám nefunguje zrazu, alebo sú to cez tie umelecké veci, sú to veci, ktoré potrebujete mať tretie oko, tak buď tam pôjde coach, alebo tam idem ja. A nedávno ma kolegovci tak zavolali a zrazu, ups, a našli sme to, že čo spraviť. A oni sa nadýchli a mohli sa rozbehnúť.
0: Myslíte, čo nefunguje teda v klauniách?
1: Ja nemyslím ako technicky veci.

0: Niektoré, že skúšajú to, nevedia sa naladiť, lebo tie dva rôzne charaktery, že si hľadáme my svoj charakter celoživotne jedna vec, ale potom sú tam veľmi z nášho hľadiska odborné veci, ako je partnerská práca, teraz vysoký a nízky status, alebo vyrovnané statusy, ako sa s tým pracuje a tak ďalej, tak ďalej. A to by sme mohli mať na ďalšiu reláciu, takže nebudem to dlhšie rozoberať, ale tak ako každá profesionálna práca, aj toto má svoje nechcem povedať úplne, že pravidlá, ale skôr aj rutiny, ktoré fungujú a princípy, na ktorých vlastne clown funguje. To nie je len byť smiešný, len tak si poviete. To je ako komediálne herectvo, ako komik, ako sám o sebe. Vlastne je to ťažké. Je ťažké byť prirodzene s humorom a s vtipom, viesť tú komédiu tam, kam potrebujete. A to isté je vlastne u nás, že je to veľmi tvrdá práca, ktorá má veľmi veľa smerov a princípov, ktoré my sa vlastne celoživotne učíme. Takže niekedy to hľadanie potrebujete tretie oko, či už je to kouč, alebo pritom ja ako supervízia dokážem ľuďom pomôcť, aby sa nadýchli, pracovali a išli ďalej. Lebo to posúvanie tej profesionality je v tom objavovanie ďalších zákutí a zároveň aj to, čo ste sa už pýtali na tie iné programy, že my vďaka tomu, že už máme nejaké skúsenosti a profesionalitu, môžeme vlastne otvárať nové programy.
1: Tak poďme si povedať aspoň niečo tým novým programom, lebo tých programov máte naozaj veľmi veľa. Čiže nechodívate len klasicky na návštevu do nemocnice, na oddelenia, ale čo všetko?
0: Nebudeme mať času rozobrať všetko, lebo za tých 20 rokov naozaj sme postavili niekoľko tých programov, aspoň také tie veľké dôležité, ktoré naozaj že fungujú, všetko nám funguje, ale majú veľký záber a to je, keď sme začali vlastne seniorský program, ktorý je možno druhý najhutnejší, čo sa týka toho, koľko klaunov sa tomu venuje a hľadá iný charakter a prístup k seniorom. Potom napríklad Cirkus Paciento. Cirkus Paciento je program, ktorý nám veľmi, veľmi funguje aj na detských psychiatriách, na detských oddeleniach, ale máme aj veľké verzie zo Šapito, kde my dokážeme prísť napríklad do Kováčovej alebo do Hrane na psychiatrickú detskú liečebňu, kde postavíme na tráve Šapito, kde deti majú naozajstný pocit z cirkusu. A tam vlastne pracujeme s tým istým princípom, ktorý ako klaun pracuje, ale celý týždeň robíme s deckami bez nosa, učíme ich klaunské zručnosti, ako je žonglovanie, kúzla alebo ľahučká akrobácia, čokoľvek, čo do nového cirkusu patrí. A za ten týždeň oni sa niečo naučia a v piatok posledný deň majú svoje vlastné vystúpenie, show, kde našim cieľom je, aby pocítili, aké to je byť hviezdou. Byť hviezdami, respektíve niečo dokázať, ukázať to svetu a užiť si tú chvíľku slávy a hlavne tej možnosti, že niečo nové sa naučím. Je mi celý týždeň strašne fajn a wow, a odnášam si novú zručnosť do života napríklad. A ešte aj vlastne mám ten úspech na konci. Je to veľmi posilňujúci pocit, keď s ľahkosťou, hravosťou a priateľstvom pracujete. Niekedy aj oni ťažko makajú naučiť sa žonglovať s troma loptičkami. Je cesta, ktorá proste za ten týždeň sa zdokonalujú viac a viac a viac. Alebo ľahká akrobácia, kde decka dokážu čokoľvek. A vlastne ten klaun na konci, my sme klauni až ten posledný deň, kedy akékoľvek zlyhanie tých detí, lebo nevždy sa všetko podarí, nevyšlo, perfektne to viete, ešte po štvrtok, super to ide a piatok, a nič nevyšlo, to spadne mi čokoľvek s tým žonglujem. Na to je tam ten klaun, aby na seba ako blesk stiahol tú katastrofu, lebo na to tu sú klauni vo svete, takže to zlé, negatívne, ten neúspech na seba môže stiahnuť klaun a dieťa stále má možnosť proste si to tak spraviť, aby dieťa bolo tou hviezdou.
1: A s čím sa tak stretávate? Nestretávate sa niekedy možno aj s takým nejakým odmietavým prístupom tých detských pacientov alebo aj seniorov napríklad?
0: Keď sa bavíme o bežnej návšteve, tak jedno zo zlatých pravidel, ktoré máme, že vždy klopeme na izby. Lebo v nemocnici to býva tak, neverím, že lekári a sestričky neklopú, ale nie vždy, nie je na to čas, nie je to priestor, je to priestor, kam má sestra alebo lekár vojsť, aby liečili, aby podali všetko to, čo majú proste z tých procedúr urobiť. Takže my, okrem toho, že majú naši klauni biele plášte pri bežných návštevách, sa chceme odbúrať trošku ten syndrom bieleho plášťa, aby proste aj tie deti prijali to, že nie každý, kto je v bielom plášti, respektíve ten lekár, sestrička, že to je hneď prichádza s niečím, s bolesťou, so strachom, s neistotou. Takže toto je jeden syndrom, ktorý odburávame. A to, že my si pýtame si povolenie vstúpiť, je veľmi posilňujúci pocit pre pacientov, lebo sestrička tam musí vojsť, musí urobiť, čo má urobiť, vizita tam musí vojsť, ale dieťa alebo rodič môže odmietnúť klauna. Je pravda, že klauna vyhodíte dverami, pôjde oknom, ale keď to nie je naozajstné nie, tak my to akceptujeme a v tom dieťati potom ostáva veľmi posilňujúci pocit, že mohlo som rozhodnúť o svojej momentálnej situácii. Lebo prečo to tak je, prečo to funguje, lebo v tej nemocnici, ktokoľvek sa tam dostaneme, sme v tej najkrehkejšej a najintimnejšej časti svojho života. Nevieme, máme neistotu, nevieme, ako to dopadne, niečo nás bolí, nevieme, čo pôjde, aj keď je to možno ľahšia diagnóza, vždy to tak je. A ešte druhá stránka, tá naša ľudská, duševná, sme tam obnažení aj fyzicky, aj obrazne v rôznych chulostivých, intimných chvíľach, lebo proste takto tam je. To znamená, že môcť povedať nie, neprosím si návštevu klauna, alebo len mamička víte, že teraz mi zaspala, prosím vás, tak my robíme nemu klauny a jdu na dverách s mamičkou, že akceptujeme a toto je taká tá možnosť, ktorú my si môžeme dovoliť dať, preto to dávame. Takže toto na tú vašu otázku, na to odmietnutie, že akceptujeme to. Potom máme také rôzne iné situácie, na čo musia byť klauni, musia mať na to, ako hovorím, nos a cítiť to, tie veci, že ktoré nie je naozaj nie, ktoré je takéto, že hambím sa adolescenti, pretože je trápne bude. A my s tou trápnosťou musíme vedieť pracovať a dať aj tomu človeku čas. Napríklad veľmi často je to pri tých dlhodobých hospitalizáciách, keď sa, a ešte teraz sa dozvieme aj diagnózu, práve tak.
1: Vy stále dopredu viete, aké diagnózy tam teda sú?
0: Potrebujeme vedieť o stave pacientov, takže my prvé naše kroky vlastne vedú do sesternie, pozdraviť kolegyne, sestričky, lekárov a ten profesionálny dialog je o tom, aby sme vedeli, kto aké má ťažkosti. Nie vždy musíme vedieť diagnózu, ale tým, že sme aj na to školení, tak potrebujeme tomu rozumieť, čo tam je. Či už z infekčného hľadiska, nesmiem ísť na infekčnú izbu, ak potom idem na druhý deň na onkológiu a tak ďalej, a tak ďalej. Takže sú tam aj pre nás také postupy, aby sme my boli bezpečím v tej nemocnici. A zároveň vlastne konzultujeme aj so sestričkami stav tých pacientov. Tento je po operácii, nechajte nám ho spať, alebo to už 3 dní nám nič nie je, tak my vieme, čo bude téma, že skúsime s tým niečo spraviť a tak ďalej, tak ďalej. Takže potrebujeme vedieť, takisto má štychy na bruchu, no nesmie sa nám rozrehotať, aby nepopraskali, a tak ďalej, tak ďalej. Takže to sú veci, ktoré my potrebujeme vedieť, aby sme potom vlastne zamerali presne tú klauniádu tak hlboko, alebo tak, kde to bude bezpečné a kde to neuplíš.
1: No čo je takou novinkou, tak v podstate ste začali chodiť už aj priamo na operačné sály.
0: Je to program, ktorý sa volá NOS na operačné sály, ktorý už má vyše 11-12 rokov možno, a ktorý stále sa snažíme posúvať ďalej a ďalej. Ja som mal to šťastie, že som sa bol pozrieť v Barcelone, vo veľkej detskej
1: nemocnici.
0: Čiže novinkou
1: je teda len u nás na Slovensku, vo svete nie.
0: Vo svete, my sme išli zhruba v tom trende, ako išiel svet, kde sa to skúšalo, kde všade ten klaun môže pomôcť. A akurát sme sa boli inšpirovať umelecké riaditeľe z okolitých krajín, tak mal som to šťastie byť v tej Barcelone, kde kolegovci to robia trošičku inak a kde som videl, ako klaun odprevádza to ide s dieťaťom, aj s rodičom, ide k tej operačnej sále a keď som videl na vlastné oči ako otec, 2,50 m basketbalista, veľký, silný chlap a teraz tam odozdáva, keď púšťal dcerku k anesteziologovi do rúk, ak mu slzy ako hrachy začali, celý sa triasol a prišlo to na ňo a teraz klám vlastne to dieťa vlastne odovzdal hrou anesteziologovi, takže dieťa bolo v pohode. Okamžite sa lekári sa ochopili dieťaťa a klaun sa venoval vlastne tomu otcovi, aby to proste lepšie znášal, aby sa nadýchol. Toto viac menej fungovalo aj u nás, ale nie do tej miery, že sme išli až na tú operačnú sálu. Nám sa podarilo.
1: Čiže to len teraz začalo.
0: Teraz vlastne nejakých 2-3 roky, 4 možno, kedy sme začali chodiť za červenú čiaru a skúšame to, že vlastne máme dvoch klaunov. Jeden je na oddelení odprevádza deti po červenú čiaru, kam môže vlastne len rodič. A za červenou čiarou máme vlastne druhého kolegu, ktorý už je v sterilnom celý čas a preberá dieťa a preberá aj tú hru, ktoré hralo s prvým klaunom, takže tá prirodzenosť tej hry ide na celú tú premedikáciu a tak vlastne, čo je potrebné. A zároveň ten klaun, ktorý odozdal dieťa, zostáva s tým rodičom. Takže tento efekt je veľmi silný, no ale úplne veľká novinka je, že tým postupnou pomocou a to, ako pracujeme vlastne aj s personálom, je to, že už zavolali kolegu priamo na operačnú sálu, kde bol, kým to dieťa vlastne nezaspí na tej operačnej sále, tak je tam a vlastne aj tí lekári si to často vyžiadali, že kde ste boli, ja som išiel na druhú operačnú salu, tu sme vás potrebovali. Takže také prvé feedbacky máme, že funguje tá symbióza tak, že bože, môže sa nám to rozvinúť do takýchto dimenzií. No, vďaka Milanovi Chalmovskému, ktorý má na starosti tento program, tak sa to posúva takto ďalej.
1: Pred posledným vstupom si dáme ešte takú krátku hudobnú prestávku a v besede teda budeme pokračovať, respektíve ju uzavrieme.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Poďme sa zachrániť. Peter Nadia, skupina Indigo nám doznela, Peťo dospieval, no a v podstate zachraňujú, alebo liečia smiechom zdravotní klauni už koľko rokov na Slovensku?
1: 22 už.
0: 22 rokov. Krásne to číslo. A vy ste vlastne od úplného vzniku v tomto združení?
1: Nie, nie, ja som prišiel až v 2009, som mal výcvik v lete. Prvýkrát som sa stretol s Gerim, letný ťažký výcvik, ale aj nádherný, no.
0: No bolo to teda dobré rozhodnutie teraz už s odstupom tých rokov, ako sa na to dívate?
1: Bolo, určite. Ako ja nie som typ človeka, ktorý čokoľvek v živote ľutuje, takže tam vôbec neviem zájsť do takýchto myšlienok, ale ja... Aj keď ma kolegyňa vtedajšia výkonná riaditeľka vlastne prosila, že poď, lebo združenie potrebuje nového umeleckého riaditeľa, tak ja som nechcel som to veľmi robiť, lebo som akurát jeden z tých programov medzinárodných Emergency Smiles bol v pilotnom projekte do Kamerunu s Lekármi bez hraníc, potom som pracoval s Červeným krížom aj na Ukrajine, v Grécku pre utečencov a to boli veci, ktorým ja som úplne žil vtedy. No a nejaká manažerská rola umeleckého riaditeľa, nebol som nadšený, ale ja som povedal, že a platí mi to dodnes, že pokiaľ to mne bude prinášať radosť a zmysel a budem to schopný robiť, tak ja to budem robiť. No a zatiaľ, čím ďalej, tým viac tom vidím väčší zmysel, bo ja sa vlastne ponáram aj do tých veľmi teoretických dimenzií a vôd toho zdravotného clowningu, aj nie len tým, že sa snažím vzdelávať a učiť aj iných, že už sme aj na tej akademickej pôde, ale aj tými skúsenosťami, aj tým, že mám veľmi dobrých a zralých skúsených kolegov, s ktorými vieme vlastne tie veci rozoberať už úplne v iných hĺbkach, než to bolo pred 20 rokmi, tak mne to dáva čím ďalej tým väčší zmysel a som si povedal raz tak, že áno, že som asi našiel to, čo človek väčšinou hľadá celý život a ja som to asi našiel. Mm-hmm.
0: Človek, keď vás tak počúva, tak asi nemôže zapochybovať o tom, že vy tou prácou žijete a že naozaj je to nie vašim povolaním, ale vašim poslaním byť zdravotným klaunom a dnes už teda umeleckým riaditeľom tohto občianskeho združenia na Slovensku.
1: Je určite naše povolanie, je nám koníčkom a poslaním, ako vravíme. Hej, má to veľký zmysel a to je dôležité. A to ja si vlastne želám, aby každý človek našiel veľký zmysel aj v malých veciach, ktoré robí. Lebo keď sa tu tak o tom rozprávame, alebo ja keď si rozmýšľam o veciach, tak niekedy naozaj to je také veľké, ale poviem to slovo prd. Počúvajte. Nie. Je to úplne v obyčajných veciach. Tá krása, to, čo ma vlastne to, čo robíme, naučilo, alebo to, čo robím, je, keď je toho veľa, alebo je toho veľa, aj my toho máme vyše hlavy, aj ja ako manažerský, aj kolegovci v tých nemocniciach, je toho niekedy veľa, ale kto toho nemá veľa dnes? A je dôležité sa niekedy tak trošku zastaviť a mať radosť z malých vecí, lebo to robí náš život krásnym. A keď je nám ťažko, alebo niekomu je ťažko, tak ja už to tak mám nastavené, že vlastne nechcem to tak teraz akože veľmi silno povedať, že je našou povinnosťou, ale ja to tak viem, že je trošku našou ľudskou povinnosťou pomôcť tým, ktorí teraz momentálne to nemajú tak silno. Takže a tým ma to naplňa tá profesia, že vlastne mi to dáva ten zmysel, ktorý ja mám v živote, tak mám aj v práci.
0: Mm-hmm. No ako sa dobíjate? Pretože stretávate sa a dozajista máte aj veľa smutných príbehov aj s nejakým odchodom na večnosť vašich malých pacientov alebo aj starších, alebo taktiež prosto nevyliečiteľne chorí ľudia, keď ich tak vidíte. Treba sa nejako vedieť aj odosobniť, dobiť tú energiu, nebrať si to možno až tak k srdcu.
1: To je to, čo sme sa rozprávali vlastne pred pesničkou, že ako je náročné a prečo to nie je dobrovoľnícka práca, lebo aj tá príprava, ten samotný výcvik klauna nám robí veľmi veľký štít ochrany, tú bariéru, cez ktorú to vieme vlastne zniesť profesne. Takže ako náhle si nasadím nos a nie som Palino, ale už som Dodo, tak úplne inak vnímam svet a nevidím, nikdy my nevidíme nikdy diagnózy, ale deti alebo ľudí, ktorí momentálne proste sú tam a my sme tam s nimi. Takže toto je veľmi silná celoživotná príprava, vzdelávanie, ale samozrejme nemôže to byť len o tom, ale máme aj ten komunikačný výcvik, aby sme si vedeli sami pomôcť tej komunikácii a samozrejme aj psychologické supervízie.
0: No a vám osobne, čo pomáha, alebo ako sa dobíjate vy?
1: A mne osobne bicykel, adrenalinové športy. Teraz som momentálne po úraze z februára, tak som taký zastoknutý a cítim to, ako mi to chýba. Ale v horách byť bicyklom. Ja si závidím svojmu synovi alebo svojim synom, ktorí teraz idú úplne, že v oblakoch, každý v tej inej oblasti, jeden IT a tieto veci, ktoré ma tiež zaujímajú, a druhý zase v horách a robí skialpinizmus, horolezectvo, vynáša na teriu chatu a tak ďalej. Takže toto ja stále by som ešte chcel, no momentálne.
0: No nemôžeme všetko mať.
1: Nemôžeme všetko, áno. A tým, že som mal ten úraz, tak teraz tak trošku akože musím byť trpezlivý a dať sa dokopy zdravotne, ale áno, šport, aktivity a to, čo sme začali na začiatku, že ja mám rád ten letecký šport a ja ešte by som chcel robiť ten paragliding. A toto sú veci, ktoré ma naplňajú. A tiež ma naplňa byť aj so svojou rodinou, so svojimi priateľmi, s ľuďmi, ktorých mám rád a na ktorých nemám vždy až toľko času aj vďaka svojej profesii, tak to hľadanie tej rovnováhy je tam dôležité. Tak tým sa dobijam.
0: Nuž, nie každý môže byť zdravotným klaunom, ale takto na záver, čo by ste tak odkázali všetkým tým nám, nezdravotným klaunom a klaunkám, pretože už ste to viackrát povedali, že ten úsmev a vôbec vidieť v malých veciach nejaké isté radosti a že vieme potešiť, pohľadiť po duši, lebo na duši niekoho, kto to možno v tej chvíli nemá také ľahké, tak toto dokáže asi každý jeden z nás.
1: Dokáže veľa vecí a veľakrát s touto otázkou vlastne sme konfrontovaní, že ako môžeme my a tak ďalej. Ja vlastne hovorím, sú dve cesty, že máme veľmi veľa podporovateľov, ktorí podporujú naše združenie, lebo to je presne, čo vravíte. Nemôžem byť zdravotný klaun, ale tak vám aspoň prispievam, aby ste mohli fungovať a tým pádom my sme v tej misii spoločne. Takže veľká vďaka všetkým, ktorí vidia tú istú dôležitosť ako my, ale tá druhá časť, tá dôležitá, ktorá mne vyplýva z tej povinnosti, ktorú mám ako tu na zemi, na svete, že inšpirovať ľudí k tomu, aby sme, buďme k sebe vnímaví, láskaví, aj keď niekedy musíme byť prísni, lebo proste chceme sa zdokonalovať a niektoré veci stoja za to, aby sme boli prísni na seba aj na ostatní okolo, ale s ohľadom na tú našu ľudskosť a láskovosť a buďme empatickí k tomu, čo sa okolo deje, ak niekto cíti bolesť, neistotu, strach. Toto sú veci, ktoré nás veľmi oslabujú a ak vieme pomôcť, tak raz možno pomôžu oni nám.
0: A niekedy stačí aj taký pekný úsmev.
1: No úplne.
0: Pavel Mihaľák, umelecký šéf občianskeho združenia, teda umelecký riaditeľ občianskeho združenia Červený nos Clown Doctors na Slovensku a zároveň clown, zdravotný clown, bol hosťom dnešných večerných reflexí. Ďakujem, že ste prijali teda pozvanie, že sa nám to podarilo.
1: Sa podarilo hlavne, áno.
0: Po nejakom čase.
1: Že ste teda mesiacoch, tak, to môžeme
0: mesiacoch,
1: povedať.
0: Áno, určite mesiacoch, že ste teda našli si čas a prišli aj v túto večernú hodinu k nám do Košíc, do štúdia Rádia Regina Východ. No želám vám veľa úsmevu samozrejme, veľa krásnych klauniat, nielen vám, ale všetkým vašim zdravotným klaunom a veľa veselých a šťastných ľudí, ktorých viete potešiť svojou prítomnosťou.
1: A ja vám ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých svojich úžasných kolegovcov, ak niekto z nich ešte náhodou nespí. A pekný večer a hlavne všetko s úsmevom.
0: A ja na záver ešte pridám dve mená. Andrea Typčová vás pozdravuje spoza mixážneho pultu a želá vám dobrú noc. A spoza mikrofónu Kristýna Bertičová. Ďakujeme za pozornosť. Dobrú noc a do počutia na budúce.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

Folklórna skupina Gočovan nám odštartovala dnešnú reláciu Zahrajte mi túto. V jej úvode vám odpoviem aj na otázku z našej upútavky pred pár minútami. Čo bolo iné v kozmetickom a kadernickom salóne našich predkov kedysi? Odpoveď je jednoduchá. Všetko. Ak chcete počuť viac, ostaňte s nami. Reč bude aj o májovej rose, ktorá bola jedným z najuznávanejších kozmetických prípravkov. A čo ešte? To sa dozviete v najbližších minútach v spoločnosti Rádia Regina Stret, Petra Mikloša a Zuzany Drugovej.

Počuli sme ľudovú hudbu Martinky Bobáňovej. Teraz k našej téme. Kozmetika našich predkov. Zameraná bola najmä na tvár, vlasy, prípadne ruky. Tie boli hlavnými meradlami telesnej krásy človeka. Ženy sa snažili získať čistú bielú pleť rôzne, napríklad natieraním tváre smotanou, dokonca aj pálenkou s namočenými lupeťmi bielej ľalie, umývali si ju srvátkou, mliekom alebo odvarom z harmančeka. Pehy si odstraňovali natieraním materským mliekom, májovou rosou, tu máme aktuálne, alebo lesnými jahodami, žabými vajíčkami, prípadne i močom. To by sme už určite dnes nerobili. Suchá pokožka na tvári, rukách a kožné ochorenia sa ošetrovali natieraním slinami na lačno, rosou z okna, umývaním tzv. Kačacím mydlom, teda drchničkou roľnou. Červené líca boli znakom zdravia a krásy. Preto si ich dievčatá farbili lupeňmi pivónie, máme ju aktuálnu, ale aj lupeňmi rúže, šťavou z cvikly, neskôr aj červeným papierom. Obočie si zvýrazňovali uhlíkom. Vlasy, aby boli hladké, si lepili voskom, cukrovou vodou alebo si mastili slaninou či maslom. Muži si obdobným spôsobom spevňovali fúzy. Ženy si vlasy prifarbovali odvarom z cibuľových alebo orechových šupín a odfarbovali v slanom roztoku lúhu a sušením na slnku. Na podporenie rastu ich umývali v lúhu z holubieho trusu. Muži si pri plešatosti mali hlavu natierať šťavou z cibule, koreňa kostihoja alebo topoľovým olejom. A ako to bolo kedysi s dezodorantmi? Na spríjemnenie vône tela i odevu používali rozmarín alebo listy levandule. Okrem racionálnych kozmetických praktík však existovali aj tzv. Magické. Zdravú pokožku malo zabezpečiť umývanie večer na zelený štvrtok, ráno na veľký piatok, na štedrý deň alebo na tri krále. Aby dievčatá získali dlhé vlasy, mali ich po umytí česať pod vrbou. Nuž a muži si mali plešinu umývať vo vode z 9 studní, v ktorej bola vyvarená tráva, natrhaná pri tých istých 9 studniach. Nuž neviem, skúsili by ste niečo z toho?

Počuli sme heligónku Michala Šuvadu, predtým bol na heligónke Jozef Mitter. Ako to bolo s kaderníctvom kedysi? No už tiež to bolo nejako. Základom účesu vydatých žien boli vždy dozadu zčesané vlasy, v strede hlavy rozdelené púdcom na dve časti. Na temene sa oba pramene skrúcali alebo zapletali a ďalej tvarovali. Vývojovo staršie boli účesy, ktoré sa tvarovali pomocou podložiek. Tie boli buď mäkké, z ľanu, konope či ovčej vlny, alebo pevné, z dreva, ale i kovu. V tom prípade boli nielen rôznych tvarov, ale obalené textilom. Skrútené alebo zapletené vlasy sa ovinuli okolo podložky a na zátilku sa upevnili tkanicami. Výsledkom bol dvojrohý, zriedkavejšie jednorohý alebo aj oblý tvar účesu. Dlhé vlasy, ktoré si tieto účesy vyžadovali, si dievčatá a ženy nechávali dorastať už od detského veku. Spôsoby úpravy a udržiavania účesov mali však často nepriaznivé zdravotné účinky. Od polovice 19. storočia sa účesy začali zjednodušovať. Vývojový novší typ účesu bol tzv. Kont. Ten bol bez podložky, ale rozšíril sa až koncom 19. a začiatkom 20. storočia pod vplyvom mestského prostredia. Síce po celom území, ale najviac sa udržal na východnom Slovensku. Vlasy sa zapletali do jedného alebo dvoch vrkočov, ktoré sa upevňovali tkanicami, ihlicami, vlásenkami alebo hrebeňom.

A počuli sme aj gajdy v podaní folklórnej skupiny Bažalička. Spomínali sme pred chvíľou, že ženský účes kedysi nepotreboval kaderníčku. Ešte menej môžeme hovoriť o kaderníkovi pri mužských účesoch kedysi. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia nosili muži na Slovensku dlhé vlasy, ktoré siahali až po plecia. Základom účesu boli dozadu a do strán zčesané vlasy, v strede hlavy rozdelené púdcom na dve časti. Vlasy po bokoch stranách, po oboch stranách tváre boli začesané za uši, kde voľne viseli alebo výnimočne boli zopäté hrebeňom. Pri strihaní sa vlasy rozčesali dookola hlavy a nožnicami sa zastrihli v úrovni uši alebo aj nižšie. Zvyčajne nad čelom zostala dlhšia štica. Na strednom Slovensku mohli byť zahúzlené vlasy, to hlavne na horehroní, alebo zapletené do dvoch či štyroch vrkočov, ktoré volali kečky. Tak sa to volalo na Podpoľaní, v Novohrade či Honte. Dlhé vlasy nosila najmä najstaršia generácia. Koncom 19. storočia si mladí muži po príchode z vojenskej služby ponechávali väčšinou krátky účes a až po prvej svetovej vojne pod vplyvom mestskej módy si muži vlasy strihali ešte na kratšie a pútec si začali česať na boku. Vždy si však vlasy natierali masťou, maslom, konopným olejom, mydlom, neskôr aj pomádou. Na rozdiel od žien, v 20. storočí nebol nejaký rozdiel v účese slobodných a ženatých mužov.

Počuli sme folklórnu skupinu Bažalička a teraz už pre vás máme informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku v našej pravidelnej rubrike Folklórne spravodajstvo. Súčasťou Dní mesta v Krupine bude aj folklórny program. V piatok o 16:50 sa v amfiteátri začne vystúpenie súboru Vartášik. Večer o 20:50 sa predstaví súbor Hont, po ňom súbor Karpona. V sobotu o 16:00 sa začne vystúpenie Vrchárskej trojky a jej hostí. Obec Brusno pozýva na 27. ročník festivalu Čipkársku. Súťaž vo varení tradičného jedla a program, ktorý ponúkne tradície, hudbu a zábavu pre celú rodinu, sa uskutoční v sobotu od 10:00 v areáli pri futbalovom ihrisku v Brusne, Ondreji. Na podujatí bude od 14:30 vyhrávať aj ľudová hudba Čerešienka. V nemeckej nad Hronom v Breznianskom okrese v sobotu uvedú do života publikáciu fotografa Petra Berčíka Strminou života, ktorej súčasťou sú aj fotografie z 10 folklórnych festivalov. Podujatie, spojené aj s folklórnym programom a výstavou, sa v tamojšom kultúrnom dome začne o 16:00. Milovníci chutného jedla a folklóru sa túto sobotu stretnú v Ponickej hute na druhom ročníku podujatia Majster kotlíka na ľudovú nôtu. Od 10:00 bude prebiehať súťaž vo varení rôznych druhov jedál v kotlíku. Po vyhodnotení súťaže vo varení sa po 15:00 začne folklórny program, v ktorom budú účinkovať ľudová hudba Juraja Pecníka so solistami Ankou Šatkovou.

Káča. O 17. hodine sa začne vystúpenie folklórneho súboru Partizán, neskôr koncert Veroniky Rabada. Už 28. ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov pod názvom Krojované bábiky bude opäť aj v Kežmarku. V sobotu 30. mája sa od 13. hodiny 30. minúty uskutoční sprievod od Mestského úradu Pohrad Kežmarok, kde sa o 14. hodine začne gala program festivalu. V programe budú účinkovať aj Lieska zo Žiliny, Turmička z Liptovskej Tepličky, Goralík z Kežmarku, Letnička a Venček z Popradu, Jánošíček zo Svitu, Podtatranček z Veľkej Lomnice a ďalšie súbory vrátane hostí z Poľska a Litvy. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva do svojho areálu na Deň detí. Celým areálom sa v nedeľu od 9. hodiny bude šíriť vôňa čerstvo upečených trdelníkov aj voňavých kapustniakov. Atmosféru starých čias dotvoria ľudoví remeselníci predvádzajúci svoje umenie. Pre deti budú do 15. hodiny pripravené nielen hry, ale aj stretnutie s rozprávkovými postavičkami a ďalšie atrakcie. Na detskú nedeľu pozýva aj Múzeum slovenskej dediny v Martine. Podujatie ponúkne bábkové divadielko, detské hry, piesne a tance, rozprávkový les, tombolu a aj dobové vyučovanie. Od 11:30 a o 15:00 hodine sa predstavia detské súbory Drienka zo slovenskej Ľubče a Malý lisec z Belej Dulíc. Bábkové divadlo Lienka uvedie dve predstavenia. O 10:30 a o 13:30 vyrozprávajú príbehy o Kocúrikovi v Čižmách a Pyšnej Dorotke. Najmenší návštevníci sa môžu vydať aj na putovanie rozprávkovým lesom. Detskí návštevníci si budú môcť vyskúšať dobové vyučovanie v škole z Petrovíc. Pripravená bude aj tvorivá dielňa, v ktorej si deti zhotovia krojovanú bábiku, plstenú hračku alebo korkovú loďku. Súčasťou podujatia budú aj detské hry a nebudú chýbať ani ukážky tradičnej ľudovej a umeleckej výroby. Rubriku Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

0: viac, nikdy viac, nikdy viac, nikdy. Bodaj by spala, že by nestala viac, nikdy viac, nikdy viac, nikdy.
1: Hovorili sme pred spravodajstvom o účesoch vydatých žien, ale ich nevyhnutnou súčasťou bol čepiec. Aj ten má svoju históriu i teóriu. Existovali totiž dve najrozšírenejšie formy čepcov, tzv. Čelenkový, teda jednodielny, a čelenkovo-dienkový, teda dvojdielny. Vyskytovali sa na celom území Slovenska bez výrazného regionálneho zoskupenia. V niekoľkých oblastiach sa nosili čepce aj zložitejších foriem. Forma čepca bola ovplyvnená

spomínanou formou účesu. V rôznych regiónoch sa na zhotovenie čepcov používal rôzny materiál. V 19. storočí čepce boli najčastejšie z domáceho plátna a paličkovaných čipiek. Ojedinele boli zhotovené pletením na ráme, s takými sa stretávame na Považí v Honte a Liptove, alebo aj sieťovaním. Tie sa zase vyskytovali na Ohrave a znova na Liptove. Lokálne a regionálne bol rôznorodý najmä druh výzdoby. Používala sa výšivka, čipky, nášivky zo stúh, korálikov a podobne. Farebnosť čepcov závisela od veku ženy a od príležitosti, na ktorú ženy čepiec obliekali. Ženy si väčšinou čepce zhotovovali sami. Na Spiši a Šariši sa čipky na čepce, ale i hotové čepce kupovali. Na rozhraní 19. a 20. storočia sa pôvodné materiály a techniky začali nahrádzať kupovaným textilom, strojovou čipkou alebo háčkovaním. Ale v takej polomke na Horehroní si ženy svoje čepce vyšívali samé. A môžem zodpovedne potvrdiť, že nenájdete identické dva čepce. Každý musel byť jedinečný originál. Zahrať!

Počuli sme folklórnu skupinu Telgard a hrála ľudová hudba Pokošovci. Hovorili sme o pokrývke žien pokrývke hlavy u žien a teraz samozrejme u mužov. Tradičné klobúky mali obledienko a dookola vyhnutú striežku. Vo väčšine regiónov Slovenska v 19. storočí prevládali klobúky so širokou striežkou, až v poslednej štvrtine 19. storočia ich postupne nahrádzali klobúky so striežkou ušou. Trochu viac do histórie. Archívne pramene uvádzajú aj klobúky s vysokým homolovitým alebo valcovitým dienkom. Každý región na Slovensku uprednostňoval inú formu klobúka, tak ich aj vieme rozlíšiť. Z plsti ich na objednávku alebo na predaj na jarmokoch vyrábali mestskí klobučníci. Tradičné klobúky boli čierne, proti premoknutiu sa klobúky natierali tukom, voskom, prípadne aj vajíčkami. Slamené klobúky, ktoré sa nosili v lete, najmä na južnom Slovensku, si vyrábali po domácky. Súčasťou klobúka bola výzdoba okolo dienka, ktorú mohli tvoriť farebné stužky alebo šnúry, ale aj vtáčie perá a pierka z umelých alebo živých kvetov. Výzdoba rešpektovala vek nositeľa, príležitosť nosenia aj spomínané regionálne špecifiká. Napríklad dienko liptovského klobúka bolo zdobené vybíjanými remencami. Na goralskom klobúku v oblasti Oravy a Spiša to bola stuha s našitými morskými mušličkami a klobúk v okolí Detvy mohli zdobiť kovové reťazky. V druhej štvrtine 20. storočia boli tradičné klobúky nahradené priemyselne vyrábanými. Dospelý mládenec alebo ženatý muž nemohol byť na verejnosti s nepokrytou hlavou. Muži skladali klobúk z hlavy len pri pozdrave, pri jedle, pri vstupe do domu alebo do kostola, počas rodinných alebo náboženských obradov. Prejavovali tak úctu

Hovorili sme už o pokrývkach hlavy, ale nevyhnutným doplnkom ženského odevu bola aj šatka na hlavu. Vedeli ste, že starším druhom bola obložníková šatka, takzvaný obrysáč, odevačka, podvika či škrópka. Bola široká 20 až 50 cm a dlhá 1,5 metra až 3 metre. Obdĺžniková šatka bola z jemných látok, väčšinou plátno, šivo, šifón, batist či tyl a výlučne bielej farby. Na koncoch bola zdobená výšivkou a čipkami. Do polovice 19. storočia bola šatkou, ktorou mali vo všedné i sviatočné dni pokryté hlavy slobodné dievčatá i vydaté ženy. Uväzovala sa priamo na účes alebo na čepiec. Na prelome 19. a 20. storočia sa táto šatka stala súčasťou len sviatočného odevu vydatých žien, súčasťou obradového odevu mladuchy, kmotry nesúcej dieťa na krst alebo ženy idúcej po pôrode na tzv. Vácku. Najdlhšie sa nosila do prvej polovice 20. storočia v oblasti severozápadného Slovenska. Iná bola veľká štvorcová šatka s rozmermi jednej strany 120 až 150 cm. Táto bola najčastejšie z modrotlače, bola s bordúrou a drobným vzorom alebo z bieleho jemného plátna v jednom rohu s výšivkou a čipkou. Zriedkavejšie boli červené alebo čierne šatky s olejovou potlačou bordúry aj kvetinových vzorov. Veľké šatky z modrotlače sa nosili najmä v zimnom období. Od konca 19. storočia ich nahradili o niečo menšie šatky z hrubších a teplejších vlnených látok. Veľké biele šatky z jemného plátna sa nosili len na veľké sviatky. Nuž a najmladším druhom šatky na hlavu, ktorú začali nosiť ženy už koncom 19. storočia, boli štvorcové šatky menších rozmerov, dĺžka jednej strany 60 až 80 cm.

0: Počuli sme Lauru a Adriána Rendekovcov s ľudovou hudbou Sľuku a s nimi sme sa prespievali až k predpovedi počasia na zajtrajší štvrtok 28. mája. Na strednom Slovensku bude jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť a ochladenie. Najvyššia denná teplota 21 až 26, v Žilinskom kraji 16 až 21, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 8 stupňov. A to už bola posledná informácia z dnešnej relácie Zahrajte mi túto zo štúdia v Banskej Bystrici. Ďakujeme za vašu pozornosť a tešíme sa na stretnutie znova o týždeň v stredu. Z Banskej Bystrice pozdravujú Peter Mikloš a Zuzana Drugová.
1: Folklór nám pristane. Rádio Regina.

Príjemný podvečer, milí priatelia. Polhodinka od 17.30 do 18.00 zvykne vždy v stredu patriť v našom vysielaní dobrej, tichovej hudbe. Dnes však bude mať trošku tanečnejšiu a aj trombónovejšiu príchuť. Spoločne si zaspomíname na možno menej známu, folklórom inšpirovanú tvorbu majstra Pavla Zajáčka, ktorý pred pár dňami odišiel do muzikantského neba. Príjemné počúvanie vám želajú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Zahumenská.

Začali sme úpravou hádam najznámejšej záhoráckej pesničky Macejko. Zahrala nám ju dunajská kapela a na úvod sme ju zaradili veľmi prozaicky aj preto, že Palko Zajáček bol tiež rodený záhorák, konkrétne z Plaveckého štvrtku. Orchester Pavla Zajačka preslávil predovšetkým televízny formát Repete. V ňom sa objavovali známi interpreti so známymi šlágrami. Medzi nimi nechýbali ani piesne, napríklad z tvorby Karola Valečku. Neklopkaj večer môj milý, to je pieseň, ktorá zaznie v tejto chvíli v podaní Gizely Oňovej a nájdete ju na albume Repete, keď bola v móde polka z roku 1996.

Pavel Zajáček za svoj život viedol niekoľko hudobných formácií a orchestrov. Tým prvým bola jeho súrodenecká kapela s názvom Zajace. Tvorba tejto kapely bola naozaj pozoruhodná. Miestami mala dokonca nádych tvorby Mariána Vargu. Akurát ste tam počuli viac dýchových nástrojov. Určite ich zaregistrujete aj v nasledujúcej úprave ľudovej piesne Hlboký jarček. Tu nahrali Zajace v roku 1978 v úprave Pavla Zajáčka.

stáliciam dnes už spomínanej televíznej relácie Repete patrila aj speváčka Melánia Oláriová. Tá si v úprave Pavla Zajáčka zaspievala v tejto relácii aj Fašiangovú polku alebo Vínečko červené, ktorej autormi sú Jozef Frank Zemplínsky a Otto Kaušic. Nahrávka je takisto z roku 1996.

Našim niekdajším rozhlasovým kolegom, redaktorom, ale predovšetkým známym spevákom ľudových piesní bol Anton Gajdoš. Možno neviete, ale dotkol sa tiež žánru populárnej hudby. Spolu s Big Bandom Rádio Bratislava naspieval pieseň s názvom Múdrejší ustúpi. Napísali ju Vít Ilek a Andrej Lieskovský a upravil ako inak Pavel Zajáček. Múdrejší ústupy a Big Band Rádio Bratislava.

Takto bol známy ľudovkár Anton Gajdoš, no a teraz si v jednej z úprav Pavla Zajáčka zaspomíname aj na kráľa slovenskej populárnej hudby, predovšetkým 70. rokov. Nebol ním nikto iný než Karol Duchoň. S tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahral v roku 1983 pozoruhodnú zmes slovenských ľudových piesní.

Našu dnešnú reláciu sme otvorili záhoráckou ľudovou pesničkou Macejko, Macejko. Uzatvorí ju zmes východoslovenských ľudových piesní, teda aspoň ukážka z nej. Predstaví sa v nej ako solista skvelý trúbkár Juraj Lehocký a nahrávka vznikla v spolupráci s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v roku 1984 pre reláciu Pesničky pre hviezdu. Zmes východoslovenských ľudových piesní upravil Pavel Zajáček.

Milí priatelia, dnešné májové vydanie relácie Zahrajte mi túto z Bratislavy sme venovali folklórom inšpirovanej tvorbe Pavla Zajáčka. Verím, že sa vám páčil aj náš tak trochu netradičný hudobný výber. Na stretnutie pri dobrej dychovke sa tešíme zajtra po 20. V relácii Kapela Hraj si povieme o tom, ako bude vyzerať aktuálny ročník celoslovenskej prehliadky dychových hudieb Oddychovka. Pre dnešok sa s vami lúčia David Krajčí a Mirka Zahumenská.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zatiaľ nie je jasné, či na trenčianskom letisku bude pokračovať festival Pohoda. Norsko sa zapojí do francúzskej iniciatívy jadrového odstrašenia. Dnes jasno až polooblačno a teplota 16 až 26 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Primátora Trenčína Richarda Rybníčka znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Tento postup považuje za politicky motivovaný.
2: Bola by to extrémna ekonomická rana pre mesto Trenčín, pretože množstvo podnikateľov, taxislužby, množstvo prevádzok by v podstate prišlo o veľmi veľa peňazí.
1: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD reaguje, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
3: Je otázka, že či tam bude ešte priestor na to, aby sa vojenské letisko mohlo používať na civilné akcie. Všeobecne, nie len v rámci Pohody. V polčase tej zmluvy sme hovorili, že každý nech má pripravenú alternatívu. Máte Žilinské letisko, máte letisko v Piešťanoch.
1: Riaditeľ festivalu Michal Kaščák pre TASR uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah, ale napriek tomu nemajú k pokračovaniu existencie Pohody na trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý sa s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Premiér vysvetlil, že rozhodnutie súvisí so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Európe vrátane rozsiaľého zbrojenia Ruska a vojny proti Ukrajine. Zdôraznil však, že v čase mieru nebudú na norskom území rozmiestnené jadrové zbrane. Vojna vo východnej časti Konga podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sťažuje potrebnú reakciu na šíriacu sa epidémiu eboli v oblasti. Pokračujúce boje spôsobujú ďalšie masové vysídlovania, pričom do preplnených utečeneckých táborov sa uchyľujú aj ľudia, ktorí prišli do kontaktu s vírusom. Organizácie preto vyzývajú na okamžité prímerie. Francúzska prokuratúra obvinila 16-ročného mladíka a 15-ročné dievča z vraždy 11-ročného chlapca, ktorého páchatelia uškrtili. Obaja mladiství sa priznali, že sa chceli obeti pomstiť za to, že im chlapec vzal rybárske návnady v hodnote niekoľkých desiatok eur. Za vraždu môže páchateľ dostať aj doživotný trest odňatia slobody, avšak pokiaľ sa tohto činu dopustí maloletý, nemôže mu byť uložený dlhší trest viac ako 20 rokov väzenia. Atletické podujatie JBL Jump Fest v Košiciach ovládli americká diaľkárka Monae Nicholsová a jamajský trojskokan Jordan Scott, ktorý výkonom 17 metrov a 44 cm vytvoril nový rekord podujatia. Slovenka Dominika Švaňová obsadila 7. miesto. Dnes prevažne jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota cez deň na severe 16 až 21, všade inde do 26 stupňov. Severný vietor do 40, v nárazoch ojedinele okolo 55 km za hodinu. 5 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Dobré skoré ráno prajeme na cesty. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na diaľnici D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. No a medzi Svidníkom a Giraltovcami meria tmavo-modrý golf. Prajeme šťastnú cestu.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: prvá myšlienka ráno by mohla byť tá, že i nový nastávajúci deň je pre nás novým darom a príležitosťou dokázať sebe aj iným, že vieme, prečo žijeme. Tak si to povedzte, ako ja tesne po tom hromžení, ako vám zazvonil budík, tak dúfam, že pri budíku Rádia Regina Východ nehromžíte. Veľa energie vám pri vstávaní praje so mnou aj Stanislav Hurdych.
4: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Na rozbeh Čamba Vamba z Rádia Regina Východ o 2 minúty už bude 4:45. Dnes, 28. mája, oslavujú meniny Vilovia, Viliamovia. No a mne napadol jeden nositeľ tohto mena. Výrazný herecký prejav robil z Viliama Poloniho originálneho a nezabudnutelného herca. Na konte mal takmer 100 slovenských i zahraničných filmov a množstvo divadelných postav.
1: Ja si nepamätám, ale skutočne nepamätám, že by u nás boli nejaké hádky. Práve opak, prevládal humor. Starý otec hral vynikajúco na tejto heligónke. Štárka spievala, moja mama takisto sa zapodievala takýmto spevom. A nepamätám sa skutočne, že by boli nejaké hádky. Takže to zrejme máme v rodine. Otec tiež bol ochotník, veľmi silný. Takže u nás sme to riešili takým humorom. My sme mali WC, áno, ale na tom neboli dve nuly, ale na tom bolo napísané aha. Tí ľudia, keď išli, pán Poloni, kde máte záchod? Aha. Takže u nás to bolo, u nás sa všetko riešilo humorom.
0: To bola legenda William Poloni. Dnešným meninovým oslávencom Williamom prajeme z Rády Regina Východ všetko najlepšie.
2: Ja vdávala se mladá a hloupá ešte víc. Těch nabídek, no, řada a žádná znema nic. Můj Vilém voněl chlebem.

0: Tak túto veselú pesničku sme hrali z Rádia Regina Východ pre všetkých oslávencov Williamov. Je 5 hodín 17 minút. Dnes ráno je o niečo sviežejšie ako včera. Poprade máme 5 stupňov, v Bardejove 6 stupňov, v Prešove 13 stupňov Celzia, v Košiciach 11,5 stupňa, v Rožňave 10 stupňov, v Trebišove 12,5 stupňa. No a na väčšine územia je takmer jasno. Dnes bude skôr jasno až polooblačno a o niečo chladnejšie ako včera. Teplota 17 až 22, no na juhu ojedinele 22 až 24 stupňov. Na horách sa tá teplota bude pohybovať okolo 8 stupňov Celzia, no a fúkať bude severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Ráno s Rádiom Regina Východ.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Príjemné ráno, aj príjemné vstávanie, je 5 hodín 21 minút. Možno máte skúsenosti, alebo určite máte skúsenosti s výmenou vecí, napríklad výmenou vecí v rodine alebo v práci, čo je skvelý spôsob, ako ušetriť peniaze a chrániť prírodu. Na pracovisku, poznáme to aj my v rozhlase, spája ľudí spoločné prostredie a podobné záujmy a výmena často prebieha v kuchynke alebo cez Messenger. A prečo veci nevyhadzovať? No je veľmi veľa dôvodov, menej odpadu, šetria sa zdroje, usporíme peniaze a pomôžeme druhým. A takisto aj v rodinnom kruhu kolujú najčastejšie veci, z ktorých ľudia rýchlo vyrastú alebo ich dočasne nepotrebujú. Oblečenie, kočíky, hračky, aj knihy a učebnice. A jednoducho je to niečo, čo si myslím, že môže ušetriť dosť veľa peňazí. A zároveň si takto vzájomne môžeme pomôcť, ako v rodine, tak aj v práci, alebo jednoducho môžeme aj niekomu cudziemu darovať vec, ktorú nepotrebujeme a ktorá nám len stojí v domácnosti a môže pomôcť práve tej druhej osobe. No a dnes ráno sa vás pýtame, či zvyknete vymieňať veci, napríklad na burzách, alebo ich niekomu darovať, a funguje u vás v rodine alebo práci výmena vecí, alebo už všetko vyhadzujete. Dajte nám vedieť dnes ráno na naše WhatsAppové číslo alebo na náš Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Tak takýto úsmev nám darovala americká speváčka Shanice. Niekedy pomôže naozaj len úsmev alebo smiech, aby sme sa prehryzli kdečím. Dobré ráno, o 3 minúty bude 5:30.
1: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Venn s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši.

0: Idete to po južnej triede alebo po ulici pri prachárni. Mobilný radar sa presúva medzi Svidníkom a Griltovcami, ide o tmavomodrý Golf. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Videli ste niekedy sivú bradu? Áno, takto všetci na mužskej tvári. Ja však hovorím o výnimočnej turistickej lokalite. Čím je taká špeciálna, tak o tom si povieme v rádiu Budiku viac o chvíľu. Je 5 hodín 31 minút.

0: Ďakujem za všetky ženy za túto pesničku Ženušky od skupiny No Name a spolupráca s Lucie Bielou v Rádiu Regina Východ. Je 5 hodín 34 minút. Sivá brada je známa vychytená turistická lokalita, v princípe to žijúca travertínová kopa. Takéto miesta sú domovom špecifických rastlín a mikroorganizmov, ktoré sa prispôsobili minerálnemu prostrediu. Napríklad v okolí prameňov tu rastú slanomilné rastliny. Sivá brada je zároveň domovom mnohých vzácnych druhov a geologických útvarov, ktoré sú krehké a potrebujú našu ochranu. No možno ste si pri návšteve sivej brady už aj všimli uhynuté vtáča. Môže za to unikajúci oxid uhličitý. Tento plyn je ťažší ako vzduch a hromadí sa pri zemi. Pre malé živočichy to môže byť osudné. Tento jav sa odborne nazýva mofeta. Ide o výron plynov, ktoré sa dostávajú na povrch z geotermálnych oblastí. Viac vysvetlil Slavke Ivančovej vegetačný ekológ Tomáš Dražil.
1: Tá voda je veľmi bohatá na obsah soli, ale aj samozrejme toho CO2, preto to prebubláva, je to v podstate ako minerálka. Tých prameňov na tej sivej brade je niekoľko a okrem toho umelo navrteného gejzíru, napríklad na južnej strane pod krížom je nádherný primárny prameň, ktorý v podstate stále funkčný a je tam veľká, veľká rarita priamo pri kapličke niekoľko metrov od nej, kde je prameň, kde v podstate nemá svoju aktivitu v zmysle vody, ale uniká práve z nej ten oxid uhličitý. Čiže tak pasca je to doslova pre živočichy, pre človeka samozrejme nie, to by tam musel ležať a niekoľko minút tam byť tom uzavretý, ale častokrát tam človek zbadá v tej kaverne, v tej dutine toho prameňa, kde nie je voda, podotýkam len tie výpary a mŕtvolky vtáčat, ktoré sa otrávia tým CO2. A vtáčat tam chodia práve za hmyzom, ktorý sa takisto otrávi. Čiže vlastne tým je to taká naozaj taká veľmi, veľmi zvláštna prírodná rarita, málo miest, ako som študoval tú geológiu na svete, vyslovene, ktoré by takto ako toto niečo malo. Je to jeden z unikátov, že nemusí byť prameň vždycky manifestované to vodou, ale v podstate aj takýmto trošku spôsobom možno drastickým pre ľudí, ale berme, že je to prírodný proces, je to prírodná rezervácia, je to prírodná záležitosť. Občas majú ľudia tendenciu v podstate to nejako čistiť a tam vyjadzovať. Nie je to dobré, pretože to cenný materiál zase pre výskumníkov, čo tam všetko je, aké vtáctvo tam žije, aké chrobáky tam žijú, takže aj to patrí do tej prírody.
0: Keď sa teda vyberiete možno aj najbližší víkend na Sivú bradu, nezabudnite si všimnúť jej jedinečnú faunu a flóru, o ktorej sa s vegetačným ekologom Tomášom Dražilom zhovárala Slavka Ivančová.

0: Jar je maliar váhavý, spieval Karol Duchoň. No, skôr nevyspytateľný, by som povedala. Už dnes ráno cítime, že prišlo ochladenie po včerajšku. Takmer na celom území máme polojasné počasie, v Poprade 5 stupňov, v Košiciach 11,5 stupňa, v Rožňave 10 stupňov, v Trebišove 12,5 stupňa, v Prešove 13 stupňov, v Bardejovej 6 stupňov, Štrbské Pleso 5 stupňov, v Moldave nad Bodvou je 7 stupňov a v Michalovciach o 3 stupne viac. Dnes bude skôr jasno až polooblačno a chladnejšie ako včera, ako už som naznačila, ako aj cítite. Teplota vystúpi na 17 až 22, na juhu 22 až 24 stupňov, na horách sa bude pohybovať okolo 8 stupňov a fúkať bude prevažne severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Dobré ráno, východniari.

0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.
1: 5 hodín 48 minút. Aj dnes pokračujeme v propagačnej ceste rozhlasového autobusu pre takmer 100 rokmi po východe Slovenska. Autobus propagoval rozhlasové vysielanie, ale aj rádiopríjimače. Všetko bolo stále nové a tajomné. Historik Dušan Bereš zistil zaujímavosti.
2: Vďaka tomu autobusu si mohli obyvatelia výjsť do dediny alebo tam, kde vlastne parkoval tento autobus a mohli takto spoločne počúvať prednášky, koncerty alebo relácie. Samozrejme musela byť prispôsobená aj tá technologická stránka, to znamená, ten autobus mal veľmi silný reproduktor, ktorý podľa dobovej tlače vraj dokázal šíriť zvuk až do vzdialenosti 1,5 kilometra vraj. A samozrejme musel mať aj vlastný zdroj elektrickej energie. Okrem toho celoštátneho programu, ako sa zvyklo spomínať, to znamená ten, ktorý šiel z Prahy, takouto zmenou bolo propagovanie jednotlivých regiónov, tuto východného Slovenska, teda Abov, Šariš, Zemplín, Gemer, a chceli vlastne zapojiť aj obyvateľov jednotlivých miest a obcí a vďaka tomu poukazovať na rôzne kultúrne zvyky, zaujímavosti, históriu alebo nejaké prírodné krásy, ktoré sa nachádzali v okolí.
0: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Ráno trávite s rádiom Regina Východ. Prvá hodina rádio Budíka je takmer za nami. No a štvrtkovým ránom sa nesie téma výmeny. Pýtame sa vás, či si vymieňate veci doma alebo v práci. Tak pokojne píšte na náš Facebook. Je 5 hodín 53 minút.
1: Rádio Regina Východ. Na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Košičan Richard Oleksa sa pred niekoľkými týždňami vydal pešo na viac ako 400-kilometrovú cestu naprieč Slovenskom. Mal jediný cieľ – nájsť dobrých ľudí, ktorí jeho synovi Vilkovi, trpiacemu vzácnym genetickým ochorením, pomôžu získať šancu na život. O vzniku zbierky Zachráňme Viliho aj o svojej otcovskej púti porozpráva dnes po 13.30. Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hoci sa počet pedagogických asistentov od septembra zvýši, v školách ich naďalej chýba viac ako 17 tisíc. Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili na ciele v Iráne. Dnes prevažne jasno až polooblačno a 16 až 26 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne asi 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať vyše 17 tisíc asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to potvrdila generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetlošáková.
2: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných škôl. Dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. Majú nezastupiteľnú úlohu, vysvetlila riaditeľka základnej školy Slovenského národného povstania Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová.
3: Ten asistent pomáha deťom, ktoré majú špecifické vývinové poruchy učenia. Majú rôzne ADHD poruchy učenia, správania. Máme tam deti s poruchou autistického spektra. Takisto máme deti s Downovým syndromom v školách. Všetky tieto deti v rámci inklúzie nám už prichádzajú do základných škôl.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel, čím chce Kyjev obmedziť príjmy Moskvy z exportu energií, ktoré sú kľúčové pre financovanie vojnového hospodárstva. Napriek prímeriu a pokračujúcim rokovaniam o ukončení vojny, Spojené štáty podľa médií opäť zaútočili na ciele v Iráne. Údery boli zamerané na zariadenie, ktoré predstavovalo hrozbu pre americké ozbrojené sily a komerčnú lodnú dopravu. Informovali televízie CNN a CBS News s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa vlády. Podľa agentúry AFP americký predstaviteľ povedal, že americká armáda zostrelila 4 iránske drony a vykonala letecké údery na pozemnú základňu na juhu krajiny. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia už na budúci mesiac. Pašiniana označilo za veľkého priateľa a lídra, ktorý robí svoju krajinu silnou, bohatou a veľmi bezpečnou. Arménsky premiér sa v uplynulom období usiluje uvoľnenie závislosti svojej krajiny na Moskve a budovanie bližších vzťahov so Západom. Moskva a Jerevan sú formálne spojenci, ale ich vzťahy sú za vlády Nikolu Pašiniana čoraz napätejšie. Pri Slnečných jazerách sa začal kemp slovenských futbalistov pred júnovými prípravnými zápasmi. Tréner Vladimír Vajs starší sa na úvodnom zraze musí zaobísť bez viacerých opor.
4: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, príde zajtra. Bude sa to riešiť asi konzervatívne, takže verím, že sa to nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením. Posledný problém je Bobček prišiel. Je úplne zdravý, má trošku poškodený meniskus.
1: Zároveň predstavil aj svojich asistentov, ktorými budú Marek Hamšík, Ľuboš Benkovský, Štefan Markulík a Vladimír Vajs mladší. Slovákov čaká v nedeľu duel proti Malte v Dunajskej strede. Dnes jasno až polooblačno, ojedinele prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, nárazov ojedinele okolo 50 km za hodinu. 6 hodín 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Nehoda sa stala medzi Nižnými Ružbachmi a Hniezdnym. Jeden pruh je blokovaný. Na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídite to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajeme pohodu za volantom.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Aj niečo po šiestej sme s trojcami vášho rána, konkrétne so mnou aj Stanislav Hurdych. Tak dobré ráno, verím, že ste sa dobre vyspali a do 28. májového dňa vstávate oddychnutí. Ak ste sa už stihli usmiať na svoj obraz v zrkadle, tak urobili ste dobre. No a chcete potešiť aj svoj krvný obraz, dajte si na raňajky listový špenát, na celozrnom chlebíku s praženicou alebo volským okom. Bielkoviny a železo idú dokopy, hovoria odborníci. No a niektoré potraviny majú pre spánok väčší význam, než sa zdá. Obsahujú prirodzený melatonín a ďalšie živiny, ktoré telo využíva pri nočnom oddychu. No a v tejto hodine sa aj dozviete, ktoré potraviny to sú. A ja by som sa rada od vás dozvedela, ako a či vôbec funguje u vás doma v rodine výmena nejakých vecí, či už ide o knihy alebo oblečenie, tak to je naša radná téma. Nech sa vám dobre počúvame.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Štvorek na východ. Historický kalendár.
1: O 2 minúty bude 6:45. Narodeniny dnes slávi výnimočná osobnosť hereckého umenia Božidara Turzonovová. Narodila sa v roku 1942 v Sofii. Od detstva navštevovala dramatický krúžok, pôsobila v detskej rozhlasovej družine a venovala sa hre na klavíri. Navštevovala strednú školu v Starom meste známu ako Gamča. Študovala na VŠMU v Bratislave, ktorú úspešne absolvovala v roku 1963 a následne sa stala členkou SND. Pracuje v rozhlase, vo filme, v dubbing, učí herectvo, v minulosti bola aj predsedníčkou výboru Artfilmu, je čestnou riaditeľkou Medzinárodného filmového festivalu Cinematic Piešťany. Je herečkou širokého výrazového rozsahu, množstva divadelných i filmových postav. Božidara Turzonovová však priznáva veľkú lásku k rozhlasu.
2: Otec nás viedol k hudbe a mal veľmi dobrý tenor, obstojný, aj svojho času už aj koketoval v mladosti, že bude spevák a veľmi bol muzikologicky vzdelaný vo svete opery, takže ja poznám strašné množstvo árií. No a k tomu divadlu a k tomuto ma vlastne doviedla škola. Keď som bola asi tretiačka, štvrtáčka, ja som chodila tuto na Štefánikovú školu na Gröslingovej ulici, tak prišli k nám a vybrali nás do detskej rozhlasovej družiny a ešte rozhlas bol vtedy na Jakubovom námestí v budove divadelného ústavu, kde ja som vlastne vyrástla, kde mňa ešte zaučala teta Viera Bálintová, ktorá nás vlastne zaučala do tajov a do remesla správnej výslovnosti, hlasu. To bolo veľmi dobre, že ja som to vlastne dostala od detstva. V tom rozhlase som zotrvala veľmi dlho, vlastne až do dnešných dní a milujem rozhlas stále. Veľmi ho mám rada.
0: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.

Novinka od Beaty Dubasovej Si pre mňa. Úplne nová skladba, ktorú vydala na svoje narodeniny, a to 14. mája. Počúvali ste ju z Rádia Regina Východ. No a o chvíľu si vypočujete s meteorológom, čo nám dnes i zajtra počasie nadeli, alebo nenadeli. Je 6 hodín 18 minút.

0: počasie.
1: Máme 6 hodín 21 minút, prajem pekné ráno. No a javí sa to tak, že je celkom pekné ráno. V Košiciach mala včera odštartovať obľúbená balónová fiesta. Nestalo sa tak pre vietor, ktorý už dlhšie, rovnako ako aj ochladenie, avizovali meteorológovia. No a čo sa aktuálne deje na východe, aké máme počasie, sa už pýtam Cyrila Simana zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, prajem.
2: Dobre, áno. Takže aktuálne máme na území východného Slovenska väčšinou jasné počasie, iba naozaj výnimočne niekde pár oblačíkov, čiže prevažne jasno a pofukuje nám v týchto chvíľach slabý vietor, prípadne máme bezvetrie a teplota vzduchu už nám pri slnečnom počasí pekne stúpa. Poprad má 8 stupňov, Kežmarok 9, Tatranská Lomnica má 7 a Štrbské Pleso. Skalnaté Pleso má 4 stupne, Lomnický Štít má chladnejšie pod nulou, minus 5 stupňov, Plaveč má 5 stupňov nad nulou, Bardejov má 9, a Prešov má 13, Tisíne 7, Medzilaborce 12, Jakubovany 10, Čaklov má 14 stupňov, Kamenica nad Cirochou 8, Vyšná Slana 8, Silica 12, Moldava nad Bodvou 12, Gelnica 6, aj Košovská Hoľa, Košické letisko 13, Trevišov 14, Somotor 15, Orechova 11 stupňov.
1: Ako bude dnes teda oproti včerajšku?
2: Ako očakávame, že bude chladnejšie, maximálna teplota vzduchu by mala byť nižšia, aj bude nižšia. Včera to bolo na juhovýchode až okolo do tých 33 stupňov. Dnes to bude chladnejšie, očakávame však, že bude pekné slnečné počasie, jasno až poloblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, no a maximálna teplota vzduchu 17 až 22 stupňov. Na juhu to bude ojedinelo okolo 24 stupňov, vo výške 1500 m 8 stupňov. A viac bude vietor severných smerov do 30 km za hodinu, náraz vietra zriedkavo okolo 50 km. Za hodinu.
1: A povedzme si ešte, čo priniesie zajtrajšok?
2: Zajtra počasie bez výraznej zmeny, mala miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky by sa nemali vyskytnúť a teplota vzduchu 18 až 23 stupňov, na juhu to bude miestami okolo 25 stupňov, treba sa ešte aj zajtra pripraviť na severný vietor, ktorý zafúka do 30 km za hodinu.
1: Predpovedal meteorológ Cyril Simán, prajem príjemný deň, do počutia.
2: Do počutia.
0: Príjemné ráno s Rádiom Regina.

0: Najlepšie veci v živote sú zadarmo. Spievali Luther Vandross a Janet Jackson Sveta pravda, aj keď mne by také auto spravilo radosť. No a keď už sme pri autách, nehoda, kolóny aj radary, to sa deje na cestách. Viac si povieme v zelenej vlne o chvíľu. O 3 minúty bude 6:30.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záležitosti,

0: Ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk. Zelená vlna.
1: Medzi Nižnými Ružbachmi a Hniezdnym je nehoda, jeden pruh je blokovaný. V kolóne sa zdržíte na trase zo Šarišských Michalian do Prešova, a to 10 minút. Rýchlosť merajú na viazde do Lipian z Pečovskej Novej Vsi, v Čiernom nad Topľou na hlavnom ťahu obojsmerne a na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Vymieňate si veci v rodine, v práci alebo s kamarátmi, alebo ich darujete, ak nejaké teda nepotrebujete, tak to sa vás dnes ráno pýtame v Rádiu Budíku. Aj na vaše reakcie sa pozrieme o chvíľu. Je 6 hodín 32 minút.

mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma. Potom som ešte skúšal všeličo iné, ale už nikdy.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín, 35 minút, pohodové ráno prajem. Pýtame sa vás dnes, zvyknete vymieňať veci napríklad na burzách, alebo ich niekomu darovať? Funguje u vás v rodine, v práci, medzi kamarátmi výmena veci, alebo veci vyhadzujete? No, ja si myslím, že je dobré, keď členovia rodiny si navzájom posúvajú oblečenie, knihy alebo potreby pre deti, čím sa šetrí životné prostredie aj financie. Ako ste na tom vy? Tak čo čítam, veci si vymieňate a radi. Majka napísala, medzi kamarátmi a v rámci rodiny si navzájom pomáhame a tak to platí aj pri veciach, ktoré máme. Ak mi už niečo nesedí, tak to posuniem ďalej a som rada, ak tá vec niekomu inému poslúži, tiež ma poteší niečo, čo kamarátke doslúžilo a posunie to mne a potom dám tej veci nový život, nechám si ju alebo z nej majú radosť deti. Pre Ivanu je táto téma ako stvorená, mám rada burzy, napísala, alebo blšáky, keď idem, nikdy nejdem na prázdno, ja veci väčšinou nakupujem a už máme plný dom, staré veci majú svoje čaro a mám ich rada. Tak v rodinnom kruhu kolujú najčastejšie veci, z ktorých vyrastú deti, teda detské oblečenie, hračky, napríklad ešte, ak sme pri deťoch, asi aj kočíky, a zrejme aj s tým máte skúsenosti. Vymieňajú sa aj knihy a učebnice, keď sa po prečítaní posúvajú ďalej. A v práci je to tiež zaujímavé. Na pracovisku spája ľudí nielen to spoločné pracovné prostredie, ale aj záujmy. Prezradím, že aj v rozhlase to tak máme a vymieňame si knihy a časopisy, alebo takisto aj nejaké izbové rastliny, ale takisto aj oblečenie. Keď kolegyni niečo nesadne, tak sa ma opýta, či to nechcem, alebo teda naopak. No, myslím si, že je to prirodzené a takisto tým vieme ušetriť. Je to aj ekologické, takže napíšte nám, či si zvyknete vy vymieňať veci na burzách, alebo ich niekomu darujete, ako to funguje u vás v rodine. Tak tešíme sa na tie vaše skúsenosti, vaše reakcie. Je tu WhatsAppové číslo, na ktoré nám môžete napísať, ale takisto aj náš Facebook.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: skladba, ktorá nenechá len tak sedieť pre vaše svižné ráno. Sophie Ellis Bextor a Murder on the Dance Floor. O 4 minúty bude 3 štvrte na 7. Očakávame, že kde o počasie, tak bude dnes chladnejšie. Včera to bolo tak do 33 stupňov na juhu. No a dnes bude skôr jasno až polooblačno. Teplota 17 až 22 stupňov. Na juhu ojedinele 22 až 24 stupňov. Po výške 1500 metrov to bude 8 stupňov. No a fúkať bude ešte severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Vstávate s rádiom Regina Východ.

Legenda Pavol Hamel v rádiu Regina Východ. O minútu bude 7:45. Teraz otázka, nespalo sa vám dobre? Tak možno to bude rezňom na večeru a šalátom, alebo že ste jedli tesne pred spaním. Hovorí sa, že spíme tak, ako jeme. Niektoré potraviny majú pre spánok väčší význam, než sa zdá. Obsahujú prirodzený melatonín aj ďalšie živiny, ktoré telo využíva pri nočnom oddychu. Niektoré bežné potraviny môžu byť zaujímavé práve tým, že okrem melatonínu obsahujú teda dôležité živiny na upokojenie organizmu. Ako informuje Portal Health, tak patria sem napríklad aminokyseliny, antioxidanty, minerály, vitamín D alebo zdravé tuky, ktoré sa so spánkom spájajú rôznymi cestami. No a teraz otázka, ktoré potraviny to sú, ktoré odporúčajú? Losos, huby, kyslé čerešne, vajcia, orechy a kráľovské mlieko. Prakticky sa dá začať jednoducho, zaradiť tieto potraviny do bežného vyváženého jedálnička. Hlavne večerné jedlo môže byť približne 4 až 5 hodín pred spaním, alebo menší taký ľahký ďobík asi 1 až 2 hodiny pred spaním. No a jedlo však nie je jediný faktor. Ak chcete spať lepšie, pomáha pohyb, ako inak obmedzenie kofeínu a menej obrazoviek pred spaním.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Arteterapia pracuje s kresbou, maľbou, abstrakciou, hlinou, kolážou a mnohými ďalšími efektívnymi technikami. Je to špeciálny druh terapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu, ale aj medziľudských vzťahov. Viac už Mária Smoleňová, výtvarníčka a arteterapeutka.
2: Ťažké traumy, kde nám bolo ako deťom naozaj veľmi ublížené, tam ten proces je náročnejší, ale je možný. A je možný z nadhľadu, že si tú situáciu viac menej rozoberieme a pozeráme sa až za tú situáciu, čiže napríklad za to ubližovanie. A my vidíme možno tých našich manipulátorov, možno tých, ktorí nám ubližovali, ako to možno mohli mať aj oni. A že v princípe vlastne sa to nesie z generáciu na generáciu. A z tohto pohľadu sa my vieme stať ako keby dospelými. Lebo dieťa zostáva stále obeťou. O dieťa sa musí niekto starať. To dieťa potrebuje stále niekoho, kto mu pomôže, kto ho poteší, kto mu dodá energiu, kto ho potiahne. Dospelý človek je ten, ktorý sa už vie postarať. Dokázať sa vrátiť aj do tejto minulosti s nadhľadom a vedieť sa pozrieť za tie situácie. Že možno aj moji rodičia, aj keď ma možno byli, ubližovali mi, tak nevedeli inak. Takisto to možno dostali. Proste vedieť sa na to pozrieť, nie z tej situácie, ktorá bola naozaj bolestná a zraniteľná, ale z tej situácie, ako to v realite je. Že vlastne my si niektoré veci nesieme. Sme trebárs veľmi zlostní, náladoví, hej. Tieto veci sme kľudne mohli zdediť. Ale úlohou už toho dospelého to je to, že cez tú arteterapiu sa stávame ako keby tvorcami, čiže dospelými ľuďmi. Už nie sme obeťami. To znamená, že sa sám postaram o seba, o svoje emócie a nepotrebujeme na to tých druhých, od ktorých si neustále pýtame to uznanie, pochopenie, objatie. Už ako keby som povedala, už sa vieme objať sami. Vieme sa milovať taký, aký sme. Vieme odpustiť aj samým sebe, ale vieme odpustiť aj tým, ktorí nám robili zle. Menia sa emócie hnevu, nenávisti, závisti na emóciu súcitu, lebo tie veci vidíme už nadhľadu.
1: Zajtra sa v rovnakom čase pozrieme na to, či je nejaký dôvod na obavy z arteterapie.

0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme opäť na východoslovenské cesty. Už sa tvoria kolóny konkrétne. Na viazde do Košíc Šace z Čečejoviec, kde sa zdržíte 15 minút. Na trase zo Šarišských Michalian do Prešova je zdržanie 10 minút a na trase z Lipník do Prešova stratíte 10 minút. Rýchlosť merajú aktuálne na viazde do Lipian z Pečovskej Novej Vsi, v Čiernom nad Topľou na hlavnom ťahu v obidvoch smeroch a radar ste videli aj na viazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Prajeme šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Ráno ako každé iné, poviete si, no nemusí byť, môže ho niečo alebo niekto zmeniť, niečím vám urobiť radosť. Áno, tak hovorím aj o našom vysielaní. V ďalšej hodine Rádio Budíka môže jeden z vás získať poukážku na nákup šperkov a potom ju možno niekomu darovať alebo za niečo vymeniť. Výmena vecí je našou témou. Ako ste na tom vy v rodine s takou výmenou alebo napríklad v práci? Stále nám môžete písať počas celého Rádio Budíka. O 5 minút bude 7 hodín.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR. Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
2: Týždenník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždenníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperativa poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri Dr. Grendel, Sek Palfi, GNT Banka, Hydrotur, Envy Klinika, Mediados a Liga proti rakovine.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové Resilient za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
3: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

nebojím sa, že mám nôžky z porcelánu. A v kole tak sa točiť budeme, hudba hraj, až budú iskry lietať od zeme. Jajajaj, za

vždy z toho zčerveniajú obelíčka. Netancujem nikdy bez elánu, nebojím sa, že mám nožky z porculánu. A kole tak sa točiť budeme, hudba hraj, až budú iskry lietať od zeme. Jajajaj.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty napriek prímeriu opäť útočili v Iráne. Ide o druhú takúto operáciu v tomto týždni. Koalícia hľadá dohodu na zrušení voľby poštou zo zahraničia. Sporné ostáva zvýšenie kvóra pre preferenčné hlasy. A počasie bude jasné až polooblačno a teplo do 26 stupňov. Pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková. Dobré ráno.
0: Rádiožurnál.
1: Spojené štáty zrejme zaútočili na iránsku základňu. Ide o druhý útok za týždeň a aj tentokrát USA tvrdia, že mal obranný charakter. Iránske revolučné gardy podnikli odvetu, tvrdia, že zasiahli americkú leteckú základňu. Viac povie Miroslava Néra Kužár Hospodárova, ktorá je v štúdiu.
2: Napriek oťukávaniu stále platí prímerie. Zatiaľ o týchto prípadoch chýbajú podrobnosti. Nemenovaný predstaviteľ USA vraví, že Spojené štáty zostrelili 4 iránske drony a udreli aj na pozemnú základňu na juhu krajiny. Siahli zariadenie, z ktorého mal byť odpálený 5. dron. Trvajú na tom, že išlo o premyslené akcie, vykonané tak, aby bolo prímerie zachované. Podľa iránskych médií bolo v oblasti východne od iránskeho prístavného mesta Bandar Abbas počuť 3 explózie, predtým sa tam Irán pokúšal konfrontovať americký ropný tanker, ktorý chcel preplávať Hormuzom. Podľa niektorých informácií išlo o 4 lode.
1: Irán vraví, že v reakcii na úder udral na americkú leteckú základňu, povedal aj viac.
2: Nespresnil, kde vzdušné útoky raketami a dronmi ráno hlásil Kuwait, krajina teda, ktorá patrí k tým, kde Spojené štáty majú svoje základne v regióne. Zapracovala údajne protivzdušná obrana. Irán varoval, že akékoľvek opakovanie toho, čo označil za agresiu, vyvolá rozhodnejšiu reakciu.
1: Vďaka, v štúdiu bola Miroslava Néra Kužár Hospodárová. A my v téme pokračujeme. Prezident Donald Trump obvinil Irán, že zámerne naťahuje vyjednávania o ukončení konfliktu, aby si vynútil ústupky s blížiacimi sa voľbami do kongresu. Trump zároveň zdôraznil, že mu na výsledku volieb v novembri nezáleží.
3: Prezident Donald Trump opäť zmenil tón. Zatiaľ, čo v sobotu naznačoval, že dohoda s Iránom je na spadnutie, v stredu na zasadaní vlády v Bielom dome trval na tom, že neustúpi zo svojich maximalistických požiadaviek a je pripravený obnoviť vojenské operácie. Myslím si, že nám začínajú dávať veci, ktoré chceme, čo je skvelé. Ak to nespravia, tak ich vedľa mňa sediaci minister vojny dorazí. Tehrán sa odmieta totálne vzdať obohacovania uránu a chce, aby USA uznali jeho kontrolu nad Hormuzským prielivom. Trump zdôraznil, že úžina nepatrí nikomu a pohrozil Ománu bombardovaním, keď sa pokúsi s Iránom vyberať mýto. Odmietol možnosť, že iránsky obohatený urán by mohol byť vyvezený do Ruska alebo Číny. Trump o sankciách uvalených na Irán povedal. Nezmiernime sankcie, nedostanú peniaze, kontrolujeme peniaze, o ktorých tvrdia, že sú ich. Keď sa budú správať dobre, tak dostanú ich peniaze, ale teraz nie. Trump tiež tvrdil, že si nie je istý, či príde k dohode s Iránom bez toho, aby Saudská Arábia a Katar znormalizovali svoje vzťahy s Izraelom. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Koalícia hľadá politickú dohodu medzi SNS a stranou Vidieka v otázke podpory zrušenia voľby poštou zo zahraničia. Hlas SD žiadal, aby bolo viac miest, kde by mohli ľudia odvoliť, a Smer SD s tým súhlasil. To znamená, že volebné miestnosti by mohli byť aj inde, ako na zastupiteľských úradoch. Otázna je však podpora požiadavky SNS na zvýšenie kvóra pri preferenčných hlasoch na 8%.
4: Koalícia zatiaľ nemá zhodu, ako budú postupovať pri zrušení voľby poštou zo zahraničia. Šéf poslaneckého klubu Hlas SD Robert Puci priznal, že koalícia ich pripomienky prijala.
5: Ktorým chceme rozšíriť možnosti voľby v zahraničí aj na iné miesta, ako sú zastupiteľské úrady. Toto sme dohodli aj s koaličnými kolegami, aj s ministerstvom zahraničných vecí, aj s ministerstvom vnútra. Pozmeňujúci návrh je napísaný, podaný.
4: Strana SNS si podmieňuje schválenie zákona prijatím 8% kvóra pri preferenčných hlasoch. Toto však odmieta strana Vidieka, pokračuje predseda strany a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak.
6: Nepodporíme tamto 8% kvórum, lebo je to úplná blbosť. Zákon podporíme bez toho návrhu tam, čo sa týka tých 8% kvóra.
4: Šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter verí, že zákon aj napriek tomu prejde ako celok.
7: Jednu vec, majú výhrady k 8%, ale ak by tie 8% prešlo, že by to získalo podporu parlamentu aj bez nich, dôležité, aby akceptovali a podporili potom zákon ako celok.
4: Národná rada sa chce týmto bodom začať zaoberať ešte tento týždeň. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Poslanci Národnej rady včerajšie rokovanie o koaličných návrhoch na predĺženie volebného obdobia samosprávam aj parlamentu ukončili. Dnes by sa v rámci termínovaných bodov mali najskôr dostať k vládnym návrhom zákonov z dielne ministerstva financií. Diskusiu začnú o novele zákona o rozpočtových pravidlách, ktorá má znížiť administratívu pri správe verejných financií.
8: Od minulého roku sa pravidlá úpravy limitov výdavkov verejnej a štátnej správy riadia podľa nového rozhodnutia Európskej komisie. Preto podľa predsedu výboru pre financie a rozpočet Jána Blcháča z Hlasu SD zákon reflektuje práve aj túto zmenu a ide o zníženie byrokracie pri úprave týchto limitov.
9: Doteraz bolo potrebné napríklad na to rozhodnutie vlády alebo ministerstva financií zavádzať sa špeciálny mechanizmus, ktorým to bude automaticky prebiehať určitým systémom na ministerstvo financií. Taktiež sa bude na novo posudzovať pridelovanie alebo čerpanie úverov pre obchodné spoločnosti alebo rozpočtové organizácie, ktoré patria do kompetencie štátu, vyšších územných celkov obcí a miest.
8: Julius Jakab z Hnutia Slovensko reaguje, že ide o technické úpravy a je otázne, či reálne niečo zlepšia.
10: Pretože súčasná vláda ten systém skôr komplikuje, ako by ho zjednodušovala. A potom sú tam dva body, ktoré hovoria o štátnom záverečnom účte Slovenskej republiky za minulý rok a taktiež aj správa o pokroku Slovenskej republiky, ktoré ale iba hodnotia ten zúfalý stav ekonomiky na Slovensku.
8: O prerokovaných návrhoch zákonov by mali poslanci hlasovať o 11. hodine. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
11: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po rokovaniach s vojenským vedením svojej krajiny ohlásil nové protiúdery na ciele v ruskom vnútrozemí. Zameriavať sa majú naďalej predovšetkým na ruský ropný priemysel. Norsko sa zapojí do iniciatívy týkajúcej sa jadrového odstrašenia a dostane sa pod ochranu francúzskeho jadrového dážnika. Oznámil to norský premiér Jonas Gahr Støre, ktorý s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v Paríži podpísal novú obrannú dohodu. Americký prezident Donald Trump vyjadril podporu arménskemu premiérovi Nikolovi Pašinianovi pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré sa v tejto krajine uskutočnia na budúci mesiac. Arménsky premiér sa v poslednom čase usiluje o uvoľnenie závislosti svojej krajiny od Moskvy. Sýrčan, ktorý vlani vo februári v rakúskom Filachu nožom dobodal 14-ročného chlapca a ďalších 5 ľudí zranil, dostal do životie. K činu sa priznal s tým, že chcel zastrašiť civilné obyvateľstvo. Incident vyhodnotili ako islamistický teroristický čin. Bolívijský prezident Rodrigo Paz podpísal zákon, ktorý uľahčuje nasadenie armády proti demonštrantom. Bolívijské hlavné mesto už niekoľko týždňov čelí blokádam a demonštráciám proti ekonomickým opatreniam vlády a za odvolanie Pazovho kabinetu. Najmenej 10 študentiek nad ránom prišlo o život pri požiari internátu v centrálnej časti Kene.
1: Česko by malo viac investovať do vlastnej bezpečnosti a inšpiráciou by mu mohlo byť napríklad aj Estónsko, povedal počas dvojdňovej návštevy tejto pobaltskej krajiny český prezident Petr Pavel. Témou rokovaní bola spolupráca v rámci NATO aj podpora Ukrajiny, vrátane muničnej iniciatívy.
12: Kým vlani do muničnej iniciatívy prispievalo 18 krajín, tento rok ich počet klesol na polovicu a hoci projekt podľa prezidenta Petra Pavla funguje, menší počet prispievateľov prináša komplikácie. Chce preto apelovať na vládu premiéra Andreja Babiša, aby iniciatívu nielen koordinovala, ale sa do nej aj aktívne zapájala.
13: Ukrajina nadále potrebuje dodávky munice, potrebuje je prebývateľným tempem a množství, aby mohla dobře plánovať svoju obranu. Na muničnej iniciatíve závisí opravdu asi 50% veškeré potřeby Ukrajiny a jestliže současná vůle přispívat do této iniciativy klesá, pak bychom my jako stát, který tuto iniciativu založil, měli jít i příkladem.
12: Petr Pavel zároveň označil Estonsko za inšpiráciu pre Česko aj ďalšie krajiny. Vyzdvihol digitalizáciu verejnej správy, modernizáciu školstva aj investície do bezpečnosti. Estonsko dá tento rok na obranu takmer 5,5% HDP, čím sa radí k štátom, ktoré dávajú v rámci aliancie do bezpečnosti najviac. Česko naopak podľa hodnotenia NATO vynaloží približne 1,8 % HDP a nesplní tak ani svoj 2% záväzok vyplývajúci z členstva v NATO. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
1: Čas je 10 minút po 7. Európska únia chce zmeniť systém humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje po celom svete. Informovala o tom Európska komisia. Brusel chce, aby pomoc únie bola efektívnejšia a dostala sa k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Komisia tak reaguje aj na kroky Spojených štátov, ktoré sa rozhodli obmedziť svoju humanitárnu pomoc vo svete.
14: Počet ozbrojených konfliktov vo svete sa za posledných 15 rokov viac ako zdvojnásobil. V súčasnosti ich je okolo 130. Humanitárnu pomoc dnes potrebuje takmer 240 miliónov ľudí. Európska komisia chce preto tú svoju zreformovať, aby bola efektívnejšia a rýchlejšia. Jedným z riešení je podľa eurokomisárky Hadže Lahbibovej zlepšenie humanitárnej diplomacie. Ďalej je to posilnenie týmu Európa, čo znamená lepšiu koordináciu s členskými štátmi a jednotné vystupovanie. Komisia chce zvýšiť tlak na tých, čo porušujú pravidlá a urobiť viac aj pre ochranu humanitárnych pracovníkov. Európska komisia síce hovorí o efektívnejšom financovaní humanitárnej pomoci, no faktom je, že o tom rozhodujú členské štáty a Európsky parlament. Tento rok na tento účel vyhradili viac ako 2 miliardy eur. Európska únia tak patrí k popredným darcom humanitárnej pomoci vo svete. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
15: Rádio Slovensko. Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
16: Svetový šampionát vo Švajčiarsku vrcholí. Dnes sa v oboch dejiskách rozbiehajú boje o medaily. Z Fríburgu pokračuje Matúš Čunderlík.
17: V Cúrichu je od 16.20 na programe súboj Fínov s Čechmi. Severania prehrali až v záverečnom skupinovom zápase s domácimi Švajčiarmi a skončili druhý. Česi sa zatiaľ herne aj výsledkovo trápia. Dokázali prehrať so Slovinskom i Norskom a napriek zlepšenému výkonu aj s Kanadou. Brankár Dominik Pavlát.
18: Tu bojovnosť si musíme odnést do toho štvrtfinále. Tí lidi to potrebujú proste cítiť, že makáme, že hrajeme srdcem pro Česko a to je to nejdůležitější a když budeme bojovat, tak oni nás budou podporovat.
17: Od 20.20 zabojují v Cúrichu o semifinále domácí Švajčiari proti Švédom. Helvéti jako jediný na turnaji nestratili ani boda po dvoch finálových neúspechoch. Chcú teraz pred domácimi divákmi konečne oslavovať zlato. Tri korunky preklzli do štvrťfinále na poslednú chvíľu po výhre nad našimi hokejistami. Po Friburgu sa najskôr pobijú o semifinále Kanaďania s obhajcami titulu Američanmi. Javorové listy suverénne ovládli našu skupinu, jediný bod stratili z normy. Američania si zabezpečili štvrťfinálovú miestenku na poslednú chvíľu vďaka víťazstvu nad Rakúšanmi. V druhom friburskom štvrťfinále sa stretne prekvapenie B skupiny Norsko s Lotyšskom. Severania postúpili medzi elitnú osmičku po 14 rokoch, Lotyši si zahrajú štvrťfinále po 3 rokoch. Naposledy sa im to podarilo na domácom šampionáte, kde nakoniec získali historický bronz.
16: Zámorské NHL nezvládli hokejisti Montrealu v zostave s Jurajom Slavkovským štvrté stretnutie finále východnej konferencie. Doma prehrali s Carolinou 0-4 a v sérii zaostávajú 1-3. Hokejistov Popradu povedie 44-ročný český tréner Ladislav Čihák. S Podtatrancami podpísal dvojročný kontrakt. Naši reprezentanti v malom futbale vstúpili do domáceho európskeho šampionátu víťazne. V Bratislave vyhrali nad Gréckom 3-1. Autor druhého gólu Matej Chorvát.
19: Podarilo sa nám strieť rýchly gól, čo bolo super, trošku to opadlo z nás a druhý, tretí a už sme si to užívali. Možno na konci sme si trošku leteli, chceli sme ísť za tým štvrtým, piatým, čo paradoxne vyústilo ku gólu Grékom, čo je škoda, ale myslím si, že to bolo super.
16: Futbalisti Crystal Palace triumfovali vo finále konferenčnej ligy. V Lipsku zdolali španielske Vallecano 1-0, keď jediný gól strelil v úvode druhého polčasu Jean-Philippe Mateta. Hádzanári bojníci vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcu titulu Tatran Prešov zdolali po rozstrele 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 33-33. Doplňa tréner bojničanov Tomáš Mažár.
20: Na opise je to opäť výborný úspech kolektívu a nás všetky okolo tých hádzanárov, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná hra v útoku.
16: Domácu anketu Lyžiar roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo paralyžiarka Alexandra Rexová.
15: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Poslanci sa vrátia do lavíc. Začať by mali návrhmi z dielne ministerstva financií. Opozičné strany oznámia svoj návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi obrany Robertovi Kaliňákovi. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Ghebreyesus navštívi Kongo pre epidémiu eboli. Témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále bude aktuálna schôdza Národnej rady.
0: Rádiožurnál počasie.
2: Dnes jasno až polooblačno, ujedinele prechodne zväčšená oblačnosť, teplota vystúpi na 21 až 26, na severe má byť 16 až 21 stupňov. Prevažne severný vietor do 30, v nárazoch ujedinele okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten ranný pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, zvuková technička Lucia Cibiková a v štúdiu boli Zlatica Mokrá, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Pekný deň.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: 7 hodín, 15 a pol minúty.
0: Zelená vlna.
21: Pokračujeme dopravnými správami, aby to bolo kompletné. S kolonou rátajte na viazdy do Košíc, Šace z Čečejoviec, zdržíte sa 15 minút. Zdržíte sa aj na trase z Lipník do Prešova, a to 10 minút, a v Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút. Na diaľnici D1 za Lemešanmi smerom na Prešov stále opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. Na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad na 340 km opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most 2SS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Stále nás môžete doplniť, ak viete viac. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
21: Vodiči idú na zelenú, my vo vysielaní zásadne na červenú. To je pre nás indikátor začiatku vstupu. Začala sa tretia hodina štvrtkového rádiu Budíka a pýtame sa vás, či si doma zvyknete vymieňať veci, alebo ich vyhadzujete. Napríklad u nás v rozhlase si zvykneme veci darovať. Ak niekomu niečo nesadne, zväčša oblečenie, tak ho ponúkneme kolegyni alebo darujeme si nejakú už prečítanú knihu. Ale máme aj kolegyne, ktoré doma vyrábajú šperky a nosia ich do práce ako podarúnok. V zásade nič nevíde, len tak nazmar, ako to funguje. U vás vyhadzujete veci, alebo si ich s niekým vymieňate doma alebo v práci, tak to dnes ráno zisťujeme. Nech sa vám darí aj dnes ráno. Pozdravujem z Košického štúdia so Stanislavom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou. Dobrá hudba z Východu.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 30-eurová darčeková poukážka na nákup šperkov a hodiniek aj dnes v našej hre. Jedného z vás môže potešiť, aj poteší, ale vy mňa musíte potešiť odpovedou na otázku. Tá sa tentoraz týka nášho rozhlasu. V rámci oslav 100 rokov Košického rozhlasu sa konajú obľúbené tematické túry po celom východe a sú spojené aj so spoločným programom. No a prvá tohtoročná túra s Rádiom Regina Východ sa uskutočnila 14. marca. Aj minulý rok ich bolo niekoľko, boli veľmi príjemné a zaujímavé. Ja sa pýtam, ale kam viedla prvá tohtoročná túra s Reginou? Bola som pri tom, bolo to veľmi zábavné a pekné, takže kam viedla prvá tohtoročná túra s Reginou? Telefónne číslo 055 622 29 94.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Poukážka na nákup šperkov a hodiniek bola dnes v hre, ale za odpoveď na otázku, a tá sa týkala našich túr s rádiom Regina Východ. Pýtala som sa na to, kam viedla trasa a úplne prvá túra, ktorá bola 14. marca tohto roka. Takže správnu odpoveď pozná Julius z obce Vlčany. Prajem dobré ráno.
2: Dobré ráno, tak správna odpoveď prvá bola Palacka nad Lipami.
1: Áno, presne tak. No a vy predsa viete, čo získavate?
2: Poukážku na šperkoch. Ďakujem.
1: Áno, 30 eurovú darčekovú poukážku na nákup šperkov a hodiniek na e-shope Sofia. Takže ja vám blahoželám. A teda, áno, máte pravdu, bola to Balaška, bola to prvá tohtoročná túra a to bolo 14. marca. Vy ste už boli na nejakej túre s nami, alebo možno dumáte?
2: Ešte nie.
1: A premýšľate možno tak trošku, že by ste prišli?
2: Možno, uvidíme, áno.
1: No dobre, tak ja by som bola veľmi rada, keby ste prišli s nami na túru, najbližšie bude v júni, tak možno je to teraz podnet pre vás, aby ste popremýšľali a vybrali sa s nami. Tak prajem vám pekné ráno a samozrejme blahoželám.
2: Všetko dobré.
1: Do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Pekné májové, možno zaláskované ráno vám prajeme s rádiom Regina Východ, a to aj na cesty, kam sa pozrieme už o chvíľu. Je 7:30.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11:00.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme za volanty. V kolóne si počkáte na vjazde do Košíc, Šace z Čečejoviec, a to 15 minút. Na trase z Lipník do Prešova sa zdržíte 10 minút, v Košiciach Krásnej smerom do centra stratíte 10 minút. Maximálnu povolenú rýchlosť dodržiavajte medzi Sečovcami a Novým Ruskovom, a to v oboch smeroch, aj na výjazde z Vranova na Topľov po Dlhej ulici. Prajeme pohodovú a bezpečnú jazdu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín, 34 minút. Celkom sa teším s témou dňa, ranou témou, pretože som s ňou

0: stotožnená aj v rámci rozhlasu, kde si vymieňame veci, ktoré nepotrebujeme, a výmena veci v rodine alebo v práci je skvelý spôsob, ako ekologicky a zadarmo posunúť rôzne veci, oblečenie, knihy, dokonca aj potreby do domácnosti. A ako to teda funguje u vás, tá výmena veci? Vymieňate si veci alebo všetko vyhadzujete, stane sa? No, meniť sa dá rôzne, ide aj o nejaké také komunitné akcie, kde prinesiete čisté a zachovalé veci a s výmenou si môžete odniesť iné. Vo firmách sa takisto často menia veci. Napadla mi teraz Mikulášska burza hračiek alebo oblečenia dokonca. A v rodine alebo v kanceláriách sa najviac osvedčuje výmena detského oblečenia, dokonca aj spoločenských hier, kancelárskych potrieb alebo izbových rastlín. Magdalena nám napísala: veci, ktoré už nepotrebujem, triedím a darujem tomu, komu sa ešte zídu. Veci do bytu, textil, porcelán, sklo darujem v rámci rodiny alebo priateľkám. Hračky, o ktoré už vnúčatka nemajú záujem, lebo vyrástli, dávam na charitu, alebo mladým rodinám, ktoré o ne prejavia záujem. Často rozdávam aj chudobným, sú veľmi vďační a ja im rada robím radosť. Andrea napísala, že je to prirodzené, bežne dávam veci svojich detí mojim synovcom a neteriam, ktorí sú menší. Často si do práce sievame veci na výmenu, oblečenie, ale napríklad aj kuchynský riad. Naposledy som kolegyni darovala kuchynský robot, ktorý som už nevyužívala. No tak aj takto sa to dá. Ako to funguje u vás doma, v rodine, v susedstve, v práci? Vymieňate si veci navzájom?
1: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvhr.sk.

0: počasie.
1: 7 hodín 39 minút ráno a nielen ráno zaujíma ľudí počasie. Ako bude dnes, čo môžeme očakávať, odpovie meteorológ Cyril Siman.
2: Ak očakávame, že bude chladnejšie, maximálna teplota vzduchu by mala byť nižšia, aj bude nižšia. Včera to bolo na juhovýchode až okolo do tých 33 stupňov. Dnes to bude chladnejšie, očakávame však, že bude pekné slnečné počasie, jasno až poloblačno, lokálne prechodne zväčšená oblačnosť, no a maximálna teplota vzduchu 17 až 22 stupňov. Na juhu to bude ojedinelo okolo 24 stupňov, vo výške 1500 metrov 8 stupňov. A viac bude vietor severných smerov do 30 km za hodinu, nárazy vetra zriedkavo okolo 50 km za hodinu.

Veľké podujatie sa zajtra začína, Noc kostolov, a výnimkou nebude ani východné Slovensko. Porozprávame sa o tom, čo to je a prečo sa to koná, už po pesničke. O minútu bude 3:15.

0: Počúvate Rádio Regina Východ, je 7 hodín 47 minút. Ja som už avizovala, že budeme hovoriť o veľkom podujatí, ktoré sa začína zajtra 29. mája. Ide o podujatie Noc kostolov, ale my sa zameriame, týka sa to celého Slovenska, my sa zameriame na východné Slovensko, konkrétne na Michalovce, a o tomto podujatí sa budem rozprávať s historikom Zemplínskeho múzea a kronikárom mesta Michalovce Martinom Molnárom. Prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pán Molnár, o aké podujatie ide? Čoho je súčasťou?
1: Áno, tak treba povedať, že Noc kostolov vznikla v roku 1995 vo Frankfurte nad Mohanom a postupne sa rozšírilo toto podujatie do ďalších miest Nemecka. V roku 2005 sa zapojilo aj Rakúsko a postupne aj ďalšie krajiny. Na Slovensku to bol rok 2011, kedy sa toto podujatie prvýkrát uskutočnilo v rámci Trnavskej arcidiecézy a v ďalších rokoch už v rámci celej krajiny. Čo sa týka roku 2026, tak Noc kostolov je v piatok 26. mája a bude to 16. ročník na Slovensku. Cieľom tohto podujatia je sprístupniť kostoly širokej verejnosti. Čiže nie je to len pre veriacich, ale aj ľudí, ktorí bežne do kostola nechodia, a vtedy si tie kostoly môžu pozrieť v podstate aj ako pamiatky.
0: Áno, vy predstavíte konkrétne baziliku Minor zaslania Ducha Svätého v Michalovciach. Tak ako to bude prebiehať zajtra, toho 29. mája?
1: Áno, tak ešte by som sa vrátil trošku v Michalovciach do minulosti. Pred pár rokmi práve Zemplínske múzeum bol iniciátorom prvej Noci kostolov v Michalovciach. Bolo to v rímokatolíckom farskom chráme, rímokatolíckom v Michalovciach, ktorý je pri múzeu, a odtedy sa vlastne tá Noc kostolov v rozličných kostoloch a objektoch v Michalovciach koná. A čo sa týka roku 2026, tak my to tak striedame, stále ideme do nejakého iného kostola, tak tentokrát budeme asi v najkrajšom Michalovskom chráme v kostole. Je to bazilika Minor, čiže má také vysadné postavenie. Je to jediná bazilika, ktorá je v Michalovciach, ale aj v širokom okolí. A tento chrám zoslania Svätého Ducha patrí Otcom Redemptoristom, čiže je to reholný chrám, bol postavený v roku 1934 a 35, ale čo sa týka interiérovej výzdoby a architektúry, je to ozaj skvost.
0: Takže približíte históriu baziliky, význam chrámu aj samotnú tradíciu Noci kostolov. Čo bude súčasťou toho zajtrajšieho programu?
1: Takže súčasťou programu budú odborné a umelecké vstupy. Samozrejme, my chceme, aby sa ľudia, ktorí možno v tej bazilike budú prvýkrát niečo o tom chráme dozvedeli, čiže o histórii redemptoristov, o cirkevnej situácii a vôbec o tom chráme budem hovoriť ja ako historik Zemplínskeho múzea, ale čo sa aj veľmi teším, tak reholník redemptorista otec Atanás Manzák, ktorý píše knihy o redemptoristoch, zase tak často až na verejnosti nevystupuje, takže pre mňa to bude veľkou cťou, že bude súčasťou nášho podujatia. Ale budú tam aj umelecké vstupy. My v Michalovciach máme veľa šikovných mladých umelcov, ktorí vyhrávajú ceny na celoslovenských podujatiach, čiže recitovať bude Dominika Jurčenková a na husliach bude hrať Adam Paľovčík. Čiže bude to vyskladané ako také slovno-hudobné pásmo. Myslím si, že je veľmi milé a vôbec tá atmosféra tej baziliky je neskutočná, takže ozaj kto chce prísť z toho východného Slovenska, tak pozývam teda do tej baziliky v Michalovciach.
0: A ak dovolíte, ja sa pridám. Pozývam všetkých, ktorí chcú stráviť príjemný májový večer v pokojnej duchovnej atmosfére a spoznať históriu jedného z významných sakrálnych miest v Michalovciach. Takže zajtra 29. mája o 19. v bazilike Minor zoslania Ducha Svätého. Za rozhovor ďakujem historikovi Zemplínskeho múzea Martinovi Molnárovi. Príjemný deň, do počutia.
1: Príjemný deň a ja ďakujem, do počutia.
2: Rádio Regina Východ, radosť počúvať. Michalovce 100,3 FM.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ, snažíme sa vás ladiť pozitívne aj výbornou a dynamickou hudbou. To bol George Michael a tu Funky. Naďalej pekné ráno, o 5 minút bude 8 hodín.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
2: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k Vile Sendy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Podľa Združenia miest a obcí vo financovaní samospráv zaostávame aj za susedným Českom. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň. Dnes bude na východe prevažne jasno až polooblačno do 22 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Pládičková. Reforma verejnej správy má vyriešiť nevyjasnené kompetencie aj zlučovanie malých obcí a iné otázky. Diskutovali o nich členovia Združenia miest a obcí Slovenska na včerajšom sneme v Bratislave. Podľa ZMOSu Jozef Božík hovorí, že vo financovaní samospráv zaostávame aj za susedným Českom.
2: Bežné 20-tisícové mesto dostane na hlavu občana v tomto roku niečo viac ako 450 eur. Ale bratia Česi v rovnako veľkom meste dostanú takmer 1500 eur. Je to obrovský priepastný rozdiel. Dokedy to takto bude trvať, lebo to už trvá dlhé, dlhé roky.
1: Samosprávy žiadajú navýšenie financovania. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho sú to legitímne požiadavky. Primátori a starostovia však musia samosprávu pripraviť na zásadnú reformu.
3: Pretože ak budeme pokračovať aj naďalej v takomto spôsobe riadenia krajiny, tak to budete to isté rozprávať každý jeden rok a nič sa na tom nezmení. A ja vám v tom držím palce a máte moju plnú podporu.
1: Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka Slovensku chýba napríklad aj definícia vidieka, čo robí problémy pri čerpaní eurofondov. Zákon o prorastových opatreniach by mal byť hotový na budúci týždeň. Ešte pred jeho schvaľovaním na rokovaní vlády ho prediskutujú sociálni partneri na tripartite, povedala po výjazdovom rokovaní vlády v obci Haniska ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu.
4: Tie opatrenia, ktoré si vyžadujú legislatívne zmeny, tak každý jeden rezort zodpovedný za svoje opatrenia si pripravuje legislatívne zmeny, ktoré budú v jednom zákone. Budeme ho nazývať zákon prorastových opatrení.
1: Opozičná strana Sloboda a Solidarita kritizuje podľa nej ďalšie neúspešné rokovanie vlády. Podľa predsedu strany Branislava Grölinga vláda už mesiace iba sľubuje prorastové opatrenia, ktoré stále neprichádzajú. Počet asistentov učiteľov sa od septembra zvýši, pribudne 750 úväzkov. Napriek tomu bude školám chýbať viac ako 17 000 asistentov pedagógov. Rezort chce preto ďalej zvyšovať ich počet. V diskusii z prvej ruky povedala generálna riaditeľka sekcie strategických priorít na ministerstve školstva Lívia Svetošáková.
5: Tie čísla sú jasné, preto sme sa aj zaviazali k tomu, že aj v budúcom roku pristúpime k navýšeniu. Čiže áno, priznali sme, že tá podpora nie je dostatočná, hovoríme aj B, postupne sa zaväzujeme k navyšovaniu.
1: Po novom dostanú prioritu materské školy a prvý stupeň základných. Dôjde teda aj k prerozdeleniu asistentov pedagógov. Polícia vyšetruje ďalšie podozrivé úhyny dravých vtákov. Pri Piešťanoch ochranári našli uhynutého orliaka morského, ktorý u nás patrí medzi najohrozenejšie vtáky. Javil známky úmyselnej otravy. Ďalší prípad sa vyskytol na Záhorí, kde našli uhynutú haju červenú. Pokračuje Tomáš Veselovský zo Združenia ochrana dravcov na Slovensku.
6: Kontaktovali nás zahraniční partneri z Live Eurokite s informáciou, že v oblasti Záhoria prichádza signál z GPS vysielačky jednej zo sledovaných hají z jedného miesta. To väčšinou naznačuje, že jedinec má vážny problém alebo uhynul. Lokalitu sme išli skontrolovať a haju sme našli, pričom už podľa vonkajších znakov bolo zrejme, že bola otravená. Prípad sme preto nahlasili štátnej ochrane prírody a polícii. Podľa vyhlášky je spoločenská hodnota haje červenej až 30 000 eur.
1: Naši reprezentanti v malom futbale vstúpili do domáceho európskeho šampionátu víťazne. V Bratislave vyhrali nad Gréckom 3-1. Autor druhého gólu Matej Chorvát.
7: Podarilo sa nám strieť rýchly gól, čo bolo super, trošku to opadlo z nás a druhý, tretí a už sme si to užívali. Možno na konci sme si trošku uleteli, chceli sme ísť za tým štvrtým, piatým, čo paradoxne vyústilo ku gólu Grékom, čo je škoda, ale myslím si, že to bolo super.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne jasno až polooblačno, teplota dosiahne 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8, vietor mierny.
0: Zelená vlna.
1: 15 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Košickej Šatce z Čečejoviec a 10 minút na trase z Lipník do Prešova. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary ste videli v Čoltove smerom na Rožňavu, medzi Sečovcami a Novým Ruskovom v oboch smeroch, na vjazde do slovenského Nového Mesta z Borše a na vjazde z Vranova nad Topľou po Dlhej ulici. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ. Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
8: Výmena a posúvanie vecí medzi ľuďmi je skvelý spôsob, ako ušetriť peniaze aj životné prostredie. Mnoho ľudí už uprednostňuje cirkuláciu tovaru pred vyhadzovaním. No a ako to máte vy? K ranej téme ešte určite máte čo napísať, aké s tým máte skúsenosti v rodine, alebo v nejakej komunite, alebo v práci. Či darujete veci, ktoré sú funkčné, ale vy ich už nevyužívate. No a s tou cirkuláciou je to podobné aj v hudbe. Tá istá skladba môže prejsť desiatkami prevedení a úprav. Napríklad Karel Černoch s Petrom Dvorským prespieval jeden hit. Počkajte si na to, zahráme ho. Dobré počúvanie prajem so Stanislavom Hurdichom.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Perhaps Love je pieseň, ktorú naspieval americký spevák a skladateľ John Denver a nahral ju ako duet so španielským tenoristom Placidom Domingom. Skladba sa objavila na Domingovom albume s rovnakým názvom v roku 1981. Pieseň sa stala medzinárodným hitom a s celosvetovým predajom viac ako 4 milióny kópií sa zapáčila aj našim spevákom. Československú coververziu pod názvom Láska prí nahrali v roku 1988 speváci Karol Černoch a Peter Dvorský. Autorom textu piesne je Zdeněk Rytíř. Obidve verzie vám teraz zahráme.

takéto hudobno-spevácké kombinácie vznikali. To bol Karel Černoch a Peter Dvorský v našej rubrike Cover ku káve. Naďalej dobre počúvanie aj tých aktuálnejších skladieb. Je 8 hodín 17 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Neznáme prostredie, bolesť i neistota. Aj takéto pocity prežívajú mnohé ženy najmä pred prvým pôrodom. Odborníci však zdôrazňujú, že informovaná žena býva pokojnejšia a sebaistejšia. Aj preto sú v mnohých pôrodniciach už bežné predpôrodné kurzy. Je takýto kurz vhodný aj pre budúcich oteckov a akú rolu zohráva práve partner pri pôrode? Približuje pôrodná asistentka a lektorka psychofyzickej prípravy na pôrod v Ranovskej nemocnice Daniela Chorcholičová.
2: Najviac je to taká psychická, ale aj fyzická opora. Psychická opora je to, že už je tu s ňou. Hej. Ja hovorím, že je takým analgetikom, takým epidurálom pri nej. Už len to, že ju chytí za ruku, že sa na ňu usmeje, že ju povzbudí, tak to je takým veľkým prínosom pre tú rodičku. No a tá fyzická príprava jeho spočíva v tom, že sleduje tie bolesti, pomáha jej pri uľavových polohách, sprevádzajú do sprchy, sleduje tie bolesti, ako často sú.
3: Mení sa aj ten prístup k predpôrodnej príprave. Dnes už ženy skôr po nej siahajú ako v minulosti.
2: Áno, majú oveľa viac záujem tie rodičky, čo je si myslím, že dobre. Odburáva to strach z toho pôrodu a je to už pre nich také menej ako neznáme. Vedia, čo majú čakať, vlastne naučia sa, ako majú dýchať, ako majú spolupracovať, oboznámia sa s nefarmakologickými metódmi, uľavové polohy pri bolestiach, takže vedia, čo môžu využívať, čo nemôžu využívať. My im ukazujeme, ako majú dýchať, ako sa cvičí na fidlopte.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Lukáš Adamec, zastupujúci Košice v našom éteri a skladba Áno, rozumiem v rádiu Regina Východ. O 4 minúty bude 8:30.
1: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Ven s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás dnes o 17:00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný. Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Zelená vlna.
0: Dobrý deň za volanty. V Košiciach v križovatke Rastislavova Poľská sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Úseku sa radšej vyhnite. A opatrne s rýchlosťou merajú v Čoltove smerom na Rožňavu na výjazde do slovenského Nového mesta z Borše a na výjazde z Vranova nad Topľou po Dlhej ulici. Šťastnú cestu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Bolo pol deviatej a v Rádiu Budíku si spravíme monitoring podujatí, ktoré sa vám dnes ponúkajú. V galérii Bašta Východoslovenského múzea v Košiciach si do 21. júna môžete pozrieť výstavu Výtvarné spektrum 2026. Najlepšie diela z krajského kola 63. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej tvorby ponúka širokú škálu výtvarných prejavov. Múzeum Spiša v Spiskej Novej Vsi pri príležitosti 75. výročia múzea návštevníkom ponúka novú výstavu Keď zbierky rozprávajú. Výstava predstavuje vzácne historické predmety, umelecké diela, prírodovedné exponáty, ktoré rozšírili múzeálnu zbierku za 75 rokov existencie múzea. Spišské divadlo v Spiskej Novej Vsi dnes o 10. a o 17. uvedie predpremiéry inscenácie Sirvotky o opustených detských postavách v slovenskej literatúre. Autorkou textu je Lenka Garajová, réžiu zverili Marian Luteránovej. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18.30 v historickej budove ponúkne ďalšiu reprízu historickej drámy Mária Stuartová. Alžbeta a Mária, dve kráľovné a okolo nich vysoká politika a intrigy. V réžii Matúša Bachinca.

0: počasie.
1: A o 8 hodine 40 minúte o počasí s Janou Potánkovou. Dobré ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave.
2: Príjemné dobré ráno prajem.
1: No ale tak z Bratislavy sa presunieme na východné Slovensko. Aké tu máme ráno, ako to vyzerá?
2: Myslím, že ráno je celkom príjemné, i keď niekde bolo aj chladnejšie, ale momentálne už teplota stúpa, pretože máme slnečné dopoludne. Aj na východnom Slovensku nám prevláda momentálne jasno, prípadne len malá oblačnosť, pričom teplota je v rozmedzi od 12 či 13 stupňov Celzia v najchladnejších lokalitách, prípadne 14, napríklad v Reľove, v Poprade, Kežmarku, až do 18 stupňov Celzia, prípadne 19, napríklad v Tuni nad Bodvou, Moldave nad Bodvou, ale takisto máme 18 stupňov aj v Rožňave, Buzici či Michalanoch. No a k tomu sa nám postupne taktiež začína rozfúkávať prevažne severný vietor, najviac momentálne rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: No ako to bude nielen s tým vetrom, ale aj s teplotami, čo prinesie štvrtok oproti strede?
2: Bude jasno až polooblačno, lokálne prechodne so zväčšenou oblačnosťou a denná teplota nám vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia. Na juhu bude o hodine až do 24 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame 8 stupňov, to znamená, že také výraznejšie ochladenie oproti predošlým dňom. No a fúkať nám bude prevažne severný vietor s rýchlosťou do 30, v narazoch o hodine okolo 50 km za hodinu.
1: No a aký bude v záver pracovného týždňa? Vrátia sa 30-ky?
2: Ešte nie, ešte si na nich počkáme. Očakávame, že aj v piatok bude jasno až polooblačno, len miestami prechodne oblačno. V noci bude teplota klesať na 13 až 8 stupňov Celzia, ale najmä v údoliach bude miestami klesať teplota na 7 až 2 stupne Celzia a denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia. Naďalej nám bude fúkať severozápadný až severný vietor do 30 km za hodinu.
1: Predpoveď počasia od Janky Potánkovej zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Tak pozdravujem, prajem pekný deň.
2: Pekný deň, do počtia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: A ideme to uzatvoriť, ako Rádio Budík, tak aj rannú tému. Mnohí podľa toho, čo ste napísali, tak máte skúsenosti s výmenou vecí. To bola naša ranná téma. Či už v rodinách, alebo v práci. Ide o šetrný spôsob, aj ak ide o financie. A dáte niekomu inú vec, tak ide aj o ekologický spôsob a efektívny spôsob využitia veci. A ako u vás funguje výmena, tak to zhrním, čo ste napísali aj na WhatsApp. Tak vyhráva detské oblečenie a obu. Potom väčšinou medzi susedmi zelenina, ovocie, zaváraniny, knihy a spoločenské hry, ale dokonca aj bicykle či lyže. No a v poslednom čase sa objavuje nový trend proti služby. Napríklad ja ti upečím tortu na oslavu a ty mi urobíš niečo iné. Takže aj takéto niečo funguje a som zvedavá, aké skúsenosti mám s výmenou ako takou kolegyňa Iveta Vaculová. Ahoj, vítaj v štúdiu.
2: Ďakujem pekne za privítanie, pozdravujem poslucháčov. No skúsenosti len tie najlepšie. Lepšie. Ja som presne ten typ, ktorý oceňuje tú ekologickú stránku veci a okrem toho, že najskôr, keď sa niečoho chcem zbaviť, čo sa chcem zbaviť veľa vecí, lebo zisťujem, že za tých niekoľko desiatok rokov sa toho nazhromaždilo v domácnosti veľa, tak najskôr oslovím blízke kamarátky, pofotím, pošlem im, či sa niekomu niečo nehodí, či nechce. Potom je taká zvláštna kategória, to zbierame aj tu v práci, do útulku pre pána Gombitu, tak vždy, keď sa to nazbiera, tak zavoláme jednému človeku a ten si to príde vyzdvihnúť a odniesť. To už presne vieme, čo tam oni potrebujú, iné im nezhromažďujeme. A všetko ostatné, a to naozaj, že všetko ostatné, hoci čo to je, existuje facebooková stránka Nevyhadzujte, darujte a tam všetko fotím, dávam a ja som potom taká šťastná, vždy si to nájde nových majiteľov a ty sa potom tešie, ja sa teším s nimi a prosto je to niečo úžasné. Takže vyhodiť to, čo by niekto ešte mohol zužitkovať, mi príde veľmi aj sebecké, aj neekologické, tak ako si spomínala.
1: Vystihla si to. Pekne si to povedala. A ja som niekoľkokrát spomínala v Rádiu Budíku, že aj my v rozhlase sme súčasťou týchto výmien, pretože meníme si tak veci medzi sebou. Dáte niekomu inému vec, ktorú už nepotrebujete a on ju efektívne využije. Dokonca kamarátka mi povedala, že kuchynský robot darovala kolegyni, ktorá si ho nevie vynachváliť, pretože kamarátka ho už nepotrebuje. Tak aj takéto veci sa dajú vymeniť si vzájomne a spokojné sú obidve strany.
2: Presne,
1: a to je
2: tak
1: dôležité. No a vieš čo, poviem ti úprimne, ja som veľmi spokojná teraz, pretože aj my si vymeníme miesta alebo vysielacie posty. Ja už môžem ísť trošku oddychovať a ty to naplno rozbalíš, ak to tak môžem povedať po 9.
2: Ten oddych si zaslúžiš naozaj, lebo ja viem, čo to je vstávať pred štvrtou. No, takže sa poďme pozrieť na to predpoludnejšie zloženie programu. Začneme tým, že sa pozrieme na obce, ktoré nemajú predajňu potravín, ako sa tam ľuďom žije a väčšinou je samozrejme o malé obce a väčšinou tam žijú starší ľudia, takže pre nich je to o to komplikovanejšie, lebo si nemôžu dovoliť, respektíve nemajú možnosť niekam vycestovať na nákup, tak Lenka Jureková zistila, ako to vlastne riešia a väčšinou sú tie pojazdné predajne, ale ak sa niečo stane a tá predajňa nemôže k ním docestovať, tak potom jednoducho riešia veľmi vážny problém. Pozrieme sa aj na to, ako sa by sa mali vyrovnávať platy medzi mužmi a ženami, teda na rovnosť platov. A po 10. hodine sa opäť tak ako včera vyberieme za seniormi, tentoraz ale nie takými, ktorí tancujú, čo včera ma tí včerajší veľmi potešili, ale aj títo sú veľmi zlatí, to už je, ale vyberieme sa do zariadenia pre seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých ľudí. Vyberieme sa do Zámutová, zavedie nás tam Lívia Godová, takže sa pozrieme aj na to, ako sa dá tráviť taký seniorský čas medzi ľuďmi, ktorí si predtým boli cudzí, ale zrazu aj boli nútení, aj jednoducho sa dali dohromady. A veľmi ma tom zaujala jedna myšlienka, ak ešte môžem, že jedna pani povedala, áno, zvuku, hoci to znie tak pejoratívne, že sa dohodla so spolubývajúcimi, že môžu sa aj pohádať. že pokojne, ale ráno vstanú a budú sa rozprávať akoby nič. Tak to sa mi veľmi páčilo, to sa dá uplatniť nielen v tomto zariadení, ale aj v akýchkoľvek vzťahoch.
1: No, lepšiu reklamu si svojmu vysielaniu urobiť nemohla. Ja už len dodám, že dnešným predpoludním vás bude sprevádzať Iveta Vaculová. Prebudzali vás Stanislav Hurdych a Viera Ihnátová. Sme radi, že sme mohli byť s vami aj v toto ráno. Počúvajte nás aj naďalej. Prajme pekný deň.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Košičan Richard Oleksa sa pred niekoľkými týždňami vydal pešo na viac ako 400-kilometrovú cestu naprieč Slovenskom. Mal jediný cieľ – nájsť dobrých ľudí, ktorí jeho synovi Vilkovi, trpiacemu vzácnym genetickým ochorením, pomôžu získať šancu na život. O vzniku zbierky Zachráňme Viliho aj o svojej otcovskej púti porozpráva dnes po 13.30.
2: Zvládneš všetko. Aj inkontinenciu. Molicare, absorpčná spodná bielizeň, pre ženy aj pre mužov. Komfortná, neviditeľná pod oblečením, prateľná na 60 stupňov a vhodná aj do sušičky. Nájdeš ju aj v sieti lekárni Benu, teraz navyše vo výhodnej akcii.
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k Vile Sandy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Testovacie autá začne Volvo pri Košiciach vyrábať do začiatku jesene. Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove obnovili za viac ako 1 000 000 eur. Dnes má byť na východe prevažne jasno až polooblačno do 22 stupňov. Dobré ráno praje Kristýna Plajdičková. Prvé testovacie elektrické autá by mali začať v novom závode Volvo pri Košiciach produkovať na prelome leta a jesene, informovala včera ministerka hospodárstva Denisa Saková po návšteve strategického projektu Valaliky Industrial Park a závodu Volvo Car Košice.
2: Boli sme sa pozrieť aj priamo vo Volve, kde už momentálne prebieha testovacia prevádzka z lievárne, lisovne, klampiarne. Bude spustená aj testovacia prevádzka výroby batériových komponentov.
1: Spoločnosť by mala produkovať 250 000 vozidiel ročne, ktoré budú úplne elektrické. Zatiaľ zamestnáva približne 600 ľudí s tým, že do konca roka chce prijať ďalších 700.
2: Dnes zo 600 ľudí je 95% ľudí slovenskej národnosti a v takomto trende chce aj spoločnosť Volvo pokračovať. Priemerná mzda, ktorú spoločnosť Volvo deklaruje, bude určite v priemere vyššia ako je 1400 eur.
1: Ministerstvo zdravotníctva chce pripraviť informačnú kampaň na podporu očkovania. Po rokovaní vlády v Haniske to povedal minister zdravotníctva Kamil Šaško. Chce, aby mu návrhy predstavili do mesiaca. K téme sa stretol aj s predsedom Slovenskej akadémie vied Martinom Venhartom a hlavnou hygieničkou Tatianou Červeňovou.
3: Tie, ktorým hovoríme, že zabudnuté choroby, ktoré jednoducho už ako keby ani na Slovensku, ale aj v priestore Európskej únie pomaly neexistovali, tie počty prípadov boli blízke nule a ten zvrat nastal zhruba okolo roku 2017-2018. Dnes ja som preto požiadal, že pokiaľ ide o tieto povinné očkovania, ktoré tu máme roky, rokuce, tak aby sme spoločne pripravili ale efektívnu jednak aj komunikačnú kampaň, informačnú kampaň, regionálne výjazdy.
1: Minister nechce, aby pokles očkovanosti pokračoval, pretože potom klesá aj kolektívna imunita. Štátnu vedeckú knižnicu v Prešove zrekonštruovali. Ide o komplexnú obnovu vrátane zateplenia, výmeny okien aj strechy. Súčasťou bola aj inštalácia fotovoltaických panelov. Dokážu vďaka tomu ušetriť na energiách 80% nákladov. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová, po nej riaditeľ knižnice Ľubomír Baláš.
4: Bola to veľká investícia cez 1 000 000 eur, ale oplatí sa, pretože to zhodnotíte po niekoľkých rokoch, že naozaj ušetríte na tých energiách a stále tu riešime energie, že pôjdu hore. Sú stavby, ktoré môžu byť možno že inšpiráciou.
5: A čo sa týka tej vizuálnej identity, tak naša budova prešla komplexnou rekonštrukciou aj zvonku, takže určite si nás ľudia konečne všimnú, lebo predtým to bola taká šedá myška, teraz to vyzerá úplne úžasne.
1: Hádzanári Bojníc vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcu titulu Tatran Prešov zdolali po rozstrele 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil nerozhodne 33-33. Dopĺňa tréner Bojničanov Tomáš Mažár.
6: Na opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a na všetky okolo tých házaní, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná na útoku.
1: Dnes bude podľa SHM-u na východe prevažne jasno až polooblačno, teplota dosiahne 17 až 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8. Vietor mierny.
0: Zelená vlna.
1: V Košiciach sa v križovatke Rastislavova Poľská zrazilo osobné auto s dodávkou, polícia úsek uzavrela, obídete to po južnej triede. V Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Radary ste videli za obcou Nižný Klatov smerom do Košíc, v Prešove pod Kalváriou smerom do centra a v Čani na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
7: Otvárame štvrtkové predpoludnejšie vysielanie. Pozdravujú vás Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Predstavujem si, kde práve ste a čo práve robíte. Niektorí z vás sú isto v práci, iní doma alebo na záhradke. A každý z vás má rád niečo iné, každý má iné záujmy a záľuby. My sa však vždy znova a znova pokúšame osloviť vás všetkých a ponúknuť z nášho vysielania témy, ktoré by vás mohli osloviť a zaujať. A s rovnakým úmyslom pre vás Martin Tomčík vyberá do vysielania hudbu, ktorou vám chce aj spríjemniť chvíle pri rádiu. A čo nás čaká už o pár minút? Pozrieme sa na obce, v ktorých chýbajú predajne potravín. Ich problémy bude Lenka Jureková demonštrovať na príklade obce Olšavica.

0: Na Slovensku je približne 100 obcí bez kamennej predajne potravín. Ide prevažne o malé, odľahlé dediny na východnom Slovensku. Do mnohých chodievajú pojazdné predajne. Tie však ponúkajú len základný tovar, pečivo, mliekárenské a mäsové výrobky a nie vždy prichádzajú pravidelne. Lenka Jureková navštívila Olšavicu v Levočskom okrese, kde tiež chýba kamenná predajňa potravín.
1: Práve do obce Olšavica prišla pojazdná predajňa mesových výrobkov a ja sa už hovorím s obyvateľmi. Ako vnímate to, že tu nie sú potraviny?
2: No je to ťažké niekedy. Keď človekovi niečo chybne, tak musí stále robiť veľké zásoby.
3: Väčšinou sme už tak zvyknutí, že keď ideme do mesta, tak si nakúpime tak patrične, aby sme nemuseli nikde ísť.
4: Deti nám nakúpia, keď prídu.
1: Vy ste odkazaní len na takúto pojazdnú predajňu.
3: Máme si jeden druhému, ide niekto do Levoča alebo do najbližšej dediny, do Torisek, tam si nakúpi. Jeden rosí, hej, nejdeš do obchodu asi, tak to si pomáham.
1: Ja sa už hovorím s prevádzkovateľom pojazdnej predajne, s Michalom Gurčíkom. Pán Gurčík, ako často sem chodievate do Olšavice?
5: Každý piatok, okolo 10.
1: A vy asi chodievate do viacerých obcí vlastne v tomto levočskom okrese?
5: Všade, kde nie sú obchody.
1: A koľko je takýchto obcí, ktoré vy zásobujete približne?
5: 25.
1: To máte čo robiť v priebehu týždňa. A stane sa niekedy, že aj nemôžete prísť?
5: Auto, zdravie, neprídem. Zavolám ľuďom, na ktorých mám čísla, že neprídem.
1: Máte veľmi dôležitú úlohu, pretože v podstate na vás sú mnohí ľudia odkazaní.
5: No sú, len keby nám, tí, čo nám dodávajú meso, ho dali troška vlastnejšie. Ja mám taký nákup, že pre tých ľudí som drahý. Ja im nemôžem urobiť akciu, nemôžem pre nich urobiť nič viac, lebo mne dajú taký nákup, že v reťazcoch oni sú o 3 eurá vlastnejší.
1: No ale aj napriek tomu pozrite, aká je to dlhá rada.
5: Znúzecnosť. Nemajú kde, čo tie staré babky kam pôjdu.
1: A zhováram sa so starostom Olšavice, Michalom Kešiľákom. Prečo v tejto obci nie sú potraviny?
6: Posledné potraviny u nás skončili v roku 2023. Kúpyschopnosť obyvateľstva je veľmi nízka, proste im to nevychádzalo ekonomicky, takže zrušili potraviny a odtedy potraviny nemáme v obci.
1: A ako to chcete riešiť, pretože táto ambulantná predajňa potravín môže sa stať, keď sem jednoducho nepríde aj niekoľko dní. A už sa to stalo, to mi hovorili vlastne obyvatelia.
6: Riešime a hľadáme priestory vlastné s tým, že by sme chceli aspoň na 4 hodiny otvoriť vlastnú predajňu. Je tu ten problém, že či ich uživíme.
1: Neexistujú nejaké možnosti dotácie práve pre takéto malé obce?
6: Dávajú, ale iba na pojazdné predajne.
7: Len vlani Prešovský samosprávny kraj takto podporil 32 obcí, v ktorých žije viac ako 6300 obyvateľov. Celková výška poskytnutej podpory dosiahla 9300 eur, pričom sa uskutočnilo až 1860 výjazdov, a to v 7 okresoch kraja. Aby sa do projektu zapojilo ešte viac obcí, v aktuálnej výzve na tento rok kraj pripravil významné zmeny. Znížil administratívnu záťaž pri podávaní žiadosti o dotáciu a zároveň zvýšil maximálnu výšku dotácie pre jednu obec z pôvodných 500 eur na 1000 eur. O podporu sa pritom mohli uchádzať obce do 1000 obyvateľov, ktoré sa nachádzajú na území kraja a nemajú v obci kamennú predajňu potravín.
0: Doplnila hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja Daša Jeleňová. Rezort pôdohospodárstva tvrdí, že hľadá ďalšie spôsoby, ako riešiť problém s tzv. Potravinovými púšťami. Jeho cieľom je podporiť vznik kamenných predajní.
8: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Arteterapia pracuje s kresbou, maľbou, abstrakciou, hlinou, kolážou a mnohými ďalšími efektívnymi technikami. Je to špeciálny druh terapie, ktorý sa zameriava na rozvoj tvorivých schopností, citového vývinu a medziľudských vzťahov. Slovo má Mária Smoleňová, výtvarníčka a arteterapeutka.
2: Ťažké traumy, kde nám bolo ako deťom naozaj veľmi ublížené. Tam ten proces je náročnejší, ale je možný. A je možný z nadhľadu, že si tú situáciu viac menej rozoberieme a pozeráme sa až za tú situáciu, čiže napríklad za to ubližovanie. A my vidíme možno tých našich manipulátorov, možno tých, ktorí nám ubližovali, ako to možno mohli mať aj oni. A že v princípe sa to nesie z generáciu na generáciu. A z tohto pohľadu sa my vieme stať ako keby dospelými. Lebo dieťa zostáva stále obeťou. O dieťa sa musí niekto starať. To dieťa potrebuje stále niekoho, kto mu pomôže, kto ho poteší, kto mu dodá energiu, kto ho potiahne. Dospelý človek je ten, ktorý sa už vie postarať. Dokázať sa vrátiť aj do tejto minulosti s nadhľadom a vedieť sa pozrieť za tie situácie. Že možno aj moji rodičia, aj keď ma možno byli, ubližovali mi, tak nevedeli inak. Takisto to možno dostali. Proste vedieť sa na to pozrieť, nie z tej situácie, ktorá bola naozaj bolestná a zraniteľná, ale z tej situácie, ako to v realite je, že my si niektoré veci nesieme. Sme trebárs veľmi zlostní, náladoví. Tieto veci sme kľudne mohli zdediť, ale cez tú arteterapiu sa stávame ako keby tvorcami, čiže dospelými ľuďmi. Už nie sme obeťami. To znamená, že sa sám postaram o seba, o svoje emócie a nepotrebujeme na to tých druhých, od ktorých si neustále pýtame to uznanie, pochopenie, objatie. Už sa vieme objať sami. Vieme sa milovať taký, aký sme. Vieme odpustiť aj samým sebe, ale vieme odpustiť aj tým, ktorí nám robili zle. Menia sa emócie hnevu, nenávisti, závisti na emóciu súcitu, lebo tie veci vidíme už z nadhľadu.
1: Zajtra sa v rovnakom čase pozrieme na to, či je nejaký dôvod na obavy z arteterapie.

0: GMP.
1: Zhromažďujeme pre vás informácie z našich ciest. Už o chvíľu sa z nich dozviete o nehode v Košiciach a o kolóne na vjazde do Popradu.
2: Zvony nad krajinou.
3: Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
4: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
3: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
5: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman.

0: To po južnej triede. V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radary vám rýchlosť zmerajú za obcou Nižný Klátov smerom do Košíc, v Prešove pod Kalváriou smerom do centra a v Čani na hlavnom ťahu smerom do Košíc. Želáme vám pohodu za volantom a šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Stop.

Isto mi dáte za pravdu, že ak dvaja ľudia vykonávajú rovnakú prácu a robia to rovnako dobre, mali by byť aj rovnako odmeňovaní. Nie vždy to však tak je. Doteraz existujú nerovnosti medzi platmi mužov a žien. Tejto téme sa budeme venovať po pesničke.

0: Porovnávanie platov a rovnosť v odmeňovaní bude od 7. júna u nás realitou. Do platnosti vstúpi zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien za rovnakú prácu. Firmy musia zabezpečiť, že ženy a muži musia dostať za prácu rovnakej hodnoty rovnakú mzdu. S predsedničkou Komisie pre rodovú rovnosť na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Adrianou Jesenkovou sa o tom zhovárala Andrea Feciková.
1: Čo sa bude povinne zverejňovať podľa nového zákona?
2: Podľa zákona o rovnakom odmeňovaní mužov a žien povinné bude zverejňovanie výšky mzdy alebo jej rozpätia už v pracovných ponukách. Teda máte možnosť dopredu sa rozhodnúť a to vlastne zvyšuje predpoklad spravodlivosti, toto právo na informácie. Ale aby právo na informácie bolo realizovateľné, no tak samozrejme, že zamestnávateľ musí takéto informácie vedieť poskytnúť, do akých kategórií vlastne zamestnanci patria, či tá práca, ktorú reálne vykonávajú a pozícia, na ktorej vykonávajú konkrétnu prácu a podávajú výkon, že či spadá do rovnakej kategórie, aby bolo možné posudzovať vlastne vykonanú prácu, jej obsah, jej kvalitu, jej náročnosť a zodpovednosť. Zamestnanci zároveň získajú právo žiadať informácie o svojej mzde a o priemernej mzde v danej kategórii, preto je to veľmi dôležité. A ak rozdiel presiahne 5%, tak zamestnávateľ ho bude musieť zdôvodniť alebo odstrániť. A zároveň zákon upravuje právo na peňažnú náhradu újmy spôsobenej porušením práva na rovnakú odmenu.
1: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude to, ktoré bude monitorovať a koordinovať to, ako sa zákon bude uplatňovať.
2: Ministerstvo bude monitorovať a koordinovať opatrenia pri uplatňovaní práva na rovnakú odmenu, vrátane zvyšovania informovanosti, analyzovania príčin rozdielov v odmeňovaní mužov a žien a zverejňovania údajov, prečo je dôležité mať takýto zákon a prečo je dôležité samotné rovnaké odmeňovanie za rovnakú prácu na rovnakej pozícii.
1: Kedy sa môžeme brániť voči nerovnakému odmeňovaniu 5%? Vysvetlíme si toto percento v súvislosti s rozdielom v odmeňovaní.
2: Tých 5% je nejaké konkrétne kritérium, ktoré umožňuje rozlíšiť, že či ide o nepodstatný rozdiel, ktorý sa môže vyskytnúť a je niečo, o čo sa môžu vlastne tí, ktorí sa bránia, oprieť, ale zároveň aj zamestnávateľia majú nejaké kritérium, nejakú hranicu, ktorá je objektívne kontrolovateľná. A to je dobré pre transparentnosť vzťahov aj medzi zamestnancami aj zamestnávateľmi, lebo tam, kde je transparentnosť, tak tam sa eliminuje konflikt. Samozrejme, kde ja vidím ešte dlhú cestu, je vytváranie práve tých mechanizmov v konkrétnom prostredí, na tvári miesta, v konkrétnych firmách, inštitúciách, ktoré budú musieť implementovať postupne tento zákon, pretože bude veľmi dôležité vytvoriť možnosti a konkrétne reálne podmienky, prístup k informáciám a samozrejme to si bude vyžadovať kategorizáciu a publikovateľnosť informácií o tom, aké mzdy jednotliví zamestnanci a zamestnanky nemajú, aby bolo možné ich porovnať a zistiť, že či teda ide o viac než 5% rozdiel alebo či ide o nižší než 5% rozdiel v prípade, že je možné namietať nerovnosť.
0: Jednou z výhod nového zákona o rovnakom odmeňovaní, ktorý vstúpi do platnosti budúci mesiac, môže byť aj zrovnoprávnenie miest medzi dlhoročnými a novými zamestnancami.

0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.
1: Dnes pokračujeme v propagačnej ceste rozhlasového autobusu pred takmer 100 rokmi po východe Slovenska. Autobus propagoval rozhlasové vysielanie, ale aj rádiopríjimače. Všetko bolo stále nové a tajomné. Historik Dušan Béreš zistil tieto zaujímavosti.
2: Vďaka tomu autobusu si mohli obyvatelia výjsť do dediny alebo tam, kde vlastne parkoval tento autobus a mohli takto spoločne počúvať prednášky, koncerty alebo relácie. Samozrejme musela byť prispôsobená aj tá technologická stránka, to znamená ten autobus mal veľmi silný reproduktor, ktorý podľa dobovej tlače vraj dokázal šíriť zvuk až do vzdialenosti 1,5 kilometra vraj a samozrejme musel mať aj vlastný zdroj elektrickej energie. Okrem toho celoštátneho programu, ako sa zvyklo spomínať, to znamená ten, ktorý šiel z Prahy. Takouto zmenou bolo propagovanie jednotlivých regiónov, tuto východného Slovenska, teda Abov, Šariš, Zemplín, Gemer a chceli vlastne zapojiť aj obyvateľov jednotlivých miest a obcí a vďaka tomu poukazovať na rôzne kultúrne zvyky, zaujímavosti, históriu alebo nejaké prírodné krásy, ktoré sa nachádzali v okolí.
0: Rádio Regina Východ 100 rokov s vami.

0: Spievala nám Kristína a kým zaznie záverečná pieseň prvej vysielacej hodiny dnešného predpoludňa, nazrieme za oponu tém, ktoré nás čakajú po 10. hodine. Vyberieme sa do zariadenia pre seniorov v Zámutove, kde sa Lívia Godová zaujímala o to, ako sa im tam žije.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo budeš volať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriepky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Zabezpečenie júlového referenda bude stáť viac ako 12 miliónov eur. Podľa Poľnohospodárskej komory musí škody spôsobené počasím komplexne riešiť Únia. Dnes má byť na východe prevažne jasno až polooblačno do 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Plajdičková. Vláda včera na výjazdovom rokovaní v obci Haniska schválila harmonogram zabezpečenia júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Peniaze určené pre ministerstvo vnútra budú použité na zaplatenie členov a zapisovateľov volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov či napríklad na ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov referenda. Štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská.
2: V rámci ministerstva vnútra samozrejme sú pripravené všetky potrebné zákonné procesy na to, aby referendum mohlo úspešne prebehnúť. Všetky termíny sú tak, ako majú byť legitímne podľa zákona a všetkých noriem a predpisov. Určite sa to stihne.
1: Voliči budú v referende rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty napríklad pre premiéra Roberta Fica a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Poľnohospodárske škody spôsobené počasím musí komplexne riešiť Európska únia. Pre TASR to povedal predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Jozef Šumichrast. Sucho podľa neho nie je iba problém Slovenska, ale celej Európy. Zároveň ide o dlhodobý problém. Nedávne zrážky ho síce zmiernili, celkovo však dlhotrvajúce sucho vyriešiť nedokázali a poľnohospodári so stratami musia počítať.
3: Teraz môžeme jednoznačne povedať, že tieto problémy so suchom prekračujú úroveň Slovenska. Obrovské problémy napríklad so suchom majú v Maďarsku. A to vlastne je jasne aj teraz vidieť, že tam je najväčší problém s týmto suchom aktuálne. Takže treba to naozaj vnímať v tom globálnom kontexte.
1: V súvislosti s blížiacou sa letnou sezónou upozorňujú veterinárni lekári na viacero krokov, ktoré treba dodržať pri ceste do zahraničia pre pasažierov s domácimi zvieratami. Zároveň platia podobné opatrenia aj pri dovoze štvornového miláčika z cudziny. Prezident Slovenskej komory veterinárnych lekárov Ľubomír Kráľ.
4: Musí mať v prvom rade identifikované zviera, teda označené čipom a vystavený cestovný pas pre toto zviera, kde sú zaznamenané všetky dôležité informácie, to znamená vakcinácia, proti besnote je najdôležitejší údaj, potom aktuálne ošetrenie proti vnútorným aj vonkajším parazitom. Pokiaľ by potrebovali aj cestovný pas, alebo teda ten pet pas, je možné ho vystaviť na tej veterinárnej ambulancii v priebehu 24 hodín.
1: Pri slnečných jazerách sa začal kemp slovenských futbalistov pred júnovými prípravnými zápasmi. Tréner Vladimír Weiss starší sa na úvodnom zraze musí zaobísť bez viacerých opôr.
5: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, príde zajtra. Bude sa to riešiť asi konzervatívne, takže verím, že sa to nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením. Posledný problém je, Bobček prišiel. Nie je úplne zdravý, má trošku poškodený meniskus.
1: Slovákov čaká v nedeľu duel proti Malte v Dunajskej strede. Dnes bude podľa SHM-u naďalej prevažne jasno až polooblačno. Teplota dosiahne 17 až 22 stupňov. Na horách po výške 1500 metrov bude okolo 8 a vietor mierny.
0: Zelená vlna.
1: 10 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. V Drienovskej Novej Vsi sa na hlavnom ťahu pokazil vlak na železničnom prieceste. Úsek je neprejazný. Obídete to cez Petrovany a Drienov. Na D1 v úseku tunel Branisko Chminianska Nová Ves kontrolujú priepusty. Pohyblivé pracovisko sa presúva v odstavnom pruhu. A v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: pekný deň, východniari.
1: Tibor Kurila a Iveta Vaculová vás prevádzajú dnešným predpoludním a k tejto informácii pripájame aj želanie príjemného predpoludnia. Neviem, či nás budú počúvať aj klienti zariadenia pre seniorov v Zámutove, ale práve ich navštívila Lívia Godová. Možno práve teraz ešte sedia pri svojej obvyklej kávičke, ktorú si vychutnávajú spolu po raňajkách. V každom prípade ich srdečne pozdravujeme a vás ostatných pozývame počúvať rozprávanie o ich živote v tomto zariadení.

Dnešná doba je veľmi rýchla. Stredná generácia už nepočíta 3 groše, z ktorých žijú 3 generácie, ale je označovaná skôr za generáciu sandvičovú. Lebo na jednej strane je na jej pleciach starostlivosť o deti, na druhej starostlivosť o rodičov. A tak nečudo, že mnohí seniori, hlavne ak sú odkázaní na pomoc iných, nachádzajú svoj nový domov v zariadeniach pre seniorov. Do jedného z takýchto zariadení, konkrétne do Zámutova, sa s rozhlasovým mikrofónom vybrala Lívia Godová.

0: No my sme teraz na takom dennom odpočinku, počas ktorého sa u vás piekáva. Ako sa tu máte?
1: No výborne, dobre je tu. Ja som tu už tretí rok, rozumieme si.
0: Kavička vám tu chutí spoločná?
1: Áno, aj spoločná, aj sama pijem, aj so synami, troch synov mám. Muža už nemám, už je na druhom svete.
0: A odkiaľ ste?
1: Čakľov.
0: To znamená nedaleko, že vás chodívajú aj pravidelne navštíviť.
1: Každý týždeň, nedeľu, bol cez týždeň do voci chodila.
0: Vy tu máte také rôzne aktivity, ja sa to aj pozerám práve na vaše výrobky, tak čo vy z toho najradšej tu robíte?
1: Dosť, každú všetko, aj ľubím spať. Ja som milovnička z Baňa.
2: Ja som od Prešova 8 km za Bor. Bolo rok teraz v apríli, ak som tu. Len toľko, že ďaleko. Mám 4 deti a habižov, pezinok. Ťažko im tu ísť, no.
0: Hovorí sa, že keď človek sa ocitne už v takom vyššom veku, v takomto zariadení, tak už to vníma ako svoj nový domov. Je to pravda?
2: Teda, kedy stanem ráno a kúkam, to doma som. Muž mi pred 2 rokmi zomrel, no zaostala som sama. Ale spokojná som. Jeden čas som mala takú krízu, chvála Bohu, vyšla som z toho.
0: Pomáha vám aj tá spoločnosť ľudí, ktorí sú tu s vami?
2: Hej.
1: Tri sme na izbe, asi rozumieme. Tak som povedala od prísť, ako prišli. Pohádačie božeme, otvorenie povedať, ale na druhý deň čo ozývame.
2: Chvála Bohu, že nie som sama, bo ja som mala predtým, bo som na vozičku 4 roky, som mala 4 opatrovateľky, ale to nedá sa porovnať.
0: V tomto zariadení dokonca sa nachádza aj jeden manželský pár.
3: Manželka teraz je takej pomikoveň, že chce odísť. A ja hovorím, že najprv dokončíme toto, na čo sme tu prišli, na doliečovanie pre manželku s pamäťou.
0: Teda vás to stále ťaha oboch domov k tej rodine?
3: Máme my syna, ktorý má svoju rodinu. Jeho syn je v Dánsku, tam študuje. Je ťažko, že by sa vrátil tu k nám.
0: A vy dámy ste odkiaľ?
4: Ja som z Cebove.
5: Ja som z Hanušoviec.
0: Chodíva aj rodina vás pozerať?
5: No, rok som tu teraz, syn za hranicu, no to príde raz za rok.
4: Jo, ja dá 2 mesiace tu ešte len.
0: Je náročné si zvyknúť, keď človek takto príde z toho domáceho prostredia?
5: Ťažké sú začiatky, ale počas máme aktivity vonka, chodíme, porozprávame sa.

0: Opúšťajú prostredie, v ktorom prežili dlhé roky svojho života, záhradu, susedov i zaužívané každodenné zvyky. Prichádzajú do neznámeho prostredia medzi nových ľudí, v ktorom si postupne vytvárajú nové priateľstvá, nachádzajú pokoj a vytvárajú si nový domov. Pre mnohých starších či odkázaných ľudí nie je jednoduché odísť z vlastného domu do zariadenia pre seniorov. V domove pre seniorov v Zámutove si svoj nový domov našlo 39 starších ľudí z celého východného Slovenska. O tejto ich životnej zmene a o procese adaptovania sa na nové prostredie sa Lívia Godová zhovárala s ergoterapeutkou a inštruktorkou sociálnej rehabilitácie Zuzanou Valčovou.
1: Je to všetko pre nich nové, no a my ich musíme na tejto ceste sprevádzať. Vedieme rozhovory o samote, aby my sme zistili o tom človeku čo najviac, čo má rád, z akého prostredia pochádza, aké má vzťahy s rodinou. Aby my sme sa potom vedeli aj zamerať na tie individuálne plány, čo my s nimi robíme. Aj potom pri tých aktivitách, čo ich baví, ako napríklad pečenie, kognitívny tréning na pamäť, tajničky, hádanky. Každý sa s tým vysporiada ináč, ale snažíme sa, aby tou cestou adaptácie oni prešli čo najľahšie. Ale je to náročný proces. Je to náročný proces aj psychicky, že sú ďaleko od svojej rodiny. Niektorí boli pripravení na to, že tu naprídu k nám.
2: Prichádzajú sem asi preto, lebo už tá rodina sa nedokáže postarať.
1: Veľa majú fakt deti, ktorí sú odcestovaní po svete, Slovensko, Česká republika, čiže iná možnosť tam nie je. Oni sa hnevajú z začiatku na tú rodinu, ale my sa im to snažíme vysvetliť, že proste iná možnosť nebola. My ako inštruktorky sociálnej rehabilitácie sa snažíme vytvárať im každý deň nové aktivity, že proste aby ten deň vyplnili a nemysleli na to, že zmenili prostredie.
2: Počase potom už vnímajú toto zariadenie ako taký svoj nový domov?
1: Môžem povedať, že áno. Po niektorí po nociach plakali, to ako je normálne. Príde za 10:30 a už každý sa nastúpi a už sa tešia, že Zuzka, čo budeme robiť dnes.
2: Ja som vás teraz zastihla, respektíve vašich prijímateľov, pri tom, ako si pijú dopoludnejšiu kávičku.
1: Prichádzame, máme spoločné raňajky a potom sa presúvame hore do salónika a zalievame si kávičky. Oni sú tak zvyknutí, že chcú proste po raňajkách kávu, tak si posedíme, porozprávame, potom môžeme smelo ísť na aktivitu. Celkovo ten deň im ináč zbehne, ako bežne by robili doma.
2: Oni vás berú potom ako svoju rodinu?
1: Povedal smelo, že áno, lebo rozoberáme veci, ktoré už by sme rozoberali, ako keby sme boli ich rodina. Čakajú, kým my prídeme ráno do práce, aby nám mohli povedať, čo sa stalo, keď my sme už odišli z tej práce. Môžem povedať, že nás berú ako za členov svojej rodiny a tešia sa s nami. Keď nám sa niečo podarí, my sa tešíme z ich posunov.
2: Dobrú stravu sa stará pani Lenka Jenčuráková. Čo vašim príjimateľom tak najviac chutí?
3: Klasické staré polievky, zahustené, fazuľové, šošovicové. Si pochutia na mesku, potom majú radi buchty na pare, zemiaky s kyslým mliekom.
2: Chodívajú aj na Dupľu?
3: Áno, samozrejme sú takí klienti.
2: Ďalšieho z príjimateľov som teraz zastihla počas oddychu na izbe. Ako sa vy tu máte?
4: No zatiaľ výborne, priberáme, jesť nám dávajú. Robiť nekážu nič, takže dobre.
2: Ako dlho ste už tu?
4: No ja som z Začurova, to je okres Vranov. Teraz bude 2 roky, jak som sa tu dostal. No bol som doma sám, takže deti tak rozhodli, že tu bude lepšie. A ja som taký spoločenský tvor, že vždy máme tu nejakých kamarátov, s kým sa porozprávať.
2: Predpokladám, že asi robíte aj rôzne aktivity. Čo vás takto najviac baví?
4: Taký čas, jak teraz o 9:30, že sa stretneme v tej miestnosti, no a tam sa robia buď na pamäť, že by sme si obnovili pamäť, alebo na ruky, takže s rukami na čo robíme. No lepšie to, jak doma, lebo doma by som bol len sám.

0: Odpoveď na otázku, čo s láskou bez lásky, vám veru nedáme. Ale za to vám už o chvíľu povieme, aká je situácia na východoslovenských cestách.
1: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Zelená vlna.
0: V kolóne sa 10 minút zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca. Medzi Obišovcami a ruskými peklanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Zo zelené

Do sveta umenia, a to umenia výtvarného, nahliadneme po pesničke v rubrike Zo života na obraz. Tentoraz bude reč o tvorbe Konštantína Kováriho Kačmarika.

0: Rádio Regina Východ zo života na obraz.
1: Maliar, dielo ktorého si dnes pripomenieme, žil len 30 rokov. Konštantín Kvári Kečmarík ale po sebe zanechal pozoruhodné dielo. Vo Východoslovenskej galérii v Košiciach majú jeho obrazy aj kresby tušom a my si jeden cyklus predstavíme s kurátorom Miroslavom Klebanom. Najskôr ale o autorovi viac povie historička umenia Helena Nemcová.
2: Konštantín Kvári pochádzal z chudobných sociálnych vrstiev a narodil sa na Košickom predmestí, na Krátkej ulici, na úpeti Košickej kalvárie. Tento motív aj Krátkej ulice, aj Košickej kalvárie sa v jeho tvorbe objavoval. Talentovaný mladík na jar 1907 sa zúčastnil na výstave Budapešti v Mučarnoku. Následne získal cenu barona Konera a absolvoval letný študijný pobyt v Szolnoku. Tam sa mu podarilo získať ďalšie štipendium, ktoré mu umožnilo krátke zahraničné cesty v Paríži a vo Viedni. Takým technickým zaujímavým kladom pre slovenské výtvarné umenie je jeho objav, a to je pastel na lupanej lepenke. V tom výslednom efekte vytvára takú dekoratívno, expresívno, dynamicko, dramatickú štruktúru a dáva jeho dielam zvláštny výsledný efekt.
3: Konštantín Kvári Kačmarík je v zbierkach Východoslovenskej galérie v Košiciach. Jeho tuš na papieri má názov Pred zrkadlom.
4: Je to taký cyklus, ktorý pozostáva z viacerých prác na papieri. Momentálne v stále expozícii Východoslovenskej galérie sú vystavené tri. Taká tá spoločná téma, ktorá ich spája, je motív zrkadla a motív ženy alebo dámy pred zrkadlom, čiže oni okrem toho, že sú to také, dá sa povedať, také tušové miniatúry, tak sú naozaj ešte aj také aj intimné, jednak aj tou témou a možno aj tým prevedením. Vyzerá to ako taká kresba, taká švihovka, veľmi pripomínajú secesné línie, ktoré tu Kvári vlastne v týchto kompozíciách uplatňuje. Pohráva sa veľmi pekne aj s plochou, prázdnou plochou, s plnou plochou, s ornamentom, so vzorom určitým, takže naozaj pôsobia tak žensky, tak intimne. Myslím si, že to tak aj trošku odzrkadľuje možno aj tú dobu toho začiatku 20. storočia, alebo možno mentálne stále pretrvávajúceho toho dlhého 19. storočia.
3: Od začiatku mi pripomínajú to, že teda Konštantín Kvári Kačmarík študoval aj v Paríži, takže ako keby to bola inšpirácia až Lautrecom.
4: Áno, je tu vidieť vlastne ten vplyv toho parížskeho prostredia. Ono je to vlastne to Kváriho dielo takou možno fúziou viacerých svetových velikánov, počnúc Toulousom Lautrecom a možno až keď pôjdeme niekde až úplne na sever, tak keď si zoberieme nejaký ten norský expresionizmus, napríklad Edvard Munch, tak on naozaj to tak trošku pripomína. Je to niekde na hranici medzi tou secesiou a tým expresionizmom, pretože oni tieto tušové miniatúry hoci zobrazujú takú ako celkom romantickú, idylickú tému, ale tým, že sú čierno-biele, tak sú naozaj aj dosť také pochmúrne a možno až také nezobrazujúce ani úplne tú identitu tej ženy, ale skôr sú možno niečom veľmi formálne a zároveň aj intimné. Celý ten cyklus je vlastne akoby taký denník, možno, že to má takú formu až takého denníkového záznamu. Naozaj sa tu dá vyčítať viacero vplyvov, ale tie také najhlavnejšie je tá secesná štilizácia a taký expresionistický, drsný, temný rukopis.
1: Diela Konštantína Kváriho Kačmarika sú aj v majetku Východoslovenskej galérie v Košiciach, súčasťou stálej expozície Komédia ducha.
0: Rádio Regina Východ. Zo života na obraz.

0: Každý región, niekedy aj každá dedinka majú svoju špecifickú kuchyňu. Výnimkou nie je ani Gemer. Práve kuchyňa je súčasťou aj domu tradičnej kultúry Gemera so sídlom v Rožňave. Prevádzkuje ho Gemerského svetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja. Slúži na prezentáciu, uchvávanie, výskum a dokumentáciu tradičnej kultúry, najmä Gemera. O kuchyni sa s riaditeľkou Aneškou Kleinovou rozprávala Slávka Ivančová.
1: Je to taká pestrá ponuka, široká paleta vašej činnosti a chýba mi tu, hádam, už len nejaká tá tradičná gastronómia Gemera.
2: Samozrejme, máme nádhernú kuchyňu, ktorú nedá sa to prezentovať samozrejme do rádia.
1: My to cítime aj tú vôňu a chuť.
2: Áno, v našej veľmi obdivovanej každým nádherne vybudovanej kuchyni, ktorá prezentuje tradičnú gastronómiu z celého regiónu Gemera, ktorý zahŕňa aj slovenskú a trošku aj maďarskú časť, takže máme tam prvky aj slovenské, aj maďarské veľmi jemne namiešané, tak aby sme prezentovali každú kultúru nášho regiónu. A v tejto kuchyni robievame jednak tvorivé dielne pre deti počas roka, vždy podľa témy, podľa ročných období, tradícií, zvykov, obyčají. To znamená, neviem, v období pôstu pečieme posuchy, na fašiangy robíme fánky, máme letné tábory počas celého leta, 4 turnusy malých remeselníkov, takže aj oni v rámci toho, že robia iné remeslá, jeden deň strávia v kuchyni, tak tam vyrábali napríklad gágoriky. Neviem, či viete.
1: Nie, to je čo?
2: Neviete. Gágoriky sú tradičné cestoviny, ktoré tu na Gemeri sa používajú pri slávnostných príležitostiach do tých takých vývarových polievok, a to najmä na svadby alebo na Vianoce, na Veľkú noc, naozaj také slávnostné cestovinky, ktoré deti si vyrábali a teda mohli si ich zobrať aj domov alebo zavariť do polievky, ktorú tiež sme varili v rámci tábora. A pre dospelých robíme potom workshopy, na ktorých najviac ich učíme gemerské gulky, ktoré sú tradičné gemerské jedlo, ale určite aj je rôzne iné. A natočili sme niekoľko videí, ktoré sú prezentované na našom kanáli tiež v rámci rôznych projektov. Takže o gemerských jedlách sa dozviete neurekom. Minimálne 20 receptov určite máme prezentovaných.
1: A sme tu, kde rozvoniava
2: zlatý klinec našej prehliadky a úplne s kvostom celej kuchyne je táto pec, ktorá prezentuje všetky druhy prípravy jedál od otvoreného ohňa. Toto je priestor na klasický, ako bola kedy dávno naozaj kládli oheň, na takých trojnožkách varili čokoľvek a dým išiel rovno do komína. A potom máme normálne šporák. Robili sme výskum na Gemeri v starých domoch a toto sme vlastne zistili, že v niektorých, tí naši predkovia dobre to mali vymyslené, mali zabudovaný takýto bojlerik. Je to nádoba, do tej lejete vodu, keď kúrite v šporáku, tak tam sa vám prirodzene tá voda zohrieva a tu už si to normálne vypúšťate ako keby len kohútikom. Normálna klasická pec, na tej robíme tie posuchy a tu je pec na pečenie chleba. A aj sa tešíme na to, ako ďalej budeme tieto tradície niesť a uchovávať pre ďalšie generácie.
0: O gemerskej kuchyni, tak ako je predstavená v Dome tradičnej kultúry Gemera, sa s jeho riaditeľkou Aneškou Kleinovou rozprávala Slávka Ivančová.

0: Viem, že nie je vhodné hneď po jedle športovať, ale keďže sme gemerskú kuchyňu ochutnávali len rozhlasovo, pokojne sa môžeme po 11. hodine venovať gymnastike. A to s dvojnásobným účastníkom majstrovstiev Európy Eduardom Marčákom.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
2: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia v tomto roku pátrala už po viac ako stovke detí a maloletých. Kežmarok uspel na súde, získal od obce Ľubica sporné sídlisko Juh. Dnes má byť na východe naďalej prevažne jasno až polooblačno a najviac 22 stupňov. Pozdravuje Kristýna Pládičková. V Európe ročne evidujú až 250 000 prípadov nezvestných detí. Štatistiky Linky detskej istoty ukazujú, že táto téma má aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Pokračuje riaditeľka Linky Táňa Ivanič-Ribanská.
2: Na Linke detskej istoty sme za minulý rok riešili 2500 kontaktov, len pre porovnanie v roku 2024 to bolo 1500 kontaktov. Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho strátenie sa či zatúlanie.
1: Polícia najčastejšie rieši úteky detí zo zariadení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately alebo azylových zariadení. Stretáva sa však aj s rodičovskými únosmi, keď jeden z rodičov neoprávnene zadržiava dieťa v zahraničí a odmieta ho vrátiť druhému rodičovi. Policajná prezidentka Jana Maškarová pripomína, že nezvestnosť treba ihneď nahlásiť polícii, ktorá to okamžite preveruje. Tohto roku už pátrali po viac ako stovke maloletých.
3: Policajný zbor eviduje 46 hlásených nezvestností detí vo veku do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť maloletých v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Polícia však eviduje aj prípady, keď pátranie trvá dlhodobo.
1: Minister vnútra Matúš Utajštok plánuje zvyšovať policajné platy. Jeho koaličná strana Hlas SD tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
4: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok Hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Zároveň vyhlásil, že odmieta siahať na sociálny systém bezpečnostných a záchranných zložiek v podobe výsluhových dôchodkov. Tvrdí, že líder opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka naznačil, že mohol v niektorých prípadoch systém výsluhových dôchodkov zrušiť. Líder progresívcov to však rázne odmieta s tým, že ide o klamstvo. Manželstvami rovnakého pohlavia či registrovanými partnerstvami sa bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti, potvrdil šéf poslaneckého klubu Smeru Jan Richter. Po ňom hovorí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
5: Ja som osobne presvedčený, že bude nevyhnutné sa k tejto problematike vrátiť, či už pozitívne alebo negatívne aj nejakou legislatívnou normou.
6: Či budú manželstva týchto párov teda uznané ako manželstva, alebo sa vytvorí iná právna formulácia, ja neviem.
1: Smer SD pripúšťa diskusiu o praktických právach ľudí žijúcich v takýchto zväzkoch. Spomína napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii partnera alebo iné práva vyplývajúce zo spoločného života. Avšak tvrdí, že je iná otázka, či sa to má nazývať manželstvom. Správny súd v Košiciach zamietol žalobu obce Ľubica a potvrdil postup katastra z roku 2018, ktorým posunul hranicu medzi mestom Kežmarok a spomínanou obcou. Do konca júla by teda malo byť sídlisko Juh opäť súčasťou katastra mesta. Slovenskí reprezentanti v malom futbale uspeli v úvodnom vystúpení domáceho európskeho šampionátu v Bratislave. Nad Gréckom vyhrali 3-1, keď si pomohli rýchlym gólom už v 4. minúte. Úspešný debut v národnom drese zažil Juraj Kucka.
7: Samozrejme, vždy je lepšie dať prvý gól a potom to udržávať a hrať si tú svoju hru. Oni z začiatku nekladli nejak moc odpor, boli tak viac zadu, zavretní, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali. Treba si dávať na to pozor, to sme si už mali postražiť.
1: Domácu anketu Lyžiar roka 2026 ovládol 19-ročný skokan Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo paralyžiarka Alexandra Rexová. Aj popoludní má byť prevažne jasno až polooblačno. Teplota dosiahne 17 až 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 8. A vietor mierny.
0: Zelená vlna.
1: Cestári pracujú na D1 v úseku tunel Branisko Chminianska Nová Ves. Kontrolujú tam priepusty, pohyblivé pracovisko sa presúva v odstavnom pruhu. Pripomíname, že v Košiciach sú pre opravu uzavreté zjazdy aj výjazdy z Alejovej na most VSS a obchvat. Obídete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. A radar ste videli v Košiciach na Štefánikovej obojsmerne. Želáme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
8: Dnes vám už tretíkrát príjemné predpoludne želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová. Spoločne teraz nahliadnime do obsahu tejto vysielacej hodiny. V nej budeme o gymnastike hovoriť s Eduardom Marčákom, o dobrovoľníctve s Petrou Gerhartovou a Alžbetou Brozmanovou Gregorovou. Okrem toho bude reč o predpôrodnej príprave a napokon vám ponúkneme zamyslenie Juraja Semivana. Želáme vám príjemné počúvanie.

0: Bývalý slovenský reprezentant v gymnastike, dvojnásobný účastník majstrovstiev Európy a dnes šéf klubu Gymnastik Košice Eduard Marčák. Práve jeho vám predstavíme v pokračovaní cyklu športových osobností regiónu. Ako sa dostal k športovej gymnastike? Aj na to sa ho pýtal Matúš Hudák.
1: Ten nástup bol, dá sa povedať, že taký dosť ľahký, prirodzený mi prišiel, lebo tým, že sme to mali aj v rámci školy najprv, hej, že nebola to až taká vysoká intenzita. A potom som videl spolužiaka, zrazu proste som videl, že už aj ja niečo zvládnem a že už je to akože mi to dávalo väčší a väčší zmysel, tak jednoducho už prišlo to rozhodnutie. Rodičia ma v tom podporili a jednoducho takto nejako.
2: Ten prvý úspech sa dostavil kedy?
1: Keď nerad tam základnú školu, hej, kde sme sa bavili o takej nižšej gymnastike, tak vlastne potom, keď sa bavíme o slovenských pohároch, majstrovstvách Slovenska a podobných takých vyšších úrovniach tej gymnastiky, tak ja si, keď si dobre spomeniem, ja neviem, možno keď som mal 10, vtedy asi prišli nejaké prvé také väčšie úspechy, že nejaké druhé, tretie miesto, že už som stál na stupni víťazov, už vtedy to bolo. Akože boli tie prvé roky náročné, určite, aj z mentálnej stránky, ale stalo to za to, určite.
2: Tá gymnastika zanechala niečo aj na tom samotnom cvičencovi, že je to tak? A možno teraz, keď si človek zaspomína na tie najvyššie mety alebo na to, čo sa podarilo, tak aké sú tie spomienky? Aj úsmevné?
1: Poviem to mojimi slovami, ako som to vnímal ja. V podstate po tých rokoch s tým odstupom času, fakt už je to niekoľko rokov, odkedy som ukončil svoju profesionálnu kariéru, zo začiatku to bolo dosť také, že áno, bolo to spomienky typu tréneri, bolo to náročné a tak ďalej, hej, že jednoducho tie momenty boli nie stále úsmevné, ale s tým odstupom rokov vlastne, keď už aj človek dospieva a pozerá na to iným uhlom pohľadu, tak sa dosť veľa vecí akože pousmeje nad tým a zanechá to určite v človeku, každý šport samozrejme zanecháva rôzne pocity a emócie v tých ľuďoch, ale ja si myslím, že šport ako taký hlavne nám dal disciplínu. Každému jednomu, či už gymnastovi alebo inému športovcovi, tá disciplína, tá striktnosť, proste tá línia, ktorú kvázi nejak treba držať v živote, si myslím, že to bolo asi tak najviac, ale určite pozeráme s tým na to s úsmevom, s odstupom času.
2: Ako sa tá dnešná gymnastika zmenila oproti časom, kedy Eduard Marčák súťažil?
1: Gymnastika sa zmenila, keď berieme mužskú gymnastiku. Aktuálne bojuje aj naša federácia, aj naša sekcia ako mužská. Bojujeme s tým, že je menej záujemcov, hlavne u chlapcov. Hej, dievčat je stále dostatok, ale proste tých chalanov je menej, že pre chlapcov je to menej atraktívny šport. S tým sa boríme. V tom vidím hlavný rozdiel, že keď my sme trénovali, tak nás bolo len v rámci klubu, nás bolo okolo 15 takých, ktorí reálne v podstate chodili na tie súťaže a dosahovali fakt, že možno aj nejaké lepšie výsledky. My v klube máme aktuálne, mali sme 12 chlapcov minulú sezónu, tento rok už je ich len 8. Hej, to znamená, že ale prišli tam aj nejaké zdravotné problémy, že nemohli v tom pokračovať a tak ďalej. Ale rozdielom najväčším vnímam to, že myslím si, že trošku sa ubralo z tých limitov, ktoré boli, keď som bol ja aktívny športovec, že jednoducho tie výkonnosti aspoň v rámci Slovenska sa museli upraviť v rámci doby. Doba sa mení, decka sú inak stavané k tomu športu, aj rodičia, aj kluby. No, proste doba sa zmenila, tak sme sa museli prispôsobiť aj my. Čo sa týka výkonnosti, stále pracujeme na tom, aby sme dosahovali vlastne tú európsku až svetovú úroveň. Takže v tomto vidím najväčší rozdiel, čo sa týka gymnastiky ako takej.
0: So šéfom klubu Gymnastik Košice Eduardom Marčákom sa zhováral Matúš Hudák.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Neznáme prostredie, bolesť i neistota. Aj takéto pocity prežívajú mnohé ženy, najmä pred prvým pôrodom. Odborníci však zdôrazňujú, že informovaná žena býva pokojnejšia a sebaistejšia. Aj preto sú v mnohých pôrodniciach už bežné predpôrodné kurzy. Je takýto kurz vhodný aj pre budúcich oteckov a akú rolu zohráva práve partner pri pôrode? Približuje pôrodná asistentka a lektorka psychofyzickej prípravy na pôrod vo Vranovskej nemocnici Daniela Chorcholičová.
2: Najviac je to taká psychická, ale aj fyzická opora. Psychická opora je to, že už je tu s ňou, hej. Ja hovorím, že je takým analgetikom, takým epidurálom pri nej. Už len to, že ju chytí za ruku, že sa na ňu usmeje, že ju povzbudí, tak to je takým veľkým prínosom pre tú rodičku. No a tá fyzická príprava jeho spočíva v tom, že sleduje tie bolesti, pomáha jej pri uľavových polohách, sprevádzajú do sprchy, sleduje tie bolesti, ako často sú.
3: Mení sa aj ten prístup k predpôrodnej príprave. Dnes už ženy skôr po nej siahajú ako v minulosti.
2: Áno, majú oveľa viac záujem tie rodičky, čo je si myslím, že dobré. Odburáva tú strach z toho pôrodu a je to už pre nich také menej ako neznáme. Vedia, čo majú čakať, vlastne naučia sa, ako majú dýchať, ako majú spolupracovať. Oboznámia sa s nefarmakologickými metódmi, uľavové polohy pri bolestiach, takže vedia, čo môžu využívať, čo nemôžu využívať. My im ukazujeme, ako majú dýchať, ako sa cvičiť na fidlofte.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Nehoda v Kapušanoch a radar v Košiciach. Tieto strohé informácie rozmeníme na drobné v dopravnom servise už o chvíľu.
1: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
2: Zelená vlna.
0: V Kapušanoch na hlavnej pri predajni Mielgagro sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta, úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Radar vám zmeria rýchlosť v Košiciach na Štefánikovej obojsmerne. Jazdite pozorne a ohľaduplne, želáme vám šťastnú cestu.
2: Zelená vlna, volajte bezplatne 0800 900 800.

Na tomto svete by chýbalo veľa dobrá, keby nebolo dobrovoľníkov. O prepojení ich práce so samosprávami bola reč vo včerajšom klube komunálnej politiky. Jeho krátky zostrih vám ponúkneme už po pesničke.

0: V rámci dobrovoľníctva má veľký význam aj zapojenie samospráv. Aké je miesto miest, obcí či vyšších územných celkov a štátnych inštitúcií v dobrovoľníckej činnosti, to priblížili v rozhovore s Dávidom Palaščákom vo včerajšom klube komunálnej politiky Petra Gerhartová, predsednička Prešovského dobrovoľníckeho centra a prezidentka platformy dobrovoľníckych centier a organizácií na Slovensku Alžbeta Brozmanová-Gregorová.
1: Dobrovoľníctvo je vždy o takých dvoch stranách, že o naplnení tých očakávaní toho dobrovoľníka alebo dobrovoľničky na strane jednej a naplnení tých očakávaní tej príjmajúcej organizácie alebo toho nejakého príjmateľa, ktorým sa tá činnosť vlastne poskytuje, že keď tam nastane taký ten súlad, tak vtedy nám to funguje. A keď tam ten súlad nenastáva, tak nie niečo vlastne zlé a vtedy nám to nefunguje. Určite dôležitú úlohu napríklad v tomto môžu zohrať aj samosprávy, lebo sa ukazuje, že mestské obecné úrady sú stále pre ľudí vlastne nejakým miestom alebo centrom, takým celkom dôveryhodným, kde hľadajú informácie o takýchto možnostiach, hej, nejakých svojich. Preto vnímame, že aj toto je dôležitý komunikačný kanál a chceli by sme práve počas tohto roka nadviazať takú intenzívnejšiu spoluprácu so samosprávami a v tom, že aby oni vlastne vytvárali to miesto v tej samospráve, buď fyzické, na webe, hej, alebo teda mali o týchto činnostiach viac informácií a viac sa prepojili s tými regionálnymi dobrovoľníckymi centrami, prípadne nejakými informačnými bodmi o dobrovoľníctve, aby dokázali tú informáciu tým ľuďom poskytnúť. A my sme pripravení vytvoriť rôzne materiály a ponúknuť im vlastne tie prepojenia. Takže aj to je dôležitá úloha práve tých samospráv. A samosprávy môžu byť aktívne aj v tom, ak zapoja svojich zamestnancov do dobrovoľníctva. Takzvané firemné dobrovoľníctvo sa totiž to netýka len firiem, ale my si myslíme, že sa týka aj zamestnancov verejnej správy. Aj to je dôležitým ako keby signálom, ak zamestnávateľ v tejto správe podporuje dobrovoľnícke aktivity svojich zamestnancov, umožňuje ich vykonávať a motivuje vlastne ľudí k vykonávaniu.
2: Musím potvrdiť, že tá spolupráca so samosprávami je naozaj veľmi dôležitá, aby to dobrovoľníctvo malo také dobré prostredie na vývoj. Nám sa aj v rámci Medzinárodného roka dobrovoľníctva podarilo vytvoriť takú medziodborovú pracovnú skupinu na samosprávnom kraji, kde sú zástupcovia z jednotlivých odborov, kde diskutujeme o tom, ako to dobrovoľníctvo viacej zakomponovať do štruktúr aj samosprávneho kraja, ale aj ľudí žijúcich v tomto kraji. A podobne vnímame veľmi silné partnerstvo aj s mestom Prešov, kde takúto skupinu práve zriadzujeme, ktorej cieľom má byť podchytiť to dobrovoľníctvo do štruktúr aj praktických, ale aj strategických v rámci mesta. Ležím na trávi.

0: Myšlienky na dnes.
1: Dúfam, že ste z dnešného vysielania neboli sklamaní. Prečo to spomínam? Pretože práve o sklamaní bude hovoriť rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan vo svojom zamyslení.
2: Okoľko ľahší by bol život, počul som povedať muža v strednom veku, keby v ňom nebolo toľko sklamania. Myslím, že s týmito slovami sa dá súhlasiť. Každý z nás vie, čo je to sklamanie. Nech sa snažíte akokoľvek, nevyhnete sa mu. Sklamú vás susedia, či dokonca aj priatelia. Sklamanie si nevyberá medzi manželmi, deťmi ani rodičmi. Starí rodičia bývajú sklamaní ešte častejšie. Sklamú vás politici, kolegovia či šéf v zamestnaní. Aj kňaz, aj tí, ktorí sú v cirkvi. Všade tam, kde žijú ľudia, existuje sklamanie. Menšie či väčšie. Trvajúce krátko alebo dlho. Sklamanie, ktoré človek rieši nezáujmom, inokedy zlosťou či zatrpnutím. Sklamanie visiace ako tieň medzi ľuďmi alebo zúriace ako ničivá búrka. Plazivá nedôvera, nahlodávajúca spolužitie a samotné žitie. Aké je vlastne riešenie? A existuje vôbec? Po jednej nedeľnej omši povedal jeden starší pán pred kostolom. Problémom nie sú sklamania. Človek sa im nevyhne. Problém je v tom, že človek neodpustí. Prajem vám pekný deň.

0: Áno, ešte stále je maj, ale už len pár dní, tak si tieto majové dni vychutnajme do posledných chvíľ. Krásne majové popoludne vám želajú Tibor Kurila a Iveta Vaculová.
1: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
2: Košičan Richard Oleksa sa pred niekoľkými týždňami vydal pešo na viac ako 400-kilometrovú cestu naprieč Slovenskom. Mal jediný cieľ – nájsť dobrých ľudí, ktorí jeho synovi Vilkovi, trpiacemu vzácnym genetickým ochorením, pomôžu získať šancu na život. O vzniku zbierky Zachráňme Viliho aj o svojej otcovskej púti porozpráva dnes po 13.30.
3: Využite akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka ponuku na rôzne druhy tyčiniek. Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami si košík Fresh zaplníte hneď a nezabudnite na tyčinky Deli, Milena Coco, Margot Mini, Študentská pečať alebo sojové rezilen za 33 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
4: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k Vile Sendy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel.
5: Vieš, že aj ty si zaslúžiš vypnúť? Aspoň na pár dní, bez varenia, povinností a stresu. Len pokoj, teplá voda, masáž, pohyb a čas pre seba. Kúpele Lúčky, miesto, kde si oddychne telo aj hlava. Dopraj si wellness alebo liečebný pobyt v srdci Liptova. Rezervujte si svoj oddych ešte dnes. Viac na kúpeleludsky.sk alebo volajte na telefónne číslo 044 43 75 111.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament rokuje o finančných zákonoch. Koalícia hľadá aj podporu pre zmenu volebného obdobia zo 4 na 5 rokov. V kauze útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi pokračuje hlavné pojednávanie. Cez telemost vypovedajú spolužiaci Samuela S. Španielskou vládou otriasajú korupčné kauzy. Pred súd predstúpi premiérov brat, podozrivá je aj premiérova manželka. Pripravený je poludnejší spravodajský blok, pri mikrofóne je Renata Brimich-Špačková.
0: Rádiožurnál.
1: V Národnej rade pokračuje schôdza parlamentu. Dopoludnia poslanci rokovali o návrhu novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V balíku bodov ministerstva financií boli aj návrhy novely zákona o dohľade nad finančným trhom, výročná správa o pokroku Slovenska a návrh štátneho záverečného účtu za rok 2025. V parlamente je aj redaktor Peter Madro, ktorý povie viac.
2: Pozdravujem z Národnej rady, kde už tretí deň rezonuje téma nášivky na vrecku saka poslanca SAS Alojza Hlinu. V útorok ho zo sály vykázal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar. V stredu ho o opustenie sály požiadal predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD a dnes zase predseda SNS Andrej Danko. Pokračuje poslanec Smeru SD Dušan Jariabek, po ňom reakcia Alojza Hlinu.
3: Ten parlament stráca v súčasnosti zmysel, už skutočne nerieši význam zákonov, nerieši dosah zákonov, ale najdôležitejšie je to, kto koho ako urazí.
4: Myslím, že tá forma, ktorú som zvolil, je celku priateľná, nikoho neuráža, nerobím tu žiadne extempore, žiadne výkriky, proste len sa snažím upozorniť na to, čo sa deje v slovenskom parlamente.
2: Alojz Hlina priznal, že už len skúša trpezlivosť zvyšných dvoch predsedajúcich a potom odloží sako podľa jeho slov do čistiarne.
1: Čím sa ešte zaoberajú poslanci?
5: KDH nemení svoje stanovisko, KDH tento návrh zákona
2: V parlamente stále trvá hlasovací blok. Poslanci schválili podrobnejšie pravidlá rokovania. Hlasu SD prešiel návrh, ktorým sa znižuje finančná odmena pri cenách Jozefa Miloslava Hurbana a Alexandra Dubčeka. Na ďalšiu schôdzu však odsunuli viaceré návrhy SNS, ktoré by si vyžiadali desiatky miliónov eur z rozpočtu, ako napríklad dvojnásobné minimálne dôchodky pre seniorov od 90 rokov a daňové licencie. No je tu stále otvorené na téma zmien volebného zákona. Prvým materiálom je ústavný návrh na predĺženie volebného obdobia zo 4 rokov na 5. Koalícia nemá na ústavnú zmenu dostatok hlasov a tak chceli presvedčiť KDH. Reaguje poslanec hnutia Igor Jankculík.
5: KDH nemení svoje stanovisko, KDH tento návrh zákona nepodporí, lebo zdá sa nám to aj také trošku populistické.
2: A na zrušení voľby poštou zo zahraničia stále nie je dohoda medzi SNS a stranou Vidieka, pričom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar chce dať stranám týždne na dohodnutie sa.
1: Povedal redaktor Peter Madro. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok z Hlasu SD tvrdí, že progresívne Slovensko chce siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Témou sú najmä dôchodcovia s výsluhovým dôchodkom nad 1500 eur, ktorých je niečo vyše 16 tisíc.
6: Výsluhový policajt má nárok na výsluhový dôchodok a už ide aj do dôchodkového veku. Tak pán Šimečka mu hovorí, vyber si, či budeš mať starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok. Na čo to teda robia, keď hovoria o tom, že to je iba malá skupina?
1: Líder PS Michal Šimečka na sociálnej sieti reaguje, že jeho hnutie nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov.
7: Vzhľadom na to, kam to smerácke vlády dopracovali a že nám hrozí bankrot, že nebudeme môcť v plnej výške vyplácať ten 13. dôchodok tým dôchodcom, ktorí majú taký vysoký ten dôchodok a medzi nimi sú aj takí, ktorí boli výsluhoví. Nikdy PS nechcelo rušiť výsluhové dôchodky pre ľudí pracujúcich v bezpečnostných zboroch, ktorí si to zaslúžia.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok doplnil, že chce zvyšovať policajné platy a Hlas SD tým podmieni aj prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje pojednávanie so Samuelom S., ktorý 16. januára 2025 dobodal spolužiačku a zástupkyňu riaditeľky na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Súd dnes vypočúva svedkov. Slovo už má redaktor Juraj Búry.
8: Dobrý deň. Dnes vypovedajú o tragických udalostiach spred roka Samuelovi spolužiaci. Barbora, ktorú Samuel pri svojom útoku zranil, vypovedať nebude. Neodporučil to psychiater bez riziko zhoršenia jej stavu, súd preto bude čítať zápis jej predošlej výpovede. Ostatní svedkovia sa na súd pripojili telemostom z Kežmarského pracoviska okresného súdu v Poprade. Keďže ide o mladistvých, predseda senátu Milan Cisárik nariadil, že do ukončenia dokazovania sa detaily ich výpovedí nemôžu uvádzať verejne. Samuel je súdený za úkladnú vraždu. Tvrdí, že je nevinný a konal v afekte. Odborníci sa zhodujú na tom, že obžalovaný trpí poruchou osobnosti, s ktorou je ale možné pracovať, on však liečbu odmieta. Samuelovi v prípade dokázania zámeru vraždiť hrozí doživotie.
1: Ďakujeme, na špecializovanom trestnom súde v Pezinku je Juraj Búry. Počet hlásení o nezvestných deťoch na Slovensku rastie. Vyplýva to zo štatistík Linky detskej istoty. Najčastejšie ide o chlapcov vo veku od 13 do 17 rokov. Polícia upozorňuje na dôležitosť rýchlej reakcie. Čakať 24 hodín na vyhlásenie pátrania je mýtus a nezvestnosť treba nahlásiť okamžite.
9: V Európe ročne evidujú až 250 000 prípadov nezvestných detí. Štatistiky Linky detskej istoty ukazujú, že táto téma má aj na Slovensku stúpajúcu tendenciu. Pokračuje riaditeľka Linky Táňa Ivanič-Rybanská.
10: Na Linke detskej istoty sme za minulý rok riešili 2500 kontaktov, len pre porovnanie v roku 2024 to bolo 1500 kontaktov. Išlo najmä o úteky z domova, ale aj o vyhodenie dieťaťa z domu, jeho strátenie sa či zatúlanie.
9: Polícia najčastejšie rieši úteky detí zo zariadení sociálno-právnej ochrany, sociálnej kurately alebo azylových zariadení. Stretáva sa však aj s rodičovskými únosmi, keď jeden z rodičov neoprávnene zadržiava dieťa v zahraničí a odmieta ho vrátiť druhému rodičovi. Policajná prezidentka Jana Maškarová pripomína, že nezvestnosť treba ihneď nahlásiť polícii, ktorá to okamžite preveruje. Tohto roku už pátrali po viac ako 100 maloletých.
11: Policajný zbor eviduje 46 hlásených nezvestností detí vo veku do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov. V mnohých prípadoch sa podarí nájsť maloletých v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Polícia však eviduje aj prípady, keď pátranie trvá dlhodobo.
9: Najčastejšími dôvodmi útekov sú vážne problémy a konflikty v rodine, ale aj pocity nepochopenia či osamelosti. Podľa psychologičky Kataríny Bubákovej úteku dieťaťa často predchádzajú varovné signály.
12: Náhle zmeny správania, nevysvetliteľné zranenia, trvalá ostražitosť, strach z návratu domov alebo z konkrétnej osoby a aj to, že dieťa sa nedokáže otvorene rozprávať o tom, čo sa deje doma. Ak sa objaví viacero takýchto prejavov naraz, treba spozorniť.
9: Rizikovým období je aj čas vysvedčení. Strach z reakcie rodičov na zlé známky dokáže dieťa dohnať k panickému rozhodnutiu domov neprísť. Linka detskej istoty preto rodičom odporúča, aby uisťovali deti, že sa im môžu zdôveriť s čímkoľvek a bez strachu. Anna Lačoková, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Vláda schválila harmonogram júlového referenda. Stáť bude viac ako 12 miliónov eur. Ministerstvo vnútra peniaze použije na zaplatenie členov a zapisovateľov volebných komisí, tlač hlasovacích lístkov či ochranu verejného poriadku 4. júla. Peniaze pre štatistický úrad zahŕňajú výdavky na spracovanie výsledkov referenda. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach, či súhlasia so zrušením tzv. Doživotnej renty a či súhlasia s obnovením úradu špeciálnej prokuratúry a NAKA. Manželstvami rovnakého pohlavia či registrovanými partnerstvami sa bude zaoberať ministerstvo spravodlivosti. Potvrdil to šéf poslaneckého klubu Smer SD Jan Richter, po ňom hovorí podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.
14: Ja som osobne presvedčený, že bude nevyhnutné sa k tejto problematike vrátiť, či už pozitívne alebo negatívne aj nejakou legislatívnou normou.
15: Či budú manželstva týchto párov teda uznané ako manželstva, alebo sa vytvorí iná právna formulácia, neviem.
13: Smer SD pripúšťa diskusiu o praktických právach ľudí žijúcich v takýchto zväzkoch. Spomína napríklad prístup k zdravotnej dokumentácii partnera alebo iné práva vyplývajúce zo spoločného života. Podľa nich je ale otázka, či sa to má nazývať manželstvom. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum antimónu a zlata v prieskumnom území Trojarová v Malých Karpatoch. Vydalo prvostupňové rozhodnutie, ktorým zrušilo toto územie určené pre spoločnosť Slovak Antimony Corporation. Okresný súd v Nitre zastavil reštrukturalizačné konanie spoločnosti Dekodom Topolčany a začal konkurzné konanie na majetok dlžníka. Súd rozhodol o vyhlásení konkurzu v stredu 27. mája. Potvrdila to hovorkyňa súdu Katarína Kellerová.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Vyšetrovanie korupčných káuz týkajúcich sa vládnej socialistickej strany premiéra Pedra Sánchez naberá na obrátkach. Dnes bude pred súdom vypovedať Sánchezov mladší brat David. Za zneužívanie vplyvu, poberanie neoprávnených výhod či spreneveru mu hrozí trojročný trest. Súd podozrieva aj premiérovú manželku a ďalších členov strany.
16: Minulý týždeň španielská špeciálna jednotka urobila prehliadku v sídle ex-premiéra socialistickej strany Joseho Zapatera a včera už prehľadávala centrálu vládnej strany v Madride. Zapatera súd vyšetruje pre údajné prijatie provízie vo výške takmer 2,5 milióna dolárov výmenou za to, že mal v čase, keď bol vo funkcii, pomôcť presvedčiť vládu, aby krachujúcej leteckej spoločnosti Plus Ultra poskytla pôžičku za viac ako 50 miliónov eur. Regionálny tajomník a hovorca socialistickej strany Carlos Martínez pripomenul prezumpciu neviny ex-premiéra.
17: Vyšetrovaný človek nie je odsúdený človek. Nechajme justíciu pracovať a nevytvárajme predčasné rozsudky, ako to robí ľudová strana.
16: Generálna tajomníčka jej regionálnej galicískej vetvy Paula Prado vyhlásila, že korupcia sa týka celej súčasnej vlády.
18: V žiadnej krajine Európskej únie ani v žiadnej krajine s normálnymi demokratickými štandardmi by takáto vláda nevydržala. Ak sú teda naše demokratické štandardy na úrovni Venezuely alebo nejakej banánovej republiky, potom sa bude Sánchez držať pri moci ako Maduro alebo ako vodcovia takýchto diktatúr.
16: Pradova chce, aby vláda vyhlásila predčasné voľby. Nalihal na to aj šéf najväčšej opozičnej strany Alberto Núñez Feijóo. Premiér Pedro Sánchez to odmieta s tým, že krajina potrebuje stabilitu. Prisľúbil, že socialistická strana bude spolupracovať s orgánmi, pokiaľ ide o vyšetrovanie bývalej členky strany Leire Diazovej aj exposlanca Santosa Cerdána. Práve v súvislosti s ich prípadom boli prehliadky v kanceláriách v Madride. Líder krajine pravicovej strany Vox Santiago Abascal hovoril o tom, že v krajine vládne mafia, žiada zastaviť ju a zodpovedných postaviť pred súd. Manželka premiéra Sancheza predstúpi pred súd 9. júna a ex-premiér Zapatero o niečo neskôr. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Spojené štáty podnikli nové útoky na juh Iránu. Iránske revolučné gardy tvrdia, že v reakcii na americký úder blízko strategicky významného letiska v prístavnom meste Bandar Abbas zaútočili na americkú leteckú základňu. Nespresnili kde, ale vzdušné útoky hlásil Kuwait.
19: K údajne obrannému úderu, pri ktorých podľa agentúry Reuters americké letectvo zostrelilo 4 iránske drony a zaútočilo na pozemnú riadiacu stanicu v Bandar Abbase, došlo len niekoľko hodín potom, keď americký prezident Donald Trump odmietol iránsku správu o dohode o obnovení dopravy cez Hormuzský prieliv.
20: Ich vedenie je fuč, aj vedenie druhého rangu je preč a my rokujeme s treťoradými predstaviteľmi. Prišli o námorníctvo aj letectvo a v rokovaniach melu z posledného. Uvidíme, čo sa stane. Možno sa budeme musieť vrátiť a dokončiť to. A možno nie.
19: Útoky pri Bandar Abbase sú druhou americkou útočnou operáciou v regióne za posledné 3 dni. Iránske médiá uvádzajú, že v blízkosti strategického prístavného mesta bolo počuť 3 výbuchy. Tlačová agentúra TASNIM zatiaľ nehlásila žiadne obete, no s odvolaním sa na vojenský zdroj uviedla, že námorníctvo islamských revolučných gárd spustilo paľbu na americký ropný tanker, ktorý sa pokúšal preplávať cez prieliv a prinútilo ho otočiť sa. Iránska štátna televízia citovala zbor islamských revolučných gárd, že reakcia bola vážnym varovaním.
21: Ak sa agresia bude opakovať, reakcia bude rozhodnejšia a zodpovednosť za následky bude niesť agresor.
19: Predseda iránskeho parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť Ebrahim Azizi na sociálnej sieti X napísal, že Teherán napriek tlaku Bieleho domu neposunie svoje červené čiary, ktorým sú. Citujeme.
22: Právo obohacovať urán, držba obohateného uránu, právomoc nad Hormuzským prielivom a zrušenie sankcií.
19: Americký prezident Donald Trump sa podľa Azíziho dostal do patovej situácie, z ktorej hľadá východisko tým, že striedavo vyvoláva hrozby a žiada dohodu. Soňa Hagarová, Slovenský rozhlas.
1: Republikánske primárky v Spojených štátoch vyhral kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa, generálny prokurátor Texasu Ken Paxton. Suverene porazil republikánskeho senátora Johna Cornina. Zastupoval Texas v kongrese viac ako 20 rokov. Podľa analytikov výsledky republikánskych primárok v Texase zvýšili šance demokratov, že v novembrových voľbách ovládnu kongres.
3: Prezident Donald Trump opäť dokázal, že aj napriek nízkym preferenciám kontrolu nad republikánskou stranou nestratil. Stačilo krátke video, v ktorom podporil Kena Paxtona a ten v primárkach jasne zvíťazil. Generálny prokurátor Texasu vo svojej ďakovnej reči zdôraznil. Prezident Trump je lídrom našej strany a jeho podpora je najväčšou silou v politike. Republikánsky senátor John Cornyn zastupuje Texas v senáte od roku 2002. Aj napriek tomu, že minul na kampaň 5-krát viac peňazí ako Paxton, mimochodom so 130 miliónmi dolárov išlo najdrahšie primárky v histórii, prehral o viac ako 25%. Cornyn pred zvolením svojho rivala varoval. Myslím si, že zlyhania Paxtona využijú demokrati a ich kandidát vo všeobecných voľbách. Paxton v minulosti čelil kriminálnej obžalobe z finančného podvodu a texaský kongres ho ústavne obžaloval pre podozrenie z korupcie. Návrh na jeho odvolanie z postu generálneho prokurátora však nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu. Bielý dom síce Paxtonov úspech oslavuje, ale pre republikánov môže ísť o Pyrrhovo víťazstvo. Politolog Lawrence Evans pre Slovenský rozhlas vysvetlil. Demokrati budú teraz v Texase čeliť republikánskemu kandidátovi, ktorého ťahajú dole mnohé škandály. Preto si myslím, že šance demokratického kandidáta Jamesa Talarika vo voľbách v novembri stúpli. Toto je kreslo, ktoré si musia republikáni za každú cenu udržať, keď chcú mať v Senáte väčšinu. To ich prinúti minúť v Texase veľa peňazí, ktoré by ináč mohli použiť v iných štátoch. Demokratov bude v novembrových voľbách do Senátu zastupovať 37-ročný bývalý učiteľ a presbyteriánsky seminarista James Talarico. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Európska únia chce zmeniť systém humanitárnej pomoci, ktorú poskytuje po celom svete. Brusel chce, aby bola pomoc únie efektívnejšia a dostala sa k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Komisia tak reaguje aj na kroky Spojených štátov, ktoré sa rozhodli obmedziť svoju humanitárnu pomoc vo svete. Rusko počas noci zaútočilo na Ukrajinu takmer 150 dronmi a raketou Kinžal, informoval Kiev. Moskva zase oznámila, že cez noc zlikvidovala 62 ukrajinských dronov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pricestoval do Švédska s premiérom a ministrom obrany oznámi dohodu v oblasti leteckej obrany, uviedla podľa agentúry Reuters švédska vláda. Ukrajinský parlament medzi tým jasnou väčšinou hlasov ratifikoval dohodu o únijnej pôžičke 90 miliard eur. Dve tretiny peňazí pôjdu na obranu pred ruskou inváziou. Počet obetí nočného požiaru v internáte dievčenskej školy v Kenii stúpol na najmenej 15. Polícia v okolí incidentu stále hľadá ďalšie študentky, píše agentúra Reuters.
0: Stručne z regiónov.
4: Vanda Pitnerová, Prievidza. Radnica na základe aktuálneho prieskumu na základných školách plánuje od nového školského roka rozšíriť prípravu bezlepkovej stravy pre žiakov. Aktuálne varia pre 40 detí s celiakiou, ktoré musia navštevovať jednu školu. Po novom pribudne ďalších 25 strávníkov, ktorým budú špeciálne dietné jedlo voziť do ich školských jedální, vysvetľuje primátorka Katarína Macháčková.
5: Sú s tým zvýšené náklady, sme zabezpečili vodiča, ale tento vodič to bude riešiť v rámci práce pracovného pomeru, ktorý už má na meste.
23: Vlasta Cigánková Mijavá. Mestu sa podarilo zrekonštruovať časť budovy kultúrneho domu, v ktorej sídli základná umelecká škola s viac ako 400 žiakmi. Prvá etapa prác obnovy sa týkala jej najproblematickejších častí, ako je fasáda, okná a zatekajúca strecha. Pokračuje hovorca Marek Hrin.
24: Mestská samospráva už intenzívne pracuje na druhej etape, ktorá, ak sa podarí, tak by sa mohla začať realizovať v letných mesiacoch tohto roka a bude sa týkať spodných priestorov tých nácvikových sál, pochôdznej teraz cez ňu zateka.
23: Mesto získalo na časť rekonštrukcie budovy ZUŠ viac ako 400 tisíc eur z programu Slovensko.
25: Klaudia Urdová, Hrušov. Hontianska paráda je folklórny festival s medzinárodnou účasťou, ktorý v Hrušove organizujú od roku 1996. Tento rok bude podľa starostky Márie Augustínovej jedným z najnáročnejších, keďže Fond na podporu umenia im vyčlenil menej ako polovicu peňazí. Fond rušil viacročné zmluvy aj pri iných podujatiach.
26: Nikdy sme nemali až takúto sumu, ako teraz máme 20 tisíc. Menej ako polovicu z tej dotácie zaplatíme časť honorárov, ozvučenie osvetlenia amfiteátra a ešte veľkoplošnú obrazovku a prenosné pódium. Je to naozaj veľmi, veľmi nízka suma.
25: Program dvojdňového festivalu spočíva najmä v scénickom programe, ako sú ukážky skoro zabudnutých prác.
2: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
6: Na šampionáte vo Švajčiarsku sú dnes po dne voľná na programe štvrťfinálové duely. Po nich spoznáme štvoricu tímov, ktoré cez víkend zabojujú o medaily. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
7: Štvrťfinálový program otvoria dva zápasy o 16:20. Vo Friburgu sa v repríze olympijského finále stretnú Kanada a Spojené štáty americké. V Curychu sa favorizovaní Fíni pokúsia postúpiť cez Česko. Útočník Lukáš Sedlák.
8: Skvelý tím, ako každý rok Finové, dobře bruslí, sú nepříjemní. Nevynechají jediný souboj, dobře brání, takže na to se připravíme. Uvidíme, co trenéři nám ukážou na videu, na co si dávat pozor. Já věřím, že jsme všichni viděli, kolik úsilí a jaká cesta vede k tomu, aby jsme byli úspěšní, a my to tam musíme dostat celých těch 60 minut.
7: Fíni v skupině prehrali iba raz s domácími Švajčiarmi a ich prednosti si uvedomuje aj David Tomášek.
10: Celkový systém mají nepříjemný, jsou kompaktní. Nebylo tam možná takový individuality, ale samozřejmě první Lena Barkov, jo, neuvěřitelní hráči a dobře do defenzivy, takže bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože v tu defenzivu tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět.
7: Posledný zápas vo Friburgu odohrají o 20:20 Nóri, kteří nikdy nebyli v semifinále proti Lotyšom. V Curychu v rovnakom čase vyzve domáce Švajčiarsko nášho premožiteľa zo Švédska.
6: Hokejisti Montrealu sú krok od vypadnutia z bojov o Stanleyho pohár. Canadiens s našim útočníkom Jurajom Slavkovským prehrali aj druhé domáce stretnutie v finále východnej konferencie s Carolinou. Tentoraz nestrelili ani gól a po výsledku 0-4 prehrávajú v sérii už 1-3. Hokejistov Popradu povedie od budúcej sezóny 44-ročný český tréner Ladislav Čihák. S Podtatrancami podpísal dvojročný kontrakt. Slovenské futbalové Ačko sa včera stretlo v Senci pred budúcotýždňovými prípravnými zápasmi s Maltou a Čiernou horou. Staronovému trénerovi reprezentácie Vladimírovi Vajsovi pribúdajú ospravedlnenky.
11: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, verím, že sa to trieslo, nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením, nikto ho tu nebude siliť. Posledný problém je Bobček, má trošku poškodený meniskus.
6: Naši reprezentanti v malom futbale uspeli v úvodnom vystúpení domáceho európskeho šampionátu v Bratislave. Nad Gréckom vyhrali 3-1, keď si pomohli rýchlym gólom už v 4. minúte. Úspešný debut v národnom drese zažil Juraj Kucka.
12: Samozrejme, vždy je lepšie dať prvý gól a potom to udržávať. Oni z začiatku nekladli nejak moc odpor, boli viac zadu zavretí, takže dobre, že sa potom dalo ešte ďalší gól a ďalší, a škoda potom toho posledného gólu, čo sme dostali.
6: Hádzanári Bojníc vyrovnali finálovú sériu našej najvyššej súťaže na 1-1. Obhajcovi titulu Tatranu Prešov pripravili prvú ligovú prehru v sezóne. Po rozstrele uspeli 4-2, keď sa duel v riadnom hracom čase skončil 33-33. Tréner Bojničanov Tomáš Mažár.
27: Nedá opísať, je to opäť výborný úspech kolektívu a nás všetky okolo tých hádzaní, čo robia, takže fantastické. Zlepšená obrana, výborný výkon brankára a myslím, že veľmi dobrá zodpovedná na útoku.
6: Domácu anketu Lyžiar roka 2026 ovládol skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Medzi zdravotne znevýhodnenými športovcami obhájila prvenstvo paralyžiarka Alexandra Rexová.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Hlas SD podmieňuje prijatie rozpočtu na budúci rok zvýšením platov policajtov. Vyhlásil to predseda strany Matúš Utaj Eštok. Odvolal sa pritom na programové vyhlásenie vlády. Španielskou vládou otriasajú korupčné kauzy. Pred súd predstúpi premiérov brat a podozrivá je aj premiérova manželka. Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie budú na Cypre hovoriť o tom, aký postoj má únia zaujať k prípadným rokovaniam s Ruskom.
0: Rádiožurnál Počasie.
13: Aj zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, nočná teplota 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz, cez deň 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Ten poludňajší pripravili a vysielali vedúca vydania Jana Ponická, zvukový technik Boris Lozan a od mikrofónov sa lúčia Zlatica Mokrá, Katarína Štepánová a Renata Brimich-Špačková. Ešte malé avízo k relácii z prvej ruky. Do parlamentu sa ešte vrátime. Témou diskusie bude aktuálna schôdza Národnej rady.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 12 hodín, 25 minút.
2: Zelená vlna.
14: Nehoda pri Senici a kolóna pri Martine. Počúvate dopravné správy. Na ceste 500 pred Čaštínom strážami smerom zo Senice sa pri odbočke do Borského Mikuláša zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 65 medzi Košťanmi a Turčianskými Teplicami pri obci Daňová. Nezdržíte sa. V Kapušanoch na Hlavnej pri predajni Milk Agro sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. 20 minút sa zdržíte v kolóne na trase z Martina do Košťa nad Turcom a v opačnom smere sa zdržíte 15 minút. A 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Policajné radary vás namerajú na R1 za Žarnovicou smerom na Žiar nad Hronom, v Banskej Bystrici Jakube smerom von z mesta a na viazde do Rozhanoviec Vajkoviec. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: 0800 900 800. Týždeník Slovenka a STVR prinášajú 18. ročník prestížnej ankety Slovenka roka 2026. Hlasujte za svoju favoritku a sledujte priamy prenos 26. júna o 20.30 na jednotke. Viac informácií nájdete v týždeníku Slovenka a na slovenkaroka.sk. Generálny partner Kooperatíva poisťovňa. Exkluzívny partner Zdravý život. Hlavní partneri HISA, Sheraton Bratislava Hotel, Domovina, Budiš, Slovenská filharmónia a Lukáš Bielka Hair Designer. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Chudobné pozdravy.
1: Čo je skutočné bohatstvo? Zrejme každý z nás sa nad touto otázkou zamýšľal a častokrát sme dospeli k záveru, že dôležitejšie než materiálne veci sú tie ľudské, spájané s našimi najbližšími, aby boli zdraví, šťastní, spokojní. V týchto úvahách často myslíme najprv na ostatných a to je v poriadku. Ale skúsili sme si položiť otázku, čo je skutočné bohatstvo a nasmerovať ju na seba, na naše vlastné vnútro a aj sebe dopriať byť zdravý, šťastný a spokojný a v neposlednom rade uvidieť v sebe to pekné. To, čo nám častokrát okolie alebo náročné životné okolnosti chcú zobrať a presvedčiť nás o opaku. Každý z nás má v sebe veľa dobra, niekedy je ho potrebné iba objaviť. A práve dobro vyžarujúce z našich dnešných oslávencov sa bude zrkadliť v hudobnoslovných pozdravoch, ktoré pre nich pripravili ich najbližší. Pokojné skoré popoludne želajú Adriana Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová.

0: sme začali spoločnú kapitolu. V roku 2017 a 2019 sme na našej ceste rozrástli sa. Dnes, láska moja, oslavuješ 40 rokov a pri tejto príležitosti ti chcem poďakovať, že si mi dala dvoch krásnych anielikov. Za to, že si z nášho domu spravila domov, že si do môjho života priniesla pokoj, pri tvojom úsmeve sa chcem zobúdzať ešte 100 rokov. Si tou najkrajšou a najlepšou manželkou a mamou. A za to ťa milujeme a milovať navždy budeme. Všetko najlepšie k narodeninám praje milujúci manžel Peter a bošteky posielajú detičky Lucka a Petrík.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

V druhom pozdrave adresujú blízky pani Lucii Hazuchovej tieto slová. Milá Lucia, všetko najlepšie k tvojim 40. narodeninám. V tomto krásnom veku si manželkou, mamou, dcérou, sestrou, švagrinou a tetou. Nech ti 40.

desiatka prinesie radosť, krásne chvíle a nezabudnutelné emócie. Si stále mladá, krásna, energická a očarujúca. Usmievaj sa, žij naplno a teš sa z každého dňa. Buď šťastná a milovaná. Nech tvoja duša zostane mladá a veselá, zostaň taká žiarivá a neodolateľná, aká si dnes. To ti zo srdca prajú manžel Peter, milované detičky Lucka a Petrík. K blahoželaniu sa pripájajú ocko s mamkou, babka s detkom, brat Ľudovít s rodinou, švagor Pavol a svokra Janka.

polstoročnicu života oslavuje v Lipanoch pani Mária Križalkovičová. Drahá mamka, čas nezabúdol pripísať ďalší rok, zastavil sa v kalendári, vpísal sa do spomienok. Už prišla tá chvíľa, keď sa ti Peťka pred nulou objavila. Už je to niekoľko rokov, čo stojíš pri našom boku, ohúriš nás láskou v každom našom kroku. Nech ťa láska stále hreje, nech ti smutno nikdy nie je. Nech ti zdravie dobre slúži a máš všetko, po čom túžiš. Nech máš život ako sen, užívaj si každý deň. Zo starostí žiadne vrásky, v každej chvíli veľa lásky. Drahá mamka, ďakujeme ti za lásku, trpezlivosť a humor, ktorým nás vždy rozveseluješ. Už prišiel ten čas, keď na tvoje zdravie pripíjame zas. Chceme ti popriať lásku, šťastie, nech na každom tvojom kroku rastie. O ničom zlom nech sa ti nesníva a radosť v tvojom srdci prebýva. To všetko ti praje manžel Pavol, deti Dorotka, Paľko s priateľkou Martinou, Joško s priateľkou Tímeou, rodiny Križalkovičová a Mišenčíková. Živio, mamička naša.

Teraz už smerujeme do Záborského, kde okrúhle jubileum oslavuje pani Mária Porochnavá. Milá naša Marienka, pre nás jedinečná a nenahraditeľná. Dnes oslavuješ krásne životné jubileum 60 rokov naplnených láskou, obetavosťou, silou a nekonečnou trpezlivosťou. Počas všetkých tých rokov si sa nikdy nevzdávala a vždy si v sebe dokázala nájsť silu a odhodlanie ísť ďalej. Si pre nás príkladom a oporou v každej situácii. Vždy nás s láskou vypočuješ, poradíš a pohladíš dobrým slovom aj objatím. Tvoje láskavé srdce je plné dobra a tvoja prítomnosť nám prináša pokoj, istotu a pocit domova. Ďakujeme ti za tvoju lásku, starostlivosť, ochranu, za každý úsmev, povzbudenie a tichú podporu. Do ďalších rokov ti prajeme, aby ťa tvoja životná múdrosť, láskavosť a obetavosť sprevádzali na každom kroku. Prajeme ti pevné zdravie, radosť v srdci a pokoj v duši. Nech ti život prináša ešte veľa krásnych chvíľ. S láskou manžel Vendelín, syn Vendelín s manželkou Ľudskou a vnúčatá Eliška a Vendík.

Nasledujúce chvíle už strávime v Ouči v spoločnosti pána Vladimíra Jenča. Sú mu adresované tieto slová. Nadišiel krásny deň, 28. máj, keď k 40. ti zablahoželať chcem. Drahý môj, včera to už išlo, no ale až dnes to prišlo. Dnes je tvoj deň, veci sa od včera tešil naň len. Piplavé to veru bolo, dnes ti budú hrať solo. Ubiehali rôčky pomaly, 10 ti ich napočítali. Potom prišli rôčky násť, nikto nemal na nás. Prišiel rôčik 20 a život sa začal obracať. Svadba, deti, radosti i starosti prišli, ale spolu sme si vždy poradili. Bol to krásny vek, veľa zážitkov a spomienok zostalo. Avšak idú rôčky ďalej, aj tie treba tiež prekonať a každý poriadne oslavovať. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, hojnosť Božieho požehnania, trpezlivosť a porozumenie. To ti z lásky praje manželka Erika a synovia Erik, Vladimír, William a najmladší Gabriel posiela ockovi sladkú pusu. Ľúbime ťa.

Prvú polovicu relácie završíme v metropole Šariša v Prešove, kde sa pomyselnej trištvrťstoročnice dožíva pani Kvetoslava Bednáriková. Blízky sa jej prihovárajú slovami. Milá naša mamka Kvetka, dovoľ nám prihovoriť sa ti v tento krásny deň, povedať pár slov, ktoré dnes patria tebe len. 75 rokov to nie je len čas. To je stopa, ktorú si zanechala v každej z nás. V spomienkach, slovách aj skutkoch denných, v hodnotách pevných aj tých nemenných. Si pre nás prístavom, majákom, čo v búrkach nás vedie správnou cestou. Si pre nás oporou a domovom, tým láskavým a chráneným miestom. Sme šťastné, že ťa máme, s úctou a vďačnosťou dnes k tebe prichádzame. Povedať ti, že ťa ľúbime a tvoju starostlivosť oplácať ti stále budeme. Ďakujeme za každý tvoj úsmev, pozbudenie, lásku, starostlivosť aj usmernenie. Prajeme ti do ďalších rokov pokojné rána, dni plné istoty, večery bez zhonu a únavy. S láskou ťa objímajú tvoje tri céry, Mirka, Maťa a Ilka s rodinami. Manžel Milan ti ďakuje za každodennú starostlivosť a 8 vnúčat ti odkazuje, že si tá najnajbabka.

Za Oslávencami sa ešte vyberieme do Vyšných Remiet, z doby Nižného Hrabovca, Chminianskej Novej Vsi, Kobíl a Bardejova. Úctyhodných 80 ročí oslavuje pani Margita Sorokáčová z Vyšných Remiet a pri tejto príležitosti jej blízky adresujú tieto slová. Nepozeraj Gitka z piatky, teš sa z krásnej 80-ky. Nech krásne spomienky sa k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti vždy len šťastný krok. Nech tvoja duša stále rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Prajú brat Ladislav s rodinou, synovia Jaro, Peter a dcéra Gitka s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

Miestom osláv je dnes aj Zdoba, časť obce Sady nad Turisou, kde 86 rokov života oslavuje pán Bartolomej Takáč. Milí náš ocko a detko, dnes pri príležitosti 86. narodenín ti chceme povedať, čo všetko si nám do života priniesol. Tvoja múdrosť, húževnatosť, pracovitosť sú pre nás neoceniteľné. Pamätáme si všetky tvoje rozprávania príbehov, si našou oporou, našou radou, našim vzorom. Tvoja silná osobnosť a odhodlanie nás inšpirujú každý deň. Do ďalšieho života ti prajeme veľa síl, radosti z maličkostí, aby si sa cítil vždy dobre medzi nami a aby si sa v zdraví dožil osláv svojich ďalších narodenín. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobil. Tvoje deti Gabi, Inga, Iva, nevesta Iveta a vnúčatá Miška, Samko, Ivko, Mirka a Gabika.

Dnešok je významný aj pre pána Petra Florka z Nižného Hrabovca, dožívajúceho sa 7-10 ročí života. Blízky sa mu prihovárajú slovami. V deň krásneho tvojho sviatku, keď si dožil 70-ku, na teba si spomína s láskou celá rodina. Našu vďačnosť nenahradí ani 1000 krásnych slov, múdrosť našich predkov radí, váž si stále život svoj. Milý Peter, tvoja pracovitosť ťa sprevádza celým životom, dokonca i teraz na zaslúženom dôchodku. Tvoja energia na poli a kondícia pri prechádzkach s dynom v lese sú inšpiráciou pre nás všetkých a tvoj košík zväčša neobíde na prázdno, najmä keď ide o baranie hlavy. V deň tvojho sviatku ti chceme poďakovať za všetko, čo pre nás, svojich súrodencov s rodinami robíš. Za každú prácu či obetu, za neustálu pomoc prejavenú voči nám, nech ti za to všetko odplatí dobrotivý pán. K tvojmu jubileu len to najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky, síl a Božieho požehnania prajú súrodenci s rodinami. Na mnohaja i blahaja lita.

pokračujeme oslavou mladíckých 40. narodenín pani Anny Pošivákovej Anskej z Chminianskej Novej Vsi. Milá sestrička Anička, dnes ti všetci prianie dáme, 40-ku oslávime, nalievaj vínko do pohára a usmievaj sa od rána do rána. Prajeme ti radosť a úsmev na každý deň, veľa zdravia a splnený ten najtajnejší sen. Určite aj naši nebohí rodičia by sa s nami radovali a tebe, Anička, prianie venovali. Život je už raz taký, neber všetko do úvahy. Krásny narodeninový deň ti prajú krstné deti Dajanka s Jakubkom a sestra Jozefína s manželom Tomášom. Živio!

Nasledujúce minúty vysielania už strávime v spoločnosti pani Anny Meščanovej z Kobyl, oslavujúcej dôležitý míľnik v živote každého človeka. V liste pre ňu určenom sa píše: Drahá naša Anička, dnes oslavuješ krásne polstoročie a my ti zo srdca želáme tisíce rozkvitnutých kvetov, ktoré ti budú prinášať radosť v záhrade aj v duši, ruky plne tvorivých nápadov, rúru, ktorá pečie sama, aby si mala viac času na vyložené nohy a kávu, pevné zdravie a more smiechu. Si milujúca manželka, mamka a babka, obetavá sestra a skvelá švagriná. Si človek s veľkým srdcom, ktorý nikdy neodmietne pomoc a pre každého z nás máš vždy pripravenú dobrú radu. Vychovala si dve dospelé deti, ktoré ti ďakujú za všetku tú starostlivosť, trpezlivosť a nekonečnú lásku. Zostaň presne taká, aká si, dobrosrdečná, tvorivá a stále usmiata. Nech je tvoja 50-ka len začiatkom tej najkrajšej kapitoly tvojho života. To ti zo srdca prajú manžel Jozef, syn Jozef so snúbenicou Olíviou, dcéra Kristína, vnúčik Joško, ktorý babke posiela sladké bošteky a celá veľká rodina. Mnohaja i blahaja lita, oslávenkyňa naša.

A z Kobyl to nebude dlhá cesta do Bardejova, kam odovzdáme posledný hudobnoslovný pozdrav dnešného vydania relácie Hudobné pozdravy. 25. mája oslávil taktiež Abrahámoviny pán inžinier Martin Stach. Blízky sa mu takto prihovárajú. 50-ka to je číslo, neprišlo to, veru prišlo. Žiadne vrásky, žiadne stresy, vždy vyzeráš zdravý, svieži. V práci makáš, ako vieš, kolegov sa vždy zastaneš. Po práci je odmena, orosený pohár a pena. S partiou si niekam zájdeš a popri tom si ruky, nohy lámeš. Nech ťa zdravie a šťastie sprevádza a kolektív dobrý ťa nezrádza. Prajeme ti veľa zdravia, lebo je vzácne, veľa šťastia, lebo je krásne, veľa lásky, lebo jej je málo a všetko naj, aby žiť za to stálo. S láskou kolegovia z firmy a autoškoly z Bardejova.

Milí poslucháči, ďakujeme za vašu priazeň. Všetko dobré vám želajú a lúčia sa s vami Adriána Jenčová, Tibor Kurila a Mária Gavalová.

0: Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Milí poslucháči, prajem vám pekné popoludnie a pozývam vás počúvať dnešnú reláciu, ktorej hosťom bude Richard Oleksa, otec malého Vilka, ktorého ste pred pár týždňami možno stretli na ceste naprieč Slovenskom. Prešiel z Košíc do Bratislavy vyše 400 kilometrov, aby našiel milión dobrých ľudí, ochotných ľudí pomôcť pri liečbe jeho syna. Prajem vám pekný deň a vítajte u nás.
2: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
1: Prešlo už pár týždňov od tej vašej cesty naprieč Slovenskom. Aká spomienka vo vás ostala na tých 17 dní a na tie stovky kilometrov?
2: Je to nesmierne zaujímavé sa nad tým zamyslieť. Už teraz predtým niečo, čo mi prišlo až nereálne, sa momentálne javí ako len veľmi krátka časť toho celého obdobia, ktoré je už za nami. Ale spomienky sú primárne len dobré. Najmä v spojitosti s tým, koľko ochotných, dobrých a podporujúcich ľudí som mal možnosť počas tej cesty stretnúť. A to nie len osobne, ale aj prostredníctvom sociálnych sietí, alebo mnohí si dokonca našli telefonický kontakt na mňa a kontaktovali ma aj takýmto spôsobom. Takže tie spomienky sú naozaj len pozitívne.
1: Bolo to krátko po Veľkej noci. Vy ste svoju otcovskú púť začali v Dome svätej Alžbety v Košiciach. Za akými pocitmi a myšlienkami v hlave ste vtedy odchádzali v to ráno z tých Košíc?
2: Áno, tak ja som odchádzal na veľkonočný pondelok, kde som mal naozaj to šťastie a som za to veľmi vďačný, že mi požehnal aj pán kaplán, ktorý vtedy slúžil omšu v Dome svätej Alžbety. A pre nás to bolo veľmi symbolické, pretože my sme veriaci a v živote

0: len náhodne všimli, pristavili sa pri vás.
1: Áno, tak bez pochyby to bola obrovská pomoc, najmä z pohľadu bezpečnosti, pretože videl som, že vodiči naozaj vďaka vám a vášmu rádiu a hlaseniu v zelenej vlne vedia, aspoň teda väčšina z nich, prečo na tej ceste som a prečo im asi prekážam, lebo prekážať som asi určite prekážal, pretože išiel som pešo. Samozrejme boli aj takí, ktorí to asi nezachytili a boli možno rozčarovanejší z môjho výskytu na ceste, ale bolo neuveriteľné množstvo ľudí, ktorí keď ma zbadali, boli dokonca ochotní sa otočiť, vrátiť sa, odstaviť to niekde na mieste, kde to vôbec božné bolo, niekedy aj dosť krkolomne, a ísť mi naproti a vyjadriť teda podporu nám ako celej rodine a Vilkovi, že nám neuveriteľne držia palce. A to naozaj dávalo silu pokračovať, pretože tie prvé dni boli nesmierne dlhé. Keď si človek uvedomí, že za prvé 3 dni som sa dostal za Rožňavu, čo za normálnych okolností autom trvá možno menej ako hodinu alebo hodinu, tak naozaj človek nevidí ten cieľ, ktorý je tak vzdialený. Ale práve podpora od týchto ľudí nám dávalo najavo, že to, čo robíme, je niečo, čo má význam, a verím, že nám pomohlo osloviť mnohých ľudí a dať vedieť o tom, s čím náš Vilko bojuje a o čo sa snažíme.
0: Rodič pôjde hodzaj na koniec sveta, ide o záchranu jeho dieťaťa. Cítili ste to aj počas tej vašej cesty? Aj keď možno prišli zdravotné komplikácie, ktoré ste mali, keď prišla tá únava?
1: Áno, keď som odchádzal, tak veľmi som sa bal toho mentálneho aspektu tej cesty, že možno aj fyzicky by som to zvládol, ale ako bude na tom psychika. Ale už po tých prvých dňoch som prišiel na to, že tým, že máme jasný cieľ a vieme, o čo sa snažíme, tak toto ani nebolo v podstate niečím, nad čím som rozmýšľal v priebehu tej cesty. A skôr samozrejme prišli tie komplikácie spojené s únavou, respektíve s bolesťou kĺbov, ale aj to myslím, že sa vtedy dalo v hlave si vysvetliť, takže cieľ je jasný a do toho cieľa jednoducho dôjsť musím, lebo inak sa nám nepodarí to, o čo sa snažíme. Čiže našťastie sa mi to podarilo a myslím, že aj niekto hore mi veľmi pomáhal, pretože za 17 dní na mňa nespadla jediná kvapka, a to bol apríl. Takže to bolo obrovská pomoc aj z hora, že som mohol prejsť tú celú cestu tak, ako som prešiel.
0: Podobných príbehov, keď rodičia zúfalo hľadajú prostriedky na liek alebo na experimentálnu liečbu, pomoc pre svoje dieťa, je na Slovensku viacero, vo svete mnoho. Čo sa deje v tej hlave rodiča, keď pochopí, že o budúcnosť svojho dieťaťa musí prakticky bojovať sám, musí bojovať tými vlastnými silami?
1: Môžem to povedať len za seba, alebo teda za nás, za manželku a za mňa, že keď sme sa na začiatku dozvedeli, aká suma stojí medzi tým, čo je dnes, a tým, ako by sme chceli Vilkovi pomôcť, tak to bola bez pochyby beznádej. Na začiatku sme počuli o vysokej sume, ktorá nám vtedy prišla skoro až nepredstaviteľná, ale postupom času sme začali rozmýšľať nad tým, ako sa k tej sume peňazí dostať, tak aby sme Vilkovi mohli pomôcť. A samozrejme, tak ako som povedal, bez pomoci iných by to nešlo, a tu práve zohralo obrovskú rolu to, že máme možnosť a mali sme možnosť stretnúť veľké množstvo dobrých ľudí. Stále však sme skoro teda v polovici, no naďalej tá cesta pred nami, aj keď som prekráčal tých dlhých 400, skoro 40 kilometrov, tak ešte je veľa krokov pred nami, aby sme sa k tomu cieľu dostali, a preto naďalej prosíme ľudí, ak majú tú možnosť a boli by ochotní, budeme im nesmierne vďační, ak sa k nám pridajú a pomôžu nám.
0: Bolo pre vás náročné možno sprvu prosiť verejnosť o pomoc pre vaše dieťa?
1: Veľmi. Veľmi, a to najmä z toho dôvodu, že ja som introvert a pozornosť ostatných mi nie vždy bola a je úplne príjemná, ale myslím, že aj to je vec, ktorú my musíme vedieť v sebe nejak si vysporiadať, a pretože ide o zdravie nášho dieťaťa. Ak neurobíme všetko, tak sme neurobili nič.
0: Asi ešte nebola na darcovskom portáli na Slovensku zbierka s takou vysokou sumou. Ľudia prispievali na vašu kampaň Zachraňme Billyho počas vašej cesty. Stále prispievajú. Dôležité je povedať, že ešte stále prispieť a pomôcť môžu. Čo to pre vás znamená? Každé to euro od ľudí, ktorých nepoznáte, ktorých možno nikdy nestretnete.
1: Je to obrovská solidarita.

0: solidarita, ktorá prichádza od ľudí. A tá miera tej solidarity je úmerná tomu, ako ťažký ten cieľ je.
1: Čo je Duchenova svalová dystrofia a neexistuje niečo, čo by spomalilo ten progres choroby? Čo vám povedali?
0: Vtedy sme dostali odporúčanie, že máme ísť domov a užiť si každý deň, ktorý máme. Pretože momentálne neexistuje nič, čo by nejak zásadne vedelo zmeniť priebeh a progres tohto ochorenia.
1: Pýtali ste sa vtedy aj na prognózu, na to, aké vyhliadky majú pacienti so svalovou dystrofiou, alebo tam skôr bol šok a potrebovali ste to najprv prijať a potom zisťovať viac?
0: Možno som si hneď neuvedomil, čo to znamená, keďže som tie informácie nemal. A keď som sa pýtal na čokoľvek spojené s tým, ako vážne to je, pretože spozornil som, keď mi pani doktorka pri rozlúčení sa povedala, že som nesmierne statočný otecko, že to zvládam takto. Tak moja otázka bola, že či sa bavíme o niečom veľmi zlom alebo zlom. A jej odpoveď bola, že na to, aby sme čokoľvek potvrdili alebo vyvrátili, je potrebné urobiť genetické testovanie a až to určí, aká finálna diagnóza je, čiže bez toho nie je možné sa k tomu vyjadriť. Samozrejme, prvé, čo som urobil, bolo, že keď som si sadol do auta, tak som začal vyhľadávať to, čo ten enzym znamená, čo tie hodnoty znamenajú, najmä v spojitosti s vekom, ktorý vtedy Vilko mal. A dospel som do stavu, že som si prečítal o diagnóze, ktorá sa volá Duchenova svalová dystrofia, a z jej popisu bolo zrejmé, že je to jednak jedno z najhorších čítaní pre rodiča, ale zároveň popisovalo presne to, čo sme od narodenia videli. Pacienti majú obvykle zväčšené lýtka, oneskorený psychomotorický vývoj, nestabilitu, oneskorený začiatok chôdze, ťažké vstávanie zo zeme a podobne. Samozrejme spojené so zvýšenými, respektíve nesmierne vysokými hodnotami svalových enzymov v krvi. Opäť myslím, že hovorím za nás oboch, sme sa s manželkou rozhodli, že ak niečo na svete existuje, čo by nášmu Vilkovi mohlo pomôcť, tak sa to skúsime nájsť. A to bol začiatok celej tej cesty.
1: A potom ste začali študovať medicínske spisy o genetike a skripta, aby ste sa dozvedeli o Vilkovej diagnóze viac. To všetko sami, alebo vám niekto pomohol porozumieť tomu, ako ste vlastne ten proces začínali?
0: Proces sme začali opäť asi veľmi naivne a tým, že ja teda čiastočne pracujem na univerzite, tak mám prístup do databáz vedeckých publikácií a mal som teda možno o niečo jednoduchší prístup aj k tým článkom, ktoré hovorili o Duchenovej svalovej dystrofii a o aktuálnych metodách, ktoré sa buď skúmajú alebo v zahraničí nasadzujú na liečbu alebo podporu týchto pacientov. Ale samozrejme aj akokoľvek som sa snažil, tak keď som to čítal, tak som tomu nerozumel. Vtedy sme pochopili, že ak chceme vôbec niečo urobiť a aspoň ako tak Vilkovi pomôcť, tak v prvom rade musíme začať snažiť sa porozumieť tomu, čo v tých článkoch je, a to bez nejakých základných informácií a znalostí nedokážeme. Takže to nás viedlo k tomu, aby sme si nakúpili skripta. Využili sme práve to, že boli tu skripta z lekárskej fakulty a tam je opäť dôkaz len toho, čo sme sa rozprávali na začiatku, koľko tých až neuveriteľných zhôd okolností po tej ceste u nás nastalo, že autorom jednej z týchto kníh a z týchto skript bol aj pán profesor Šalagovič. To meno mi v tom čase prišlo povedomé, nakoľko jedna z mojich vyučujúcich na strednej škole sa tak volala. Vtedy som za pani profesorkou na moje gymnázium, kam som chodil, prišiel a opýtal sa jej, či náhodou tohto pána nepozná, bol to jej manžel. A ona bola tak ochotná, že mu zavolala. A odvtedy pán profesor bol nesmierne ochotný. Všetko, čo som mal vyznačené zo skript, že mi nebolo úplne jasné, mi vysvetlil. A len vďaka nemu som potom mohol cestovať do Spojených štátov na konferenciu, kde som mal možnosť stretnúť profesora Vejna, pripravený aspoň tak, že som tušil, o čom sa rozprávajú a o čom sa hovorí, pretože samozrejme ja nie som ani lekár, ani molekulárny biológ a ani ním nebudem, pretože moje vzdelanie je úplne iné. Ale na to, aby som vôbec chápal, o čom tí ľudia hovoria, bolo potrebné si niečo naštudovať a práve vďaka nemu to bolo možné, takže som mu nesmierne vďačný a aj mu na dosmrti vďačný budem, pretože tá pomoc, ktorú mi poskytol a nám poskytol, bola obrovská.
1: Ako ste spomínali, vy ste vycestovali na tú svetovú konferenciu do Dallasu, kde ste stretli aj špecialistu, ktorý vám potom neskôr veľmi pomohol. Ako ste sa o tejto konferencii dosvedeli? Ako ste sa na ňu dostali?
0: Opäť náhodou. Popri tých všetkých článkoch, ktoré sme čítali, čítali sme aj o jednom spôsobe využitia špecifickej metódy na úpravu poškodených génov, ktorými sa zaoberala jedna čínska spoločnosť, farmaceutická spoločnosť, ale k tomuto výskumu veľa dát nebolo a tak som ich začal sledovať na LinkedIne, kde oni práve uverejnili príspevok o tom, že sa zúčastnia konferencie muskulárnych dystrofikov v Spojených štátoch, ktorá sa koná len raz za rok a stretávajú sa tam lekári a vedci z celého sveta. Takže vtedy sme s manželkou rozmýšľali a museli sme konať veľmi rýchlo nad tým, ako sa tam dostať, pretože rýchlo sme pochopili, že ak tu takáto konferencia je a má tam byť v podstate sumarizované všetko nové, čo sa v tomto ohľade starostlivosti o pacientov s diagnózou, ktorú pravdepodobne náš Vilko mal, lebo vtedy sme ešte nepoznali genetické výsledky, tak tam musíme byť a zistiť, čo momentálne dostupné je.
1: Na tú konferenciu ste ale prišli ako vedec, ako pozorovateľ zo Slovenska, nie ako otec.
0: Áno. To bolo najmä z toho dôvodu, že jednak tá konferencia nie je určená pre pacientov a rodičov a zároveň aj ochota vedcov rozprávať sa s vami je iná, ak je to v polohe nezainteresovaného človeka, ako keď poviete rovno, že ste rodič, ale jednoducho vtedy to bolo pre nás nevyhnutné, aby sme sa vôbec k tým informáciám, ktoré dnes máme, dostali.
1: Priniesla tá konferencia stretnutie s profesorom Vejnom nádej?
0: Áno, musím povedať, že ale v čase veľmi tesne pred stretnutím pána profesora priniesla aj beznádej, pretože práve v jej priebehu sme sa dozvedeli výsledky genetického vyšetrenia Vilkovej krvi, ktoré povedali jednak, že potvrdzujú Duchennovú svalovú dystrofiu, ale zároveň hovorili o tom, že práve táto diagnóza u Vilka je spôsobená veľmi špecifickou chybou v géne, ktorú Vilko má. A práve táto špecifická chyba ho vylučovala z toho všetkého, čo sme mali možnosť, alebo čo som mal možnosť v priebehu prvých dní konferencie počuť a čomu som sa veľmi intenzívne venoval. No, ale 4 hodiny na to mal prednášku v rámci obednejšieho bloku prednášok práve profesor Vein, ktorý pôvodný názov absolútne nesúvisel s tým, čo sme potrebovali, alebo teda kde poškodenie Vilko v tom géne má. Ale v polovici prednášky začal hovoriť o svojom výskume, ktorý realizuje posledné roky a práve ten je zameraný na poškodenia, ako má Vilko. A to bola obrovská nádej a obrovské svetlo na konci veľmi tmavého tunela, ktorý vtedy pre nás bol.
1: Kedy ste profesorovi Vejnovi povedali, že ste otec chlapca s Duchennovou svalovou dystrofiou a potrebujete veľmi akutne jeho pomoc?
0: 4 mesiace na to, ako sme sa stretli v Spojených štátoch, pretože my sme zostali v kontakte s tým, že ja som ho koncom mája poprosil o osobné stretnutie. Vtedy sme spolu strávili 3 intenzívne dni diskusie o tom, čo a prečo v rámci výskumu robia. Ale počas celých tých 3 dní som nemal odvahu mu povedať, že som otec. Povedal som mu to, až keď sme obedovali v posledný deň zhruba 3 až 4 hodiny pred tým, akom som mal odletieť. Takže vtedy som mu povedal, že som otec.
1: Pochopil vás. Vedel porozumieť vášmu konaniu aj tomu, čo ste všetko absolvovali.
0: To je jedna z vecí, ktorú si na ňom nesmierne vážim, mimo mnohých iných, že a jeho reakcia vtedy bola absolútne pokojná. Povedal mi, že keď sa nad tým zamyslel, chvíľu bol samozrejme ticho, ale keď sa nad tým zamyslel, tak mi povedal, že keď by bol na našom mieste, tak by asi urobil to isté.
1: Čo vám teda povedal? Dá sa toto ochorenie vyliečiť aj tá Vilková genová mutácia?
0: Povedal nám, že aj v zmysle jeho predchádzajúceho výskumu, ktorý bol v klinickej štúdii, už vtedy, je možné podľa tých výsledkov, ktoré má ochorenie, zastaviť alebo veľmi výrazne spomaliť. A to bolo pre nás kľúčové. Ale tak vysoká suma peňazí, tak to bolo zúfalstvo, ale postupne sme začali rozmýšľať nad tým, ako k tomu pristúpiť. A najmä snažili sme sa nájsť spôsob, akým by pomoc, o ktorú ľudí prosíme, neznamenala pomoc len Vilkovi, ale aj iným a potenciálne mnohým ďalším. A to bolo najmä to spojenie, za čo sme opäť nesmierne vďační, že sme mali možnosť stretnúť ľudí v univerzitnej nemocnici a v Košiciach a zároveň aj na lekárskej fakulte, respektíve na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika, ktorí boli ochotní a sú ochotní na tom spolupracovať spolu s nami a profesorom Vejnom a vytvoriť tak základ pre to, aby na Slovensku niečo také v budúcnosti nemuselo byť tak ojedinele, respektíve dnes poviem, že by to bolo prvé vôbec svojho druhu takéto klinické skúšanie, ale tým, že už tu tie skúsenosti budú, budú tu ľudia, ktorí si tým celým prešli a zároveň aj procesy budú nastavené, tak tá budúcnosť pre pacientov so zriedkavými ochoreniami môže byť diametrálne odlišná.
1: Takže proces už prebieha, je naštartovaný, sú zapojení doň aj špecialisti zo Slovenska, naše inštitúcie. Do akej miery bojujete s časom?
0: S časom bojujeme nesmierne a to znamená, že čím skôr liek podáme, tým väčší efekt a tým väčšia pridaná hodnota pre Vilka z toho môže byť.
1: Liek sa teda už pripravuje, kedy by mohol byť Vilkovi podaný a bude to tu na Slovensku alebo niekde inde?
0: My musíme splniť regulačnými úradmi a legislatívou kladené požiadavky na to, aby nám bolo povolené ho prvýkrát podať človeku, čiže preto momentálne musíme prejsť istou fázou testovania, ktorá musí prebehnúť v špecializovaných laboratóriách, tak aby bola zdokumentovaná podľa požiadaviek európskej legislatívy a následne, teda ak nám to bude povolené, chceme podať tento liek po Vilkovi v Košiciach v univerzitnej nemocnici v procese klinickej štúdie.
1: Čo by to preň znamenalo? Aj úplné zastavenie progresu toho ochorenia, či len spomalenie? Aký život by mohol mať?
0: K tomuto sa vyjadriť je nesmierne ťažké, respektíve až nemožné, pretože tým, že by bol prvým, komu by toto konkrétne liečivo bolo podané, tak nemôžeme povedať a ani si to nedovolím tvrdiť, že by sa jednalo o vyliečenie alebo úplné zastavenie. V čo na základe dát, ktoré doteraz máme, veríme, je, že by to mohlo mať obrovský vplyv na progres ochorenia a ak nie ho zastaviť úplne, tak minimálne ho veľmi, veľmi, veľmi výrazne spomaliť. A jedna vec sú tieto vedecké veci, ale z pohľadu rodiča my s manželkou veríme, že náš Vilko by tak mohol mať šancu chodiť ako tak normálne na strednú školu, možno na vysokú školu, mať priateľov, mať život, ktorý nám všetkým príde bežný, čo možno vyznie veľmi zle, ale aj to, ak by Vilko žil život, ktorý by mu nedovoloval samostatne chodiť, ale bol by na vozíku, no stále bez potreby všetkých tých podporných vecí a najmä prognózy predčasného úmrtia vo veľmi skorej dospelosti, tak to je pre nás obrovský úspech. Mať syna, ktorý môže žiť, ktorý môže robiť každodenné aktivity, mať spoločenský život, nie je obmedzený len na posteľ a dýchacie prístroje, tak to je to, v čo my veríme a vidíme, že reálne to je. Musíme to doviesť do úspešného konca, teda podania toho lieku Vilkovi.
1: Ako Vilková diagnóza zmenila vašu rodinu? Jej bežný život, fungovanie, plány, sny?
0: Rapidne. A teda veľká väčšina vecí, ktorá nám predtým pripadala dôležitá, nám dnes už dôležitá nepripadá. Ja musím povedať, kým sme sa o Vilkovej diagnóze nedozvedeli, tak nám nič nechýbalo. Mali sme dve, vtedy sme si mysleli zdravé deti a užívali sme si to, že máme dvoch úžasných chlapcov, ktorých naďalej máme. Sú naďalej rovnako úžasní, len jednoducho na to, aby Vilko mal možnosť žiť to, čo my všetci považujeme za bežné a obyčajné, tak momentálne musíme robiť veci, ktoré pre nás vtedy boli nepredstaviteľné, ale dnes sú nevyhnutné.
1: Ste vy trošku iným človekom ako pred rokom, dvomi, tromi? To všetko, čo ste prežili, čo sa stalo, čo už prekonali, zocelilo vás to?
0: Neviem, či zocelilo je úplne správny výraz, ale určite som iným človekom, ako som bol. Hodnotiť to na to asi nie som ja ten správny, ale myslím, že o mnoho viac si uvedomujeme, čo je v živote naozaj dôležité a že to, čo nám rodičia od malička hovorili, že zdravie je to najdôležitejšie, tak asi každý z nás si to povie, ale reálne si to uvedomí až vtedy, keď buď on alebo jeho blízky o to zdravie prichádza alebo príde.
1: Vilko má aj staršieho brata, Ríška. Vysvetlili ste aj jemu, čo sa v tomto období vo vašej rodine deje? Ako sa snažíte Vilkovi pomôcť?
0: Samozrejme, náš Ríško je úžasný chlapec, je nesmierne bystrý, jemu naozaj Pán Boh nadelil do hlavy toho veľmi veľa. A preto aj my s manželkou sa snažíme komunikovať s ním otvorene, samozrejme v nejakých medziach toho, čo pre dieťa je vhodné. To, že Vilko má takéto ochorenie, ktoré žiaľ znamená, že má slabšie svaly, preto musí aj on, aj my naňho dať v niektorých ohľadoch väčší pozor, ale zároveň samozrejme sú to chlapci, klopčia sa a to asi k tomu patrí, ale Ríško je naozaj nesmierne empatické dieťa a on miluje záhradkarčenie. Popri tom niekoľkokrát prišiel a minule, keď natrhal burinu, tak hovorí, že ide uvariť Vilkovi adenovírus, aby ho vyliečil z dystrofie. Alebo s detkom zasadili na jeseň tulipány a teraz ich chceli predávať na trh, aby pomohol Vilkovi v zbierke. Takže naozaj máme obrovské šťastie na to, aké deti máme. A momentálne sa snažíme pomôcť Vilkovi tak, aby mohli žiť spolu tak šťastne, ako žijú teraz, čo najdlhšie.
1: Čo vás držalo nad vodou aj v tých najťažších chvíľach?
0: Možno to, že som sa aj ja, aj manželka začal tak koncentrovať na tú liečbu a na to, že nejaká nádej existuje, tak to nám asi ešte dodnes nedovolilo úplne pripustiť si to, čo by za normálnych okolností tá diagnóza znamenala. A myslím si, že to je ten aspekt, ktorý nás drží ešte dnes naďalej v stave, kedy si nie úplne pripúšťame to najhoršie, čo môže prísť. Vieme, že to tam je, ale vidíme spôsob, akým by sa tomu zamedziť dalo a robíme teda všetko preto a celú energiu venujeme tomu, aby sa tak naďalej stalo, ale žiaľ, sami to nezvládneme a preto prosíme o pomoc aj druhých.
1: Čo pre vás znamená byť Vilkovým a Ríškovým otcom?
0: To najväčšie šťastie a tú najväčšiu výhru, ktorú som v živote mohol mať, pretože mám tých dvoch najúžasnejších chlapcov a synov, ktorých som mohol mať.
1: Milujúcu manželku ste v tom spolu?
0: Presne tak. Naozaj mám skvelú manželku, ktorá, ona práve je ten dôvod, prečo naši chlapci sú šťastní, pretože ona sa im neustále venuje a možno aj keď ja teraz veľkú časť času venujem práve celej tejto iniciatíve a snahe pomôcť Vilkovi, tak ona je tá, ktorá nám robí domov a ona je tá, ktorá robí chlapcov šťastnými a takými, akí sú, lebo bez nej by takí neboli.
1: Čo by ste chceli, aby raz o tejto vašej ceste vedel váš syn Vilko? Keď sa vás raz na to opýta, čo mu poviete?
0: Ja len dúfam, že bude úspešná a že mu poviem, že sme sa snažili s mamkou urobiť všetko, čo sme mohli, aby sme mu pomohli.
1: Veríte, že sa Vilkovi podarí pomôcť, že mu spoločne pomôžeme?
0: Verím, že áno. Dúfam v to. A veľmi prosím každého, aby ak môže a dovolí mu to jeho situácia, aby sa pozrel na Vilkov príbeh a ak by to bolo možné, tak nám na našej ceste pomohol.
1: Zbierku na darcovskom portáli Donio ste nazvali Zachráňme Viliho. Kto vymyslel túto peknú paralelu s filmom Zachráňte Viliho?
0: Myslím, že to prišlo tak spontánne, najmä z dôvodu toho, že práve v tom čase náš starší syn Ríško a veľmi obľuboval tento film a pozerali sme ho dookola. Tak keď sme teda zakladali tú zbierku, tak nám to prišlo také veľmi trefné, že aj my sa teda snažíme zachrániť toho nášho Viliho a zároveň, že verím, že mnoho ľudí, najmä z generácie mňa a tých okolitých ročníkov, ten film, keď boli malí, veľmi často videli v televízii a vedia si to spojiť, vedia, o čo tam šlo, že sa snažili zachrániť a veľrybu, respektíve kosatku. Aj my sa snažíme urobiť aj nemožné preto, aby sme zachránili nie kosatku, ale nášho syna Vilka.
1: Ale v tom filme sa to podarilo. Viliho sa podarilo zachrániť.
0: A práve preto dúfame aj my, že nie len ten názov, ale aj všetko za tým povedie k tomu, že aj nám sa podarí zachrániť Vilka.
1: A ja verím, že sa to podarí a silno Vilkovi a vašej rodine držíme palce. Ďakujem za tento rozhovor. Myslím, že tak ako sa dotkol mňa, tak sa dotkol aj iných. Ešte raz veľká vďaka za všetko, čo ako rodina, ako otec robíte.
0: Ja ďakujem vám.
1: Milí poslucháči, počúvali ste rozhovor s Richardom Oleksom, otcom, ktorý s manželkou Zuzanou robia všetko preto, aby zachránili život svojmu synovi. Ich príbeh je o sile rodičovskej lásky, o odvahe, nezlomnosti a boji za veľkú vec. Ešte stále im v ňom môžeme pomôcť aj my, a to prostredníctvom darcovského portálu a kampáne Zachráňme Viliho. Všetky potrebné informácie sa dočítate aj na webovej stránke www.zachraňmeviliho.sk. Relácia Na kus reči sa končí. Za pozornosť vám ďakujú Adam Ďurka a Martina Vašková. Prajme vám aj naďalej pekný deň.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia mala zadržať prezidenta futbalového klubu FC Košice. Prijatie rozpočtu na budúci rok chce minister vnútra podmieniť zvýšením platov policajtov. Zajtra jasno až polooblačno, maximálne 23 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbúr. V Košiciach a v okolí dnes od skorého rána na viacerých miestach zasahujú kukláči a polícia. Domové prehliadky vykonávali aj v obci Beniakovce, kde mali podľa informácií STVR zadržať viacerých ľudí. Medzi nimi aj prezidenta futbalového klubu FC Košice Dušana Trnku. Klub sa vyjadril, že všetky jeho aktivity prebiehajú v štandardnom režime. Z písomného vyjadrenia citujeme.
2: Pri plnom rešpektovaní princípu prezumpcie neviny zároveň zdôrazňujeme, že predmetný prípad nijako nesúvisí s futbalovou činnosťou ani s aktivitami FC Košice. Zároveň odmietame medializované informácie o tom, že orgány činné v trestnom konaní zadržali aj ďalších funkcionárov FC Košice. Podľa dostupných informácií boli zadržané dve osoby, ktoré spolu podnikajú.
1: Polícia sa k akcii zatiaľ nevyjadrila. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD chce zvyšovať policajné platy. Jeho strana tým podmieni prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok.
3: Urobím všetko preto, aby súčasťou budúceho rozpočtu bolo aj zvýšenie platov policajtov. Zásadné zvýšenie platov policajtov. Máme to v programovom vyhlásení vlády a bude to jedna z podmienok hlasu. Bez toho rozpočet schválený nebude.
1: Ministrovú iniciatívu ocenil podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar zo Smeru SD. Predpokladá, že táto požiadavka príde zrejme pri tvorbe rozpočtu, ktorý sa bude prijímať na jeseň.
4: Skutočne treba nastaviť úplne novú platovku a ďalšie náležitosti, ktoré súvisia s platom policajta, tak, aby sa dostal na takú úroveň, akú spoločnosť požaduje, alebo od neho zase za ten plat nejakú prácu. Nechcem hovoriť, obdobný princíp je porovnateľný aj so zdravotníctvom. Viete, tam nemáme problém ísť k európskym platom, lebo zdravie je dobrý nástroj na vydieranie občanov a nechcem, aby policajti uvažovali obdobným spôsobom.
1: Kontrolóri finančnej správy ukončili v apríli 778 daňových kontrol, pri ktorých odhalili porušenia v celkovej výške takmer 20 miliónov eur. Najzávažnejšie prípady sa týkali neoprávneného uplatňovania odpočtov DPH, zatajených príjmov a účelového zneužívania zákona s cieľom získať neoprávnené daňové výhody. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
5: Finančná správa zároveň pokračuje v intenzívnom dohľade nad evidenciou tržieb a dodržiavaním nových zákonných povinností. Daňoví a colní kontrolóri vykonali v apríli 1589 kontrol registračných pokladníc, pričom pri 387 prípadoch porušenia zákona uložili pokuty za viac ako 267 tisíc eur. Okrem toho realizovali 1503 miestnych zisťovaní a 1536 ústnych pojednávaní.
6: Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2026.
1: Na šampionáte vo Švajčiarsku sú dnes podni voľná na programe štvrťfinálové duely. Po nich spoznáme štvoricu tímov, ktoré cez víkend zabojujú o medaily. Z Friburgu pokračuje Adam Bohuš.
7: Štvrťfinálový program otvoria dva zápasy o 16:20. Vo Friburgu sa v repríze olympijského finále stretnú Kanada a Spojené štáty americké. V Curychu sa favorizovaní Fíni pokúsia postúpiť cez Česko. Posledný zápas vo Friburgu odohrajú o 20:20 Nóri, ktorí nikdy neboli v semifinále proti Lotyšom. V Curychu v rovnakom čase vyzve domáce Švajčiarsko nášho premožiteľa zo Švédska.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno. Teplota do rána klesne na 10 až 5, v údoliach až 0 stupňov. Cez deň dosiahne 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá a polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Nehoda je aj v Bardejove na križovatke pri Kauflande. Radar ste videli vo Valelikoch v oboch smeroch, pred Košickým Klečenovom v smere z Dargova a na D1 za Bidovcami v smere do Košíc. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
6: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
8: Kto by to bol povedal, že mesiac máj sa tak rýchlo priblíži k svojmu záveru. Dnes je už 28.5. Mimochodom, nám to nevadí. Aj dnes a v tomto čase budeme ponúkať témy z regiónu východného Slovenska. Vodohospodári pre pokazený ventil vypustili priehradu v obci Klčov na Spiši. Možno ste si položili otázku, že čo s rybami. Budete to počuť už o chvíľu. Spoločnosť vám až do 16. hodiny bude okrem našich kolegov robiť dvojica Marian Bačo a Matúš Hudák.
6: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Dúfame, že ste si zatancovali a možno aj zaspievali. No a 12 minút po 14. už budeme ponúkať jednotlivé informácie, ktoré sú pre vás pripravené. Slovenskí vodohospodári pre pokazený ventil vypustili priehradu v obci Klčov na Spiši. A aj preto bolo potrebné zistiť, čo s približne tónou rýb, ktoré v priehrade žili. Aby ryby neuhynuli, rybári sa pustili do boja o ich záchranu. Vďaka rybárskym manévrom sa im to podarilo. Na priehrade v Klčove nahrávala Marie Balážová-Melníková.
1: Chlapi, aj keď budete mať veľké čižmy, netlačte sa prosím vás do blata. Môžu tu byť veľké nánosy, je to nebezpečné.
2: Uviedol ichtyológ Peter Aleksovič.
3: S člnou by ste mali tie ryby pomocou tých halúzí plašiť od prítoku smerom ku výtoku. Aby sa tam nesústredili, lebo oni idú za čerstvou vodou na prítoku.
2: Doplnil Štefan Zuščák, predseda Slovenského rybárskeho zväzu v Levoči. Po úvodných inštrukciách sa začali manévre záchrany rýb. O tom, čo ich čaká, rozprávajú rybári.
4: Plašiť ryby, budeme trepať po vode, stámať smerom ku vypuste a prenášať do druhého tilna.
5: Pre rybára taká možno aj výzva, niečo také skúsiť, lebo bežne chodíte s udicami a tak ďalej. Toto je trošku iná práca.
6: Málo kto to zažil z našich lokálnych barov. Sa tešíme na to, čo voda ukáže.
2: Druhá partia chytala ryby pri výpuste do siete pod nádržou.
7: A také malé rybky tu sú. A je tu nejaký ostrieš, plotica. Tie ryby prenašame potom o vedre do nádrže s kyslíkom.
2: Záchranné práce na takmer prázdnej priehrade si nenechali uísť ani miestni obyvatelia.
8: To nevydáme každý deň. Hlavne kvôli detičkom sme tu prišli, aby videli, ako chytajú ryby.
2: Pracovný priestor rybárov bol pravým opakom luxusu. Opäť Štefan Zuščák.
9: No, je to práca v bahne, v smrade by som povedal.
2: Z vypustenej priehrady zachránili približne tonu rýb.
5: A aké druhy sú tam?
9: Všetko možné. Kapor, lieň, šťuka, zubač, plotice, karasy, pleskače a jeseteri. Musíme ryby vyloviť a previesť do iného revíru.
2: Reaguje rybár a vodič, čo prevážal živé ryby, Rastislav Tóth.
10: Ryby z vodnej nádrže Klčov a budeme presovať do levočských rybníkov. Prevezené budú v modulových bedňach, ktoré je napojené na kvapalný kyslík.
2: Potom, čo slovenskí vodohospodári Klčovskú priehradu kompletne vypustia, rybári ju budú musieť nanovo zarybniť.
0: Zostáva veriť, že ryby prevezené do levočských rybníkov prežili a po úprave pokazaného ventilu sa rybári budú môcť znova tešiť z úlovkov. Na Klčovskej priehrade nahrávala Marie Balážová-Melníková.
11: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Kultúrne pozvánky do nášho regiónu nebudú vo vysielaní chýbať ani dnes. V galérii Bašta Východoslovenského múzea v Košiciach si do 21. júna môžete pozrieť výstavu Výtvarné spektrum 2026. Najlepšie diela z krajského kola 63. ročníka celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej tvorby ponúka širokú škálu výtvarných prejavov. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi pri príležitosti 75. výročia múzea návštevníkom ponúka novú výstavu Keď zbierky rozprávajú. Výstava predstavuje vzácne historické predmety, umelecké diela, prírodovedné exponáty, ktoré rozšírili muzeálnu zbierku za 75 rokov existencie múzea. Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi dnes do 17. hodiny uvedie predpremiéry inscenácie Sirôtky o opustených detských postavách v slovenskej literatúre. Autorkou textu je Lenka Garajová, réžiu zverili Máriáne Luteránovej. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove dnes o 18:30 v historickej budove ponúkne ďalšiu reprízu historickej drámy Mária Stuartová. Alžbeta a Mária, dve kráľovné a okolo nich vysoká politika a intrigy v réžii Matúša Bachinca.
1: Rádio Regina. Radosť počúvať.
2: Hello everybody, Robbie Williams here.

0: Robbie Williams dospieval, mimochodom verím, že sme potešili všetkých jeho fanúšikov, no a už o malú chvíľu sa budeme venovať doprave. Nehoda medzi Kežmarkom a Huncovcami a rovnako niekoľko obmedzení. Viac už o chvíľu.
1: Pohotovosť. Očný herpes môže postihnúť rôzne časti oka a pri zasiahnutí rohovky a neliečení môže viesť až k strate zraku. Je nebezpečný aj tým, že v tele zostáva celoživotne a môže sa opakovane aktivovať, napríklad aj po pohybe na slnku v lete. Ako sa pred ním chrániť a prečo môže samoliečba bez vyšetrenia stav zhoršiť? Aj o tom bude hovoriť hostka Alžbety Beňovej, doktorka Lenka Oravcová z očnej kliniky Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici v pondelok po 21.
2: 10, 11, 3 ovečky, 4 ovečky.
3: Keď chceš zvládnuť všetko, vyskúšaj absorpčnú bielizeň Molicare. Vyzerá ako nohavičky a inkontinencii to spočíta raz, dva. Molicare. Nájdeš aj v lekárniach Benu, teraz vo výhodnej akcii.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty, začíname nehodou. Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Pozor na cestárov na D1 v úseku tunel Branisko Chminianska Nová Ves, kde kontrolujú priepusty. Pohyblivé pracovisko sa presúva v odstavnom pruhu. Rovnako pozor na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov, kde opravujú vozovku, blokovaný je ľavý jazdný pruh. S čiastočným obmedzením sa stretnete na D1 za Spišským štvrtkom smerom na Poprad. Na 340 km opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. A rovnako pozor v Košiciach, kde sú pre opravu uzavreté zjazdy a výjazdy z Alejovej na most VSS a rovnako obchvat. Obidete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás pozdravujeme aj minútu po pol tretej a stále platí, aby ste jazdili opatrne.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

vo včerajšom dni, kedy k nám zavítalo ochladenie, sa dnes pracuje asi lepšie. Posúdenie už necháme na vás. O niekoľko minút budeme hovoriť o tom, čo si pre nás počasie pripravilo na najbližšie hodiny. Od nás pre vás aj Bystrík v titule Spievaj so mnou. Ak máte chuť spievať a tancovať, tak teraz máte na to naozaj ideálnu možnosť. Nech sa páči.

0: počasie.
1: Počasie je pripravené aj v týchto minútach. My srdečne pozdravujeme na celé východné Slovensko a rovnako budeme pozdravovať aj do nášho hlavného mesta, do Slovenského hydrometeorologického ústavu, kde má dnes službu Jana Potánková. Ak sa počujeme, príjemné popoludne.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
1: Tak to je základ preto, aby sme mohli našim poslucháčom ponúknuť aj teda vyhliadky na najbližšie hodiny, pani Potánková. No, musíme povedať, že v súvislosti s tým včerajším dňom, ktorý bol naozaj, môžeme povedať, že v mnohom horúci, čo sa týka východného, stredného a západného Slovenska, tak potom včerajšom dni už dosť výrazné ochladenie, alebo také príjemné ochladenie, môžeme to tak nazvať, že je to tak.
2: No, príjemné asi ako komu.
1: To je pravda.
2: Ale momentálne máme na území východného Slovenska opäť slnečné popoludnie, väčšinou je jasno až polojasno, len ojedinele trošičku oblačnosti viacej a teplota je v rozmedzi aktuálne od 16 stupňov napríklad vo Vernári, v Kežmarku, prípadne v Medzilaborciach až do 22,5 stupňa Celzia napríklad v Moldave nad Bodvou, vo Veľkých Trakánoch, prípadne v Buzici, ale 22 stupňov máme napríklad aj v Somotore či Rožňave. Čiže ten teplotný skok je, by som povedala, že celkom výrazný. No a čo sa týka vetra, ten nám fúka po väčšine severný s rýchlosťou maximálne do 35 km za hodinu.
1: Spomínali ste tú momentálnu situáciu, ako sa bude vyvíjať smerom k tým neskorším hodinám?
2: V noci očakávame, že bude jasno až polojasno, pričom teplota nám bude klesať na 10 až 5 stupňov Celzia, miestami najmä v údoliach na 5 až 0 stupňov a teda tam treba ojedinele očakávať aj prízemný mraz. K tomu nám bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie, len z počiatku bude fúkať ešte prevažne severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Ako bude vyzerať ten zajtrajší záverečný deň tohto týždňa? Pôjde to v takomto tempe ako dnes, alebo už to bude o niečom inom?
2: Bude to veľmi podobný deň. Opäť očakávame, že bude jasno až polooblačno, miestami prechodne so zväčšenou oblačnosťou a denná teplota vystúpi na 17 až 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 m očakávame 11 stupňov a k tomu bude fúkať vietor slabý, prípadne bude bez vetrie. Miestami prechodne severozápadný až severný vietor do 20 km za hodinu.
1: Toto bol piatok. Ak by sme sa mohli v krátkosti povenovať aj blížiacemu sa víkendu, aby sa poslucháči možno vedeli zariadiť, ako to bude vyzerať tam. Bude to v totožnom, môžem povedať, stave, ako je to dnes a ako to bolo napríklad, ako to bude zajtra, alebo už to bude o niečom diametrálne odlišnom.
2: Bude to trošičku iné, pretože nám postupne pribudnú zrážky. Už v sobotu očakávame, že hlavne cez deň bude poloblačné až oblačné počasie, postupne prechodne až zamračené a sa na viacerých miestach budú vyskytovať prehánky, dážď, ojedinele aj búrky, pričom denná teplota vystúpi od 17 stupňov v Prešovskom kraji, tam bude väčšinou 17 až 20 stupňov Celzia, v Košickom kraji to bude o čosi teplejšie, väčšinou okolo tých 25, prípadne 26 stupňov Celzia. V nedeľu opäť skôr také polooblačné až oblačné počasie, ale cez deň miestami prechodne aj so zväčšenou oblačnosťou a zrážky sa opäť vyskytnú ojedinele, pričom pôjde o prehánky, prípadne búrky a denná teplota opäť v podobnom intervale, väčšinou 19 až 24 stupňov Celzia, smerom na juh to bude teplejšie, to znamená, že v Košickom kraji opäť okolo 26 stupňov Celzia a hlavne cez deň treba počítať taktiež so severozápadným až severným vetrom, ktorý bude v sobotu silnejší, zväčša s rýchlosťou okolo 30 km za hodinu.
1: Za tieto informácie ďakujeme veľmi pekne. Toto bola Jana Potánková zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave, kam pozdravujeme a prajeme príjemné popoludnie.
2: Ďakujem, pekný víkend aj deň, do počutia.

0: Karin Kráľová je francúzska výtvarníčka so slovenskými koreňmi. No a taká je aj jej tvorba. Predstaví nám ju v dnešnej Kultúre 2026 o 17:30. Medzi háčkovanými dečkami v súčasných obrazoch sa jej pýtala Jana Pataráková.
1: Napriek tomu, že žijete v zahraničí niekoľko desaťročí, nedá sa odstrihnúť?
2: Nie, nedá sa odstrihnúť, lebo som tu narodená, vyrastala som tu, mám tu celú rodinu. Ja vo Francúzsku som vlastne sama. Tie korene sú tu a vlastne vždy tu budú. A aj keď tu už nežijem veľmi dlho, tie spomienky na detstvo, rodina, to je vlastne ten základ, ten koreň.
1: A tak ste aj vyberali túto výstavu. Ako vy vidíte vo svojej tvorbe Slovensko? Cez čipku, cez folklór, ako?
2: Hlavne cez ten folklór a cez tú čipku ešte viacej, pretože to boli také spomienky z detstva, kedy tá čipka vlastne bola taký dekor doma, bolo to pod vázou, na stole a tak. A ja som vlastne robila diplomovú prácu, ktorá vlastne bola o folklóre v modernom umení, ako sa z toho čerpá, z toho folklórneho umenia v dnešnej tvorbe, tak som sa vlastne v tej diplomovej práci vlastne zamerala hlavne na čipku. Som si uvedomila, že všetky tie ženy, ktoré to robili, tak vlastne boli strašne anonymné, nikto o nich nevie. Neviem, poznáme ich mená, dnešné generácie nevedia ani, jak sa to presne robilo, aké sú všelijaké spôsoby robenia tej čipky. Chcela som ju nejak pretransformovať, hej, lebo ja som vlastne tie čipky zbierala po rodinách, po babkách, po tetách. Napríklad tuto je jedna čipka, strašne veľká, to bolo veľmi veľa roboty. Ja keď som to videla, jedna teta to chcela vyhodiť, lebo už to bolo potrhané, tak som si povedala, nie, ja si to zoberiem a vlastne som to opravila zlatou niťou, ako sa robí v Japonsku, áno. Tak som to vlastne spravila s čipkou, aby sa zachovala.
1: Vy už neovládate túto techniku, pretože vidím, že ste vo vašich rôznych mašliach nahradili čipku drobnou kresbou.
2: Tie čipky nerobím, pretože to neviem robiť. Priznám sa, že som sa snažila a vtedy vlastne som si uvedomila, že je to neuveriteľná práca, že to nie je len tak. A tak som vlastne ich začala zbierať a potom som začala ich vlastne kresliť, lebo ja som pôvodom maliarka vyštudovaná, takže som to dala do malby.
0: Výstava Korene je v múzeu Vojtecha Löfflera v Košiciach do konca týždňa a Kultúra 2026 je na vlnách Rádia Regina Východ dnes o 17:30.

0: Chceli by ste sa dozvedieť, čo je nové doma a rovnako aj vo svete? V tom prípade nás počúvajte aj o 15. hodine, kedy ponúkneme aktuálne správy s Antonom Gbúrom, no a potom ďalšie témy dnešného popoludnia.
1: Zvony nad krajinou. Ak sa prejdete po malebnej obci Smolník v centrálnej časti Volovských vrchov, história bude na vás dýchať odvšadiaľ. Preslávila ho mincovňa aj výroba cigár. Budova tabakovej továrne stojí uprostred obce dodnes. Pracovala v nej tisícka žien z regiónu.
2: Tak ja si na ňu spomínam v peknom. 16 rokov som odrobila, len bola to dosť ťažká, ale ja som si na to zvykla.
1: Do Smolníka vás pozývajú Lívia Godová a Lenka Jureková. V nedeľu o 11.
3: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi polícia obvinila ďalšieho žiaka. Muž v okrese Poprad mieril vzduchovkou aj krátkou zbraňou na dvoch ľudí. V noci hrozí v údoliach prízemný mráz, cez deň do 23 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Polícia v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok obvinila zo schvaľovania trestného činu spolužiaka obžalovaného Samuela S., ktorý čeli obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy, informuje portál TV Noviny. Hlavné pojednávanie so Samuelom pokračuje na špecializovanom trestnom súde v Pezinku výsluchmi svedkov cez telemost. Prokurátor krajskej prokuratúry v Prešove Michal Šoltys poukázal, že takýto výsluch pripúšťa trestný poriadok.
2: Títo svedkovia pochádzajú z regiónu Zamaguria, Kežmarok a okolie, čiže aby nemuseli tu namerať cestu.
1: Dopĺňa obhajca obžalovaného Ľuboš Dobrovič.
3: Svedkovia opisovali skutočnosti, ktoré zažili, ktoré videli, ktoré počuli, ale vzhľadom na opatrenie súdu a vzhľadom aj na procesnú taktiku samozrejme nebudem sa vyjadrovať k detailom, ktoré boli dnes povedané.
1: Právny zástupca obžalovaného spresnil, že jeho klient nepopiera spáchanie skutku, avšak nesúhlasí s právnou kvalifikáciou uvedenou v obžalobe. K útoku, pri ktorom zomreli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka, došlo 16. januára minulého roka. Ďalšiu žiačku útočník zranil. Polícia obvinila 68-ročného muža z trestného činu nebezpečného vyhrážania. Včera mal v jednej z obcí v okrese Poprad mieriť vzduchovou zbraňou na ženu a jej partnera, ktorí prechádzali pozemkom rodinného domu. Muž smerom k dvojici dvakrát vystrelil. Ohrozený muž k obvinenému následne pribehol a vzduchovku mu vytrhol z rúk. Starší muž vybral z bundy krátku strelnú zbraň a namieril ňou na hlavu muža. Ten schytil zbraň a odvrátil ju od seba, pričom strelec zo zbrane vystrelil. Muž následne skončil v policajnej cele. Bol podaný podnet na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky. Minulý týždeň bola opäť celoplošná akcia proti nelegálnej práci zameraná najmä na agentúry dočasného zamestnávania. Informovalo to minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
4: V rámci týchto kontrol sa skontrolovalo 173 agentúr dočasného zamestnávania. Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.
1: Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku. Pokračuje policajná prezidentka Jana Maškárová.
5: Na úseku pobytu cudzincov bolo zistených 22 priestupkov. Významným zistením bolo identifikovanie 6 podozrení z nelegálnej práce. Išlo o prípady podozrenia z nelegálneho zamestnávania občanov Slovenskej republiky, Gruzínska a Uzbekistanu, ako aj podozrenia z vykonávania inej činnosti, než akú bol cudzincom udelený pobyt na území Slovenskej republiky.
1: Minister avizoval, že podobné akcie budú pokračovať a zamerať sa chcú aj na systémové zmeny. V Snine odovzdali stavenisko na výstavbu troch nových kontajnerových prístrežkov vo vnútroblokoch na uliciach Vyhorlacka, Študentská a Paláriková. Využívať ich budú obyvatelia viac ako 240 bytov v dotknutých lokalitách. Stáť budú takmer 62 tisíc eur. Majú prispieť k lepšej organizácii zberu odpadu, vyššiemu komfortu obyvateľov a estetickejšiemu vzhľadu sídlisk. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno. Teplota do rána klesne na 10 až 5, v údoliach až 0 stupňov. Cez deň dosiahne 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Medzi Kežmarkom a Huncovcami sa zrazili tri autá. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to objedú cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. V Čani pri Tesku sa zrazilo osobné auto s motorkou, rátajte so zdržaním. A radar ste videli v Moldave nad Bodvou, na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Veľkého Šariša do Malého Šariša a v Košiciach na Ukrajinskej smerom na Nižnú Hutku. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Marian Bačo a Matúš Hudák vám aj krátko po 15. hodine robia spoločnosť. Máte svoju záhradu, teda miesto, kde pestujete ovocie a zeleninu? Ak hovoríte, že áno, určite v nej máte množstvo živočíchov, napríklad aj krtka. Deti by odpovedali, že áno, je to milé zvieratko. No, odlišný názor na toto všetko majú samotní pestovatelia. Viac už o pár minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.
1: Záhrada nie je len priestorom na pestovanie ovocia či zeleniny a pre náš relax. Predovšetkým je to prirodzený domov pre množstvo živočíchov a organizmov. Ich prejavy však niekedy záhradníka môžu aj zneistiť. Čo myslíte? Je potrebné bojovať s krtkom? A viete, ako sa zbaviť krtonôžky? Odpovede zaznejú v rozhovore Veroniky Slaninkovej s pestovateľom a záhradníkom Mojmírom Kvietoňom.
2: Krtkom dokáže z večera do rana narobiť v záhrade veľmi veľa práce, rozrie nám niekedy možno aj nami udržiavanú plochu. Kedy a prečo vlastne krtko robí tie kopčeky?
3: Pekne ste to povedali, krtko, že urobí veľa roboty. Nepovedali ste škodu, tak jak si to niektorí myslia. Krtko už v žiadnom prípade neškodí. Škodí možno tým, ktorí si vyrábajú anglické travníky a záhradkár, ktorý má rád biodiverzitu a potrebuje mať prirodzenú zdravú záhradku, tak sa z krtka určite vytešuje. Z pozorovania v záhradkách som vysledoval, že najčastejšie pred dažďom vytvára najviacej takých kopiek, keď prichádzajú daždivé obdobia.
2: Čím sa teda krtko živí?
3: Krtko je čistý hmyzožravec, určite neškodí bylinkám a zelenine, ktorú záhradkári vypestovávajú, takže napomáha pri zdušňovaniu pôdy. V podstate v tom reťazci biodiverzity má nezastupiteľnú úlohu.
2: Prítomnosť krtonôžky, takzvaného medvedíka, môžeme v záhrade závidovať práve teraz v týchto mesiacoch. Krtonôžka je v niečom krtkovi podobná a v niečom úplne iná. Tak si to vysvetlíme.
3: Krtonôžka možno pre vzhľad, ktorý sa podobá tých predných klepetiek krtkovým nôžkám a v podstate pracuje rovnakým spôsobom, že hĺbí si tunely v podzemí. To už by sa dalo povedať, že je to hmyz, ktorý je škodlivý. Ale zase škodlivý. Čo je škodlivé? To je taká diskutabilná otázka, lebo i liška bola kedysi škodná, dneska už je zaradená medzi normálnu zver. Ja si myslím, že v rámci biodiverzity má krtonožka svoj význam a na to, aby sme zabránili tomu jej škodeniu, tak stačí niekoľko jednoduchých opatrení.
2: Tak nám poradte, ako sa jej prítomnosti buď účinne brániť, alebo potom dostať tú krtonožku trošku ďalej.
3: Keď vyučíme chemiu, tak jedno úplne najjednoduchšie opatrenie je pri vysadbe zachovávať trošku aj takisto biodiverzitu, nevytvárať nejaké súvislé monokultúry a nevytrhávať burinu, nezbovať sa všetkého, čo nám na záhradke rastie. Vieme niečo o susedských rastlinách, môžeme pestovať i v prítomnosti burín, prípadnú zeleninu, ktorú chceme. A ja odporúčam priesady, ktoré dávame do zeme, tak najskôr si ich vysadiť do teglíkov od jogurtu, na dne urobiť dierku a postupne korienky prerastú a v čase, keď už budú vyrastať z toho teglika, tak v podstate krtonožka už neurobí takú škodu.
2: Ako škodu by teda reálne mohla robiť a ako aj robí? Ako sa to v tej záhrade prejavuje?
3: Požiera korienky a v podstate tie rastliny podzemnej časti ničí, likviduje a to je práve tá fatálna záležitosť pre tú rastlinu.
2: Sú aj možnosti nejakého odchytu tých medvedíkov? Sama som to videla v niektorých záhradách.
3: To už zase závisí na šikovnosti toho záhradkára. Môžete zakopať pohár do zeme po úroveň hrdla, krtonožka do nej spadne, už nedostane von. Musíte byť prítomní na záhradke a zase, keď ste prítomní na záhradke intenzívne, tak ju viac menej rušíte, takže nemá čas tú škodu robiť.
0: Rádio Regina Východ. V prírode sme doma.

0: V 28. májový deň oslavujú meniny Vilovia a Viliamovia. Pri pohľade do kalendára by sme nemali zabudnúť na jedného z nositeľov práve tohto mena. Výrazný herecký prejav robil z Viliama Polonyho originálneho a nezabudnuteľného herca. Na konte má takmer stovku slovenských i zahraničných filmov a množstvo divadelných postáv.
1: Ja si nepamätám, ale skutočne nepamätám, že by u nás boli nejaké hádky. Práve opak, prevládal humor. Starý otec hral vynikajúco na tejto heligónke. Štárka spievala, moja mama takisto sa zapodievala takýmto spevom. A nepamätám sa skutočne, že by boli nejaké hádky. Takže to zrejme máme v rodine. Otec tiež bol ochotník, veľmi silný. Takže u nás sme to riešili takým humorom. My sme mali WC, áno, ale na tom neboli dve nuly, ale na tom bolo napísané aha. Tí ľudia, keď išli pán Poloni, kde máte záchod? Aha. Takže u nás sa všetko riešilo humorom.
0: Meninových oslávencov pozdravujeme a k dnešnému sviatku prajeme len to najlepšie.

0: Sme s vami aj na cestách. Aby ste sa dozvedeli, že momentálne registrujeme nehody, radary a rovnako aj obmedzenia, v zelenej vlne povieme detaily.
1: Portréty. Život vie niekedy zachrániť pár správnych rozhodnutí. Pomôcť v kritickej chvíli však dokáže len málo ľudí. Andrea Stískalová, bývalá zdravotná sestra na Áre, sa preto stala inštruktorkou prvej pomoci. Vo svojich kurzoch učí nielen techniky záchrany života.
2: To, čo ja školím na kurzoch, tak je vlastne zvládanie vlastných emócií. Keď nevieme zvládnuť seba, tak neviem potom správne pomôcť tomu človeku. A ten argument, ja to nemôžem, lebo sa mi robí zle z krvi, tak buď ten, čo bude štvolať tú záchranku.
1: Inštruktorku prvej pomoci Andreu Stískalovú vám predstaví Janka Blejová. V nedeľu po 15.
3: Rakovina sa nezačína bolesťou, ale nenápadnou zmenou. Som Patrik Herman a spolu s mojimi priateľmi, vyliečenými onkologickými pacientmi z organizácie Nie rakovine, už takmer 20 rokov cestujeme po Slovensku s obrovskými modelmi ľudských orgánov, aby sme vám ukázali, ako ochrániť seba a svojich blízkych pred rakovinou. Zastavme rakovinu skôr, než zmení naše životy. Viac informácií a harmonogram turné na nierakovine.sk.
1: Zelená vlna.
0: Pozdravujeme na východoslovenské cesty presne o 3:30. Nehodu dokumentujeme medzi Kežmarkom a Huncovcami, kde sa zrazili 3 autá. Polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov. Nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. No a rovnako pozor v Čani pri Tesku, kde sa zrazilo osobné auto s motorkou. Rátajte rovnako so zdržaním. Kolóny ste nám v tomto čase už hlásili na viazde do Popradu z Hozelca, kde hlásite 10 minút. Minútové zdržanie a rovnako v Prešove na Duklianskej smerom do cesta, do mesta, do centra, kde rovnako hlásite 10-minútové zdržanie. Pozor na cestárov na D1 v úseku tunel Branisko-Chminianska Nová Ves, kde kontrolujú priepusty. Pohyblivé pracovisko sa presúva v odstavnom pruhu a rovnako na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov, kde opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. Rovnako zvýšte opatrnosť na D1 za Spišským Štvrtkom smerom na Poprad, na 340. kilometri opravujú zábradlie na moste, blokujú ľavý pruh. Pozor aj v Košiciach, kde pre opravu je uzavretý zjazd a výjazd z Alejovej na most VSS a obchvat. Obidete to po južnej triede alebo po ulici pri Prachárni. Policajné radary ste nám hlásili v Moldave nad Bodvou na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Veľkého Šariša do Malého Šariša a v Košiciach na Ukrajinskej smerom na Nižnú Hutku. Ak viete naše dopravné spravodajstvo doplniť, určite tak urobte a pomôžete ďalším vodičom na východoslovenských cestách. My vás opäť pozdravujeme a prajeme šťastnú cestu do cieľa.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Na cestách sme už boli, no a vyberieme sa tam aj o niekoľko minút. Ponúkneme rozhovor s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou.

0: Zelená vlna špeciál.
1: Pre zmenenú parkovaciu politiku mám problém. V autoškole nemajú automobilné ručné ovládanie, ktoré potrebujem. Aj toto sú podnety, ktoré denne rieši komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská. Kým sa jej redaktorka Sandra Vychlopenová opýtala na detaily, vyšiel najavo pozoruhodný fakt v súvislosti s našou populárnou rozhlasovou reláciou.
2: Čo je spojenie z pozor zakrutá je, že môj otec Slavo Mareš bol medzi tými prvými spolu s pánom Brichtom a s pánom Molsnom, ktorí robili relácie, vyjadrenia. Proste mám to v krvi a hrozne rada šoferujem. Ročne najazdím najmenej 40 000 km.
3: Najazdíte veľakrát aj profesíne ako komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím. Ak náhodou nejaký podnet príde alebo nejaké stretnutie sa koná, vy sadnete do auta a idete?
2: Áno, príde podnet, ktorý je potrebné akutne preskúmať. Sadáme do auta na úrade, nemáme žiadneho profesionálneho šoféra, takže si šoferujeme sami a teším sa teda, že máme aj takých kolegov a kolegyne, ktoré odšoferujú aj cestu na ďaleký východ. A veľa cestujeme po mestách aj kvôli tomu, aby sme približili ľuďom so zdravotným postihnutím, čo je naše poslanie, aká je naša práca.
3: A keď budem aktuálna, pomáhate aj pri takých veciach, ako sú napríklad parkovacie politiky v mestách pre ľudí so zdravotným postihnutím, nie vždy sú zrozumiteľné.
2: Je to obrovský boom, celá tá zmena parkovacej politiky a vyjednávame s mestami, aby tie podmienky boli pre ľudí so zdravotným postihnutím priaznivejšie.
3: Za volant si vedia vďaka rôznym úpravám sadnúť aj ľudia, ktorí majú zdravotné postihnutie. Je často aj toto príčinou nejakého podnetu?
2: Sú aj podnety týkajúce sa jednak peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotného postihnutia na zakúpenie auta alebo príspevok na benzín alebo zakúpenie auta za automatickou prevodovkou. Tu nám vyskytol sa taký problém, že nebolo možné pre vodičku, ktorá potrebovala špeciálnu úpravu na ručné ovládanie. Nebolo také auto v rámci autoškoly, tak toto sme tiež riešili. Navrhovala som tam rôzne možné alternatívy riešenia, či už v samosprávnych krajoch, a že proste jedno takéto auto, že by bolo možné zapožičať na tieto účely. Týchto problémov je naozaj dosť.
3: Ďalšia vec, a mám pocit, že to sa podarilo podchytiť aj legislatívne, je nejaký vek v súvislosti s obstaraním si auta?
2: Bol to príspevok na kúpu motorového vozidla a na osobnú asistenciu. Peňažný príspevok bol obmedzený 60. rokom veku. Toto sa nám podarilo presadiť cez nález ústavného súdu, ktorý povedal, že je to diskriminačné.
3: Takže takéto veci sa daria, to znamená, ak ľudia, ktorí nás teraz počúvajú a majú nejaké problémy, čo sa týka zdravotných obmedzení v súvislosti so šoferovaním, s motorizmom, cítia sa ukrivdení, môžu sa obrátiť na vás.
2: Áno, nech sa páči, určite obráťte sa na úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, môžete podať podnet mailom alebo poštou.
1: S komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou sa zhovárala Sandra Vychlopenová.

0: Myšlienky na dnes.
1: V tomto čase s filozofkou Adrianou Jesenkovou z katedry aplikovanej etiky na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: História magistra vitae est. Poznáte ten okrídlený výrok rímskeho rečníka a politika Cicera? Áno. Mali by sme študovať našu minulosť, aby sme neopakovali jej chyby, aby sme sa z nich poučili. Poznať minulosť kvôli budúcnosti. Ako však, keď objem štúdia je každým rokom rozsiahlejší, no počet vyučovacích hodín dejepisu sa na základných a stredných školách rozhodne nezvýšil, ba skôr sa znížil na 1 hodinu týždenne. To sa týka detí, ktoré sa predsa len s históriou stretávajú vďaka povinnému vyučovaniu ešte pomerne často. Ale čo my dospelí? Kde? Kedy a aké príležitosti máme, aby sme sa zoznamovali s históriou, aby sme prenikali pod povrch čierno-bielých obrazov, aby sme spoznali, zakúsili a porozumeli jej mnohotvárnosti, rôznosti a protirečivosti. A napokon, ako tieto možnosti využívame? Najčastejšie sa utiekame k zjednodušeným príbehom, ktoré sa stávajú základom pre mytologizujúce obrazy, redukujúce rôznorodosť minulej reality na jedinú perspektívu, jednu rovinu, jeden pohľad, jeden aspekt. Vyzdvihujeme jedno, zneviditeľňujeme iné. Ale na to, aby sme sa mohli poučiť, potrebujeme celistvý obraz. Potrebujeme počuť mnoho príbehov, aby sme mohli písať, tvoriť, žiť ten vlastný. Lebo hoci naša civilizácia prešla od mýtu k logu, teda od príbehu k rozumovej reflexii už dávno, tendenciu tvoriť mýty sme neopustili. Avšak nie rozprávanie príbehov je tým, čo by nás malo trápiť. Problém spočíva v našej nedostatočnej schopnosti používať logos, čiže kriticky myslieť. Keď sa nám podarí používať rozum tam, kde tvoríme príbehy, vtedy, keď ich hodnotíme a posudzujeme, tak budeme môcť povedať, že prechod od mýtu k logu sa v našej kultúre uskutočnil úspešne, ale najmä, že sme schopní svojej histórii rozumieť a poučiť sa z nej.

0: 5 minút nám zostáva do 16. hodiny, no a to znamená, že vysielací čas pre túto reláciu sa naplnil. Čo vás čaká najbližšie, tak o 16. hodine aktuálne správy, no a potom relácia Zahrajte mi túto s vedomostným kvízom. Marian Bačo a Matúš Hudák spolu s našimi kolegami ďakujú za pozornosť. Do počutia opäť na budúce.
1: Príďte sa s nami zabaviť na verejnú nahrávku Úsmevníka. Čakajú vás humoristické scénky, speváčka Klaudia Ven s kapelou a moderátorka Zuzana Bobriková s ďalším zaujímavým hosťom. Tešíme sa na vás dnes o 17.00 vo Veľkom rozhlasovom štúdiu na Mojzesovej 7 v Košiciach. Vstup je voľný.
2: Futbalový jún sa blíži. Slovenskú reprezentáciu čakajú dva prípravné zápasy. Prvý odohrá 1. júna proti Malte v Dunajskej strede a ďalší 5. júna v Košiciach s Čiernou horou. Ženská reprezentácia pokračuje v boji o miestenku na majstrovstvá sveta 2027. 5. júna odohrá v Nitre kvalifikačný zápas proti Fínkam. Oslávte spoločne s futbalom Deň detí a podporte našu reprezentáciu. Vstupenky na futbal.sfz.sk. Slovensko do toho!
3: Nechajte sa inšpirovať a vyrazte do Košického kraja. Košice Región Turizmus vás pozýva. V piatok na zábavou nabité župné dni Košického kraja priamo do Košíc. Od piatka do soboty na športové podujatie Beh v raji do obce Stratená. V sobotu na ultramaratón vďačnosti k Vile Sendy do Košíc. A od soboty do nedele na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy do strediska Medvedia hora v časti Kaluža. Viac tipov nájdete na košiceregion.travel. We'll be right back.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Štát sa vraj nechystá Slovnaftu odpustiť 100 miliónový dlh. Prešovský kraj prerozdelí medzi ambulancie takmer 5 miliónov eur. V noci a zajtra jasno až polooblačno. Pozdravuje vás Anton Gbur. Vláda sa dostáva v rámci svojej suverénej politiky do sporných momentov v súvislosti s Európskou komisiou, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD počas hodiny otázok v parlamente. Ako príklad uviedol prijatú zmenu ústavy so zakotvenou definíciou manželstva a existenciou dvoch pohlaví.
2: Ja rešpektujem, že toto sa nepáči Európskej komisii a začína viesť voči nám konanie a chce nás presvedčiť, že to máme zmeniť. Ja mám na to iný názor. Ja si dokonca myslím, že musíme urýchlene, dámy a páni, a chcem vás o to poprosiť a požiadať, prijať vykonávacie predpisy k Ústave Slovenskej republiky.
1: Parlamentná hodina otázok predčasne skončila, keďže väčšina ministrov chýbala. Opoziční poslanci odišli zo sály. Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru SD odmieta, že by sa štát chystal rafinérii Slovnaft odpustiť daňový dlh vo výške 400 miliónov eur, ktorý voči nej štát eviduje. Reagoval tak na včerajšiu správu o tom, že vláda potrebuje vykompenzovať Slovnaftu to, čo urobil voči cenám palív na Slovensku.
3: Kamenický nemá ani právomoci, ani nič také, aby niekomu odpúšťal nejaké pokuty. Nie je to pravda. Slovenská republika a slovenská vláda komunikuje so Slovnaftom. Prečo? V záujme ľudí na Slovensku, aby sme nemali ceny ako v niektorých krajinách, kde cena palív je vyše 2 eurá.
1: Dlh Slovnaftu sa týka mimoriadneho odvodu zo spracovania ruskej ropy. Zákon prijala bývalá vláda ešte v roku 2022 na základe nariadenia Rady EÚ. Podľa zverejnenej hospodárskej závierky rafinéria príspevok za rok 2023 neplatila. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutá Ještok z Hlasu SD tvrdí, že progresívne Slovensko chce siahať na sociálny systém polície a iných bezpečnostných zložiek. Témou sú najmä dôchodcovia s výsluhovým dôchodkom nad 1500 eur, ktorých je niečo vyše 16 tisíc.
4: Výsluhový policajt má nárok na výsluhový dôchodok a už ide aj do dôchodkového veku. Tak pán Šimečka mu hovorí, vyber si, či budeš mať starobný dôchodok alebo výsluhový dôchodok. Na čo to teda robia, keď hovoria o tom, že to je iba malá skupina?
1: Líder PS Michal Šimečka na sociálnej sieti reaguje, že jeho hnutie nepresadzuje rušenie výsluhových dôchodkov.
5: Vzhľadom na to, kam to smerácke vlády dopracovali a že nám hrozí bankrot, že nebudeme môcť v plnej výške vyplácať ten 13. dôchodok tým dôchodcom, ktorí majú taký vysoký ten dôchodok a medzi nimi sú aj takí, ktorí boli výsluhoví. Nikdy PS nechcelo rušiť výsluhové dôchodky pre ľudí pracujúcich v bezpečnostných zboroch, ktorí si to zaslúžia.
1: Minister vnútra Matúš Šutá Ještok doplnil, že chce zvyšovať policajné platy a Hlas SD tým podmieni aj prijatie štátneho rozpočtu na budúci rok. Prešovský samosprávny kraj v rámci výzvy Ministerstva zdravotníctva získal finančný príspevok takmer 5 miliónov eur, ktorý prerozdelí medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v kraji na modernizáciu ambulancií. Financie bude možné využiť na nákup modernej zdravotníckej techniky a vybavenia, vrátane softvérov, USG prístrojov, skenerov či sond. O príspevok do výšky 150 tisíc eur môžu ambulancie požiadať do 10. júla. V noci a zajtra bude jasno až polooblačno. Teplota do rána klesne na 10 až 5, v údoliach až na 0 stupňov. Cez deň dosiahne 17 až 23, na horách vo výške 1500 metrov okolo 11 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Ešte stále evidujeme nehodu medzi Kežmarkom a Huncovcami. Zrazili sa tam tri autá, polícia úsek uzavrela. Osobné autá to obídu cez Žakovce a Vrbov, nákladné cez Poprad, Jánovce a Vrbov. Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút, rovnako v Košiciach na Štúrovej smerom na Palackého a 15 minút stratíte v Prešove na Duklianskej smerom do centra. Radar ste videli v Komárovciach na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Župčanoch na hlavnom ťahu obojsmerne a na diaľnici D1 za tunelom Prešov smerom do Košíc. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5 minút.
0: Zahrajte mi túto.
6: Pekné chvíle pri počúvaní Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Počasie nám v predošlých dňoch prinieslo konečne teplo. Možno padlo dobre. Dnes prišlo trošku ochladenie a tiež padlo fajn. Toto sú podľa mňa príjemné teploty, na ktoré budeme v letných horúčavách ešte spomínať. Vychutnávajme si tieto dni a v nasledujúcej hodinke v spoločnosti Rádia Regina Východ aj ľudové pesničky. Dnes si navyše vypočujeme melódie, ktoré si po minulotýždňovom súťažení vybral poslucháč pán Peter Tremko z Kyjova. Pán Peter volal v predošlých rokoch do vedomostného kvízu viackrát a úspešnejšie ako minulý týždeň. Tentoraz zaznejú podľa jeho výberu len dve piesne. Prvá je známy autorský valčík od Štefana Lukacka zo Šambrona, ktorý si ju zaspíva s Janom Karafom.

0: spievali Štefan Lukacko a Jan Karafa zo Šambrona. Skôr ako sa dostaneme k ďalšiemu a zároveň ostatnému hudobnému vstupu podľa poslucháckeho výberu, vrátime sa k pondelkovému vydaniu relácie Zahrajte mi túto. V rubrike Krása v slovách zdedená povedala moderátorka Michaela Valiková aj niekoľko aktuálnych pranostík. K jednej z nich sa v dnešnom vedomostnom kvíze o pár minút vrátime. Odporúčam preto teraz počúvať pozorne.
1: Krása v slovách zdedená.
2: Prejdeme prostredníctvom pranostík celý týždeň, keďže v máji všetko kvitne, aj tieto budú o kvete a úrode. Ak je máj záhradníkom, býva i roľníkom. Chladný máj bez mrazu gazdovi je milý. Bude mnoho sena, bez chyby v obilí. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia.
0: Pranostiky z pondelka nám zo záznamu moderátorka Michaela Valiková povedala ešte raz a už sme spomenuli, že jedna z nich sa objaví o pár minút vo vedomostnom kvíze. No pred dnešným súťažením sa ešte vrátime k nárečovému slovu, ktoré pred týždňom pre vás zadal poslucháč pán Peter, no nie v živom vysielaní, na to sme, priznám sa, trošku zabudli a bolo to až v rámci nášho spoločného telefonického rozhovoru po relácii. Pán Peter dal na hádanie slovo cirkeľ. Čo je to cirkeľ? A je to po A zvon umieračik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo. Otázku vám položíme na rozcvičenie vo vedomostnom kvíze o pár minút. Dovtedy si vypočujeme druhý ostatný vstup podľa výberu poslucháča pána Petra Tremka z Kyjova. Tú najstaršiu verziu známeho rusínskeho valčíka v podaní Janky Servickej ešte z roku 1988 nám solistka zaspieva s orchestrom poddukelského umeleckého ľudového súboru.

0: Vedomostný kvíz.
1: Máme pre vás pripravených 5 otázok. V troch z nich sa objavia nárečové slova zo Zemplínskej Teplice, v jednej otázke sa objaví pranostika a záverečná otázka bude so zvukovou hádankou s textom jednej ľudovej piesne. Kto zatelefonuje, bude odmenený. Na každú správnu odpoveď na 5 otázok dostane právo výberu jedného hudobného vstupu do relácie o týždeň. Pri hudobnom výbere platí, že je potrebné rešpektovať, aby to boli nahrávky len so sprívodom cymbalovej či slačikovej hudby alebo akordeónu, alebo len samotný spev bez hudobného sprievodu. V tomto tradičnom duchu sa totiž nesie celá naša relácia. Jeden a ten istý interpret sa smie vo výbere objaviť na najvýš dvakrát. Hudobný výber nemá presiahnuť 20 minút a komu sa podarí zavolať, vždy hovoríme, že najbližšie sa bude smieť zapojiť do kvízu až o 8 týždňov, no a už to vychádza, že najbližšie, keď to bude možné, je až v septembri po prázdninách. V závere kvízu po súťažení ešte od vás budeme chcieť nárečové slovo. Preto veríme, že ak ste sa rozhodli zatelefonovať, máte to slovo už teraz pripravené. Povedzme si telefónne číslo, kam môžete volať 055 622 29 94. Nech sa páči.

0: Na linke vítam poslucháča pána Mariana z obce Ploské. Pekné popoludnie.
1: Aj vám do redakcie.
0: Ďakujeme. No, tak najskôr začneme takým tým narečovým slovom, ktoré ešte minulý týždeň mimo vysielania, ale predsa len zadal poslucháč pán Peter, čo je to cirkeľ. A môžete sa rozhodnúť z troch možností. Je to po A zvon umieráčik, po B malý záhon v tvare kruhu, alebo po C debnárske či stolárske kružidlo.
1: No a ja by som dal to Cčko.
0: Správne cirkeľ by ste dali. A ste sa s tým slovom niekedy ešte stretli?
1: Nie, tak ste teraz to opakoval. A som sa motal tam kolo tých stolároch. A som chodil na pracovné vyučovanie, tak sme sa učili o tom.
0: Juj, vy máte pamäť, keď si ešte zo základnej školy pamätáte. Ale takto to zvykne. Človek ani netuší, koľko sa mu do tej pamäte dostalo, ešte keď bol možno žiakom, no. Keď dral školské lavice, ako sa hovorí. Dobre, poďme už na otázky, za ktoré vám dáme body, radi, ak uhadnete. Dnes sme siahli po publikácii Krátky slovník nárečia slovenského Zemplínsko-Teplického od autorky pani Terezie Kubániovej. Čiže budú to slova zo Zemplínskej Teplice. Nie sú až tak vzdialené, len cez ani nie Slanské vrchy, hej, dá sa pomerne takto prejsť. Prvá otázka. Sused vraví susedovi, tašak mi pomožce, ale pilne. Čo znamená slovo pilne? Po A usilovne, po B dlhodobo, alebo po C súrne, naliehavo?
1: Ačko.
0: Usilovne, pilne. Nie. Ano. Nie. Správna odpoveď je súrne, naliehavo, pilne. Aha. Tam je to dobre. Takto. Áno, sa možno spája, že pilný žiak, že sa usilovne učí, ale tu to nebola správna odpoveď. V tom je často narečie zaujímavé, že má celkom iný význam. Druhá otázka. Vraví súkra neveste. Tá co Jožko teľo to ty kocapky robí? Čo robí Jožko? Čo sú kocapky? Po A namaľované obrázky, po B kotrmelce, po C drahoty.
1: Kocapky to by išlo na to Bčko, tak dám Bčko.
0: A správne ste sa teraz rozhodli, máte bod.
1: Tak.
0: A teraz ešte taká zaujímavá otázka, hovorí otec synovi. Tá jaká šumná vymaľovaná na frejzovo naša chyža? Akej farby je ten dom, ak má farbu na frejzovo? Po A svetložltý, citrónovožltý, po B tmavoružový, broskyňový, alebo po C sivohnedý?
1: Bčko.
0: Bečko, počuli ste to slovo niekedy?
1: Áno, ja stále počúvam vašu reláciu, ja Reginu celý deň počúvam.
0: No ale to nepamätám sa, že by takéto tu bolo niekedy odznelo, ale v poriadku. Máte teda aj druhý bod. Poďme na pranostiku, počuli sme ju v pondelok, počuli sme ju aj pred pár minútami. Michaela Valiková pripravila jednu, ktorú sme vybrali a skryli medzi dve vymyslené možnosti. Tak poďte po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Po C. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb.
1: No to len si typnem asi to
0: Môžem, pečko, ne? Môžem ešte raz prečítať. A po A. Ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude veľa vrán na poli. Po B, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude bohatá úroda ovocia. Alebo po C, ak stromy kvitnú v jednom mesiaci, bude les plný húb. Vy ste už aj nejakú možnosť spomínali.
1: No, ja som typujem Bčko.
0: A správne. Ste sa rozhodli, že táto možnosť je správna. Kto vie, prečo, ak v jednom mesiaci znamená to, že možno škodci sa nestihnú nejak veľmi rozšíriť.
1: No, ale tu už
0: to
1: si teda chodí, alebo už červenajú čerešne, už letajú tu.
0: Áno.
1: Na čerešne. Tak, má to prvé čerešne.
0: Hej, no pokiaľ nie ste postihnutí suchom, ako niektoré oblasti, čo viem,
1: no, na Zempline. No, včera tu popršalo 10 kvapok, bo som sedel vonku.
0: No, to také ako v potravinách, keď jedno húbky dajú, že sa máte najesť.
1: No, však tak.
0: Ochutnávky, no. Dobre, poďme na poslednú otázku a tá má podobu zvukovej hádanky. Začne spievať jednu pesničku solistka folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice, Elena Orosová, ale nedospieva ten svoj verš. Aké slovo by malo nasledovať, to budete mať povedať vy. Počúvajte pozorne.
2: Za mám, za mámu, má dcery, za malý hád.
0: Samam u maceri, sama lieham do...
1: posteli.
0: Áno, aby sa to rimovalo, nikde inde sa nedá ľahnúť. Tak, keď to spočítame, okrem tej prvej nešťastnej otázky, pilne, tak všetko ostatné ste vedeli, ako sa hovorí, na jednotku, a preto budete mať na budúci týždeň právo výberu 4 hudobných vstupov. A teraz ešte nárečové slovo vás poprosíme, nech sa páči.
1: No, čo to je gerčica?
0: Gerčica. Dobre, to mi poviete po 17. hodine, keď sa telefonicky spojíme, a dovtedy do počutia.
1: Aj vám, do počutia. Idem počúvať ďalej.

spievali členky folklórnej skupiny Tepličan zo Zemplínskej Teplice so solistkou Elenou Orosovou. Zajdeme na chvíľku ešte do Gemera, odkiaľ sa predstaví folklórna skupina Stromíž z Vlachova spolu s ľudovou hudbou Ondreja Hlaváča.

0: Žijeme tu spolu.
1: Keď budem mať dosť peňazí, to sú možno slová, ktoré si povieme a uvoľníme pritom priestor fantázii, čo všetko by sme si dopriali. Neuveríte, ale aj o tomto sa spieva v jednej piesni. Keby sme vám ju teraz pustili i hneď, nedozvedeli by ste sa, čo s tými peniazmi, pokiaľ nerozumiete po maďarsky. Áno, ide o obľúbenú melódiu našich južných susedov. Nuž, čo teda bude, keď budem mať dosť peňazí? Dozviete sa to vďaka prekladu do slovenčiny, s ktorým mi pred časom pomohla Zuzana Cehelská, metodička Centra kultúry Košického kraja. Budú tam spievať muži aj ženy a prvá sloha je vyslovene mužská. Keď budem mať dosť veľa peňazí, sadnem si na lietadlo. Odletím ako lastovička hore na vysokom nebi. Kade chodím, sleduje ma svet, závidia mi peniaze, ktoré míňam na teba. Ja o peniaze nedbám, len ty buď mojou milou. Druhú slohu spievajú ženy. Keby som ja mala peniaze, kašľala by som na svet. Postavila by som sa na hlavu od dobrej nálady. Na ples by som šla taxíkom. Cigán, teda primáš, by mi hral do svitania. Hral by len moja milá ma ľúbi. Dala by som mu všetky peniaze, len aby mi toto krásne hral. Tretia sloha. Ak by som predsa nemal veľa peňazí, naďalej budem chodiť pešo. Vodne v noci, v lete, v zime budem kurizovať svojej milej. Sľúbim jej všetko, čo je krásne. Chudinku však za ženu nemôžem zobrať. Mojou zásadou je už odjak živa. Nedám svoje mládenectvo, to znamená nechcem sa oženiť. No a ešte jedna sloha. A keď sa mi minú všetky peniaze, predám svoje dedičstvo, obanujem všetky svoje hriechy, polepším sa, sľubujem. Požiadam pekne pána nebies, aby mi zhodil nejaké peniažky. Lebo keď vidím trochu love, zastavím sa až pri svojej milej alebo svojom milom, pretože ten text je možné preložiť úplne rovnocenne v maďarčine bez nejakého rodového rozlíšenia. No a možno vás zaujalo, že tento text je príliš moderný na nejakú ľudovú pieseň. A je to tak. Nejde o ľudovú pieseň, ale autorskú. Zložil ju Ďula Horvát, ktorý žil v rokoch 1926 až 2014, čiže ani nie tak dávno. S romskou cymbalovou hudbou Šándora Dieky Lakatoša spievajú Žuža Granát, Jánoš Bokor, Otília Máté a László Tarnaj Kiss.

Cez víkend odvysielala televízna dvojka ďalšie kolo hit parády Kapura s videoklipmi v podaní folklórnych kolektívov z celého Slovenska. A vy máte možnosť zasiahnuť do rebríčka úspešnosti klipov. Pripomenieme vám rekapituláciu aktuálneho poradia. Novinkou je klip číslo 6 Stakčínska svadba, v ktorom sa predstavil folklórny súbor Čemerica z

Spôsob hlasovania si môžete vybrať. Môžete posielať SMS na číslo 7033 v tvare kapura, medzera, číslo klipu, medzera, kontaktné údaje. Hlas môžete poslať aj prostredníctvom internetu na e-mailovú adresu

Letné teploty akoby boli načasované na už sa rozbiehajúce folklórne podujatia. Začneme aktuálnym a zdá najvýznamnejším s celoslovenskou pôsobnosťou. 32. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky solistov tanečníkov v ľudovom tanci Šafová ostroha má svoje vyvrcholenie v rodisku legendárneho tanečníka Juraja Šafu v Dlhom Klčove v najbližších troch dňoch. Hornozemplínske osvetové stredisko Vranov nad Topľou, Národné osvetové centrum Bratislava a obec Dlhé Klčovo pripravili bohatý trojdňový program, ktorý nie je len o súťažnom tanci. Už zajtra večer o 19. hodine v tamojšom kultúrnom dome podujatie otvorí vystúpenie troch domácich kolektívov. Folklórnej skupiny Rovina, folklórneho súboru Rovina a detského súboru Rovinka. O hodinu neskôr nasleduje program z najlepších, v ktorom sa predstavia ocenení na krajských kolách folklórnych súťaží v rámci Prešovského kraja. Sobotu v Dlhom Klčove budete môcť ešte pred samotnou súťažou stráviť s deťmi v tzv. Šafovkove s animačnými hrami a tvorivými dielňami so začiatkom o 10. hodine a tiež ochutnávkou špecialít či obdivovaním šikovnosti ľudových remeselníkov a remeselníčok. Súťaž najlepších tanečníkov a tanečníčok v 5 kategóriách sa začína v sobotu o 13. hodine a bude trvať až do podvečerných hodín, keď otvoria Sieň slávy, respektíve uvedenie ďalších výrazných osobností do nej. No a večer nebude chýbať tancovačka, teda tanečná zábava pri ľudovej hudbe Matia Topoľovského. Nedeľné predpoludnie v Dlhom Klčove je určené hlavne pre súťažiacich, pretože prebehne rozborový seminár, čo ďalej sa v tanci dá vylepšiť. Verejnosť uvidí popoludní o 14.30 v galaprograme Šafovej ostrohy výkonitých tohtoročných ocenených, nositeľov tradícií i domáci detský súbor Rovinka. Kým sa dostaneme k ďalšiemu podujatiu, započúvajme sa do spevu folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klčova. Hra ľudová hudba s vedúcim Jánom Urbanom.

po speve folklórnej skupiny Rovina z Dlhého Klču. A teraz od zajtra do nedele prebehne celoštátne kolo tanečnej súťaže Šafová Ostroha. Poďme k ďalším aktivitám, ktoré sa pripravujú na východnom Slovensku v najbližších dňoch. V Humennom dostane priestor na spev približne 50 detí, a to na podujatí s názvom Matičný Daisy Fest. Prehliadka detského spevu ľudových piesní, ktorú pripravujú Matica Slovenska, Rada Rusínskych regiónov Slovenska a súkromná základná umelecká škola Kudlovská Humenné, sa začne zajtra predpoludním o 9. hodine na námestí Slobody v Humennom. Podujatie je realizované s finančnou podporou Matice Slovenskej a mesta Humenné.

Občianske združenie Mlynica z Hanisky ponúkne besedu pod lampou s hostiami Miroslavom Sobkom z Petrovian a Žojcom Havadejom zo skupiny Mloci. Samozrejme, ľudové piesne tam nebudú chýbať. Beseda má svoj začiatok zajtra o 18. hodine v priestoroch tejto klubovne v Haniske pri Prešove na ulici Pod Furčou. Opäť dáme teraz priestor piesni. Spieva Ľudmila Kvašna z Umeného, hra ľudová hudba pod vedením Miroslava Kerekaniča.

Po informáciách o zajtrajšom folklórnom dianí, teraz sobotnejšie aktivity. Medzi folklórne slávnosti na východnom Slovensku, ktoré majú dlhú tradíciu, radíme aj Festival folklóru Rusínov Slovenska v obci Kamienka v Staroľubovnianskom okrese. Festival otvorí svoje brány v sobotu 30. mája. Celé dvojdňové dianie 61. ročníka sa začne v Kamienke v amfiteátri Dubne o 15. hodine popoludní otváracím programom, v ktorom uvidíte domácich účinkujúcich, teda folklórny súbor Barvinok, detské súbory Barvinočok a Radosť a folklórnu skupinu Barvinok seniory. O 16. hodine ponúkne samostatný jubilejný program s názvom Drôtom písané, folklórny súbor Ľubovňan zo Starej Ľubovne. No a v sobotu večer o 18. hodine ešte bude čo počúvať. Konkrétne solistky Marianu Železnú, Anku Servickú, Inovské trio, ľudovú hudbu Radoslava Demjanoviča a tento program s názvom Holose Rusiniu obohatí aj vystúpenie tanečno-spevackej skupiny Čerkoše. Po sobote pokračujeme nedeľnejším programom Festivalu folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke, ktorý organizujú Rusínska obroda na Slovensku, obec Kamienka, Ľubovňanské osvetové stredisko a Molody Rusiny. Už o 10. hodine predpoludním prebehne súťažná prehliadka rusínskych speváckych skupín Holose Holose, kde sa tradičnými spevmi predstavia domáci Barvinok, Poráčan a detský súbor Poráčaník z Poráča, Stropkovčani, súbor Ľubovňan a ďalší súťažiaci. O 14. hodine sa v amfiteátri Dubne začne gala program s názvom Barvinková kamionka. To najlepšie ponúknu Ján Ambrós s podjavorskou muzikou, súbor Vagonár z Popradu, Čirčanský hovos, detský súbor Šarišanček, ženská spevacká skupina Litmanivka z Litmanovej a domáce kolektívy Radosť a Barvinočok. O 16. hodine v amfiteátri nasleduje tematický program folklórnych skupín zo severovýchodu Slovenska o pôvodných zvykoch a tradíciách v rusínskych obciach. V programe s názvom Rig na našim seli sa na zvykoslovie zamerajú folklórne skupiny Kečera z Jakubian, Poráčan z Poráča, domáci Barvinok, Barvinok seniory a Radosť, Natália Kučová a folklórna skupina Majdan z Litmanovej. Víkendový festival folklóru Rusínov Slovenska v Kamienke sa koná s finančnou podporou Ministerstva financií, Fondu na podporu národnostných menšín Kult Minor, Prešovského samosprávneho kraja a inštitúcie Typos. Nasleduje pieseň v podaní folklórnej skupiny Barvinok z Kamienky.

Máme ešte pripravené informácie na nedeľajšie aktivity spojené s tradičnou kultúrou. Spevácke skupiny z okresu Košice okolie majú svoj sviatok na podujatí Dargovská ruža. Tá sa uskutoční túto nedeľu o 14. hodine v kultúrnom dome vo Svinici. Na 54. ročníku prehliadky, ktorú organizujú Mikroregión pod Mošníkom a Kecerovský mikroregión, budete môcť počuť takmer 20 speváckych kolektívnych i solových vystúpení. Súčasťou nedeľnejšieho podujatia vo Svinici bude aj remeselný trh s drevorezbou, keramikou, výrobou sviečok, hračiek, maľovaných obrazov, korálok a šperkov zo skla. A napokon ostatná dnešná informácia o folklórnych aktivitách. Regionálne postupové kolo pre folklórne skupiny zamerané na zvykoslovie, nositelia tradícií určené pre kolektívy z košických okresov a okresu Trebišov. Tak v Parchovanoch sa v nedeľu o 13. hodine stretnú folklórne skupiny Domáca Parchovianka, Žipovčan z Nižného Žipova, Krasňanka z Košíc Krásnej, Roňva z Oslanského Nového Mesta, Šačanka z Košíc Šace a Kadlubek a parádne nevesty z Valalík. Okrem zaradenia skupín do zlatého, strieborného a bronzového pásma je dôležitou súčasťou súťaže nositelia tradícií i ďalších s garanciou Národného svetového centra Bratislava rozborový seminár aj s postrehmi poroty, ako vylepšiť javiskové stvárnenia tradičnej kultúry. Ak máte informácie o nejakom podujatí súvisiacom s tradičnou kultúrou aj vy, posielajte nám ich aspoň jeden týždeň dopredu. Dozvie sa tak o tom mnoho ľudí. Naša adresa je Slovenský rozhlas, Mojzesova 7 040 01 Košice. No ešte lepšie a určite jednoduchšie je posielať informácie e-mailom na adresu reginavichod@stvr.sk. Relácia Zahrajte mi túto sa končí. Vysielali ju pre vás a ešte pekné ďalšie chvíle spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. Skôr ako zaznejú najčerstvejšie informácie zo Slovenska i zo zahraničia v našom pravidelnom rádiožurnále o 17. hodine, tak nám v dlhšom bloku piesni, pri ktorom si môžete naozaj oddychnúť, zaznejú teda melódie v podaní folklórnej skupiny Parchovianka z Parchovian. Hrá ľudová hudba Železiar.

0: Zaspievam si túto. V pondelok 8. júna si opäť môžete zaspievať pred publikom svoje dve obľúbené ľudové piesne v sprievode Milana Rendoša na akordeóne. Nahrajte svoj spev na mobil a pošlite nám ho e-mailom na zaspievam@stvr.sk. Prihláste sa do nedele 31. mája.
1: Svetový mužský tenis opäť v Košiciach. Medzinárodný tenisový turnaj Košice Open zaradený do medzinárodného kalendára ATP Challenger Tour od 25. do 31. mája v NTC Košice. Slovenský Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Jozef Kovalík a Miloš Karol v súbojoch so silnou medzinárodnou konkurenciou. Sledujte priamy televízny prenos z finále 31. mája o 14. na Športe. Vstup zdarma. Partneri podujatia sú J&T Banka, Fond na podporu športu a Visit Košice.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Polícia a Národný inšpektorát práce pokračujú v rozsiahlych spoločných kontrolách nelegálnej práce a pobytu cudzincov na Slovensku. V prípade vlanejšieho tragického útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi stíhajú ďalšiu osobu, má ísť o spolužiaka obžalovaného Samuela. Obete holokaustu a rasového násilia pripomína v Banskej Bystrici nový pamätník. Je na mieste, kde kedysi stála židovská synagóga. Dobrý deň. Žurnál vás pozýva počúvať Peter Bereš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Na Slovensku aktuálne pôsobí 441 agentúr dočasného zamestnávania. Ich počet podľa Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny klesá aj vďaka prísnejším kontrolám. Rezort práce spolu s Národným inšpektorátom práce a políciou pokračujú v kontrolách nelegálnej práce a zamestnávania.
2: Počas májovej celoslovenskej akcie skontrolovali 173 agentúr. Pokračuje šéf rezortu práce Erik Tomáš z Hlasu SD.
3: Bolo zistené podozrenie z nelegálnej práce a z nelegálneho zamestnávania v prípade 71 subjektov a podozrenie v prípade 126 osôb na nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie.
2: Minister Erik Tomáš upozornil aj na agentúru, ktorá fungovala napriek odobratému povoleniu. Hrozí jej teraz pokuta od 5000 do 100 tisíc eur. Rezort práce zároveň pripravuje novelu zákona, ktorá má pravidlá ešte sprísniť.
3: Aby sme sa presne vyhli špekuláciám s konateľstvom, ak už raz konateľ stratí povolenie vykonávať túto činnosť, nie je možné, aby si následne kúpil inú agentúru dočasného zamestnávania.
2: Riaditeľka Národného inšpektorátu práce Alena Bašistová upozornila najmä na nelegálne zamestnávanie osôb z tretích krajín.
4: Identifikovali sme zatiaľ potenciálne 57 štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom najpočetnejšou skupinou boli Ukrajinci. Kontrolovali sme jednak pracovnoprávne vzťahy, cestovné náhrady, ale aj teda nelegálnu prácu, nelegálne zamestnávanie.
2: Člen Asociácie personálnych agentúr Miroslav Kudlej tvrdí, že kontroly pomáhajú očistiť trh od nepoctivých subjektov.
5: Keď si zoberiete, že keď zamestnanec dostane na účet 1000 eur, tak zamestnávateľa to stojí skoro 2000 eur. A toto je priestor, ktorý láka rôzne garážové firmy na to, aby si z toho trošku odkrojili. Čiže nemyslím si, že ten priestor je primárne u agentúr dočasného zamestnávania, ale skôr u firiem, ktoré túto činnosť robia a nemajú tú licenciu.
2: Podobné kontroly budú pokračovať aj naďalej. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: Aj nemocnica v Nových Zámkoch dnes v rámci celoslovenskej preventívnej akcie Melanoma Day otvorila dermatologické ambulancie verejnosti. O bezplatné kontroly znamienok bol veľký záujem. Prihlásilo sa približne 300 ľudí a ďalší prišli aj bez registrácie. Odborníci upozorňujú, že prevencia môže pri melanóme zachrániť život.
6: Čakárne sa zaplnili už od rána. Mnohí prišli po prvý raz, iní chodia pravidelne, často aj po skúsenosti s ochorením vo vlastnej rodine či okolí.
7: Chcem, aby to pozreli, lebo človek to nevie. My sme neni doktori doma.
8: Chodíme pravidelne a mali sme v blízkom okolí takú nepríjemnú záležitosť, kde to končilo neoptimálne, takže preventívne.
9: Mám jedno veľké podozrivé, tak kvôli tomu som tu.
6: Lekári upozorňujú, že melanóm môže byť v začiatkoch nenápadný a človek si zmenu na koži nemusí všimnúť vôbec. Primárka dermatovenerológie Erika Balogová.
10: Melanóm v podstate nebolí a na tej koži sa môže vyskytnúť. Pacient by sa mal samozrejme sám v prvom rade skontrolovať. Signály, keď pozorujeme, že znamienko je nejakým spôsobom zmenené.
6: Asymetria, neostré okraje či zmena farby. Spozornieť však treba aj pri iných zmenách na koži. Opäť Erika Balogová.
10: Okrem melanómov sa teda môžu na koži vyskytnúť ani melanómová rakovina kože. To sú vlastne akékoľvek podozrivé začervenania s chrastičkou. Sú to drobné ranky, ktoré sa nehoja 6 až 8 týždňov. Takže vtedy sa stávajú podozrivými a treba to tiež dať pozrieť.
6: Nemocnica organizuje preventívne kontroly už od roku 2015. Kým na začiatku vyšetroval pacientov jeden lekár, dnes fungujú 3 ambulancie súbežne. Riaditeľ nemocnice Mikuláš Blaško.
11: Taký obrovský záujem je. Bežne, keď idete na vyšetrenie, tak sa rieši nejaká časť tela, ale toto vyšetrenie je u nás teraz bezplatne celotelové. Dermatovenerológovia kompletne prezrú toho človeka.
6: Lekári ročne na Slovensku zachytia približne 1000 prípadov melanómu. 20% z nich končí tragicky. Aj preto odborníci zdôrazňujú význam prevencie. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene sa má presťahovať do svätého Antona v okrese Banská Štiavnica. Rozhodnutie štátnych lesov nepotešilo zvolenskú samosprávu. Radnica sa obáva, že príde o jediné múzeum a jeho súčasťou sú aj exponáty zo zvolenského okresu. Na budúci rok oslaví sté výročie svojho vzniku. Štátne lesy vysvetľujú, že múzeum nerušia, ale pripravujú nový koncept prezentácie lesníctva a drevárstva.
12: Lesnícke a drevárske múzeum podľa Lesov Slovenskej republiky nezanikne, ale presťahuje sa do Kaštieľa vo Svetom Antone v okrese Banská Štiavnica. Mnohých zvolenčanov to prekvapilo.
13: Zvolen je považovaný za meku lesníctva, tak mu to aj patrí. A hlavne, keď sú tu aj študenti a stredná škola.
14: Takéto 40-tisícové mesto vlastne potrebuje múzeum.
15: Robia sa tam rôzne výstavy, tak je to také určite obohatenie.
16: Zvolen mesto lesov a idú múzeum odsťahovať.
12: V Lani múzeum navštívilo viac ako 6 tisíc ľudí. To vo Svetom Antone takmer 38 tisíc. Vysvetľuje hovorkyňa štátnych lesov Laura Tettingerová.
17: Dlhodobá nízka návštevnosť Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene je pre Lesy SR jasným signálom, že komunikácia lesníckych tém, historických hodnot a odborného dedičstva potrebuje nový impuls a väčšie priblíženie verejnosti.
12: So sťahovaním nesúhlasí mesto Zvolen. Primátor Vladimír Maňka uviedol, že pred rokmi predali lesom budovy, v ktorých múzeum sídli, za symbolickú cenu s tým, že umiestnenie múzea bude trvalé.
18: Ekonomicky to stojí viac ako 500 000 eur ročne, to chápem. Žiadne múzeum nie je zisku, ale vieme to nejakým spôsobom kompenzovať tým, napríklad, že časť umiestnime na Zvolenský zámok, čiže tam budú iba personálne náklady a vieme ako mesto aj my na tieto personálne náklady prispieť.
12: Podľa bývalej riaditeľky múzea Ľubice Milanovej má inštitúcia pre Zvolen historický aj odborný význam. Pripomína, že ide o jediné štátne múzeum v meste, ktoré sa venuje lesníctvu a drevárstvu v celoslovenskom rozsahu a zároveň dokumentuje históriu regiónu.
19: Ten výskum archeologický, keď prebieha, tak tie archeologické nálezy sa dostanú do depozitára Lesníckeho a drevárskeho múzea. Keby tam to múzeum nebolo, jednoducho by zostala obrovská diera v tej kultúre. Regionálne múzeum pôsobí vlastne vo Zvolení okolo 85 rokov.
12: Lesy zatiaľ neuviedli, kedy múzeum presťahujú. O jeho budúcnosti tak rokovania pokračujú. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Kresťansko-demokratické hnutie vyzbieralo podpisy všetkých opozičných strán pod návrh na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru sociálnej demokracie pre pochybenia pri stavbe nemocnice v Prešove. Uvádzajú, že stavba je nehospodárna, nekvalitná a je netransparentná. Minister Kaliňák kritiku odmieta a trvá na tom, že projekt predražený nie je. Doplnil, že ide o falošné útoky opozície s cieľom zastaviť výstavbu. V prípade tragického minuloročného útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. Má ísť o spolužiaka obžalovaného Samuela. Pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
20: Ohľadom útoku na gymnáziu v Spiskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
1: Počas vlanejšieho útoku prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia. Samuel S. čeli obžalobe z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Prípad sa aktuálne pojednáva na špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Ministerstvo životného prostredia stoplo prieskum antimónu a zlata, ktoré plánovala spoločnosť Slovak Antimony Corporation v lokalite Trojarová v Malých Karpatoch pri Pezinku. Prvostupňové rozhodnutie Enviro Resortu privítala pezinská samospráva. Doplnila, že prichádza v čase, keď sa obrátili na generálnu prokuratúru s podnetom na preskúmanie postupu ministerstva a zároveň požiadali rezort o sprístupnenie informácií k správnemu konaniu. Približuje hovorca pezinskej radnice Michal Lukáč.
21: Mesto Pezinok dlhodobo upozorňovalo, že ďalšia existencia prieskumného územia je v rozpore s verejným záujmom, najmä s ochranou vinohradov, vodných zdrojov, prírody Malých Karpát, zdravia obyvateľov a kvality života v regióne.
1: Nebezpečné predbiehanie, nedodržiavanie maximálnej rýchlosti alebo mikrospánok. Realitu na slovenských cestách ukazujú aj policajné štatistiky. Od začiatku tohto roka do 24. mája polícia eviduje 4330 nehôd, čo je takmer o 230 viac ako v rovnakom období minulého roka. Narástol aj počet smrteľných nehôd. Vodiči upozorňujú aj na časté problémy, napríklad na ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom. Úsek sme zmapovali priamo s krajskými policajtmi.
3: Merali rýchlosť, kontrolovali telefonovanie počas jazdy či alkohol a do vzduchu poslali dron, ktorý snímal predchádzanie. Aj počas včerajšej policajnej akcie sme spolu s políciou objavili viaceré porušenia predpisov. Pokračuje riaditeľ krajského dopravného inšpektorátu v Banskej Bystrici Vladimír Farkaš.
4: Tých nehôd na tejto ceste nie je až tak veľa, ale ako náhle k nej dojde, tak sú s veľmi tragickými následkami alebo s veľmi vážnymi zraniami.
3: Nebezpečnú situáciu v tomto úseku nahral aj vodič Adam. Z protismeru mu cestu skrížilo osobné auto, ktoré riskantne predchádzalo kamión. Vyhnúť sa mu tak musel v poslednej sekunde.
22: Rozhodol som sa to zverejniť, nech to vlastne vidia aj ľudia, čo tady chodia, že vlastne sa toto tam deje. Vlastne podcenil aj to, že vôbec tam nemal čo predbiehať, mohol predbehnúť ďalej.
3: Podobnú skúsenosť má aj Milan, ktorý na riskantné predchádzanie upozornil tiež vo videu na sociálnej sieti.
23: Človek sa snaží ísť predpisovo a stále vás predbiehajú. Či idete 100, či idete 90. Neviem absolútne, kam sa ponáhľajú, keďže aj tak sa stretávame potom v tých zápchách.
3: Úsekom okrem domácich prechádza aj tranzitná doprava či turisti na sever Slovenska. Nie zriedka je príčinou havárie mikrospánok. Opäť Vladimír Farkaš.
4: Každého z nás niekto doma čaká, či už sú to rodina, priatelia alebo známi. A platí jedno veľmi krásne motto. Radšej stratiť minútu v živote, ako život za minútu.
3: Po ceste medzi Banskou Bystricou a Breznom prejde denne až 25 000 áut. Aj preto polícia vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť. Alexander Ernest, Slovenský rozhlas.
1: Čoraz viac detí má zažívacie problémy spojené s alergiami. Potvrdil to aj aktuálny prieskum v Prievidzi, kde od nového školského roka rozširujú prípravu bezlepkovej stravy pre žiakov všetkých základných škôl. Variť ju budú naďalej v jednej zo školských jedální, odkiaľ ju budú deťom do ďalších škôl v meste rozvážať.
24: Deviatačke Terke zistili celiakiu, keď mala 4 roky. Odvtedy musí dodržiavať prísnu bezlepkovú diétu. Práve kvôli strave ju rodičia pred rokmi prihlásili do jednej základnej školy v meste, kde takéto špeciálne jedlo pripravovali.
25: Som sa dosť bála niekde jesť a vlastne to, že mám ten obed, tak mi dosť pomáha a nestresujem sa, že by mi bolo zle.
24: Riaditeľka základnej školy Malonec Spalskej Ľubomíra Holíková vysvetľuje, že bezlepkové jedlo začali v školskej jedálni variť už pred 18 rokmi pre 10 žiakov s celiakiou.
26: Počet takýchto detí narastá. Momentálne varíme pre 40 strávnikov práve túto bezlepkovú dietu.
24: Radnica zisťovala záujem o prípravu bezlepkovej stravy aj pre deti ďalších základných škôl. Dopĺňa primátorka Prievidze Katarína Macháčková.
27: Prieskum ukázal momentálne nárast o ďalších 25 strávnikov. Budeme sa snažiť to zvládnuť v rámci existujúcich kapacít.
24: Vedúca školskej jedálne Magdalena Lukáčová si myslí, že nebude problém navariť viac porcií pre deti s alergiou. Už teraz majú vyhradené miesto, kde pripravujú iba bezlepkové jedlo.
28: Budem musieť dovybaviť kuchynku, zakúpiť kotlík a nejaké väčšie hrnce.
24: V jedálni vyrábajú aj vlastný bezlepkový chlieb a naň zdravé nátierky. Deťom okrem bezlepkových obedov pripravujú každý deň aj desiatu. Opäť deviatačka Terka.
25: Najviac mi chutí jedlá, ktoré často nemávam. Pizza, robia tu super špagety alebo rôzne buchty.
24: Na bezlepkové teplé obedy sa teší aj Bianka Obertová zo školy na opačnej strane mesta.
29: Asi špagety alebo dukatové buchty.
24: Bezlepkovú stravu začnú žiaci všetkých prievidských základných škôl dostávať od nového školského roka. Vanda Pitnerová, Slovenský rozhlas.
1: Niektoré deti ledva dočiahnu na klavírnu stoličku, no už dokážu zahrať skladby, pri ktorých publikum ani nedýcha. V Starej Ľubovni sa stretli mladí klaviristi z celého Slovenska. Súťaž s názvom Piano Forte ukázala, že za talentom sa často skrývajú hodiny cvičenia, trpezlivosti, ako aj podpory zo strany rodičov.
30: Riško Horanský sa hre na klavíri venuje len 3 mesiace, no už sa zúčastnil na celoslovenskej súťaži. Učitelia sa však stretávajú aj so žiakmi, ktorí svoj hudobný talent rozvíjajú od 4 rokov. Hovorí Riško, po ňom mama Zuzana.
31: Najčastejšie cvičím doma so svojou mamkou. Chodím popočúvať brata na koncert a on mňa na koncert.
32: Mojím snom bolo, aby tie deti boli súčasťou živej hudby, nie reprodukovanej, pretože tam sa rozvíjajú úplne iné emocionálne vnemy toho dieťaťa.
30: Rodičia zohrávajú dôležitú úlohu tým, že deti vedú k pravidelnosti a vytvárajú vzťah k hudbe. Kľúčová je aj práca učiteľa. Reaguje riaditeľka súťaže Mária Budzáková.
2: V tom je tá práca iná, že učiteľ sa musí znížiť na úroveň dieťaťa. Ja sa skláňam pred pedagogickým majstrovstvom všetkých učiteľov, pretože vlastne bez nich by sme tu na dnes týchto umelcov nemali.
30: Podľa pedagógov talent často zohráva len malú časť úspechu. Rozhodujú najmä pravidelný tréning, disciplína a dlhodobá práca. Potvrdila to aj členka poroty a popredná slovenská klaviristka Jordana Palovičová.
5: Takým našim poslaním nie je len primárne vychovávať budúcich profesionálov, ale hudbymilovné publikum, hudbymilovných ľudí, ktorí sa budú k tej hudbe vracať.
30: Súťaž Pianoforte ukazuje, že aj najmenší klaviristi robia svoje prvé kroky na ceste, ktorá môže viesť k veľkým pódiam či k celoživotnému vzťahu k hudbe. Alena Dudláková, Slovenský rozhlas.
1: Liptovský Mikuláš bol dejiskom prezentácie a súťaže slovenských chovateľov Pinzgavského dobytka a továreály Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej. Súčasťou už 31. ročníka podujatia boli okrem samotnej výstavy zvierat a ich hodnotenie, výmena skúseností chovateľov a nákupný trh.
6: Ide o chránené historické plemeno pochádzajúce z Alp. Prvé písomné zmienky pochádzajú z Rakúska z 15. storočia. Na naše územie sa dostalo počas vládnutia Márie Terézie v 19. storočí, doplňa predseda Zväzu chovateľov Pinzgavského dobytka Aurel Hoza.
7: Je tu obsadené na severnom oblúku Karpat od Čace až po východ po Čierno na Tisov a za tie dlhé roky tu naozaj urobilo veľa práce, lebo je to veľmi silné, tvrdé a odolné plemeno, ktoré sa používalo na prácu, vypasalo tie ťažké horské podmienky, kopce a samozrejme dávalo mlieko, dávalo meso a aj kožu.
6: Aká je kvalita dobytka, ktorá sa následne primieta aj do ceny, hodnotili bonitéri, ktorí zvieratám prideľovali vody. Všímali si viacero kritérií, hovorí Milan Hubka, ktorý v Zväze chovateľov Pinzgavského dobytka vedie plemennú knihu.
8: Tu sme urobili len porade najkrajší bigák, prvé miesto, takisto sme robili porade dojčiaci kráv, najkrajšie zviera, tieto mliekové krávy.
6: Hodnotil aj študent druhého ročníka študijného odboru agropodnikanie a agroturistika v Liptovskom Mikuláši Peter Stacho.
9: Nám dali hodnotiť beztrhové kravy, ktoré vlastne sú dojčiace kravy, čo majú pri sebe telatá. Tam hodnotíme hlavne šírku panvy, aby mali ľahšie porody tie kravy a potom osvalenie celej kravy, či nemá taký krbát zlý. Od malička ma to baví. Po škole by som sa rád venoval práci s dobytkom, založiť si možno vlastnú farmu.
6: Chovateľom tohto chráneného druhu dobytka je 10 rokov aj farmár Ľuboš Kalokaj z obce Pláveč.
10: Mňa slúži na meso a na mlieko. Tak dokopy teraz asi 60 kusov. My sme od mala sme chovali, mali sme aj kone, aj teraz aj chováme aj kozy, aj ovce.
6: Počet kusov tohto dobytka na Slovensku i v Európe klesá. Dôvodom je príchod nových druhov plemien. Aktuálne je u nás zapísaných v plemennej knihe 2000 kráv. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
1: Maďarský premiér Péter Maďar predloží zámer pripojenia Maďarska k Európskej prokuratúre. Oznámil to v Bruseli, kde rokoval s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Ruttem a s belgickým premiérom Bartom de Weverom. Ide podľa neho o splnenie jedného z hlavných sľubov v kampani jeho strany TISA pred parlamentnými voľbami a súčasne ide o dôležité protikorupčné opatrenie, ktoré jeho vláda prijala s cieľom uvoľniť zmrazené eurofondy. Potvrdilo, že dohoda o ich uvoľnení sa už pripravila.
11: Medzi európskymi inštitúciami a maďarskou vládou neexistuje žiadny rozpor. Musíme konať čo najprísnejšie proti korupcii a musíme urobiť všetko preto, aby sme jej predišli. Nemôžeme však akceptovať návrhy zmien a doplnení, ktoré by potenciálne odporovali maďarskému ústavnému systému. Myslím si, že Európska komisia to pochopí.
1: O podmienkach pre uvoľnenie približne 18 miliárd eur z eurofondov pre Maďarsko bude Peter Maďar zajtra v Bruseli rokovať aj s predsedničkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Nová maďarská vláda považuje obnovenie týchto finančných tokov za prioritu pre záchranu maďarskej ekonomiky. Členské štáty Európskej únie formálne potvrdili uvalenie nových sankcií voči násilným židovským osadníkom na okupovanom západnom brehu Jordánu a tiež voči predstaviteľom palestínskeho hnutia Hamas. Uvalenie sankcií odsúhlasili na stretnutí v Bruseli unijní ministri priemyslu a obchodu. Vo veku 86 rokov zomrel český herec Jan Hrabieta, dlhoročný člen legendárneho pražského divadla Jari Cimrmana. V súbore pôsobil od roku 1979, mal blízko aj k disentu okolo Václava Havla. Jan Hrabieta ešte v nedeľu na javisku legendárnej scény odohral postavu domorodého náčelníka v hre Afrika.
0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Obete holokaustu a rasového násilia pripomína v Banskej Bystrici nový pamätník. Postavili ho na mieste, kde kedysi stála židovská synagóga. Pamätník má pripomínať minulosť, ale aj symbolizovať nádej a dôležitým odkazom pre budúce generácie.
4: Pamätník obetí holokaustu a rasového násilia stojí v Banskej Bystrici na mieste bývalej neologickej synagógy. Vyše 100 rokov bola symbolom židovskej komunity v meste. Zbúrali ju v 80. rokoch 20. storočia a na jej mieste sa desiatky rokov nachádzal trávnik. Pred 7 rokmi však Banskobystrická židovská náboženská obec prišla s myšlienkou vytvoriť na budovu synagógy pamiatku. Jeden z iniciátorov Ivan Belan.
12: Časom pri tvorení a koncepcii toho pamätníka sme si povedali, že by sa urobiť pamiatku aj tým ľuďom, ktorí v nej žili, pôsobili, pracovali, ktorí ju vlastne postavili. A tak sa rozšírila tá myšlienka postaviť pamätník obetiam holokaustu a rasového násilia.
4: Do pietného priestoru pamätníka so židovskými symbolmi sa vchádza pomedzi dva pilóny rozdielnej výšky. Autor Igor Faško.
13: Prvý Šalamúnov chrám mal dva také stĺpy. Jeden symbolizoval silu a druhý takú krehkosť. Takže aj tu som zvolil vlastne tú znakovosť.
4: Osadili aj liatinový stĺp, ktorý sa našiel pri výkopu prácach. Iný vo forme hrdzavej koľajnice pripomína transporty do koncentračného tábora. Pamätník však podľa predsedu Banskobystrickej židovskej náboženskej obce Jaromíra Volta nebude len pietným miestom.
14: Chceme tu robiť spomienkové akce a tzv. Veľké sviatky a budeme tu robiť aj edukačnú činnosť.
4: Výstavba pamätníka stála 160 000 eur. Židovskej náboženskej obci prispelo aj mesto, kraj či súkromní darcovia. Viceprimátor Martin Majling.
15: Verím, že to prinesie mestu Banská Bystrica možno väčšiu poznateľnosť v rámci slovenských miest. Nie je ojedinelé, aby priamo na mieste, kde kedysi stala synagóga, teda stále pietné miesto.
4: Predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda pripomenul, že pamätník nestačí, potrebná je živá komunita, ktorá podľa neho v Banskej Bystrici existuje.
16: Nie je to len o náboženstve, je to aj o viere, o ľudskosti, o humanizme.
4: Martina Maľová, Slovenský rozhlas.
1: Policajný zbor pripravil už po 11. krát konferenciu policajných historikov. Okrem našich sa na nej zišli zástupcovia z Maďarska, z Českej republiky a zo Slovinska. Miestom stretnutia bola poprvý raz na miesto Bratislavy či Košíc podhorská obec Polichno pri Lučenci.
17: Zaujímavé prípady, objasnené či neobjasnené vraždy, ale aj organizácia práce policajtov kedysi. S prednáškami vystupuje na medzinárodnej konferencii 14 lektorov. Organizátor podujatia Juraj Staudinger.
18: Väčšinou sú vo vzťahu k Slovenskej republike, týkajú sa bezpečnostných zborov na území štátov. Máme posolstvo veľké, že kto nepozná svoju históriu, nebude poznať ani svoju budúcnosť.
17: Z Polichna, kde konferenciu usporiadali, pochádzal príslušník národnej bezpečnosti, ktorý zahynul v službe krátko po druhej svetovej vojne. Jeho prípadu sa venoval major Adrian Garaj.
19: Bol zastrelený v obci Turčianska Blatnica a pri Martine boli zastrelené aj civilné osoby. Boli to banderovské bandy, ktoré utekali alebo tiahli z Polska cez Slovensko ďalej.
17: Ešte starší prípad z 30. rokov minulého storočia spomenul v príspevku o netvorovi z českej obce Roudnice a slovenskej stope Radek Galaš z Českej republiky.
20: To byl několikanásobný sériový vrah, který měl prokazatelně dva pokusy vraždy, tři vraždy. On vraždil od 17 let a všechno to mělo vlastně spojitost minimálně třeba v oběti se Slovenskem. Je otázkou, kolika vražd se dopustil tady na Slovensku.
17: História polície to sú aj tragické osudy mnohých príslušníkov bezpečnostných zborov v Československu v období rokov 1945 až 89 z politických dôvodov, načrtol v prednáške lektor Rudolf Manik.
21: Či už sa jednalo o českej národnosti generál Blaha, slovenskej národnosti generál Ištok, ale aj Nemcov v rámci retribučných procesov, išlo o 35 popravených od roku 1950 do roku 1954, to je to najtragickejšie obdobie.
17: Účastníci konferencie policajných historikov navštívia zajtra pri Polichne kaplnku svätého Michala patrona na policajtov. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Šport.
1: Členovia našej futbalovej reprezentácie majú sústredenie v Senci. Stretávajú sa tam pred budúco týždňovými prípravnými zápasmi s výbermi Malty a Čiernej hory. Staronovému trénerovi národného tímu Vladimirovi Vajsovi staršiemu pribúdajú ospravedlnenky.
2: David Hansko nie je zranený, ale nie je na 100% pripravený fyzicky. Aj klub nás požiadal výzvu v ústretí. Milan Škriňar, kapitán mužstva, verím, že sa to trieslo, nebude musieť operovať. Stanko Lobotka prišiel so zranením, nikto ho tu nebude siliť. Posledný problém je Bobček, má trošku poškodený meniskus.
1: Vo veku 80 rokov zomrel majster sveta z roku 1972 a člen Siene slávy slovenského hokeja Milan Kužela. Patril medzi dlhoročné opory Slovana Bratislava. V sezóne 1978-79 bol kapitánom mužstva, ktoré získalo titul majstra Československa. Niekdajší obranca odohral v reprezentačnom drese Československa 86 zápasov a zaznamenal 5 gólov. Hral na 4 svetových šampionátoch. Okrem zlata na nich získal aj striebro, a to v rokoch 1974 a 1979 a bronz v roku 1973.
0: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť jasno až polooblačno, na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota má do rána klesnúť na 12 až 6, v údoliach na 6 stupňov až 0, pričom ojedinele sa môže vyskytnúť prízemný mráz. Cez deň má teplota stúpnúť na 22 až 27, na Kysuciach, Orave, v Liptove a v Prešovskom kraji na 17 až 22 a vo výške 1500 metrov na 11 stupňov Celzia. Slabý až mierny severozápadný vietor.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúca vydania Martina Gabčová, od vysielacej techniky Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košíc vám prajeme príjemný májový večer.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín 26 minút.
0: Zelená vlna.
3: Kolóny na Kysuciach aj pri Kežmarku. Pozdravujeme vodičov. Na trase zo Žiliny do Čadce sa zdržíte pol hodinu. 20 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a za Huncovcami smerom na Vrbov. Na R1 pri Seredi smerom na Nitru stratíte 15 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 10 minút a 10 minút si postojíte na trase z Martina do Turčianskych Teplíc. Na D1 v tuneli Bôrik smerom na Žilinu je odstavené vozidlo. Rýchlosť je znížená na 60 km za hodinu. Zvýšte opatrnosť. Radary merajú za Smižanmi smerom do Spišského Štvrtka a v Ďurkove na hlavnom ťahu obojsmerne. Z dopravy je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Pavla Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Do múzea Vojtecha Loflera pôjdeme na korene Karin Kráľovej a do Vyhorlackého múzea na archeonálezy. Pri počúvaní vás vítajú Stano Hurdych a Jana Pataráková.

0: Karin Kráľová je francúzska výtvarníčka so slovenskými koreňmi a taká je aj jej tvorba. Najnovšiu, environmentálnu, predstavila spolu s inšpiráciami slovenskou čipkou v Múzeu Vojtecha Loflera v Košiciach na výstave Korene. Medzi háčkovanými dečkami a zelenými mandalami som sa pýtala na jej korene.
1: Nie, dá sa odstrihnúť, lebo tak vlastne som tu narodená, vyrastala som tu, mám tu celú rodinu. Ja vo Francúzsku som vlastne sama. Tie korene sú tu a vlastne vždy tu budú, a aj keď tu už nežijem veľmi dlho, tie spomienky na detstvo, rodina, to je vlastne ten základ, ten koreň.
0: A tak ste aj vyberali túto výstavu, že sú to teda vaše diela, ktoré majú nejakú väzbu, spojitosť, alebo práve vychádzajú zo Slovenska, takže ako vy vidíte vo svojej tvorbe Slovensko? Cez čipku, cez folklór, ako?
1: Hlavne cez ten folklór a cez tú čipku ešte viacej, pretože to boli také spomienky z detstva, kedy tá čipka vlastne bola taký dekor doma, bolo to pod vázou,

0: Po rodinách, po babkách, po tetách. Napríklad tuto je jedna čípka, strašne veľká. To bolo veľmi veľa roboty. Ja keď som to videla, jedna teta to chcela vyhodiť, lebo už to bolo potrhané, tak som si povedala, nie, ja si to zoberiem a vlastne som to opravila zlatou niťou, ako sa robí v Japonsku, áno. Tak som to vlastne spravila s čípkou, aby sa zachovala.
1: Vy už neovládate túto techniku, pretože vidím, že ste u vás vo vašich rôznych mašliach nahradili čípku drobnou kresbou, takže už vlastne používate len to dedičstvo čipkové.
0: Áno, áno, ja vlastne tie čipky nerobím, pretože to neviem robiť. Priznám sa, že som sa snažila a vtedy vlastne som si uvedomila, že je to neuveriteľná práca, že to nie je len tak. No a tak som vlastne ich začala zbierať a začala som ich vlastne transformovať nejak a potom som začala ich vlastne kresliť, lebo ja som pôvodom maliarka vyštudovaná, takže som to dala do maľby.
1: Presunula by som sa k tomu, kde ste spojili tú maľbu s takouto drobnou prácou. Volá sa to nitka spomienok, ale je to taký rozmer navyše. Nie je to len čipka a maľba, ale je to presne to, že vás to vlastne vracia ako keby do toho detstva, alebo do tých čias, kedy ste boli tu. Babkám sme vždy kradli tie klopká, tie ihlice však.
0: Áno, áno, presne. Ja si pamätám, moja mama, ona akože nerobila čipky, ale tiež akože sa snažila, veľa štrikovala a vždycky som to tak obdivovala, že toľko tej energie a ten čas na to, tieto vlastne tieto dva obrazy plus toto klopko. To bola taká spomienka, som si povedala, že to proste musí byť. To je vlastne celé detstvo.
1: Paličkovaná čipka a paličky, ktorými sa teda robí, sa pretvorili na veľmi zaujímavý objekt, až to tak dráždi, že pustiť sa do toho, aby človek to skúsil, či to vie. No nevie to už dneska málo kto. Takáto zaujímavá medúza.
0: Pri tejto medúze som si vlastne uvedomila, som to spravila, ten vrch je celý teda z čipky, ktorú tiež som zobrala od rodiny a pretransformovala som to vlastne do takej inštalácie. A už len tá inštalácia, ktorá viac menej vyzerá jednoducho, hej, len to mi zabralo 2 týždne, deň čo deň, tak som si hovorila, že jak, koľko im to trvalo, jak robili tie čipky, lebo to je proste neuveriteľná mravčia práca.
1: Toto je naozaj inštalácia, kde si sa dobre pozerá, pretože všetky tie šikovné tety sa tu naozaj ocitli a presne s tými dečkami, pod ktoré sme museli utierať ako deti prach. Takže kto sú všetky tieto tety? Kde ste k ním prišli?
0: No pravdu povediac, ja mám dosť kníh, kde vlastne sa rozpráva o folklóre, o čipkách. Tie každodenné ženy nie sú zobrazené v knihách, takže som dosť hľadala na internete a aj v rodinných archívoch. No a mala som chuť proste ich vytlačiť na fotkách a naozaj im dať aspoň nejaký ten hold, hej, aby tu boli vlastne v tej inštalácii, aby mali nejaký ten...
1: Taký pamätniček tým zlatým rukám.
0: Hej, hej, hej, presne tak.
1: Čiže zlaté ruky ste to nazvali, no nie je náhodou.
0: Nie, nie je to náhodou, ale je to presne vlastne o tom, že to je také slovenské. Vždycky sa hovorí, že je, aký máš zlaté ruky a tak mi to hneď proste prišlo, že tie ženy vlastne, ktoré to robili, to boli proste naozaj zlaté ruky. No je to tu napísané po anglicky, lebo to bolo vystavené vo Varne, v Bulharsku. A bola to taká anglofónna výstava. V Bulharsku hneď vedeli, že som z východnej Európy. Ak videli túto inštaláciu, pretože tiež tam u nich čipka je dosť dôležitá a je to ich história tiež vlastne. U nás vo východnej Európe je to viac menej skoro v každej krajine.
1: Opustili sme čipku, ktorú tvorili ženské ruky, ale dostali sme sa k čipkám, ktoré vytvorila príroda. Trochu vy ste teda tej prírode pomohli, takže druhá časť výstavy je trošku z iného súdka. Vrátili sme sa k prírode.
0: Tak to je vlastne moja súčasná tvorba, ale keďže som robila túto výstavu a mala som sa vlastne chuť vrátiť na Slovensko a vrátiť ku koreňom, tak som sa vrátila aj k čipke. Takže som vlastne výstavu rozdelila na 2 časti a v tejto časti je moja súčasná tvorba, kde viac menej robím s prírodou, buď ju znázorňujem v malbe, alebo robím inštalácie z prírodných materiálov. Ten názov, tie korene, to je, viac menej má to taký dvojitý význam. tie korene moje zo Slovenska a korene ako aj koreň stromu alebo proste koreň v prírode, s ktorou momentálne robím. No a samozrejme, že nie sú tu len prírodné materiály, lebo tak v dnešnej dobe sa to veľmi nedá.
1: V dnešnej dobe aj v tej prírode nájdeme všetko.

0: vyhodené, pretože ľudia naozaj k prírode pristupujú veľmi čudne. Ale niektoré vaše diela treba možno aj trošku rosiť alebo polievať, lebo ináč by zvedli tu tento človek z prírody.
1: Toto je strážkyňa lesa, som ju tak vlastne nazvala. No, je to vlastne stabilizovaný mach. Ono sa to nerozpadne, ani sa to nevysuší. Zostane to tak, jak to je. Ja napríklad tieto inštalácie, ktoré sú robené z listov, tak ja vlastne tie listy namáčam do glycerínu, takže vlastne ich to vyživuje a zostáva to, vydrží veľmi dlho. Takže je to vlastne také zastabilizované, to, trošku tú prírodu tak sfixujem.
0: Používate často kruh. Ako ste dospeli ku kruhu, k jednému zo základných tvarov?
1: Bola to úplná náhoda. Ja som raz išla v Paríži po ulici a robili tam nejaké opravy a boli tam také tie z elektriny, viete, také tie kruhy drevené, kde sa dávajú káble. V tom momente, ako som to videla, tak som mala chuť, že skúsim niečo spraviť na tom dreve. Tak som si to zobrala a začala som vlastne takto robiť s kruhom. Potom som si kúpila plátna väčšie, kruhové. A vtedy som si uvedomila, čím viac som robila kruhové obrazy, tak som si uvedomila, že aj keď je ten kruh malý, mám pocit, niečo v hlave psychologicky, mám pocit, že mám viac priestoru. Že není som ohraničená tým obdĺžnikom alebo štvorcom, že ten kruh mi dáva nejaký ten väčší priestor na tú tvorbu.
0: Ja som nazvala tento obraz, že je to obraz s jazierkami, ale vy ma určite lepšie zorientujete.
1: Viete čo, nie, máte pravdu, alebo ja sa vlastne tejto mojej súčasnej tvorbe zameriavam tiež na určité miesta vo svete a toto je vlastne obraz inšpirovaný, je to jedno miesto, ktoré sa volá Siva v Egypte a tam v púšti sú takéto jazierka, ale čo je zaujímavé, že ľudia si často myslia, že je to voda na Marse, alebo viete, také tie abstraktné obrazy, človek vidí čokoľvek, takže je veľmi veľa ľudí, ktorí si myslia, že to je Mars a voda, ktorú si myslíme, že tam je, teda. Ja to volám akože abstraktné portréty Zeme, keby som sa zagrobila.
0: Prečo ste maliarka? Nie je to povolanie, ktoré by dávalo človeku nejakú veľkú istotu, ale zase musí to vychádzať, že človek sa potrebuje takto vyjadriť, chce a práve takto vyjadriť. Nestačí mu pero a niečo napísať, ale zobrať štetec alebo teda hľadať tie rôzne tvary. Takže prečo výtvarné umenie?
1: No ja som vlastne malovala od malička. Ja som nebola nikdy veľmi zhovorčivá. Takže som sa viac menej vždy vyjadrovala cez tú kresbu alebo cez tú malbu. A je pravda, že teda nie je to povolanie, ktoré vám dáva veľkú istotu. Ja som vyštudovala výtvarné umenie viac menej na vysokej škole v Paríži, ale keď som teda skončila vysokú školu, tak som sa zamestnala. Našla som si normálne zamestnanie v úvodzovkách. Ako sa hovorí, že moji rodičia napríklad ma vždy podporovali v umení, ale stále to bolo také, že je to fajn, ale nájdi si niečo, čo ťa uživí a taký ten strach vám vlastne zostane, lebo beriete ten strach z ostatných a ja, akože ja to chápem, lebo tak tí rodičia sa vás boja, čo bude a tak. Po pár rokoch vlastne naozajstného zamestnania som mala pocit, že naozaj niečo, moja duša trpí, že musím proste to skúsiť a keď to nepôjde, tak uvidíme, ale keď to neskúsim, tak som mala stále pocit, že budem celý život trpeť, budem celý život to lutovať, vyčítať si to. No, tak som to skúsila. Nebolo to ľahké zo začiatku. Ono to stále nie je ľahké. Nie je to ľahké, ale neviem robiť nič iné. Proste je to tá sloboda, to sa nedá zaplatiť. A tá malba proste je to niečo vo vás a nedá sa to robiť inak. Neviem si predstaviť, že by som mala robiť niečo iné.
0: Korene Karin Kráľovej budú v múzeu Vojtecha Loflera v Košiciach do konca mája. Neplak.

0: Kaštieľ v Humennom, sídlo Vyhorlackého múzea, aj pod povrchom ukrýva poklady. Na svetlo sa dostali archeologickým výskumom počas rekonštrukcie nádvoria. A nielen nálezy z Humenného tvoria výstavu Humenské panstvo očami archeológie 1317 až 1684. Nájdete ju v múzeu a jej kurátorom je Kristián Božko.
1: Táto výstava je koncipovaná do troch miestností. Prvá miestnosť je vlastne venovaná nálezom z hradu Brekov, druhá miestnosť je venovaná nálezom z hradu Jasenov a tretia je venovaná nálezom práve z mesta Humenné. Či je to kostol všetkých svätých, alebo kaštieľa vlastne s výskumov.
0: Stojíme teraz v miestnosti, kde sú nálezy z hradu Brekov a keďže hrad bol obývaný, tak sú to nálezy, ktoré to dokazujú. Kde sa bývalo, tam sa kúrilo?
1: Po väčšine tie nálezy sú práve fragmenty kahlíc. Za mňa osobne je to jeden z najlepších vynálezov práve tej doby, kedy sa vlastne vytvorilo to pohodlie toho domova a to teplo, lebo si predstavme, že v tých hradoch, tých hrubých múroch kamenných bola dosť zima, že práve tieto kachle im spríjemňovali život práve na týchto hradoch.
0: No a kde sa bývalo a kúrilo, tam sa aj jedlo, takže sem tam nejaký ten džbán, pretože toto sú asi najčastejšie nálezy všade na východe Slovenska.
1: Taktiež tu máme vystavené nejaké fragmenty džbánov a nejaké tých nádob. Vlastne je to keramika, ktorá tvorila súčasť ich života stravovacieho, by som povedal. Môžeme tu vidieť rôzne pokrievku, napríklad buď panvice alebo hrnca, no a rôzne vzdobené. Bola to tá lepšia keramika, keďže sa nachádzame na hrade, kde žila tá elita tej doby, čiže na to sa aj odzrkadľuje na tých nálezoch.
0: Aké storočia mapujete?
1: Snažil som sa držať práve aj rokmi, ktoré sme si my stanovili, to je medzi rokmi 1317 až 1684. O Brekove vieme, že tam život prevládal niekedy od 15. storočia až po to 17., čiže to je takéto obdobie, tie dve storočia, v ktorých sa my pohybujeme.
0: Poďme do Jasenova, pretože o Jasenove sa dlho hovorilo len ako o zbojníckom hrade. Máme niečo zbojnícke?
1: Tak nálezy k tomuto hradu sú skromnejšie oproti Brekovu, keďže je tu menej týchto fragmentov kachlíc. Tu sa skôr nálezy sústredujú na takúto výrobu práve tých mincí, ktoré poznáme, že sa tam razili falošné mince. Máme aj stopy, ktoré sú tu vyložené práve po tých razení mincí. Sú to taviace tegliky, v ktorých sa tavil materiál na výrobu tých mincí. A taktiež tu máme vystavené aj tie falošné mince.
0: Takže peňazokázci, ale takisto museli čosi jesť podľa týchto nálezov.
1: Áno, tak podobne ako pri tom Brekove máme tu pozostatky po stolovej keramike, čiže rôzne taniere, nádoby v podobe hrncov, či opäť nejaké uchytky na panvice, no alebo maľovaná keramika, ktorá bola opäť taká tá lepšia, ako mala bežná populácia v tých dedinách dole.
0: Vieme, kto všetko robil archeologické výskumy na týchto hradoch, pretože sú to vaši predchodcovia, ktorí sa trošku, keď sa dalo, zahrabali do tej zeme.
1: Od rokov 90. až po krenčná na dôchodok, tak sa venovala týmto hradom doktorka Ivana Strakošová, čiže ja pracujem s nálezmi, ktoré prešli jej rukami. No a pred ňou tak tam mali výskumy Slivka a Vizdal.
0: Presunuli sme sa medzi nálezy zo samotného humenského kaštieľa, ktorý v poslednej dobe prešiel vlastne ďalšou obnovou, takže sú to aj celkom nové nálezy.
1: Tak nájdeme tu nálezy z výskumov z posledných rokov, okolo roku 2020. Sú to vlastne nálezy, ktoré sa našli pri prerábke nádvoria kaštieľa. Sú to jej zachované celé nádoby, ktoré stojí za to vidieť, taktiež nejaké fragmentárne kusy nádob a väčšinou to patrí na ten vrcholný stredovek, kedy opäť je to jedna z tých lepších keramik, tých luxusnejších, ktorou bývala tu elita, teda šľachta, tak tie využívali pri svojom stolovaní.
0: Vy ste spomínali, že ešte okrem kaštieľa v Humennom sa robil archeologický výskum aj v nedalekom kostole, takže čo sa našlo tam?
1: Tam prebiehala rekonštrukcia podlahy, taktiež vlastne bol rovno vykonaný aj archeologický prieskum záchrany, teda výskum. No a tam sa našli poväčšine kovové predmety v podobe klincov, ktoré boli súčasti tých rakiev, čiže takéto elkovité klince alebo rôzne pracky a iné kovania, ktoré boli uložené spolu s neboštíkmi do rakiev.
0: A sú to všetko nálezy skôr náhodné alebo cielené? Pretože viem, že v tom Humennom, teda ako ste povedali, kopalo sa, rekonštruovalo sa, tak sa aj našlo, ale čo taký Jasenov, Brekov, tam sa hľadalo, alebo tiež to boli skôr náhody?
1: Celkovo tá archeológia je súhrn náhod. Človek nikdy nevie, čo presne odkryje, akože môže očakávať, keď vie, v ktorej časti hradu sa nachádza, tak vie, keď to je hospodárska časť, že tam budú nejaké hospodárske predmety, a opäť keď vie, že v paláci, tak tam budú tie najlepšie nálezy, čiže to sa vlastne ozrkadľuje na vlastne tá daná lokalita toho hradu, alebo časť toho hradu sa ozrkadľuje na tých nálezoch.
0: No a tu môžem si aj zakopať, pretože tu ste nám pripravili do hliny nejaké črepy, nejaké lopatky a škrabátka, takže čo, môžem sa pustiť do toho?
1: Bohužiaľ nie, tu som sa snažil vytvoriť takéto zatišie, by som to nazval. pozval, aby tí najmenší, ktorí medzi nami pobehujú, aby videli, ako to vyzerá na tých výskumoch, keďže nie vždy je možnosť zúčastňovať alebo si prísť pozrieť tento výskum. No a vlastne tu sme vytvorili takúto menšiu sondu, aby mali ľudia vlastne prehľad, ako to vyzerá na takomto výskume.
0: Ktorý z tých nálezov, ktoré tu vidíte, by ste chceli vyhrabať vy, pretože ste nový archeológ múzea?
1: Tak určite môj sen je pokračovať o výskumoch hradov, ktoré majú potenciál na mnoho rokov dopredu a odkrývať tú pravdu na tých hradoch a vlastne ako sa tam žilo. Ja sa poteším aj obyčajnému črepu. Čiže nie som takýto lovec pokladov, ako si niekto myslí.
0: Výstava Humenské panstvo očami archeológie vo Vyhorlackom múzeu v Humennom potrvá do 17. júla. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Stano Hurdych a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Andreji Gregušovej, ktorá má názov Húsenica Danica. Rozprávať bude Jan Kroner.

0: Keď Ervín a Evička vypadli z drozdieho brucha, neverili vlastným očiam. Z Evičkinej krásnej čerešne ostala len kôstka so zvyškami obývačky, a to ešte uprostred. No, veď viete čoho. Rýchlo sa odviazali a snažili sa dostať von z tej zapáchajúcej šlamastiky. Ervín vzal Evičku na chrbát, vyviazla z toho teda celkom dobre. Za to Ervín by určite vyhral v súťaži špiny a zápachu nad ktorýmkoľvek prasiatkom. Zúfalo hľadal kvapku rosy alebo malú mláčku, kde by sa mohol umyť.
1: Netráp sa, nie je to také zlé,
0: utešovala ho Evička, ale keď sa nedíval, chvostíkom si zapchávala nos. Ako na schvál bolo pravé letné poludnie, po mláke ani stopy. Navôkol iba suchá zem a obrovské vráskavé gule zelenej farby. Vyzerali ako maxi jablká, lenže opačné, neviseli zo stromov. Trčali zo zeme na hrubých stopkách. Pri pohľade na ne Ervín na chvíľu zabudol na svoj hanebný stav. Od úžasu vyvaľoval oči, nazeral do každej škáry. Odrazu jedna guľa zapraskala, popraskala, ukázal sa otvor a vykukla najväčšia červíčia hlava na svete. Asi sme vystúpili v krajine obrov, zašepkal Ervín. Maxi hlava sa zvrtla tak, aby velikánske oko videlo rovno na červíky, potom prehovorila.
2: To vy tak zapáchate, maličky? Takú smradľavú odrodu červíkov som na môj veru ešte nestretla.
1: Prepáčte, zahambil sa Ervín. Hľadám vodu, rád by som sa umyl. Viete, nepochádzam z hnoja, len ma zožral drost.
3: A vyplul tým otvorom, čo má pod chvostom však. No, to sa podarilo.
0: Aspoň som vás rozveselil, šomral urazený Ervín.
2: Neboj sa, drobček, umiem ťa, len poď ďalej. A ty, slečná, tiež.
0: Vtedy sa ozvala prekvapená Evička.
1: Vy máte v jablku vodu?
3: V akom jablku? Toto je predsa kapusta, môj chrumkavý dom. Vodu chytám medzi listy, keď prší, aha.
0: Veľký červík, vlastne húsenica, odhrnul jeden list. Pod ním sa ako perla zaligotala kvapka rosy. Ervín sa mohol vykúpať, dokonca si troška zaplával. Potom všetci spoločne ohli list tak, aby špinavá kvapka vytiekla von.
3: Paráda, tešila sa húsenica, ešte si aj pohnojím domček. Vy dvaja pokojne u mňa zostaňte, ako doma, ako doma. Ja si trošku chrumnem a potom trošku schrupnem.
0: Húsenica sa pustila do kapusty s takou chuťou a rýchlosťou, že Ervín s Evičkou len otvárali ústa.
1: Do jadierka? Mne by to trvalo týždeň,
0: zhýkol Ervín pri pohľade na široké a rýchlo vyhryzené chodby. Nasledujúce dni boli červíky hostiami v kapuste. Húsenica Danica, ich hostiteľka, bez prestania jedla. Vlastne nie, občas si aj pospala. Ervín vyhryskal malú spálňu pre Evičku, potom jednu pre seba a nakoniec spoločnú jedáleň. Kapusta nebola taká šťavnatá ako jablko, no sladkosťou sa mu takmer vyrovnala. Červíci trávili celé dni o samote plánovaním veľkej cesty dosadu. Len občas zapraskala niektorá stena, ukázali sa zuby a Danicina hlava. Bola zvedavá, ako sa majú, naozaj pozorná hostiteľka. Hneď v prvý večer zvolala krátku radu húseníc, aby spolu vyhútali, ako pomôcť malým červíkom. Prebiehala takto.
2: Vítajte, sestričky,
0: kričala Danica na susedky húsenice, čo sa k nej priplazili zo všetkých strán.
4: Zvolala som vás, lebo moji malí hostia potrebujú pomoc. Hľadajú ovocný sad. Porozmýšľajte. Zajtra sa stretneme...
1: Skúmavo si prezerala kamarátky.
4: No, stretneme sa v Ivicinej kapuste. Teraz už chodte.
1: Všetky biele obrine vrátane Ivice súhlasne prikývli a odplazili sa domov. Vždy sa radíte tak krátko? Vyzvedala Evička.
3: Pravda, že keby tu zostali dlhšie, chytil by ich hlad a beda môjmu domčeku. Nezostal by ani koreň.
1: Evičke to stále nedalo pokoja. Žiadna z nich sa neurazí, keď ich vyženieš?
3: Prečo by sa urážali? Ani ja nikoho dlho neotravujem. My húsenice jeme vždy doma. Lebo si vážime cudzie domčeky,
1: povedala Danica s plnými ústami. Oči vidne ju opäť zožieral hlad.
3: Drobci, majte sa,
1: povedala na odchode, no hneď sa zvrtla, keď si všimla rozpaky v ich očiach.
3: Na vás to neplatí, vy tu pokojne zostaňte, hoci do zimy, aj tak skoro nič nejete a nemajte strach. Isto niečo vymyslíme, sad sa nájde.
1: Potom hrízla, hlasno prehltala a mľaskala až do rána. Niekoľko nasledujúcich večerov potom strávila v susedných kapustách. Vrátila sa vždy taká hladná, že sa nestihla ani pozdraviť. Nie to ešte podať správu s vedavým červíkom. A tak nič nevedeli, len čakali, jedli kapustičku a rozprávali sa. Raz ráno sa Ervin rozhodol. Evička, už nevydržím čakať. Poobzerám sa po vonku, povypitujem, možno sa mi pošťastí zistiť niečo o jabloniach. A o čerešniach, doplnila Evička. Pravdaže, len ma tu pekne čakaj.
5: Zober ma so sebou a ja chcem hľadať domov,
1: zaprosila Evička. A Ervin jej smutným očiam neodolal. Vydali sa teda spolu na obchôdzku. Rýchlo však pochopili, že ďaleko nezajdu. Drost ich zrejme vypustil presne v strede poľa. Široko, ďaleko, kam len červíčie oči dovideli, nebolo nič, len kapustné hlavy.
6: Tak zostaneme bývať v kapuste?
1: Povedala Evička najšťastnejšie, ako vedela, aby potešila Ervína. Ale nepodarilo sa jej to. Keď ho videla takého skormúteného, zašepkala.
6: Keby si nebol... Vliezol do mojej čerešne.
1: A chcela dodať, nemusel by si teraz zostať bez jablčok. Ervin ju však predbehol.
7: Nestretol by som ťa. A nemal by som si teraz koho zobrať za ženu. Našťastie som tam vliezol.
6: Našťastie si tam vliezol,
1: zopakovala Evička, od šťastia hádam o milimeter dlhšia.
7: Ak si ma... Vezmeš, sľuboval Ervin. Založíme si prvú červíčiu kapustnú rodinu.
6: A na svadbu si pozveme všetky maškrtné húsenice,
1: pridala sa Evička.
4: Ervin na to. A vyhryskám ti najväčší kapustový palác, aký žiadna červíčia žena ešte nevidela.
6: A ja ti budem variť kapustové dobroty od výmyslu sveta,
1: dodala Evička, lebo sa nechcela dať zahambiť. Potom sa chvostík pri chvostíku vybrali k Danicinej kapuste, hlasno sa predháňali, kto vymyslí lepší plán ich budúceho života, až kapusty od dojatia krútili hlavami a ronili rosičkové slzy.

Rozprávku Andreji Gregušovej zo seriálu Červík Ervín rozprával Jan Kroner. Zvuková spolupráca Andrej Klimič, režia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio Patria.
1: Amare Amalina Teamala, mište svoj avľante šunel a nadive sutno romanolau, a nadive odajela interesantno, a čen amenca, mironauhin Dominika Bađová, a avakala bižminuti tumenca. Oroma Spirit i Mardešu ohto Berša Anel Angla Le Manušen te organizácii sa ve sikaven e pozitívno vysariben Andre Luma. Oroma Spirit pundra ďa peskero dešu

0: tohto ročníkos aj marthe acceptinel o nominácii. Amen sa ma spášes. Buterý mar penela e autorka Roma Spirit Ľubomíra Slušná Franz.
1: 18. ročník, lebo Roma Spirit je vlastne dospelý. A ako s dospelosťou prichádzajú nové výzvy. Takže ja si myslím, že tých výziev bude viac. A jedna z nich je, aby sa posilnilo puto medzi tými, ktorí robia zmeny, ktorí chcú robiť zmeny, a tými, ktorí im v tom vedia pomôcť a vedia ich v tom podporiť. Aj to si myslím, že je dôležité. Ale pre mňa je dôležité aj to, aby nám prišli nominácie z osad. Bola som viac ako týždeň v teréne a prajem si, aby nám prišli nominácie z osad, kde nie je voda ani elektrina, aby videlo aj celé Slovensko, ak by tieto nominácie postúpili, že aký je tam život a že tá otázka generačnej chudoby nie je vôbec vyriešená. Za tých 25 rokov pre mňa tam ako nie je veľká zmena. Samozrejme, že sú pozitívne ostrovčeky, hej, napríklad. Napríklad vyzdvihnem aktivitu akože za ministerstvo školstva a Bela Ravasa s týmom, že sa postavila proste škôlka, na Luníku sa ide stavať, hej, že nejaké proste vznikli ako tieto proste veci. Ale ja som smutná z toho, čo som videla.
0: Záštita pre ja o verejno ochránca z vašou Manušengre právy o Robert Dobrovodský.
2: Pre mňa je veľkou cťou, že môžem už v pojadí tretí krát prezviať záštitu nad týmto festivalom, lebo je to festival ľudskoprávny ľudí, ktorí sú neformálni, neviditeľní bojovníci za ľudské práva, bo svojou činnosťou podporujú to, aby človek pociťoval, že súčasťou toho ľudskoprávneho sveta, či už je to vzdelanie, právo na zdravie. Ja sám som navštívil viacero aktivistov, ktorí aj boli laureáti, ktorí boli aj navrhnutí na ocenenie, a vidím v praxi, akú skvelú robotu robia. A robia to bez toho, aby mali za sebou Ústavu Slovenskej republiky, ako ja a náš úrad, aby mali rozpočet. Robia to často na dobrovoľnej báze a o to viac teba ocenia a pripomenúť si činnosť týchto ľudí.
0: Pán Dobrovodský, čo chystáte pre Rómov v nasledujúce mesiace, dni?
2: Tak stále skúmame podrobne prípady segregácie rómskych detí vo vzdelávaní. Komunikujeme so Štrasburkom, s Európskym súdom pre ľudské práva na túto tému. Venujeme sa aj situáciám policajnej brutality voči rómskym deťom. To znamená, robíme všetko preto, aby sa každý mohol cítiť v našej Slovenskej republike ako rovnocenný, bo to je to, čo chce ústava, a to je predpoklad dobrého spokojného Slovenska, keď si všetci budeme aj reálne rovní, nielen na papieri.
0: Prop Hundra Vypeň a vľastého partneri z Roma Spirit o Alexander Daško.
3: Pán splnomocnenec, prečo je dôležitý Roma Spirit?
4: No, na to odpoviem veľmi jednoducho. Je to naozaj veľmi dôležitá akcia, kde naozaj tu vidíme naozaj ľudí, organizácie, firmy, ktoré reálne pomáhajú rómskej komunite na zlepšenie života. Tá participácia je strašne dôležitá, či medzi našim úradom, a ja som veľmi rád a som rád, že úrad je už roky partnerom a bude nadalej partnerom Roma Spirit, takže každá pomoc je veľmi dôležitá.
3: Akú rolu zohráva úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity v rámci Roma Spirit, okrem toho, že je jej partnerom?
4: No, samozrejme, je okrem toho aj vyzývateľom a v podstate oboznámime ľudí aj cez naše sociálne siete, ale aj cez naše webovské stránky, že nech nám dávajú tipy na odmenovanie konkrétnych tých ľudí alebo firiem alebo organizácií alebo obci, ktoré naozaj pomáhajú týmto komunitám.
3: Aký je váš osobný názor na Roma Spirit?
4: Roma Spirit, ja tvrdím, že momentálne Roma Spirit je najúžitočnejšou akciou, ktorá momentálne je na Slovensku, takže z mojej strany ako spolumocnica má neskutočne veľkú podporu.
3: A ako Alexander Daško, ako to vnímate?
4: Ale ako Alexander Daško, vnímam to tak, že jasne Roma Spirit ukazuje, že toto je cesta, ako môžeme pomôcť komunitám. Takže ja som za.
0: Ošerutno, vašo národnosť na programy Latila Lovás sa sprítomno týž.
5: Je to udalosť, ktorú s mnohými inými ľudskoprávnymi témami spája jedna dôležitá vec. A tá dôležitá vec je asi najdôležitejším zdrojom práva v demokratických krajinách a volá sa to ľudská dôstojnosť. Roma Spirit ju ukazuje. Každý, kto sa čo len mihol okolo Roma Spirit, pracoval presne na tom, aby ľudia, ktorí v istom momente sú v spoločnosti slabší ako tí ostatní, získali alebo zachovali svoju ľudskú dôstojnosť.
0: Andro Kala minúty, šunená o interviúle Lavutáriha William Didiáš. O William Didiáš a veľ Katare muzika kreo familia. Pre Lavuta Bašavel leduje Beršendar, študínlas pro konzervatórium Banska Bystrica te. Andre Leskeli Lavuta, kedy kariéra Bašavel romani muzika, folklor, jazz, te world musica. Vystupínlas kerete avri. O William Didiáš a kana chudľa ze cena Rinaldo Oláh. Buter Imar Penela o William Didiáš.

0: Detstvo som mal veľmi krásne, pretože moji rodičia sú dodnes spolu. Majú sa veľmi radi a samozrejme pre nás prechystali krásne detstvo. Bolo to veľmi pestré, veľmi krásne, veľmi sa o nás starali, dodnes sa starajú a vyrastali sme ozaj vo veľmi peknom prostredí.
1: Zachovávate aj nejaké tradície v vašej rodine?
0: Čo sa týka tradícií, tak samozrejme nejaké tam sú. Čo sa týka ako nášho, to, že sme Romovia, tak áno, určite tam niečo bolo, ale v podstate sme žili úplne normálnym, bežným životom, ako každý iný.
1: A čo hudobná tradícia?
0: Áno, tak o tom viem rozprávať veľmi veľa, pretože takisto z otcovej, ako aj z maminej strany, boli muzikanti. Takže od malička som vyrastal vo veľmi pestrej muzike, pretože otec bol klavírista, aj cymbalista, to znamená, že hral rôznu muziku, to znamená, že aj popovú, môžeme povedať jazzovú, ale aj ľudovú muziku. Čiže vyrastal som presne v takomto prostredí a zase z maminej strany tam boli muzikanti, huslisti, violisti, bráčisti, takže bolo to naozaj veľmi pestré, takže v takomto prostredí som vyrastal.
1: Pamätáte si, keď ste prvýkrát držali husličky v rukách?
0: Áno, pamätám si, bol som v jasliach, mal som 2 roky, otec ma učil úplne od malička, to znamená, že ako dvoj-trojročný som už hral na husle. Bežné pesničky Kohutík, Jarabík, už som vystupoval vlastne v tých jasliach. Mám aj fotky. Jedna ponožka bola po kolená, druhá bola úplne po členky. Kučené ve vláci. Veľká hlava. Nádherné fotky. A úplne od útleho detstva som vlastne hral na husliach. No neskôr som začal športovať, tak som sa potom tomu menej venoval. Robil som kanoistiku, vodný slalom. Bol som 7-násobný majster Slovenska v kanoistike, to znamená, že som športoval veľmi vážne a aj v ľahkej atletike, ako na základnej škole. No ale potom v tých 13-14 rokoch som opäť objavil čaro muziky, ktoré vlastne skutočne vo mne bolo, no a potom už som sa naplno venoval hudbe.
1: Cvičíte každý deň?
0: Dnes už úplne nie, to by som klamal, keby som povedal, že cvičím každý deň, ale v období, keď som sa naozaj učil, tak som cvičil 8 až 10 hodín denne. Veľmi vážne. Dnes cvičím, keď je to potrebné. To znamená, že keď mám nejaké hranie, ktoré je dôležité a potrebujem tam zahrať a podať dobrý výkon, tak potrebujem minimálne 2-3 týždne predtým cvičiť. Tak potom áno, potom cvičím denne aj 5 hodín. Ale ja cvičím takým spôsobom v dnešnej dobe, že si opakujem veci, ktoré som sa už naučil. Hlavne čo sa týka klasiky, to znamená, že cvičím stupnice. A to môžem povedať, že cvičím skoro každý deň. No. Ráno zobudím, kým manželka vstane, ona stáva o 10, ja stávam o 5, o 4, tak kým sa ona zobudí, tak ja cvičím. To je moje cvičenie.
1: Čo štúdium na strednej škole?
0: Ani neviem, ako to ubehlo, pretože hovorím, že v tom období, keď už ja som bol potom väčší a dostal som sa na konzervatórium a cvičil som, takže ja som v kuse cvičil. Ja som neval s nikým nič, ja som nerobil nejaké špatné veci, absolútne ničomu inému som sa nevenoval, len som cvičil. Škola, cvičenie, doma, cvičenie, doma, cvičenie, škola, cvičenie. Nič iné tam nebolo.
1: Hovorí sa, že štúdium na strednej škole sú najlepšie roky. Ako to bolo u vás?
0: Pre mňa to bolo najlepšie, pretože dnes čerpám vlastne z toho, čo som sa naučil. Takže hovorím, že ja som naozaj len cvičil a chodil do školy. To bolo všetko. Nič iné.
1: A mali ste aj nejaké vystúpenia, keď ste študovali? Kde ste boli?
0: Samozrejme, mal som kapelu. Tam sme si založili na škole kapelu. Hrávali sme. Boli sme traja huslisti, cymbal, viola, basa, violončelo. Takže minimálne 6-7 sme hrávali, mali sme krásne veci, sme robili práve Rinalda sme hrávali, pretože v tej dobe to nikto nerobil. My sme boli vlastne prvá kapela, ktorá s týmito vecami začala. Mali sme veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi krásne hudby v tom, že nás to bavilo, že sme sa tešili z toho, že môžeme takúto muziku robiť. Ale nikdy sme nejaké ocenenia a nič podobné nezískali, pretože pamätám sa, keď sme chodili na tie vystúpenia, tak vždy sme boli diskvalifikovaní za to, že hráme asi lepšie ako všetci ostatní, asi preto.
1: To vážne?
0: No to úplne vážne. Áno, vždy sme boli, nikdy sme nezískali žiadnu cenu, i keď už vtedy sme hrali lepšie ako všetci ostatní. Ale bola taká doba. Veľmi sa propagoval folklór a oni nechceli dopustiť, aby v tej dobe existovalo niečo, že niekto hrá technicky lepšie, zaujímavejšie. Furt chceli len folklor, aby sme boli vždy potopení. Ale nás to bavilo, tešili sme sa a vedeli sme, že robíme dobrú muziku.
1: Vy ste boli aj žiakom Rinalda Oláha. Aké to bolo?
0: Bolo to krásne. On prišiel vlastne do Detví vo svojom dôchodku, pretože v Bratislave sa niečo stalo. Vôbec neviem čo, nikdy mi to nepovedal, ale prišiel na 2 alebo 3 mesiace to bolo svojho života do Detví. Tam býval, tam ho zohnali pod nájom. Ja som k nemu chodil, ale bol som za ním asi 4 krát. Pretože potom sa naspäť vrátil do Bratislavy, to znamená, že nepredal mi svoju úslovu, virtuozitu alebo to, čo vlastne všetko mal, ale pre mňa to napriek tomu bolo veľmi cenné, pretože som na vlastné oči videl a počul, čo sa dá robiť na husliach. Do toho času som to nikdy ani som netušil, že to existuje. A to som naozaj celý život cvičil a myslel som si, že už trošku viem hrať na husle. Ale keď som počul a videl na vlastné oči, ako hrá on, tak som pochopil, že sa dá na husliach hrať ešte úplne inak. Ale v podstate, v skutočnosti ma nestihol nič naučiť, lebo nebol na to čas. A ja už potom, aj z finančných, aj z iných dôvodov, som nemohol chodiť za ním do Bratislavy, lebo samozrejme mal som aj iné povinnosti a tak ďalej. Tak ďalej. Veľmi, veľmi som to ľutoval, ale som šťastný, že som ho mohol spoznať osobne, chodiť za ním a že som videl, čo s tými malými prstami dokáže robiť po husliach. Neuveriteľné.
1: Vy ste dostali teraz aj cenu Rinalda Oláha. Čo to pre vás znamená?
0: Ako tá súťaž začala pred 20 rokmi, ja som tam stále bol. Ano? To znamená, že z začiatku, ako to začalo, tak my sme boli ako doprovodná kapela pre tých súťažiacich. Úplne od samého začiatku. Potom som odišiel do Prahy na 18 rokov, skoro 20 rokov, takže to vysriedalo TCOčko. Temperament si malo chlapci mladí, ktorí vyrastali a my sme boli ich vzorom. A oni sa tešili z toho, že strašne šikovní muzikanti, výborní, ktorí to dnes hrajú. No a oni ma teraz zavolali, pretože Miško, huslista, musel odísť, mal nejakú prácu, tak ma oslovil a ja som s nimi teraz účinkoval, hral som tam. No. A po tých 20 rokoch toho všetkého prišla taká, povedzme v úvodzovkách, odmena, že som to absolútne nečakal, nič som nevedel. A vlastne starostka a celý ten ansambel toho všetkého ma oslovili a povedali, že my vám vlastne ďakujeme za to, čo ste vlastne za celý čas pre toho Rinalda urobil. A ja teraz nejde tak ani o tých ľudí, ktorí to urobili, ale ide o to, že čo je podstata toho. Ide tam o toho Rinalda. No, všetko to je robené na jeho počesť. Na to, že takýto človek sa vlastne na Slovensku, a bol to Romák, obyčajný, normálny človek, ktorý sa na nič nehral, ktorý bol jednoduchý, ale keď zabral husle do ruky, tak chápeme, že proste tam sa nedá povedať, tam nie sú žiadne slova. No a ja som vlastne tú poctu dostal od neho. Lebo tam sa ma opýtali, že otázku som dostal, nevedel som absolútne, čo som mal povedať, keď sa ma tá moderátorka spýtala, že čo by Rinaldo povedal dnes, keby vás počul? Ja som ostal akože takto na mikro 30 sekúnd ticho a hovorí, ja vôbec netuším. Povedal asi, málo si cvičil, alebo veľmi pekne si to zahral, alebo ja vôbec neviem. To je strašný podraz, hovorím to táto otázka.

Amareku Žraňale Trajale, Romanu Lava Vľasko a Agor. Relácia Kerďa e redakcia vašo národnosť na programy Radio Patria Štúdio Požoňate. Pašo mikrofónu sa zje Dominika Baďová.

0: No my v rámci Inštitútu Mateja Bela sa zaoberáme témou goráckej komunity na Slovensku už niekoľko rokov. Okolo roku 2020 nás oslovili lídri z tejto komunity, že by sa radi dozvedeli viac o tom, že kde presne žije goráska komunita, aké je jej početnosť, aké sú nejaké inštitucionálne alebo kultúrne prvky, ktoré zostali v tejto komunite. Totižto Goralov na Slovensku veľmi doteraz neskúmali. Skúmali ich ako nejakú etnografickú skupinu, ale naozaj ako nejakú národnostnú skupinu, národnostnú menšinu, populačnú skupinu, tak takýto výskum vykonaný nebol. A tým pádom teda sme začali takúto spoluprácu a dovršením tejto spolupráce je práve kniha Atlas Goralov Slovenska.
1: O čom teda Atlas Goralov je?
0: My sme sa snažili zmapovať, že kde všade Gorali žijú na Slovensku a kde všade žili, a to formou terénneho výskumu. To znamená, že naše výskumné týmy navštívili všetky obce na Slovensku, kde žije goralská komunita. Samozrejme, predtým neexistoval ani takýto zoznam, takže my sme išli po literatúre, sme si pozreli, že kde teda literatúra už vie o tejto skupine, a potom sme sa tzv. Triangulačnou metódou dostali k ďalším obciam. Čiže sme sa pýtali na mieste, OK, podľa vás, kde ešte žijú Gorali. A samozrejme sme preskúmali všetky aj ostatné historické zdroje, historické pramene a išli sme do každej obce, kde sme predpokladali, že táto skupina žiť môže. Napokon sme navštívili vyše 110 obcí na Slovensku, čo je pomerne veľký počet. Sú to systematické obce pri polsko-slovenskej hranici, veď ide o skupinu, ktorá presne v tejto zóne žije, ale goralské obce sme našli aj v južnejších častiach Slovenska, v rôznych enklávach. Historické náhody a nejaké plánované zmeny tak doniesli Goralov aj na južné územie tejto krajiny. No a do knihy sme napokon zaradili 84 obcí, kde buď teda v súčasnosti je, alebo predtým existovala významná komunita Goralov.
1: To muselo byť docela náročné projít 110 obcí. Jestli mi můžete i popsat, jaká čas byla třeba taková ta teoretická, kolik toho času zabralo, že vlastně jste museli se sbírat ty informace a potom jste si teda řekli, že jedeme tam, tak jak to bylo jakoby náročné v rámci té práce?
0: No celý proces trval 5 rokov, to znamená, že ten výskum naozaj nebol jednoduchý, robili sme to vo viacerých vlnách. Najprv sme to otestovali na Spiši a z toho sme vydali takú menšiu publikáciu Atlas rozmanitosti Zamaguria a potom sme navštívili Stredné Slovensko, či už Oravo, Kysuce alebo Horehronie, a potom v tretej vlne sme pridali tie ďalšie obce, čiže to poradie bolo tak, ako aj vy ste indikovali, najprv nejaký základný výskum, kam máme vôbec ísť, príprava dotazníka, potom sme otestovali ten dotazník priamo v teréne, robili to aj stážisti nášho inštitútu, ktorým samozrejme sme veľmi vďační za takéto otestovanie, a potom teda ostrá návšteva tých obcí, čo trvalo 3 roky, tak neboli sme tam každý deň, ale v trojročnom období sa to spravilo a potom sme to ucelili aj z ďalšou literatúru. Musím povedať, že sme spolu s kolegami si prečítali každú knihu a väčšinu teda iných publikácií, kde je v nejakej forme spracovaný príbeh Goralov na Slovensku. A je to, vyňajte, že je to veľmi roztrúsené. A to znamená, že v niektorých obecných krónikách nájdete údaje o tejto komunite, nájdete to v regionálnych históriách, v lokálnych publikáciách, ale nie vždy. Dokonca sú tie skupiny popísané ako Gorali, niekedy sa píšu vrchári, vrchovci, dokonca Poliaci, čo je zastaralý názov pre túto skupinu v niektorých častiach Slovenska. Takže my sme to museli dať dokopy ako nejakú mozaiku a naozaj ten konečný výsledok pravdepodobne obsahuje veľmi drvivo väčšiny informácií, čo sa dá o Goraloch naučiť na Slovensku aj zo zdrojov, aj z terénu. Musím však povedať, že po tom, čo sme vydali tú knihu, tak sa nám ozývajú čitatelia, že počkajte, ešte v našej obci nájdete zo pár rodín, ešte tuto sa u nás stalo, takže plánujeme vydať aj druhé rozšírené vydanie, kde presne by sme pridali ešte tieto informácie.
1: Co tady v této knižce konkrétně najdeme? Vy jste zmínil, že byl nějaký dotazník, který jste připravovali právě asi pro tu samotnou goralskou komunitu. Tak jestli mi můžete prosím popsat, že co v té knižce najdeme a co třeba bylo v tom dotazníku a jestli ty údaje z toho dotazníku najdeme teda i v té publikaci.
0: Tak můžem začat tam, že Atlas Goralov Slovenska se nie náhodou volá Atlas. Ano, jsou tam mapy, je tam 24 krásných úplně nových map, ale naráža to na metody výskum, a to je atlasová metóda. Predtým sa to použilo aj v prípade iných národnostných komunít na Slovensku, ktoré sú ťažšie skúmateľné. Možno niekoľko divákov pozná publikáciu Atlas rómskych komunít. Máme 3 vydania tejto publikácie a teda tá metóda existuje od roku 2004 a spočíva v tom, že navštívujú sa obce terénnym spôsobom a tam sa rozpráva s niekoľkými ľuďmi o údajoch na komunitnej úrovni. Čiže nejdeme tam a nepýtame sa uja, že dobrý deň, vy ste Gorálo, vy ste Róm, ale pýtame sa na všeobecné údaje na úrovni komunity. Čiže pýtame sa od autorít v obci, že koľko si myslíte, že ľudí hovorí po gorálsky o vašej obci. A dostaneme toľko odpovedí, kým nie sme komfortní, že máme teda to správne číslo. Čiže takáto metóda a väčšina údajov, čo sme pozbierali z dotazníkov, priamo nájdete aj v tej knihe. Pre mňa sú kľúčové údaje práve o zachovanosti gorálskych dialektov v jednotlivých regiónoch Slovenska a tam máme, že dosť dramatické zistenia, bohužiaľ nie pozitívne dramatické zistenia, že kým medzi dospelými, či už na Spiši, na Orave alebo na Kysuciach, je zachovaná z gorálskych dialektov ešte pomerne vysoká 60%, 70%, 80%, tak v prípade detí pod 18 rokov sú tieto čísla oveľa nižšie, niekoľko desiatok percenta. Je to aj kvôli tomu, že doteraz táto komunita uznaná na Slovensku nebola. Podpora pre túto komunitu nebola dostupná, či už jazyková, kultúrna, alebo v oblasti vzdelávania. A tým pádom deti sa nedostali k nejakému dostatočnému množstvu informácií na to, aby sa tie dialekty jednak jednej zachovali. Takže toto sú pre mňa kľúčové dáta, ale máme tam dáta aj z oblasti školstva. A urobili sme prvý odhad počatnosti Goralov na Slovensku, a teda vyšlo nám číslo 57 tisíc ľudí, čo je dosť výrazná skupina. Keď sa na to pozrieme z pohľadu ostatných národnostných menšín na Slovensku, máme ich 15, tak toto je stredne veľká komunita a navyše teritoriálne koncentrovaná v hraničnom pásme na Orave, na Spiši a v ďalších regiónoch. To znamená, že po týchto zisteniach môžeme povedať, že je to robustná národnostná komunita, ktorá tu žije niekoľko 100 rokov, ale ostatné údaje, či už o kultúre, o inštitúciách, nájde čitateľ v tej knihe.

0: Čím je tá metóda atlasová objektívnejší možná než to, jak sa říkal, že prídete za strýcom a on by sa identifikoval ako Goral nebo ako nejaká národnostní menšina? Čím je to pro vás cenejší? Protože z mého pohledu by bylo takové možná cenejší to, že bych si zistila, že ten človek sa opravdu identifikuje nejakým spôsobom v rámci svojeho kultúrneho cítení.
1: Na to máme sčítanie obyvateľstva, kde sa všetci môžu voľne hlásiť k akékoľvek národnosti a identite a vieme, že sčítanie produkuje v prípade väčšine národnostných skupín na Slovensku oveľa nižšie dáta ako potom expertné odhady akékoľvek skupiny. Je to najmä tak v prípade niekoľkých národnostných skupín alebo menšín, ktoré majú sporné identity. Klasickým príkladom sú Rómovia na Slovensku, ktorým teda sme tlačili do hlavy vyše 100 rokov, že nie sú národnostná skupina, iba sociálna skupina a tým pádom nadpolovičná väčšina Rómov na Slovensku sa nehlási k rómskej národnostnej menšine, hlási sa k slovenskej, maďarskej skupine a niektorí samozrejme aj k Rómom. Tak v prípade tejto skupiny spoliehať sa na to, že kto sa ako seba identifikuje, je pomerne ťažké. Alebo poviem vám ďalší príklad židovskej komunity na Slovensku, čo nie je iba národnostná menšina, samozrejme aj náboženská jazyková skupina, tak pod tlakom udalosti 20. storočia zbierať údaj o tejto skupine štýlom dobrý deň, vy ste Žid, hneď vnímate, že prečo takýto prístup môže byť extrémne problematický, môže to byť tá komunita defenzívna. No a v prípade Goralov, kde teda doteraz táto komunita sa koncipovala ako etnografická skupina v rámci slovenského národa, alebo niektorí sa koncipovali ako súčasť poľského národa, tak samozrejme im iba dať túto otázku dobre, tak ku čomu sa hlásite, nie je dostatočne dobre. Pre nás bol veľmi zaujímavou takou muníciou alebo inšpiráciou to, že v súčasnom sčítaní obyvateľstva v roku 2021, tak ten dotazník, čo vyplnili ľudia zvyčajne digitálne, tak obsahoval štandardné národnostné menšiny na Slovensku, tak si mohli kliknúť a už ste boli. Ale bola tam aj možnosť iná menšina a tam ste si mohli doplniť vlastnú národnostnú menšinu a tak spravilo vyše 5000 Goralov na Slovensku. To znamená, že pre nás je to veľmi silný impuls na to, aby sme povedali, že OK, tak koľko by to mohlo byť, keby proste je to oficiálna opcia. Keď aj v neoficiálnej opcii vyše 5000 ľudí si dá tú námahu a sa tam zapíše, bola to najviac zapísaná iná národnostná komunita na Slovensku a teda podľa nášho odhadu môže byť aj 10 krát viac ľudí, ktorí sa v nejakej forme hlási v tejto komunite. Uvidíme, že ako to bude vyzerať napríklad v roku 2031, či vôbec sa to budeme vnímať ešte alebo skúmať národnosť v novom sčítaní obyvateľstva. Sú šumy o tom, že možno, že by sa to už nemalo opakovať, pre mňa ako pre sociológa to nie sú dobré správy, ale verím, že keď sa to zopakuje, tak to číslo pre Goralov, čo sa týka národnostnej príslušnosti, bude oveľa vyššie ako tých 5000 a pravdepodobne nižšia ako tých 57000, čo sme navnímali my, čo by bolo presne v súlade s tým, čo sa myslíme o takýchto sporných identitách.
0: Tento atlas je právě takový datový balíček toho, že každá menšina, nebo hlavně i ta goralská právě, si může vzít ty data a může to být i pro ně takový impuls k tomu, že být zaprvé hrdý na tu svoji identitu národnostní menšinu, ale na druhou stranu můžou si říct i jejda, měli bychom třeba ty děti více vést k tomu našemu původu možná a byl i cíl tady tohodle počinu, tohoto výzkumu nějakým způsobem povznést i to národnější cítění.
1: To nevnímam ako moju vlastnú úlohu, to už aj vonkoncom nie je úlohu ostatných výskumníkov, ale úlohu pre goráckých aktivistov. Je treba povedať, že teda Atlas Nikol aj z ich podnetu a v spolupráci s nimi vo väčšine obcí navštívili teda lokality ľudia, ktorí ovládajú goralské dialekty, ktoré hovoria miestnym jazykom, takže bolo veľmi silne prepojené. Celý ten výskumný proces bol prepojený na samotnú goralskú komunitu. Už formy aktivizmy, že ako narábať s tými dátami, sú prevažne v ich rukách. To znamená, že sú veľmi silní goralskí starostovia, alebo na rozdiel napríklad od českej komunity na Slovensku, tak Gorali sú naozaj teritoriálne koncentrovaní do niekoľkých obcí. Tie obce majú svojich starostov. Starostovia veľmi často za presne hlásia ako goralskej identite, alebo chcú s tým pracovať. A do veľkej miery teda si prevzali práve iniciatívu aktivizmu. V ďalšom období už starostovia vytvorili združenie Goralov Gorhalo Slovenska, respektíve asi to má trošku iný názov, Zväz Gorhalo pravdepodobne, a oni teda už tlačia potom na zmeny, čo sa týka štátnych politík, participácie, no a samozrejme aj týmito dátami, ale aj prácou goralských starostov došlo potom k uznaniu goralskej národnostnej komunity na Slovensku vládou Slovenskej republiky 29. januára 2025.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko se sociologem a jedním z autorů publikace Atlas Goralov Slovenska Abelem Ravasem. Jak jste se již dozvěděli, kniha je monografií, která se zaměřuje na historický vývoj a aktuální demograficko-sociologické charakteristiky goralských komunit na Slovensku. Vychází z analýzy historiografické literatury, která zachycuje období od valašské kolonizace až po první polovinu 20. století. Jak ukázal výzkum, zajímavostí goralské komunity je především to, že si i přes výrazné společenské a politické změny dokázala uchovat silné regionální a kulturní vědomí.
1: A myslíte si, že i to, že se Goralové koncentrují do těch obcí, je právě to důležité, že ta menšina stále žije, že ten folklor, ten jazyk stále je živý, protože možná i hodně lidí, kteří se přestěhují do měst, do velkoměst za prací, tak už neudržují ty zvyky.
2: Ano, určitě je to tak a dokonce je to, že ty obce jsou při sebe, lebo naozaj, keď vidíme takzvané južné enklávy, obce, které jsou goralského charakteru, ale jsou odrezané alebo daleko od ostatných goralských obcí, tak tam se ta národnostná identita, dokonce jazyk vytráca veľmi, veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých generácií. Viete, sa prisťahujú iní ľudia, vydávajú sa za Slovákov, za Maďarov v niektorých prípadoch a potom sa tá identita postupne vyriedí a stráca sa. Ale tam, kde v tých prihraničných pásmach, kde teda tie goralské obce sú vedľa seba, tak samozrejme nevesty sú z tých ďalších obcí. Deti chodia do triede, ostatné deti tiež ovládajú dialekt. Tam sa to udržiava oveľa viac a presne táto teritoriálna koncentrácia umožňuje tejto komunite žiť ďalej aj na 21. storočí. Ono treba povedať, že Gorali na Slovensku žijú minimálne od 17. storočia. V tej knihe sa veľa venujeme tomu, že od akého obdobia vôbec môžeme hovoriť o Goraloch, od 17. storočia určite. Až do 20. storočia sme nevideli takúto mieru erózie miestnych dialektov. A bolo aj tým, že všetky slovanské dialekty v rámci Rakúsko-Uhorska a v uhorskej časti boli rovnocenné, boli rovnako menšinové. Či už som bol Rusín, Slovák alebo Goral, v mojej obci sa hovorilo nejakým slovanským dialektom, bol som minoritou. No, keď vzniklo Československo, tak samozrejme slovenčina sa stala dominantným slovanským dialektom v rámci tejto časti krajiny a postupne teda ten jazyk získal dominantnú pozíciu aj v tej každodennej komunikácie. Čiže kým predtým tie susedné obce komunikovali v ich dialektoch úplne na ekvivalentnej úrovni, že nebola medzi nimi mocenská dynamika, tak od 20. storočia už goralské, ale aj rusínske obce majú nevýhodné postavenie voči slovenským okolitým obciam pri zachovanosti, zachovaní toho dialektu. Veď z rozhlasu, z televízie, z novín, odčadial ide ten štátny dialekt, tak tým pádom vidíme úpadok všetkých ostatných, nielen teda slovanských, ale aj takých to dialektov na Slovensku a goralčina je týmto zasiahnutá tiež. Navyše, na rozdiel napríklad Rusinov, však tí tiež majú svoju veľmi trnistú históriu uznania v 20. storočí, kým sa to podarilo naozaj napevno, tak sme písali už 90. roky. Tak Gorali sa k tomu dostali 2025, to znamená, že naozaj ten proces sa začína upevnenia tejto identity a jazyka až v tomto období a je to hodina 24. V niektorých obciach už je to neskoro, ale v tých kmeňových regiónoch ešte je čas na to, aby sme zachovali túto časť kultúrnej diverzity Slovenska.
1: Právě ten jazyk je asi jedním ze znaků nějaké národnostní identity. Snaží se i výzkumníci tvořit takovou tu živou historii, možná v tom smyslu, že nahrávají ty jazyky a zkoumají, co je jiného?
2: Toto je velmi pěkná otázka, musím povedať. Já veľa nad tým rozmýšlám, ale treba však aj povedať to, že etnografického výskumu v goralských obciach sa vykonalo veľmi veľa. To znamená, že kroje sú zdokumentované, obyčaje sú zdokumentované, dialekty sú zdokumentované, ale nikdy to nebolo interpretované ako nejaký spolok alebo teda skupina dialektov, ktoré patria k sebe. Bolo to vnímané ako nejaké odtiene slovenskej kultúry, aby som to veľmi zjednodušil. A aj ten výskum potom vyzeral úplne inak. Že to, nemyslím si, že chýba nám presne nahrávanie babičiek. Toto máme za sebou, je to pekne dokumentované. Čo chýba a chýbalo, je nejaký ucelený obraz o tej komunite a nejaká vízia na zachovanie tých dialektov a tej identity. A myslím si, že presne to je to, čo goralskí lídri sa snažia teraz dosiahnuť. A je veľká otázka ohľadom nejakej štandardizácie a kodifikácie goralských dialektov. to veď. Toto bola obrovská otázka aj v prípade rusínskej komunity. Ako na to vôbec? Doridy, ale teda vyzdvihneme spomedzi všetkými a ak sa vrátime v histórii, tak Slovensko tiež toto riešilo a slovenčina sa podarilo štandardizovať, kodifikovať až na niekoľkatý pokus a dodnes teda tie argumenty, že rómčina neexistuje, že sú to iba lokálne dialekty, tak naposledy som to počul včera. Treba však povedať, že takmer každý jazyk na svete a určite v tomto regióne funguje tak, že tie miestne dialekty sú rozličné, ale musíme nájsť ten štandardný spoločný dialekt, čo sa používa v spisovnej komunikácii. A chceme mať teda goralskú reláciu v televízii a chceme, aby teda deti mali čítanky, tak musí byť ten ústredný nejaký štandardizovaný dialekt a potom tie ostatné sa nech použijú na mieste. Veď doteraz záhoráci a sotáci na Slovensku východne hovoria úplne inými dialektami doma, ale nikto nespochybňuje, že môže existovať a musí existovať aj nejaký spisovný dialekt, takže pravdepodobne musí dojsť nejakej takéto štandardizácii, nie s tým cieľom, aby všetci potom aj doma použili ten dialekt, ale aby existoval nejaký spoločný. A ku goralským kultúrnym znakom patria určite aj teda goralské kroje a goralský klobúk, tak to je nejakým symbolom goralov Slovenska, ale nie v každej obci majú goralý klobúk. Čiže tá rozmanitosť sa bude musieť zachovať, popri tom sa bude musieť pracovať aj s tými symbolmi, ktoré sú charakteristické pre túto komunitu.

0: Překvapilo vás něco během výzkumu? Něco, co jste nečekali?
1: Prekvapilo ma veľa vecí a prekvapila ma aj tá tzv. Rezilientnosť, alebo teda môžem to aj inak povedať, že nejaká trvácnosť tej goralskej komunity na Slovensku, že ja pochádzam z juhu Slovenska a teda goralov som spoznával aj prostredníctvom tohto výskumu a mal som ten obraz, že nejakí ľudia ešte existujú niekde. Hej, a čo som našiel je pestrá komunita, ktorá teda má svoje obce a vie držať svoje zvyky a obyčaje, vie o sebe a vie sa interpretovať ako národnostná skupina. Samozrejme, nie každý s tým bude súhlasiť, ale veľa ľudí áno, a toto ma prekvapilo. A taktiež, aby som povedala niečo negatívne, tak prekvapili ma aj niektoré postoje z očí voči tejto komunite, ktoré teda hovorili o tom, že Gorali sú nielenže etnografická, dokonca nejaká okupačná skupina. Čiže kým som však na Dunajci, Gorali sú známi pluťami, tak akože kým som na pluti, tak som Goral, keď si dám dole klobúk, až nie som na pluti, tak už som Slovák. Toto sú postoje, ktoré nie sú typické pre iné národnostné komunity, že keď som Maďar a nepapám štiplové jeblo, tak nikto nebude hovoriť, že zrazu som Slovák, ale v prípade Goralov veľa ľudí to takto vnímalo a myslím si, že práve sú to tieto postoje, ktoré teda sú aj kľúčom k ďalšieho zachovania tej identity, aby mladí Gorali vedeli, že oni sú súčasťou nejakého kultúrneho dedičstva. Ich rodičia, starí rodičia, prarodičia hovorili rovnakým dialektom, hlásili sa k nejakým kultúrnym prvkom a áno, iba preto, lebo pôjdem do Bratislavy, to neznamená, že už som stratil prístup tejto kultúre. A to je aj odpoveď na niektoré otázky typu, že či Gorali náhodou nie sú iba nejaká regionálna identita Slovákov. No tak akože, keď som z nejakého regiónu Slovenska, z Gemera, a teda odídem z Gemera, tak už nie som z Gemera. Ale keď som Goral, tak môžem byť v rôznych regiónoch Slovenska, stále sa budem hlásiť tejto identite, čo z toho robí takú nadregionálnu identitu, čo vykazuje všetky znaky národnostnej komunity na Slovensku.
0: Môžete mi popsat ešte, co presne nájdeme v tomto atlasu? No. Jak ste dávali dohromady obsah mapy a jak ste i vybírali, co konkrétne dáte do tejto publikace? Protože věřím, že to bylo docela i těžké vybrat to nejdůležitější z toho, co jste se naučili z těch výzkumů a aby to bylo i trošku něco jiného, jak jste zmínil, ty etnografické výzkumy tady byly, tak abyste se neopakovali.
1: Obsah v této knihe je úplně unikátní a většina z toho je naozaj nikde jinde nedostupná. Kniha se skládá z troch větších častí. V prvé části je popis dějin Goralov Slovenska a je to vlastne prvý pokus o rekonštrukciu dejín tejto skupiny ako celku. To znamená, že nie je to jednej obci, nie je to jednom regióne, nie je to nejakej časti Gorálov na Slovensku, ale pozbierali sme všetky zdroje, ktoré hovoria o tom, že kedy, kam, ako prišli Gorali a vôbec ako vznikla táto identita prechodného charakteru. Čiže to je celkom podľa mňa výrazná časť tejto knihy. V ďalšej časti hovoríme o výsledkoch terénneho výskumu, čiže už dáta v oblasti školstva, jazykové dáta, náboženské dáta a taktiež popisy inštitúcií. Čo tam nenájdete, sú presne tieto etnografické popisy, ktoré naozaj už boli spravené a nemali sme pocit, že by sme to mali opakovať. A potom v tretej časti máme popis regiónov a potom obcí, kde Gorali žijú. Čiže všetky väčšie regióny, Spiš, Orava, Kysuce, Liptov a potom menšie enklávy. A úplne na záver sú, je teda 84 obecných profilov, krásnych aj teda s popisom, ako sa tam Gorali dostali, koľko ich tam ešte žije, aká je tam nadmorská výška, napríklad erby a regióny, že naozaj je to skvostne spravená časť a celá kniha je ilustrovaná 24 úplne novými farebnými mapami. Dizajnerkou knihy je Zuzana Liptáková, ktorá urobila skvelú prácu. Vizuálne sa

dostala na Slovensku, tak už to prenášali najmä teda Rusíni, alebo teda dnešní Ukrajinci, alebo Poliaci, a potom si to do veľkej miery prevzalo aj miestne slovenské obyvateľstvo. A v súvislosti o to, že aký typ základného obyvateľstva si osvojilo túto techniku, tak vznikli úplne nové národnostné skupiny. Však na Slovensku ešte stále vieme, že ktoré obce sú valašské, že Detva je veľmi výrazná týmto smerom, a celé okolie tohto mesta. Rusíni sú tiež veľmi silne teda zasiahnuté valaskou kolonizáciou, a Górali sú to treťou skupinou. A Górali ako národnostná komunita vznikli na rozhraní Polska a dnešného Slovenska. Vtedy to bola uhorsko-polská hranica, tak tie hranice sa často zmenili, najmä štáty, ktoré tvorili tú karpatskú hranicu. Ale góralská skupina vznikla tam, kde pôvodne polsky hovoriace valaské obyvateľstvo sa veľmi silne stretlo a premiešalo so slovenským a často tiež valašským obyvateľstvom. Ten základ góralských dialektov je poľský, avšak aj jazykovo, aj kultúrne, aj spolunažívaním veľmi silne je to modifikované aj slovenčinou, slovenskou kultúrou, a druhá väčšina slovenských góralov sa hlási veľmi silne aj k slovenskému národu. Toto je tá valašská kolonizácia, tam vznikla väčšina góralských obcí, a potom neskôršie vznikli industriálne kolónie. Veľmi typicky, keď zemepáni v 18. 19. storočí založili nové fabriky v nejakom vysokohorskom prostredí, potrebovali tam fyzických pracovníkov, no a vtedy tam usadili celé komunity góralských drevorúbačov a fyzických pracovníkov. Takto vznikla napríklad komunita, silná komunita góralov v okrese Poltár na hranici z Volenskej, Gemerskej a Novohradskej župy. Lom nad Rimavicou je stredom tejto skupiny. Dodnes sa tam zachovali góralské dialekty a tam Górali prišli až úplne na prelome 18. 19. storočia. Górali sa tak dostali napríklad do Liptovskej Tepličky, do Pohorelej na hore Hroní. Obce na Slovensku štandardne, minimálne to do 19. storočia neznikli individuálnymi rozhodnutiami, že Jožko Ferko sa rozhodol, že ide sa presťovať. Áno, toto sa stávalo, ale tak ako som popísal aj tie industriálne kolónie, veľmi často teda to boli zemepáni alebo dokonca župy, štát, banická komora, ktorá sa rozhodla, že OK, máme tu územie, ktoré doteraz nebolo využité, skúsme tam založiť nejakú obec. A ak už teda máme technológiu na to, aby sme takúto obec založili, tak poďme to spraviť tak, lebo naozaj v tom vysokohorskom prostredí predtým nebola možná urobiť trvalé usídlenia, čo by tam robili. Nemysleli na to, že tá ovčiarska technika vie uživiť celú komunitu. Tak keď už to vedeli, keď už ten nápad, a ja by som najviac to popísal ako ten valašský nápad, došiel z Rumu cez súčasné Zakarpatsko, cez Dolnú Zem, cez Polsko. No tak akože sa založilo niekoľko prvých obcí na Slovensku takéhoto charakteru, môžeme ich nazvať osídlenia, osady, akokoľvek komunity. A videli aj ostatní zemepáni, že toto funguje. Tak začali verbovať ďalších, ktorých usadzali. A nebolo to tak, že ľudia vymysleli, že ako by chceli žiť, ale viazalo sa na to tzv. Valašské právo. To znamená, že tie obce mali úplne iné právne postavenie, neplatili napríklad dane vo financiách, ale teda v produktoch. Mali povinnosti strážiť tie hory a pomáhať napríklad cestovateľom. A tie práva a povinnosti, ktoré boli úplne iné ako práva a povinnosti tých, ktorí žili v okolitých obciach, ale na nížine, formovalo ich hospodársku techniku, ale potom aj ich identitu. To znamená, že oni sa potom hlásili k úplne iným kultúrnym prvkom, úplne iné zvyky sa tam vypestovali. A navyše teda tá valašská kolonizácia, tak som sa sústredil na hospodárske prvky, ale aj niektoré kultúrne jazykové prvky sa prenášali naprieč regiónmi. Neprišiel iba nápad, že ako na ovečky, ale aj slovo brinza a slovo salaš a všetky tieto veci, ktoré sa viažú na hospodársku techniku, tak to sú slová, ktoré sú zdieľané naprieč tým karpatským oblúkom a ich voláme karpatizmy. Čiže ja som bol, keď som bol v Lalách, tak ozbrojený nie iba tým, že ako to mám robiť, ale aj novým slovníkom. A tiež niektoré kultúrne prvky krojov sa prenášali, však lebo boli to praktické prvky ovčiarskeho hospodárstva. To znamená, že
aj toto rozlíšilo týchto ľudí od tých okoložijúcich. Čiže to nevnímajte tak, že niektorí sa rozhodli, že budú niečím iným, ale možno, že druhá generácia, ktorá sa už narodila popri Salaši v horskej osade, tak necítila až takú silnú kultúrnu súdržnosť tou pôvodnou obcov, ako s ostatnými valašskými obcami v okolí. A myslím si, že práve preto valašské komunity akéhokoľvek jazykového charakteru na Slovensku, v Česku, na Polsku a podobne, že vykazujú veľmi podobné prvky a myslím si, že sa vnímajú aj ako nejaké bratské alebo sesterské národy, že Gorali a Rusíni sú vo veľa veciach strašne podobní. A aj na Slovensku, a keď sa pozrieme na Moravské Valašsko v Česku, tak tam tiež tie kultúrne prvky sú super, super podobné. A potom teda v 20. storočí došlo k ďalším populačným zmenám. Dalo by sa to popísať dlho, ale povedzme iba takto, že najmä po druhej svetovej vojne bolo vysťahovaných a presťahovaných veľa ľudí a na Spiši do bývalých nemeckých obcí sa nasťahovalo pomerne veľa Goralov, ale teda aj z územia, čo ostalo na poľskej strane hranice po prvej a následne po druhej svetovej vojne, prišli ľudia s goralským dialektom a identitou na Slovensku a usadili sa napríklad aj v okolí Bratislavy alebo v okolí Rimavskej Soboty, úplne tých južných častí.

0: Tím pádem jsme se dostali z té historické části první i do té druhé, kde zkoumáte praktické výsledky a jazyk. A potom třetí část je konkrétní popsání těch obcí. Mají tedy nějaké ty obce něco společného? Od nadmořské výšky potřeba nějaké barvy ve znaku obce a podobně? Zjistili jste, že jsou si vlastně podobné, i když jedna je třeba na severu u Polska a druhá je na Spiši?
1: Tak tie obce samozrejme sa grupujú do geografických celkov a väčšina Goralov na Slovensku ešte vám povie nielen, že som Goral, ale aj to, že som Spišský Goral alebo Oravský Goral. Tých skupín je niekoľko. Najväčšie skupiny sú na Spiši a na Orave. V oboch prípadoch časť tých obcí, ktoré teda predtým boli súčasťou Uhorska, ostali na poľskej strane. To poľské, teda goralské obce, tie sme v tejto knihe neskúmali. Sústredili sme sa iba na územie Slovenska. V rámci Spiša máme úplne osobitné územie Zamaguria, ktorí teda sa považujú za trošku iných Goralov, aj teda držia si tú identitu, je to osobitný turistický región v rámci Slovenska, takže toto je ešte taký osobitný celok a tiež Pieninskí Gorali zo pár obcí v týchto horách sa považujú opäť za trošku inú skupinu ako tí ostatní. A potom akože goralské enklávy tiež majú svoje vlastné kultúrne prvky. Si predstavte, že 200 rokov žijete odrezaní od ostatných Goralov, tak samozrejme tá kultúra sa trošku odlíši. Na Liptove máme tri väčšie enklávy a potom smerom na juh tie ďalšie. Nie všetky goralské obce sú spojené nad morskou výškou, ale veľmi veľa z nich aj je. Ale samozrejme Gorali žijú aj na nížinách, čiže nedá sa povedať, že všetci boli v horách. Hovoril som, že aj kroje sa líšia. Čo sa týka erbov, tak sú tam niektoré znaky, ktoré sa opakujú, či už teda nejaké vysokohorské stromy, plody, medveďa tam vidíme často, ale farebnosť napríklad je diktovaná historickou župou a nie až tak tou goralskosťou tých obcí. A myslím si, že keď si človek prečíta, prelistuje tú zadnú časť knihy, kde sú všetky obce, tak si všimne aj tie rozdielnosti, ale aj tie podobnosti v jednotlivých obciach. Je to veľmi, veľmi zaujímavé čítanie aj toto hľadiska.
0: Poslední otázka. Když vezmu Atlas Goralov na Slovensku do ruky, na co si mám zaměřit? Mám to číst od začátku do konce, anebo si to můžu číst tak, jak mi to právě napadne, prohlížet si obrázky, prohlížet si mapy, případně jestli mi dáte návod, jak třeba číst i ty mapy?
1: No, tá celá kniha má úplne že systematickú farebnosť, takže keď kdekoľvek otvoríte tú knižku, tak farba fialová bude reprezentovať Goralov, celá knižka je fialová, nie je to náhoda, my sme sa snažili aj na mapách reprezentovať Slovákov vždy to najviac typickou modrou slovenskou farbou, Poliakov červenou farbou a samozrejme tú kultúru, ktorá sa nachádza na hranici tých dvoch farieb, sme reprezentovali tú prechodnou farbou medzi týmito dvoma, takže keď človek raz pochopí túto logiku v rámci tej knihy, tak už sa vie orientovať v tých mapách veľmi, veľmi ľahko, však je tam aj legenda pri každej mape. Kniha sa dá čítať rôznak a áno, keď niekto sa chce dostať do tejto témy silnejším spôsobom, systematickejším spôsobom, tak absolútne by som odporúčal to čítať od začiatku, kde sú terminologické definície, historické prvky, súčasnosť a potom teda ten atlasový popis. Ale keď niekto je napríklad z Goralského regiónu, si trúfne, že si otvorí typa kdekoľvek. Máme, myslím si, že dobre spracovaný index obcí na záver, že môže si nájsť vlastnú obec a potom si listovať iba tie stránky, kde je tá obec. A keď niekto, ako môj starý otec, že to číta od športu odzadu, tak tam nájde presne tie obecné popisy, čo môže byť krásnou inšpiráciou a potom môže nájsť aj ďalšie údaje z tej knihy. Že dá sa to čítať všelijak a myslím si, že vždy to ponúka nové a nové informácie. A ešte by som chcel pozrieť na obrovský poznámkový aparát, kde teda poznámky pod čiarou, kde človek nenájde iba naozaj stovky kníh a článkov, čo teda tvoria základ dát okrem terénneho výskumu, ale aj rôzne zaujímavosti, ktoré teda netvoria súčasť tej hlavnej knihy. Napríklad nájdete tam informáciu, že čo je tá goralská sliepka, alebo kto je goralský Versace. Ale toto vám už neprezradím. Nech si prelistujú knihu a nech si tam nájdu aj v poznámkach pod čiarou takéto zaujímavosti.

0: Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V prípade tragického útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. V mestskom parku v Topolčanoch sa pohyboval 1,5 metra dlhý pitón. Zajtra jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou 22 až 27 stupňov. Pekný večer želá Boris Alkhalagi. V prípade tragického minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je stíhaná ďalšia osoba. Má ísť o spolužiaka obžalovaného Samuela S., pokračuje hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič.
2: Ohľadom útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi je na krajskej prokuratúre v Prešove vedené trestné stíhanie pre prečin schvaľovania trestného činu a prečin neprekazenia trestného činu. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie pre uvedené trestné činy konkrétnej osobe.
1: Počas vlaňajšieho útoku prišli o život dve osoby a jedna utrpela zranenia. Z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy čeli obžalobe Samuel S. Novým predsedom Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory je Jozef Šumichrast. Dnes o tom v Nitre rozhodli delegáti valného zhromaždenia najväčšej agropotravinárskej samosprávy na Slovensku. Sektor podľa neho potrebuje stabilitu, odborný dialog so štátom a riešenia pre obdobie rastúcich ekonomických, klimatických a spoločenských tlakov.
3: Nás čaká veľký kus práce, ktorú musíme odviesť. Riešime aktuálne sucho, je tam mliečna kríza, ale sucho musíme povedať, že to ešte stále nie zatvorená téma. Vieme vyhodnotiť už nejaké prvé komodity, to sú krmoviny, kde už tie škody naozaj reálne nastali, tam hovoríme o výpadku cirka 50%, žatva bude určite posunutá.
1: Príslušníci Národnej protidrogovej jednotky prezídia policajného zboru realizujú rozsiahlu policajnú akciu s krycím názvom APUS, pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
4: Podľa doterajších zistení si podozrivá osoba mala bez príslušného povolenia na viacerých miestach zadovažovať látky s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Následne ich mala prechovávať na rôznych miestach a distribuovať viacerým odberateľom, predovšetkým v rámci Bratislavského kraja. V rámci akcie bola zadržaná jedna osoba a zároveň boli zaistené aj ďalšie predmety súvisiace s podozrivou trestnou činnosťou.
1: V prípade dokázania viny hrozí páchateľovi trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov. V mestskom parku v Topolčanoch sa pohyboval 1,5 metra dlhý pitón. Mestská polícia v Topolčanoch potvrdila, že na miesto bola okamžite vyslaná policajná hliadka. Tá aktuálne situáciu rieši s majiteľkou hada. Login. Takto si svoju výstavu v Bratislavskej galérii Statua nazval Jaroslav Koš. Keramik, sochár, konceptuálny výtvarník a performer. Svoje diela často spája s konkrétnym priestorom, kde budú vystavené. Platí to aj pre kolekciu, ktorá je do 10. júna v špecifických priestoroch Pálfyho paláca na Zámockej ulici. Na začiatku prehliadky je 3D červená čiara, ako upozornenie, čo môže očakávať ten, kto vkročí do výstavného priestoru. Košové diela otvárajú vážne témy, hovoria o migrácii, o sociálnych sieťach, ekológii. Používa symboly, znaky, kriticky vníma zneužívanie moci. Kurátorka Ksenia Letrichová.
5: Jar Koš je pôvodne keramik. On skončil Umprumku v Prahe, ale keramika mu je moc úzka. To je osobnosť plná nápadov, ktoré potrebuje dostať von. On je človek, ktorý rozmýšľa nad spoločnosťou, nad súvislostiami, analyzuje a je vlastne aj taký akčný, je humorný a je performatívny.
1: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v noci 12 až 6, miestami najmä v údoliach 6 až 0 a tam ojedinele prízemný mráz. Cez deň 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetrie alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 20 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
1: A v nej začíname dopravnou nehodou, ktorá sa stala na ceste prvej triedy medzi Hranovnicou a Popradom. Zrazilo sa tam auto s motorkárom, polícia úsek uzavrela, obchádzajte cez Spišské Bystré. S radarmi treba rátať v Trstenej smerom na Tvrdošín a na ceste prvej triedy v Lučenci pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Vidinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
6: Príjemný štvrtkový večer želáme všetkým priaznivcom dobrej dychovej hudby. Tu si budete môcť užiť aj počas najbližšieho víkendu v Púchove a aj v Lednických Rovniach. Koná sa tam totiž finále celoslovenskej súťaže dychových hudieb a orchestrov s názvom Oddychovka. Práve tejto téme sa budeme venovať v aktuálnom vydaní relácie Kapela Hraj. Pri jeho počúvaní vás srdečne pozdravujú majster zvuku David Krajčí a redaktorka Mirka Záhumenská.

0: O oddychovke si tu nebudem rozprávať iba sama. Do štúdia som si pozvala vzácneho hostia, Michal Štál. A teraz ako ťa titulovať, Miško?
1: No, už to nie je odborný pracovník pre hudbu a spev. Dobrý deň všetkým v prvom rade bez výnimky.
0: Ale vedúci oddelenia neprofesionálneho.
1: Áno, vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia od decembra.
0: Pracuješ teda v Národnom osvetovom centre, ktoré teda tú osvetu má aj v názve. A tá vaša úloha je skôr taká koordinačná aj v prípade takejto celoštátnej prehliadky. Oddychovka, to znamená, že by si ten poslucháč a návštevník toho podujatia mal pri dobrej muzike oddychnúť, ale pre vás, čo sa prípravy týka, to asi veľmi oddych nie je. Takže...
1: Oddych to nie je. Národné osvetové centrum nielen v tomto prípade, ale aj v rámci iných celoštátnych postupových súťaží je v roli vyhlasovateľa, odborného garanta a hlavného partnera tejto súťaže. A celý vlastne ten systém toho vyhláseného ročníka je pomerne široké spektrum práce, ktoré začína už len tvorbou propozícií. Tam to vlastne celé začína. Potom máme na starosti prerozdeľovanie finančných prostriedkov do regiónov na realizáciu týchto kôl. No a potom samozrejme tam naša úloha nekončí, pretože my musíme tieto kola samozrejme monitorovať, dohliadať na to, aby propozície boli splnené. Dostávame aj otázky od našich partnerov v regiónoch, či už sú to osvetové strediská, alebo sú to kultúrne zariadenia. Takže tá koordinácia je tam veľmi dôležitá. Spolupracujeme samozrejme na viacerých celoštátnych súťažiach, lebo taká je realita, že ten metodik, môžeme povedať, v tom regióne má viac tých oblasti na starosti, ale sme veľmi radi, že dýchová hudba stále na Slovensku žije a že je o to záujem a hlavne, že nájdeme v celej krajine ľudí, ktorých to ešte zaujíma a hlavne ich tá práca, aj tá organizácia tejto súťaže, nielen teda tejto, že ich naplňa.
0: Hovorí vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia z Národného osvetového centra môj dnešný host Michal Štál. Rozprávame sa o celoštátnej súťažnej prehliadke Oddychovka. No a v tejto chvíli si niečo pekné zahráme.

0: Povedali sme si teda, že to penzum prípravy a obsah tej vašej práce koordinátora a vyhlasovateľa takejto súťaže je naozaj veľmi pestré a bohaté. Rovnako je moja skúsenosť aj z pohľadu tých, ktorí sú ako keby realizátori priamo, tí pracovníci osvetových stredísk v jednotlivých krajoch. Povedal si, že krajských kôl prebehlo 8. To by znamenalo, že vo finále budeme počuť kapely, ktoré z týchto krajských kôl vyšli víťazne, ale nie je to celkom tak. Takže povedzme si reálne, ako to bude tento víkend vyzerať, koľko tých malých dychoviek sa nakoniec do toho celoštátneho finále prihlásilo a príde.
1: Áno, máš pravdu, Mirka, nie je to úplne tak. V každom kraji je vlastne garantovaný jeden priamy postup pre malé dychové hudby a jeden priamy postup pre detské dychové hudby, ktoré sú zlúčené s veľkými dychovými orchestrami. Takže áno, podľa tejto logiky by malo byť 8 malých dýchových hudieb na celoštátnom kole a 8 detských dýchových hudieb s orchestrami spolu, ale realita je, aká je. Nie je vždy možné aj pre účinkujúcich túto ponuku byť na celoštátnom kole. Nie je pre nich priateľná, či už z kapacitných dôvodov, organizačných, alebo už akýchkoľvek iných, čo samozrejme je na škodu veci, pretože celoštátne kolo je naozaj prehliadka tých najlepších, čo na Slovensku máme. Samozrejme, musíme operovať len s tým, že ide o tých, ktorí sa do súťaže prihlásili, ale vždy je veľmi fajn a vždy je veľmi príjemné, keď na ktorejkoľvek celoštátnej súťaži alebo teda respektíve celoštátnom kole je ich čo najviac samozrejme. Tak ako aj organizátori sú limitovaní rôznymi prostriedkami, tak samozrejme aj tí účinkujúci, ale je to naozaj na škodu veci, pretože tam dostanú reálnu spätnú väzbu od odbornej poroty, ktorá môže byť pre nich veľmi cenná a vie im pomôcť byť v tom ešte lepší.
0: Moja osobná skúsenosť hovorí tiež o tom, že nie všetky kapely chcú súťažiť, to si aj ty naznačil, to znamená to, či sa do súťaže prihlásia alebo nie je vždy na teda vôli toho kapelníka, respektíve členov tých jednotlivých kapiel. Povedal si aj o tom, že získajú cennú spätnú väzbu od odbornej poroty, aj o jej zložení si povieme opäť po hudbe.

0: detské dýchové hudby a veľké dýchové orchestre. To je špeciálna zlúčená kategória. Ako to je vlastne s počtom takýchto telies u nás? Bolo dosť záujemcov prihlásiť sa práve do tejto kategórie?
1: Prihlásených by som povedal, že bolo na naše pomery také slušnejšie číslo, tak by som ho nazval. Na celoštátnom kole svoju účasť potvrdili v rámci kategórii detských dýchových hudieb sa predstaví detská dýchová hudba Istropolitánček z Bratislavy, detská dýchová hudba Kakao z Dolného Kubína, detská dýchová hudba Hradišťanka z Hradišťa, dýchový orchester základnej umeleckej školy v Brezne a dýchový orchester z Nitry. No a v rámci veľkých dýchových orchestrov máme iba jedného reprezentanta tejto kategórie a to je, myslím si, jeden z najznámejších a to je práve dýchový orchester mladých z Košíc.
0: Ten prednedávnom oslavil okrúhlu 50-ku, patrí k takým stáliciam na hudobnej scéne. Voľakedy tie veľké dýchové orchestre pôsobili v každom väčšom meste, respektíve pri základnej umeleckej škole. A opäť hovorím z mojej vlastnej skúsenosti, že to ansamblové hranie tých mladých dokáže veľmi motivovať. Je to tak aj z tvojho pohľadu?
1: Áno, áno, určite áno, veď vidíme to aj na základných umeleckých školách, stále takéto telesa vznikajú a myslím si, že aj teda pre mladých ľudí je to veľmi dôležité byť súčasťou aj ansamblového hrania, nakoľko tam sa rozvíja úplne iný štýl hry, pretože pri tom solovom prejave, ako to je vždy aj na tých základných umeleckých školách, aj na konzervatóriách, sa sústreďujú veľakrát iba na tú solovú hru, čo nie je vždy veľmi šťastné, pretože keď vidia, ako spolu vie jeden ansambel fungovať a čo spolu vedia dokázať, akú energiu vedia predať práve tým ľuďom, ktorí sa na nich prídu pozrieť, tak to je, myslím, neoceniteľné a je veľmi dôležité aj pre týchto ľudí, pre týchto študentov toto rozvíjať, pretože nie každý bude žiaľ solistom.
0: Hovoril si, že o tom, aká bude úroveň herná tých jednotlivých orchestrov, bude dišputovať a vlastne vyhodnotí to odborná porota. Tak povedzme si, kto to bude v kategórii detské dýchové hudby a veľké dýchové orchestre.
1: Áno, tam našej porote bude predsedať Martin Židek a máme ešte dvoch členov poroty, Jozef Heppner a Robert Novák.
0: Tak myslím, že majú za sebou aj nejaké tie pedagogické skúsenosti, tak im budeme držať palce, aby vybrali toho najlepšieho.

0: Malé dychové hudby, to je svet, v ktorom sa aj ja už nejaký ten piatok pohybujem a sama som bola aj účastníčkou celoštátneho kola v Lednických rovniach svojho času. Povedali sme si, že krajské kolá teda prebehli všade, víťazov by malo byť 8, ale koľko ich nakoniec bude?
1: Ale malých dychových hudieb nebude 8, ale bude ich 5. A budú nimi konkrétne dychová hudba Východňare z Humenného, dychová hudba Hodrušanka, Hodruša Hámre, dychová hudba Rovina z Veľkých Kostolian, dychová hudba Predmierčanka z Predmieru a dychová hudba Mošteňanka z Dolného Moštenca.
0: Takže zastúpené bude Horné Považie trošku v hojnejšom počte, ale aj Východ tam bude mať svoje želiesko v ohni. Tie malé dychové hudby sa ako keby vždy chcú na tej súťaži predstaviť aj výbornými solovými kusmi, ale aj tým, čo ako keby ich reprezentuje v zmysle tom, že odkiaľ pochádzame, takú hudbu hráme. To znamená, asi nebude hrať Rovina to isté, čo Východňare. Ako to bolo v prípade hodnotenia ich výkonov v rámci tých krajských kôl? Aj toto sa tak nejako zohľadňovalo, tá regionálna ukotvenosť a príslušnosť?
1: No tak myslím, že porodcovia v každom kraji, ktorého boli súčasťou, tak určite brali na vedomie aj presne tieto aspekty, ktoré si teraz vymenovala. Samozrejme, tie kritériá hodnotenia sú jasne stanovené v propozíciách, takže musia vychádzať zo všetkého tak, aby vybrali naozaj tých najlepších. Samozrejme je ale veľmi dôležité, aby odborné poroty aj na krajoch mali na vedomí tú skutočnosť, že tá úroveň celoštátneho kola nesmie klesať. Ešte som zabudol povedať, že na každom krajskom kole sú samozrejme aj udeľované návrhy na postup. Návrh na postup dostane každé teleso, ktoré je umiestnené v zlatom pásme.
0: Svojho času, keď som sa teda ešte aj ja zúčastňovala ako interpretka Lednických rovní a celoštátnej prehliadky, tak bola súčasťou tejto súťaže aj povinná skladba pre malé dychové hudby. Je to tak aj v tomto roku a čo to bude?
1: Áno, je to aj v tomto roku, takisto pre malé dychové hudby je povinná skladba, ktorou je skladba Magdalénka od Kristiána Janočka, teda víťaza novomestskej noty. Ale samozrejme aj ostatné kategórie majú svoje povinné skladby, takže toto je povinnou súčasťou súťaží. Lebo na tom porota takisto vie veľmi veľa zhodnotiť tým, že počuje od každého tú istú skladbu, tak sa tam vie zamerať presne na tie interpretačné nuancy, či je všetko dodržané a tak ďalej. Samozrejme, oni tie noty k dispozícii majú, aj keby náhodou nepoznali nejakú skladbu, čo sa teda nestáva, ale vedia to potom lepšie zhodnotiť aj tú úroveň vlastne všetkých tých zúčastnených telies.
0: A ešte si teda na záver tohto bloku povedzme, kto bude hodnotiť malé dychové hudby ako člen poroty.
1: Predsedom poroty bude pán Adam Hudec a ďalšími členmi poroty sú Jozef Baláž a Peter Solárik.
0: Tak aj im budeme držať palce pri výbere tej najlepšej malej dychovej hudby.

0: Oddychovka je trojdňová prehliadka, súťažná prehliadka, ktorá sa bude konať dokonca na dvoch miestach počas najbližšieho víkendu. Takže kam môžu priaznivci dobrej dychovky zavítať?
1: Srdečne všetkých pozývame do Lednických rovní a do Púchova. Na poslednom ročníku oddychovky sme sa snažili ten program nastaviť tak, a to bolo veľmi náročné, aby sa tieto kategórie medzi sebou neprelínali. Aby naozaj, keď príde fanúšik dychovej hudby, aby mu nič neušlo, aby vedel byť všade. Na druhej strane sa to vlastne s takou účasťou veľmi nestretlo, pretože ten poslucháč asi je predsa len trošku viac vyhranený na deti alebo na veľké dýchové orchestre alebo na malé dýchové hudby, takže bude sa nám to trošku prelínať v sobotu, ale to nič nemení na skutočnosti, že to bude jedno fantastické trojdňové podujatie, ktoré štartuje v piatok 29. mája v divadle v Púchove o pol jednej slávnostným otvorením súťaže a od pol piatej v piatok na pešej zóne v Púchove bude prebiehať sprievod dýchových hudieb mestom. V sobotu 30. mája začíname v Púchove o 10. súťažným blokom detských dýchových hudieb. V piatok sa predstavia 3, v sobotu sa predstavia 2 a potom o 11. nám zahrá v kategórii veľkých dýchových orchestrov dýchový orchester mladých z Košíc. A máme pripraveného hostia, ktorý vystúpi o 15. v divadle v Púchove a je ním Tóth Komlóžský, mládežnícky koncertný dýchový orchester z Maďarska.
0: Tak to môže byť veľmi zaujímavé. Myslím si, že to by ste si určite nemali nechať ujsť. V programe oddychovky budeme pokračovať po hudbe.

0: Ako to bude teda so súťažnou časťou malých dýchových hudieb?
1: Malé dýchové hudby odštartujú svoju súťažnú časť v sobotu 30. mája v Lednických rovniach v Kultúrnom dome a o 11. začína slávnostné otvorenie súťaže a prehliadky v kategórii malé dýchové hudby. Je to rozdelené na dva bloky. Prvý blok začína teda už o 11. a druhý o 2:30. No a potom samozrejme ešte majú program ako spoločenský večer s dýchovou hudbou. Trošku sa pozoznamujú, porozprávajú. Inak je to skvelá komunita, musím povedať.
0: Dýchovkári?
1: Ja strašne
0: to si ešte nebol medzi folkloristami.
1: Veľmi, je to fantastická atmosféra a každému to odporúčam raz za život zažiť, lebo...
0: Ja by som povedala, že to môže byť trošku aj taká odmena pre teba, nie? Pri tejto celej prípravnej práci potom si užiješ aj ty ten spoločenský večer.
1: Áno, to máš pravdu, ale tento ročník teda už nebol úplne tak v mojej gescii samotnej, ako to bolo v predošlých ročníkoch, ale už to má na starosti Matej Sloboda, ktorý je odborným pracovníkom pre hudbu a spev, takže verím, že on si tam trošku oddychne a nasaje tú atmosféru a príde potom do práce ďalší týždeň plný energie a bude prekypovať šťastím.
0: Bude sa tešiť, že ho dýchovkári vzali medzi seba. Výborne. Kedy sa dozvieme výsledky súťaže malých dýchových hudieb a ako sa to vlastne celé toto podujatie uzatvorí?
1: Áno, v nedeľu ešte predtým, ako sa dozvieme, kto je majstrom Slovenska v tejto kategórii, tak o 8. hodine v Lednických rovniach bude slávnostná svätá omša s dýchovou hudbou v kostole svätého Michala, ktorá potom vyústi táto omša do hodiny 9:30 a v parku pri Kaštieli začne sprievod dýchových hudieb od Kaštieľa ku Kultúrnemu domu v Lednických rovniach a potom v amfiteátri. Nech nám vyjde počasie, nech sa nám nestane to ako pri minulom ročníku. Kto bol, tak si iste spomína, že to bol veľký, rýchly presun z exteriéru do interiéru, ale zvládli sme to a bolo to radostné. Ale teda, aby som ešte ukončil tú nedeľu, tak o 2. hodine v amfiteátri v Lednických rovniach bude prebiehať gala program a vyhlásenie výsledkov súťaže v kategórii malých dýchových hudieb a budeme mať aj hostia, ktorými

0: bude dýchová hudba Moravská veselka z Českej republiky.
1: Tak to bol naozaj plnohodnotný a krásne odprezentovaný program trojdňového podujatia, ktoré nás čaká tento víkend. My s našimi mikrofónmi budeme na ňom určite tiež a prinesieme vám z neho o týždeň aj reportáž s rozhovormi s víťazmi alebo aj s účastníkmi, tak si nás nezabudnite naladiť. Mojím dnešným prvým hosťom v relácii Kapela Hraj bol vedúci oddelenia neprofesionálneho umenia Národného osvetového centra v Bratislave, pán Michal Štál. Miško, ďakujem pekne.
0: Ďakujem veľmi za pozvanie a prajem pekný deň.
1: Aby sme mali informácie o tomto podujatí kompletné, tak ešte doplníme, že hlavným organizátorom celoštátneho kola oddychovky je Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom je dnes už spomínané Národné osvetové centrum. Odbornými garantmi podujatia sú Národné osvetové centrum a Združenie dýchových hudieb Slovenska. Partnermi a spoluorganizátormi podujatia sú Trenčiansky samosprávny kraj, mesto Púchov, obec Lednické Rovne, Púchovská kultúra, Hudobný fond a Slovenský ochranný zväz autorský.

0: Okrem pozvánky na najbližší ročník celoštátnej súťaže Oddychovka, tu máme ešte jeden tip. Tak trošku v predstihu vás chceme pozvať aj na 17. ročník podujatia, ktoré sa bude konať v Liptovskej Lúžnej. Na telefónnej linke mám Ľudku Glembovú, ktorá nám k tomuto podujatiu povie viac. Čo to bude, kedy to bude a kto tam bude?
1: Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne za zavolanie. Veľmi rada porozprávam o našom podujatí. Ako ste už spomínali, ide o 17. ročník festivalu Dychových hudieb Lužňanský baritón. Tento festival sa bude konať v nádhernej malebnej obci Liptovská Lúžna dňa 13. júna 2026 v sobotu so začiatkom o 13. hodine. A začneme už tradične detským dýchovým orchestrom Kakao. Je to mladá, šikovná generácia liptovských a dolnooravských muzikantov, ktorá prináša energiu a radosť z hudby, na čo sa veľmi tešíme. Ďalej naše pozvanie prijala dýchová hudba Obyčanka. Je to kapela rovnako ako tá naša, s bohatou tradíciou dýchovkárskou, siahajúcou až do roku 1902. Je známa svojou autentickosťou a silným regionálnym zázemím v okolí Nitry. Máme tento rok aj zahraničného hostia, a teda dýchovú hudbu Kotaránku z Moravy. Je to kapela, ktorá sa venuje najmä valašskej ľudovej piesni. No a zároveň v programe vystupí aj dýchová hudba Lužňanka, teda domáci organizátori festivalu na domácom pódiu. Večerný program vyvrcholí netradičným hudobným zážitkom, a teda o pol 11. budeme mať tzv. Brass party s blikajúcim dýchovým hudobným systémom, energickou formáciou, energickou kapelou z Prešova, ktorá spája dýchové nástroje s modernou tanečnou hudbou.
0: Tak tá vaša ponuka je naozaj veľmi pestrá. Úprimne poviem, že mne sa Liptov a aj Dolná Orava spája predovšetkým s ľudovou hudbou. Ako to je teda s tými interpretmi a hráčmi na dýchové nástroje? Sú to absolventi základných umeleckých škôl či konzervatórií? Kto dnes tvorí tú vašu komunitu dýchovkárov?
1: Úplne súhlasím s týmto výrokom a zároveň aj môžem podotknúť, že častokrát aj naše podujatie je vo veľkej konkurencii s podujatiami, ktoré sa zaoberajú ľudovkou, ľudovými inými tradíciami. Čo sa týka našej dýchovky a tej mladej dýchovky Kakao, oni sú tak viac menej prepojené, pretože Kakao tvoria žiaci a študenti základných umeleckých škôl, respektíve jednej základnej umeleckej školy Petra Michala Bohuňa v Dolnom Kubine, ktorá má zároveň aj pobočku v Liptovskej Lúžnej. A tieto decka učia dvaja pedagógovia, medzi nimi aj naša kapelnička Katka Salmová. A našu dýchovku tvoria viac menej všetko domáci muzikanti, lúžňania. My nie sme študovaní, niektorí z nás majú zúšky, takže všetko sme amatéri v našej lúžňanke a sme hrdí na to, že sa v takomto hojnom počte nám darí dýchovku udržiavať.
0: Okrem toho sa vám už 17 rokov darí organizovať jedno fantastické podujatie s názvom Lúžňanský baritón. O jeho programe nám porozprávala a zároveň nás takto cez éter naň pozvala Ľudka Glembová. Veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas a tešíme sa niekedy na osobné stretnutie.
1: Ďakujem krásne za túto možnosť a srdečne všetkých pozývam na náš festival.

Milí priatelia, a to je z nášho dnešného posledného májového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Aj toto vydanie našej relácie nájdete vo webovom archíve STVR a na všetkých podcastových aplikáciách. Ako som povedala, tešíme sa na vás aj o týždeň. Pre dnešok sa lúčia majster zvuku David Krajčí, redaktorka Mirka Záhumenská.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národný onkologický ústav dokončil rekonštrukciu pavilónu M. Pribudlo 30 nových lôžok. Obnova Likavského hradu pokračuje ďalšou etapou, týka sa stropov aj Huňadyho veže. Zajtra jasno až polooblačno, prechodne zväčšená oblačnosť s teplotou 22 až 27 stupňov. Pokojný večer želá Boris Alkhalagi. Úrad inšpekčnej služby sa zaoberá úmrtím policajtky z obvodného oddelenia policajného zboru Nitrianske Rudno v okrese Prievidza a preveruje všetky okolnosti. Hovorkyňa Andrea Dobiášová uviedla, že inšpekcia začala trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia. Spresnila, že k úmrtiu policajtky malo dôjsť v noci na stredu. O samovražde mladej policajtky v Nitrianskom Rudne informoval aj exminister vnútra Roman Mikulec z Hnutia Slovensko, podľa ktorého ide údajne o študentku Akadémie policajného zboru. Tvrdí, že ide o druhú nešťastnú udalosť počas pol roka v okrese Prievidza, prípadne v Trenčianskom kraji. Prvá sa mala podľa neho týkať samovraždy policajta. V regióne sa majú podľa Mikulca šíriť informácie o údajnom šikanovaní na pracovisku. K samovražde policajta došlo ešte minulý rok v Prievidzi. Vedúca oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva policajného zboru Ingrid Krajčíková považuje za neakceptovateľné, aby boli bez relevantných dôkazov prezentované tvrdenia o údajnej šikane či vytváranie dojmu, že medzi touto udalosťou a inými medializovanými prípadmi existuje potvrdená súvislosť. Národný onkologický ústav v Bratislave dokončil rekonštrukciu pavilónu M, postaveného v 80. rokoch. Nad stavbou nového poschodia vzniklo 30 nových lôžok. Nové izby prinášajú pacientom vyšší komfort, súkromie aj dôstojnejšie podmienky počas liečby. Zrekonštruovaný pavilón vo štvrtok slávnostne otvorili aj za prítomnosti prezidenta Petra Pellegriniho a ministra zdravotníctva Kamila Šaška z Hlasu SD. Prezident zdôraznil, že rozvoj nemocníc nesmie byť predmetom politických sporov, keďže ide o investície určené pre pacientov a občanov. Celý projekt stál približne 7 miliónov eur. Veľkú časť zo sumy čerpal ústav z plánu obnovy a odolnosti. Zvyšok dofinancovalo ministerstvo zdravotníctva. Rekonštrukčné práce na obnove Likavského hradu pokračujú ďalšou etapou. Momentálne zahŕňajú rekonštrukciu železobetónových stropov aj nové zastrešenie Huňadyho veže. Okrem rekonštrukcie prebieha na hrade aj komplexný pamiatkový výskum, vďaka ktorému boli objavené aj stredoveké pece. Hrad bude po rekonštrukcii sprístupnený úplne celý. Doplňa riaditeľ Liptovského múzea Martin Hromada.
2: Budú sprístupnené aj vnútorné priestory Severného paláca, kde plánujeme také variabilné rôzne expozície, ktoré návštevníkom prinesú atmosféru, emóciu, s tým, že celé to bude také okorenené aj programom, ktorý plánujeme. To znamená, že my tu môžeme kľudne prezentovať koncerty, môžu sa tu premietať filmy, nočné prespávačky s nejakou folkovou hudbou, samozrejme aj pre deti nejaký program, tak na toto sa veľmi tešíme.
1: Náklady na rekonštrukciu Likavského hradu pokrýva nenávratný finančný príspevok z programu Interreg Slovensko-Česko 2021 až 2027 sumou viac ako 3 milióny 200 tisíc eur a 1 100 tisíc dofinancuje Žilinský samosprávny kraj z vlastných zdrojov. V obci Polichno pri Lučenci otvorili 11. konferenciu policajných historikov. Okrem Slovenska pricestovali aj zástupcovia Maďarska, Českej republiky a Slovinska. Organizátor podujatia Juraj Staudinger.
3: Máme 14 lektorov, ktorí prednášajú témy jednotlivé. Väčšinou sú vo vzťahu k Slovenskej republike. Týkajú sa bezpečnostných zborov na území štátov. Máme posolstvo veľké, že kto nepozná svoju históriu, nebude poznať ani svoju budúcnosť a tým sa riadíme. V Intravilani obce sa taktiež nachádza kaplnka svätého Michala. To je patrona policajtov, ktorú postavil klub policajnej histórie a ku ktorej sa často ľudia chodia tak možno očistiť psychicky.
1: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň na východe miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V noci 12 až 6 miestami, najmä v údoliach, 6 až 0 a tam aj ojedinele prízemný mráz. Cez deň 22 až 27, na severe 17 až 22 stupňov. Bez vetria alebo slabý, miestami prechodne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Pozdravujeme všetkých na cestách a upozorňujeme, že na diaľnici D1 pri Chminianskej Novej Vsi smerom na Prešov na kilometri 393 je pokazené auto v odstavnom pruhu. V okolí sa pohybujú chodci, zvýšte preto opatrnosť. Na radari pozor na vjazde do Bánoviec nad Bebravou zo Svinnej a na R1 pred Zlatými Moravcami smerom z Beladíc. Šťastný dojazd do cieľa.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Viera v živote. Náboženský magazín.
4: Milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní náboženského magazínu Viera v živote. Dnes bude naše vysielanie pestré, aj keď v určitom zmysle monotematické. Naša kolegyňa Simona Dvorská zavítala do Žiliny, do diecézneho centra, kde sa 12. mája na Medzinárodný deň zdravotných sestier konalo oceňovanie sestier, ktoré pracujú či už v mobilných alebo lôžkových hospicoch. Toto ocenenie má názov V službe životu a koná sa pod záštitou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Simone Dvorskej sa podarilo zachytiť prajnú atmosféru podujatia, ako aj silu a múdrosť ľudí, ktorí sa pohybujú v prostredí hospicov. Laureátkami prvého ročníka ocenenia v službe životu sa stali Mária Svitaňová, zdravotná sestra z mobilného hospicu v Poprade, ktorý patrí pod Spišskú katolickú charitu, a zdravotná sestra Beata Sotáková z hospicu v Banskej Bystrici. Nech sa páči, milí poslucháči, prajeme vám príjemné počúvanie. Od mikrofónu vás pozdravuje Štefan Chrapa.

0: Ako už v úvode zaznelo, 12. mája sa v Žiline uskutočnil prvý ročník ocenenia v službe životu, spojený so stretnutím členov Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Viac o podujatí, ale aj o tom, v čom spočíva služba životu v hospicoch, nám v rozhovore priblížila riaditeľka hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne, reholná sestra, satmárka Noemi, vlastným menom Henrieta Žilková, ktorá je aj prezidentkou Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti.
1: Pri mikrofóne máme sestru Noemi, ktorá sa nám v krátkosti predstaví, aká je rola, čo sa týka hospicovej starostlivosti a porozpráva nám aj viac o tejto krásnej akcii, ktorej sme sa zúčastnili.
2: Ja som sestra Noemi, Henrieta Žilková a aktuálne som riaditeľkou v hospici Milosrdných sestier v Trenčíne a tiež som prezidentkou hospicovej a paliatívnej starostlivosti Slovenska. Dnes vlastne na Medzinárodný deň sestier sme zorganizovali podujatie stretnutie členov asociácie a zároveň toto stretnutie bolo spojené s oceňovaním sestier a v službe životu vlastne v dvoch kategóriách, v kategórii mobilných hospicov a v kategórii lôžkových hospicov. My sme toto podujatie zorganizovali aj v tom duchu, ako tohtoročná asociácia, Európska asociácia hospicovej a paliatívnej starostlivosti hovorí, že nesie také určité motto do tohto roka dáva, že paliatívna starostlivosť je o živote, nie len o zomieraní. A tohto roku sme sa rozhodli oceňovať sestry v kategórii teda lôžkových a mobilných hospicov, aby sme vyzdvihli tú službu sestier v paliatívnej starostlivosti, v starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a hlavne v tej záverečnej fáze ochorenia, kedy sú v starostlivosti, či už mobilného hospicu alebo lôžkového hospicu. Je to starostlivosť, ktorá je náročná nielen vlastne fyzicky, ale aj psychicky a naozaj pre to povolanie slúžiť nevliečiteľne chorým, stáť pri nich, sprevádzať ich vlastne v tých posledných chvíľach, že naozaj to si vyžaduje ľudskú zrelosť a taktiež odbornú zdatnosť, že tá odbornosť a ľudskosť musia ísť vlastne ruka v ruke, aby bolo dobre o toho zomierajúceho človeka postarané a taktiež, aby do tej svojej starostlivosti zahrnuli aj blízkych a rodinu toho pacienta.
1: Takýto typ podujatia, kde ste oceňovali zdravotné sestry pracujúce v hospicoch, ste organizovali prvýkrát. Plánujete do budúcna nejaké ďalšie ročníky?
2: Áno, toto podujatie sme tohto roku organizovali prvýkrát a plánujeme vlastne každoročne organizovať oceňovanie. Budeme ho rozširovať aj o ďalšie pozície v rámci interdisciplinárnych tímov hospicových, pretože vlastne tá hospicová služba, tá paliatívna služba, tá pozerá na človeka ako celistvo, že snaží sa podchytiť potreby zomierajúceho pacienta, či už fyzické, psychické, sociálne, duchovné a vlastne ten tím hospicový, ktorý sa snaží pomôcť tomu človeku, sa skladá z lekárov, sestier, psychológov, sociálnych pracovníkov, duchovných, aj pomocného zdravotného personálu. Takže postupne budeme sa snažiť vlastne tie ročníky organizovať tak, aby sme vyzvihli službu tých všetkých členov toho interdisciplinárneho tímu, ktoré tvoria celok tej starostlivosti.
1: Keď sa pozrieme na vlastne túto činnosť, ktorej sa venujete, o starostlivosti o nevyliečiteľne chorých, tých, čo teda už zomierajú, blíži sa ich koniec, vlastne celá táto hospicová starostlivosť, máte pocit, že je jej prikladaný adekvátny význam, alebo by bolo treba urobiť nejaké kroky na to, aby sa povedzme tá starostlivosť zlepšila, alebo aby sa rozšírila? Čo by ste vy potrebovali ako pomoc, možno aj zo strany štátu, alebo možno aj zo strany každého jedného z nás?
2: Prirodzene tá téma zomierania a úmrtia, to nie je bežná téma, ktorá je v rozhovoroch ľudí. Človek prichádza s touto témou do kontaktu, keď napríklad niekto z jeho blízkych zomiera alebo má nevyliečiteľnú chorobu, ktorá sa nedá vyliečiť. Medicína už tá aktívna narazila na nejaké hranice a teraz vlastne má pred sebou už nejaký obmedzený čas a vtedy vlastne začína hľadať pomoc, že ako sa postarať o tohto zomierajúceho človeka a vtedy častokrát ľudia prvýkrát počujú to slovo hospicová starostlivosť, paliatívna starostlivosť, že hoci už veľa z môjho pohľadu častokrát už zaznieva to slovo, že paliatívna starostlivosť, ale aj vlastne tento týždeň, že rozprávala som s manželom pacientky 47-ročnej, ktorá je u nás. Áno, že prišli do štádia choroby, kedy tú starostlivosť potrebovali a vlastne od lekárky na onkológii prvýkrát počuli nejaké také slovo, že paliatívna hospicová starostlivosť.
3: Čiže by bolo treba urobiť nejakú osvetu v tom, aby spoločnosť vlastne vedela, čo to znamená paliatívna liečba, čo sú to vlastne hospice, akú pomoc vlastne poskytujú.
2: Jednak je to osveta a jednak je to vlastne vzdelávanie lekárov, aby lekári v tej aktívnej medicíne, keď narážajú na tie hranice, že choroba sa nedá, ochorenie sa nedá vyliečiť, tak aby oni vlastne smerovali tú rodinu, edukovali o tom, že aká ďalšia medicína im môže pomôcť, ktorá ich môže podporiť. A vlastne vtedy by mala nastúpiť už tá včasná paliatívna starostlivosť a neskôr vlastne až teda hospicová starostlivosť v závere toho života.

0: Simona Dvorská oslovila aj obe ocenené zdravotné sestry. Ako prvý rozhovor prináša rozhovor s pani Beatou Sotákovou, ktorá pôsobí v hospici v Banskej Bystrici.
1: Čo pre vás znamená práca v hospici?
2: Vždy to bolo mojím snom, že budem robiť zdravotnú sestru. A vlastne priviedla ma k tomu taká osobná skúsenosť, kedy som sa už ako štvoročná stretla so smrťou blízkej osoby. A bola to moja sestrnica, ktorá bola tak stará ako ja. A vlastne potom v 15 rokoch, keď mi zomrela maminka a tá skúsenosť v tých nemocniciach, ktorá bola pri tej starostlivosti, to bolo pre mňa niečo ako pre tínedžerku, pre dieťa v tých rokoch, niečo veľmi ťažké. Bála som sa možno až ísť poprosiť, niekedy požiadať o pomoc pre tú moju zomierajúcu maminku. A vlastne, keď teda zomrela, tak ja som si vtedy povedala, že budem robiť túto prácu a pôjdem za týmto svojim cieľom a že vlastne takto budem pomáhať tým ťažko chorým a zomierajúcim pacientom. Takže pre mňa je to taká osobná skúsenosť a vlastne mne sa už 18 rokov tento môj sen plní.
1: Čo človek musí robiť, aby dokázal 18 rokov vydržať v takejto službe?
2: To vnútorné presvedčenie, tá viera a to, že tí pacienti nás stále niečo učia. Tí pacienti nám stále majú čo dať. To zomieranie má veľa podôb, smrť má veľa podôb a vždy sa máme čo učiť, vždy máme čo odpozorovať. Tie situácie sú vždy iné. Tie rodiny, to prežívanie.
1: Aké boli vlastne tie začiatky vašej práce v hospici? Bolo to pre vás ťažké zvyknúť si na tie častejšie možno aj stretí so smrťou, s tými ťažkými situáciami, nejak vedieť absolvovať tie rozhovory s blízkymi, odkomunikovať im niečo o zdravotnom stave toho pacienta. Ako ste sa s tým vyrovnávali?
2: Už predtým, keď som teda mala záujem a prihlásila som sa na to pracovné miesto sestry hospici, mala som veľký rešpekt práve pred tou komunikáciou, práve pred tým, či budem vedieť zareagovať a odpovedať možno na slova toho zomierajúceho pacienta. A tak som si vlastne vyhľadávala nejako niečo na internete, kde by som mohla získať alebo nejako tie vedomosti alebo skúsenosti alebo tie komunikačné zručnosti. A vlastne tam som sa dostala k tomu programu Slza, ktoré bolo spomínané v tej mojej nominácii. A vlastne to som absolvovala a to mi dalo strašne veľa. Teraz je to vlastne, človek musí počúvať a vnímať to, čo pacient vyjadruje, čo vyjadrujú príbuzní. Ale áno, bolo to ťažké na začiatku, ale myslím si, že to tak prišlo nejako, že treba, možno niekedy je lepšie mlčať a počúvať a potom na týchto skúsenostiach sa aj človek učí, aha, vtedy by som možno mohla toto povedať, vtedy toto, že možno to nepríde hneď, ale bol to veľký rešpekt pred tou komunikáciou, keď som nastupovala do práce.
1: Vlastne ten človek, ktorý cíti, že už sa teda blíži koniec, potrebuje tú blízkosť človeka, ktorý možno presne nevie, čo má povedať, hej, vtedy, keď už je to blížny alebo zdravotná sestra, ktorá pri ňom je a sa o neho stará. Za tie roky už asi máte odpozorované, čo vlastne tí ľudia chcú ešte komunikovať v tých posledných chvíľach, spraviť, možno odčiniť, odpustiť.
2: Je to také rôznorodé, presne ako som povedala, že zomieranie má veľa podôb a je to presne tie potreby toho pacienta sú rôzne. A niekedy to pacient vyjadrí, niekedy ani nevyjadrí. Niekedy ten moment úmrtia nastane v prítomnosti niekoho, niekedy, keď tam nikto nie je. A ja si myslím, že vždy je to tak, ako to má byť. A treba počúvať vlastne toho človeka. Niekedy vyjadria, že teda, alebo my tak vydedukujeme, že možno by bolo dobré, keby ešte niekto z príbuzných prišiel. Potom sa pýtame rodiny, či ešte nečaká na niekoho, ak je to už také, že teda prečo vlastne to takto, akože nechcem povedať, že dlho trvá, ale prečo sa ten človek ešte tak trápi a nevie odísť. A niektorí to vedia pomenovať, niektorí to možno ani nechcú pomenovať, niektorí chcú komunikovať, niektorí nechcú. A je to také individuálne. Pre mňa bolo veľmi emotívne a silné, keď som sa vlastne počas mojej práce, môj svokor bol kňaz, a keď som sa s ním veľakrát rozprávala na tú tému, ako duchovne sprevádzať pacienta, tak mi dával také nejaké biblické, také duchovné verše. A pre mňa bolo veľmi emotívne a silné to, že som to prvýkrát použila práve pri jeho zomieraní a pri jeho smrti.
1: Hovorili ste o tom, že niektorí vedia odchádzať a potom sú ľudia, ktorí nevedia odchádzať, akože sa ťažšie lúčia s tým životom. Čím to je spôsobené?
2: Myslím si, že mnohokrát je to tým, že majú niečo nedoriešené. Možno nejaké veci nedoriešené s príbuznými, možno nejaký kontakt, ktorý bol dávnejšie prerušený. Alebo teraz presne pár dní dozadu zomierala jedna pani z hodou okolností v mojom veku a tá vyjadrila, že nikdy som nevidela pri zaňov jej brata. Ona vyjadrila, že keď príde môj brat, tak už bude dobre. Ale nestihli sme to nejako dotiahnuť do toho konca vlastne. Ale tento moment ostal vo mne ešte stále teraz. To vo mne znie, že mohli sme možno ešte viac niečo pre to urobiť, či naozaj nečakala na toho brata, či to nebol pre ňu taký moment dôležitý. Takže myslím si, že takéto veci sa odohrávajú, hej, že proste nejaké nevysporiadané veci, vzťahové veci a tak, no, nejaké ublíženia. Niekedy to tak vyjadria ako výkrik do tmy, hej, že teraz proste chcem ešte, aby prišla tá moja dcera, ten môj syn, aj keď sú ďaleko a takéto veci sa deje. Alebo zmierenie na tej posteli, hej, tom zomierajúci chce. Sú to také ťažké veci a veľmi emotívne veci.
1: Akú rolu v tejto vašej službe zohráva vaša osobná viera?
2: Ja svoju vieru prežívam tak skôr intimne, tak vnútorne. Nie možno navonok okázalo pred inými ľuďmi, ale sú to pre mňa veľmi silné momenty, veľmi teda hlboké momenty a v rámci toho sa snažím aj správať a pristupovať takto k zomierajúcim pacientom a dáva mi to vlastne potom aj taký iný pohľad na to zomieranie a možno aj takú silu ďalej pokračovať v tejto práci.

0: Milí poslucháči, pokračujeme v našom mapovaní odovzdávania cien v službe životu, ktoré ocenilo zdravotné sestry, ktoré pracujú v hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Pred pesničkou bol rozhovor s pani Sotákovou, zdravotnou sestrou, ktorá pôsobí v Banskej Bystrici, a teraz vám Simona Dvorská prinesie rozhovor s pani Máriou Svitaňovou, ktorá pôsobí v Poprade.
1: Čo pre vás znamená práca v hospici?
2: Naplňa ma naozaj takým pokojom, radosťou, že môžem tým ľuďom v tom domácom prostredí pomôcť, pretože naozaj v domácom prostredí terminálne chorý človek je naozaj to náročná práca, narad povolanie doslovne, pretože keď človek zomiera, má naozaj tých strašne veľa tých symptómov, hlavne tá bolesť, hej, príbuzní nevedie si dať častokrát rady, a som rada, tak vnútorne mám taký pocit, že dokázala som tým ľuďom naozaj pomôcť po tých posledných chvíľach života, nielen tým chorým, ale aj tým príbuzným, pretože príbuzní takisto veľmi sa často trápia, hlavne keď sú tak mladší ľudia, alebo aj starší, často keď manžel odíde z tohto sveta, alebo manželka, veľmi ťažko to oni prežívajú, to stratu toho blízkeho, ale na druhej strane sú veľmi radi, že aj tie posledné chvíle, že dokážu byť s tým človekom, a ja im dokážem, to len si tvrdím, naozaj spolupráci s lekárom, mám veľmi dobrú spoluprácu s onkológiou, takže keď niečo sa deje, permanentne volám a dokážeme tie posledné chvíle s tým príbuzným zomierajúcim byť tam, a mám to naplňať takým pokojom. Treba každom tom človeku zomierajúcim vidieť vlastne toho Krista na kríži.
1: Akú rolu v tomto vašom poslaní, tej vašej práci v hospici, zohráva viera?
2: Ako sa hovorí, že ja musím, takisto som veriaci človek, musíte sa modliť a prosiť, hej, o pomoc, aby vám dal Pán Boh sily, či už fyzické, či psychické sily, proste vnútorne, aby ste dokázali zvládnuť toho zomierajúceho človeka, a zvlášť ešte, keď vidíte toho človeka, som hovorila, že vidíte v tom človeku naozaj Krista, hej, Krista, ktorý vlastne s tým bolestiom, tak kedy tí ľudia majú tak kruté bolesti, že naozaj, no, stlmíme im, dá sa, ale kedy naozaj sa to nedá nezvládnuť, a proste utrpenie patrí síce k životu, ale treba to zmierňovať, a s tou vierou v Boha, že často, jak som spomínala, že niektorí ľudia, hovorím, že trpia fyzicky, ale často trpia aj psychicky, hej, že niekedy v tých posledných fázach toho života, oni si vlastne uvedomujú to konečne, a často naozaj tú dušu zmierni, že zabezpečíte to kňaza, hej, kňaza, ktorý tí ľudia, jak aj tu kolegynka, čakajú, da kedy roky neboli na spovedi, a odrazu je sa hovorí, že sa im uľaví, hej, uľaví sa na duši a človek už tak netrpí. Ja tam trávim s tým zomierajúcim posledné tie dni, týždne dlho, hej, takže ja viem, či ten človek sa vám sám otvorí, hej, či je veriaci, či nie je veriaci, alebo chce, takže oni naozaj tam dávajú vám kvapka, infúzia, takže máte dostatok času sa rozprávať s tým zomierajúcim, s tými príbuznými, a keď je tam náznak nejaký toho, že naozaj chcú niečo, tak som naozaj ochotná veľmi rýchlo reagovať, pretože nevieme, či ten človek dnes ešte pôjde z toho sveta. Na to tak naplňa, že naozaj, a stalo sa mi nieraz, že mi napríklad príbuzný hovoril, sestrička, som tak vďačný, že ste zavolali tejto kňaza, hovorí, manžel večer zomrel, a všetci sme mali taký pokoj v duši.
1: 21 rokov ste už aktívne v tejto službe mobilného hospicu. Vlastne čo vás priviedlo k tejto službe, k tomuto poslaniu?
2: Ja som zdravotná sestra a robila som najskôr ako tie také bežné výkony po prepustenie pacienta do domáceho liečenia. No a potom vlastne čím ďalej, tak sme mali viacej pacientov onkologických. No a čo hovorím, to s onkológia veľmi spolupracujem, aj oni so mnou vlastne ma vnímajú tak ako taká vysunutá ruka, hej, takže to videla som tú vďaku tých ľudí, tých ľudí, tých zomierajúcich ľudí, tých príbuzných, a že má to zmysel.
1: Teraz ste získali za svoju prácu ocenenie. Ako to vnímate?
2: Ja som sa dozvedela, len poviem, že len teraz nedávno o tom, že vlastne som bola nominovaná a je to veľmi, veľmi také, môžem povedať, také zadozučinenie za tú svoju prácu. Hej, som vďačná ako i vedeniu, ako veľmi to milo prekvapilo a som vďačná vlastne, že tá práca moja má zmysel a cieľ.
0: Naša kolegyňa Simona Dvorská na podujatí oslovila aj iné zdravotné sestry, ktoré pracujú v hospici v Trenčíne. Spýtala sa ich, čo pre nich táto služba znamená.
3: Dobrý deň, volám sa Lucia Hluchaňová, som zdravotná sestra v hospici Milosrdných sestier v Trenčíne. Robím tam vedúcu sestru a byť sestrou je pre mňa skôr poslanie ako povolanie a každý z nás, kto túto prácu vykonáva, chce ju vykonávať srdcom. A v hospici sa to znásobuje, pretože práca s pacientmi, onkologickými pacientmi, nevyliečiteľne chorými pacientmi je nádherná, ktorá nám viac dá ako berie. Sice naše sily ubúdajú, naše psychické sily ubúdajú, ale potom príde to jasno a to krásno, ktoré nás znova naplní láskou k tomu povolaniu, ktoré máme.
4: Dobrý deň, ja som Lenka Rajcová, som zdravotná sestra v hospici Milosrdných sestier v Trenčíne, konkrétne sestra v lôžkovej časti a pre mňa znamená byť sestrou v hospici, byť takým tým prístavom pre tých zomierajúcich, pre tú ich poslednú etapu, kde vlastne môžu tak bezpečne potom doplávať vlastne do tej, ako my hovoríme, do porodnice pre nebo.
5: Tak dobrý deň, ja som Gabriela Liptaková, som sestra v mobilnom hospici a je to také rozdiel medzi lôžkovým a mobilným, že v mobilnom hospici tá sestra sa stará nielen o toho chorého, ale o celú tú rodinu. O tým, že tam prichádzame, tak je tam celá tá rodina, ktorá potrebuje takú nejakú podporu, pomoc a je to také pekné v tom, že sme takou oporou pre toho pacienta, aj pre celú rodinu.

0: Nože, máme tu aj rozhovor s riaditeľom Spišskej katolíckej charity Pavlom Vilčekom, ktorý priblížil, ako fungujú hospice, ktoré sú v správe charity. Rozprával tiež o tom, prečo je dôležité venovať hospicovej starostlivosti väčšiu pozornosť.
1: Rozprávame sa s pánom Vilčekom zo Spišskej katolíckej charity, ktorý nám porozpráva, ako vlastne so Spišskou charitou súvisia hospice.
2: Už vyše 20 rokov máme kamenný hospic v Ľubici. Máme aj mobilné hospice, teda Orava Liptov Spiš. Teda staráme sa o ľudí v terminálnom štádiu. Samozrejme, my sa staráme o ľudí od narodenia. Čiže napríklad Spišská katolícka charita má jediné vlastne neštátne centrum pre deti a rodinu, kde máme napríklad aj deti, ktoré sú v terminálnom štádiu. Priznám sa, že nejaké 3-4 mesiace som bol aj ja, teda som mal na starosti hospic. A teda, nechcem povedať, že denne, ale teda stretával som sa s tou smrťou. A musím povedať, že tam som mal možnosť aj zažiť, ako sa niektorým ľuďom ťažko odchádza, tak čo ich spájalo tým, čo sa ťažko odchádza, vlastne neboli zmierení s rodinou, s blízkymi, s týmto svetom a neboli zmierení s Bohom. V tých okolitých krajinách častokrát som svedkom, že o tej smrti sa možno, že hovorí viacej, že aj tá spoločnosť je viacej na to pripravená a na druhej strane tým pádom aj oveľa viacej majú dobrovoľníkov v hospicoch a aj vlastne to financovanie je viac zdrojové, čiže celý ten systém je posunutý. Neviem, či to už aj vami, teda médiami, že nakoľko sa o tom rozpráva, hej, možno, že je to tým, že oni sú už napríklad, ja neviem, Maďarsku, Polsku a tak ďalej, kde som sa bavil, hej, majú, nech sa povedať, tých dobrovoľníkov farské charity a rôzne iné systémy, kde už vlastne od škôl sú pripravení, že treba byť dobrovoľníkmi, treba pomáhať, možno, že niekde sa o tom aj čiastočne učia a tým pádom spoločnosť ako taká je viacej pripravená. Každého nás čaká smrť. A teda na nás, na spoločnosti je, že či to dokážeme, nie že aj my sami zvládnuť, a teda sa na to pripraviť, pomôcť.
1: Čiže vnímate tu na Slovensku vlastne nedostatok, čo sa týka poskytovania hospicovej starostlivosti, tak z vášho pohľadu, čo sú tie kroky, ktoré by mal možno štát podniknúť, alebo možno aj každý z nás, k tomu, aby hospice boli viac pozornosti v tom verejnom diskurze a prípadne, aké kroky by sa mali podniknúť na to, aby vznikali ďalšie a ďalšie tie hospice. Máme vôbec dostatok zdravotných sestier, toho personálu, ktorý by im vedel pomôcť, poslúžiť?
2: Tak musím povedať, že štát, čo robí štát? Štát väčšinou, keď zoberiete ktorúkoľvek vládu, to, na čo tlačí spoločnosť. Hej, čiže ak spoločnosť o tom umieraní, o tej hospicovej starostlivosti, o sprevádzaní nehovorí, tak samozrejme potom nie je ani adekvátny tlak, snaha to riešiť. Čiže čiastočne, možno, že aj oni preto nie sú celkom aktívni, treba sa nám posunúť. Ja sám vidím, koľko máme my na Spiši, čo sa týka najmä mobilnej hospicovej starostlivosti, nedostatkov. Niekde sme to rozbehli a sám to vnímam, že to potrebujeme podstatne posunúť ďalej. Štát skôr by mal vytvoriť priestor, aby sa to dalo. Za ďalšie možno, že čo by som povedal, aj čo sa týka Čiech, Poľska, tam funguje viac zdrojové financovanie. Čiže nie sú to len zdravotné poisťovne, z čoho to ťaháme vo veľkej miery my. Nie je to len fundraising, ktorý musím povedať, že majú oveľa lepšie zvládnutý, ako máme my na Slovensku. Hej, ale napríklad v Poľsku, keď som bol, tak veľkú časť tých peňazí, možno viac ako tretinu, dávajú

0: ľudstva, aj teda naše kraje. Majú špeciálny fond, už neviem, jak sa volá, čiže štát je nejaký fond, ktorým sú vlastne títo poskytovateľia podporovaní. Tak samozrejme, tým pádom funguje sa tam, by som povedal, oveľa lepšie alebo jednoduchšie. Ale aj tak, ďaká Bohu za každú jednu sestru, za každého jedného, čo slúži, čo pomáha, lebo zase, ja sa priznám, že aj dneska, ja som celý čas aj v duchu, aj tomu hore ďakoval, že jednak máme títo, že máme tieto sestry, že sa týmto ľuďom slúži, hej, a je na nás všetkých trošku prispieť možno k tomu, a teda aj médiám, aby sa o tom viacej hovorilo a aby sa tá starostlivosť aj kvalitatívne, objemovo a tak ďalej posúvala.
1: Ocenené na tomto podujatí boli aj sestričky, ktoré pracujú u vás. Ako to vnímate? Ste na nich hrdí?
0: Samozrejme. Možno, že až pyšný, keď musím povedať, Maria, čo bola ocenená. A priznám sa, že sám som ju zažil 2 roky dozadu na vlastnej skúsenosti, keď mi odišiel ocko. A priznám sa, ja neviem, zoberte si, bola možno sobota alebo nedeľa 2 hodiny v noci, hej, kedy sa mu zapchal, hej, katedra, neviem čo všetko, hej, tak už som ja len zavolal. A on naozaj do pol hodiny, či teda vrajem, to bol sviatok, či to bola noc, alebo čokoľvek, bola ochotná a schopná prísť, ak nemala iného pacienta, hej, a teda mu poslúžiť, hej. Čiže to je náš poklad, hej, to je, tieto sestry sú bohatstvom Spišskej katolíckej charity, lebo pomáhame ozaj tisícom ľudí a vrajím, že niekde do 500 štatisticky je onkologických pacientov, o ktorých sa globálne staráme, a celkové hospisových je cez 1000. Hej, čiže to je obrovské množstvo ľudí a množstvo rodín, ku ktorým prichádzajú. Množstvo rómskych osad, hej, čiže idú vlastne, a tam častokrát sú to deti a tak ďalej, onkologické, hej, to proste sú častokrát ťažko popísateľné prípady, o ktorými oni hovoria, a teda to dobro vlastne potom ozaj majú možnosť zažiť aj tí ľudia, ktorým inakšie dopriate nebolo.
1: Aká je vaša rola ako riaditeľa Spišskej charity, čo sa týka tejto hospicovej starostlivosti? Čo všetko vy musíte odmanéžovať a máte na starosti?
0: Tak ako som povedal, že v prvom rade moja úloha ako za toho generálneho riaditeľa je, ako sa povedal, že skalia sa, pretože ja skôr ozaj ďakujem. Čiže ja ďakujem za všetkých tých ľudí a moja úloha je skôr vytvoriť priestor na to, aby tí ľudia to dobro mohli konať. Ja by sa mohli starať, aby bolo všade dostupné, čiže možno, že nejaké to technické zabezpečenie a niektoré tie ďalšie veci. Pred 2 rokmi sme komplet zrekonštruovali kamenný hospic, takže vlastne možno, že nejaké projekty a ďalšie tieto veci. Ale na Spišskej charite je 600, neviem koľko zamestnancov, hej, takže z toho nejakých 70 sestier a z toho neviem koľko je vyslovene v tom mobilnom hospici. A zase sa priznám, že u nás častokrát fungujeme tak, že tie sestričky sa navzájom doplňajú, lebo zoberte si, ak by mala jedna sestra prísť možno je, a v tých posledných dňoch idú aj 2-3 krát denne k tomu človeku, tak to by ju zničilo. Hej. Takže musím povedať, že mám vynikajúcich pracovníkov, za ktorých som veľmi vďačný.
2: Viera v živote. Náboženský magazín.
3: Milí poslucháči, a to je už z dnešnej Viery v živote všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. Od mikrofónu sa s vami lúči a pokojný večer vám želá Štefan Chrapa.

0: Arena vo svete.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Začína sa Ekumena vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Svetová rada cirkví vyzýva celosvetové cirkevné spoločenstvo k modlitbe za mier na Ukrajine. Sviatok stvorenia sa stáva súčasťou spoločného lekcionára protestantských cirkví. Svetový deň migrantov je už dlhoročnou ekumenickou tradíciou spomienky a solidarity. Svetová rada cirkví je znepokojená dramatickým vypuknutím epidémie eboli. Projekty členských cirkví zdôrazňujú solidaritu v luteránskom cirkevnom spoločenstve. Svetový luteránsky zväz pripravuje modlitebnú knihu evanjelických žien z celého sveta. Svetový luteránsky zväz privítal prvú evanjelickú biskupku v Keni. Nemecký biskup Friedrich Kramer upozorňuje, že médiá chcú vždy len rýchle odpovede.
1: Svetová rada cirkví vyzýva ľudí a cirkví po celom svete, aby sa 11. júna o 11. hodine zapojili do celosvetovej modlitby za mier na Ukrajine. Séria Svetových dní modlitieb za mier, ktorú iniciovala Svetová rada cirkví a ktorá začala Svetovým dňom modlitieb za Blízky východ, má byť príležitosťou pre celosvetovú ekumenickú komunitu, aby spoločne vyjadrila solidaritu, modlila sa za druhých a šírila nádej. Táto iniciatíva vychádza z viery a pevného presvedčenia, že modlitba je praktickým angažovaním sa a odráža povolanie cirkvi stáť po boku trpiacich ľudí a zasadovať sa za dôstojnosť všetkých ľudí. Svetový deň modlitieb za mier na Ukrajine bol navrhnutý v spolupráci s Ukrajinskou radou cirkví a náboženských organizácií, ktorá zastupuje viac ako 90% všetkých náboženských organizácií a vierovyznaní na Ukrajine.
2: Starobilá kresťanská tradícia, známa ako Sviatok stvorenia, sa stáva súčasťou liturgického kalendára mnohých protestantských cirkví po celom svete. Rozhodla o tom konzultácia pre spoločné texty, ktorá zaradila sviatok s názvom Stvorenie v Kristovi do revidovaného spoločného lekcionára, používaného v mnohých evanjelických cirkvách. Za týmto krokom stojí niekoľkoročná ekumenická spolupráca teológov, cirkví a akademických konferencií, ktoré sa konali v talianskom Assisi. Proces bol zároveň prepojený s pripomínaním 1700. výročia Nicejského koncilu. Tradícia Sviatku stvorenia pochádza z pravoslávneho prostredia, kde sa 1. september slávi už od 8. storočia ako Deň modlitieb za Božie stvorenstvo. V roku 1989 pravoslávne cirkvi vyzvali celý kresťanský svet, aby sa k tejto iniciatíve pripojil v duchu odpovede na ekologickú krízu. Moderátor ústredného výboru Svetovej rady cirkví Heinrich Bedford Strom označil prijatie sviatku za historický krok ku kresťanskej jednote. Podľa neho ide o výnimočný príklad toho, ako môže starobilá tradícia východného kresťanstva inšpirovať dnešné cirkvi po celom svete.
1: Konferencia európskych cirkví a Komisia cirkví pre migrantov v Európe vyzvali kresťanské cirkvi naprieč kontinentom, aby si pripomenuli utečencov a migrantov, ktorí zomreli pri pokuse nájsť bezpečie v Európe. Pri príležitosti Svetového dňa utečencov 21. júna sú cirkvi vyzvané, aby usporiadali bohoslužby, modlitby a bdenia na pamiatku tých, ktorí zahynuli na migračných trasách do Európy. Táto iniciatíva nadväzuje na dlhoročnú ekumenickú tradíciu spomienky a solidarity. Vo výzve zaznieva znepokojenie nad pokračujúcim utrpením ľudí na hraniciach Európskej únie. Cirkevní predstavitelia upozorňujú, že sprísňovanie migračnej politiky môže prinútiť ďalších ľudí voliť ešte nebezpečnejšie cesty. Predstavitelia cirkví pripomínajú, že kresťania sú povolaní byť svedkami nádeje, solidarity a ochrany ľudskej dôstojnosti bez ohľadu na národnosť či náboženstvo.
2: Generálny tajomník Svetovej rady cirkví profesor Jerry Pillay vyjadril hlboké znepokojenie nad utrpením, ktoré zo sebou prináša dramatický výskyt eboli v Konžskej demokratickej republike a v Ugande. Sú známe stovky podozrivých prípadov a početné úmrtia. Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila medzinárodný zdravotný stav núdze. Súčasná epidémia sa vyskytuje v regióne, ktorý je už aj tak poznačený chudobou, krehkými zdravotníckymi systémami, nedostatkom potravín, vysídľovaním a dlhodobými následkami vojny, povedal Pillay. Tieto negatívne socioekonomické faktory zvyšujú náchylnosť na choroby, obmedzujú prístup k včasnej starostlivosti a znižujú schopnosť jednotlivcov a komunít prijímať preventívne opatrenia. Pilej zdôraznil kľúčovú úlohu cirkví a miestnych vodcov ako dôveryhodných osôb v teréne, aby boli ostražití, dodržiavali a šírili presné pokyny orgánov verejného zdravia a bojovali proti dezinformáciám jasnými, súcitnými a dôveryhodnými informáciami, ktoré chránia životy.
1: Ako sa môžu projekty miestnych cirkevných zborov stať miestami vzdelávania, kde je možné v rámci luteránskeho cirkevného spoločenstva vymieňať si skúsenosti a učiť sa jeden od druhého? Akými metódami je možné prenášať skúsenosti a osvedčené postupy z jednej cirkvi alebo regiónu do druhého? Týmito otázkami sa zaoberal Výbor Svetového luteránskeho zväzu pre projekty členských cirkví na svojom zasadnutí v São Leopoldo v Brazílii. Bolo schválených 18 nových projektov na obdobie v roku 2027 až 2029 a diskutovalo sa o budúcom smerovaní takýchto iniciatív. Svetový luteránsky zväz v súčasnosti podporuje celkovo 61 projektov, ktoré sú prispôsobené miestnym potrebám cirkví a cirkevným zborom. Robí tak s podporou svojich členských cirkví a partnerských organizácií v 40 krajinách po celom svete. Tieto projekty sú podľa členov výboru nielen zoznamom opatrení, ale vyjadrením vzťahov, ktoré posilňujú dôveru a vytvárajú pocit spolupatričnosti.
2: Svetový luteránsky zväz predstaví novú modlitebnú knihu žien s názvom Spoločne sa modlíme. Publikácia vznikla v spolupráci žien z evanjelických cirkví z celého sveta a jej cieľom je priniesť do života cirkvi hlasy, skúsenosti a duchovné svedectvá žien rôznych generácií a kultúr. Kniha je inšpirovaná reformátorkou Katarínou Schutz-Zell zo 16. storočia, ktorá bola známou autorkou a obhajkyňou sociálnej spravodlivosti. Modlitby v novej publikácii napísali laičky, aj ordinované ženy, teologičky, študentky či aktivistky z rôznych krajín sveta. Texty sa venujú témam viery, uzdravenia, pokoja, spravodlivosti či medziľudskej solidarity. Generálna tajomníčka Svetového luteránskeho zväzu Anne Burghartová uviedla, že keď sú hlasy žien umlčiavané, ochudobňuje to celé Kristovo telo. Naopak, keď sú ich skúsenosti a duchovné dary prijaté, obohacuje to celé cirkevné spoločenstvo. Publikácia bude dostupná online v angličtine, nemčine, francúzštine a španielčine. Súčasťou jej uvedenia bude aj medzinárodný webinár s autorkami modlitieb z rôznych častí sveta.
1: V Kenii sa odohrala historická udalosť pre tamojších evanjelikov. Na svetodušnú nedeľu bola v hlavnom meste Nairobi slávnostne uvedená do úradu prvá žena na čele kenskej evanjelickej cirkvi, biskupka Catherine Gina Musau. Bohoslúžby v Jeruzalemskej katedrále sledovali tisíce veriacich a zúčastnili sa aj predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a partnerských cirkví z viacerých krajín sveta. Nová biskupka vo svojom príhovore zdôraznila, že služba cirkvi nemá byť len správou inštitúcie, ale predovšetkým službou ľuďom. Hovorila nielen o potrebe pokory, integrity a jednoty, ale aj o výzvach dnešnej spoločnosti. Spomenula rastúcu beznádej mladých ľudí, psychické ochorenia, korupciu či násilie, ktoré podľa nej zraňujú celé komunity. Cirkev má podľa nej zaznievať ako prorocký hlas uzdravenia a nádeje. Predstavitelia afrických evanjelických cirkví označili jej uvedenie do úradu za duchovný milník a prorocké znamenie nádeje pre cirkev aj spoločnosť.
2: Friedrich Kramer, splnomocnenec premiér v evanjelickej cirkvi v Nemecku, si želá, aby médiá pri informovaní o vojne a miery postupovali diferencovanejšie. Podľa biskupa Kramera zo stredného Nemecka existuje extrémne očakávanie rýchlych odpovedí a jasných vyhlásení. To sťažuje prezentáciu diferencovaných postojov. Krajinský biskup Kramer vystúpil na konferencii nadácie Bonhoeffer-Niemöller v Erfurte s témou Dobre informovaný, miera vojny v médiách. Hovoril o svojich skúsenostiach po ruskom vpáde na Ukrajinu vo februári 2022. Mediálna debata sa rýchlo zúžila na otázku dodávok nemeckých zbraní na Ukrajinu. To nezodpovedalo komplexnosti konfliktu. Okrem toho, na základe diskusií v rámci evanjelickej cirkvi zistil, že záujem vzbudzujú predovšetkým spory a zmetok.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixažného pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň. Regina, váš.

30 kilometrov za Korintom, smerom do vnútrozemia, nás zastaví reťaz natiahnutá cez cestu, ktorá sa tu používa na miesto železničných závor. Na malej stanici medzi vinicami je nápis v alfabete, pod ktorým nemusí byť prepis do latinky. Nemea. Tu zabil Herakles podľa mýtov strašného leva, ktorý hubil ľudí aj zvieratá a terorizoval celý kraj. Bol vraj dva razy väčší ako iné levy a mal nepriestrelnú kožu. Keď šípy nepomohli, ovalil ho kyom a po úmornom zápase ho zaškrtil holými rukami v jaskyni, kde mal svoj pelech. Na pamiatku tohto víťazstva potom založil hry a Nemea sa tak stala štvrtým miestom po Olympii, Delfách a Istmii, kde sa schádzali na preteky atléti z celého Grécka. Štadión, na ktorom súťažili, ležal v údolí pod lesnatým vrchom, kde žil nemejský lev. Dnes je z neho odkrytá veľká časť svahov pre divákov, bežecká trať a vstupný tunel. O niečo ďalej vystupujú z neobrobenej pôdy základy rozľahlých budov, ktoré asi slúžili pre účastníkov hier. Posledným pozostatkom slávy tohto miesta, ktorou už udržiava len červené víno, Heraklova krv, sú rozvaliny Diovho chrámu s podzemnou kryptou z archaických čias. Tri sivé dórske stĺpy z miestneho vápenca stoja tam však dodnes. Nepatrné zvyšky športovísk a maličké múzea v Nemeji a Istmii nám nanucujú otázku. Nemali sme sa pred Olympiou vybrať radšej do Delf? Aj tak sa hovorí, že kto môže stráviť len 2 dni v Grécku, mal by ten druhý po Aténach venovať Delfám. Tam kládli starí Gréci stred sveta. Tam sústredili jedinečné poklady umenia. Tam postavili Apolónovi svätyňu v jednej z najkrajších prírodných scenérií na svete. Tamojší štadión v Borovom háji nad chrámom s veštiarňou, ktorá už nefunguje, je najlepšie zachovaný antický štadión vôbec. Pravda, že pozrieme sa aj tam. Slávili sa tam predsa najvýznamnejšie hry po olympijských. Teraz však pokračujeme Argolisom do hôr Arkádie, za ktorými už leží zelené údolie Elisu. Križovatka dvoch morí, ktorou je Korint, bude aj križovatkou našej cesty. Na miesto pobrežnej autostrády smerom na Patras vyberieme si hradskú cez hory do Argu. Do jedného z najstarších miest Grécka, do hlavného mesta Kyklopského kraja s troskami Mykén a Tyrinsu, do mesta očividne spokojného, že dnes slávy má už za sebou. Zlatom bohaté Mykény, ktorých poklady sme obdivovali v Aténach, sa skrývajú v skalnatom zákutí na polceste medzi Nemeou a Argom. Odbočuje sa k ním alejou eukalyptov. Nedvíhajú sa hrdo do výšky, ale splývajú v kamennom mimikry s pustými svahmi okolitých kopcov. Už svojou polohou naplňajú predstavu o mieste, kde sa odohrávali najdramatickejšie scény antických tragédií. Tu vládol kráľ Atreus, ktorý v boji o trón zavraždil synov svojho brata Tiesta a z ich údov mu schystal príšernú hostinu. Tu vládol Atreov syn Agamemnón, ktorého po víťaznom návrate z Tróje zavraždil Aigistos, milenec jeho manželky Klytajmnestry. Tu vrazil Orestes, Agamemnónov a Klytajmnestrin syn, meč do prs svojej zradnej matky i vraha svojho otca. Už začiatok Mykén bol podľa mýtov v neblahom znamení. Založil ich hrdina Perseus, keď zabil na štadióne v Argu nešťastne hodeným diskom svojho deda Akrizia. No vždy to bol hrad mocnejší než iné. Jeho vládcovi Euristeovi, ináč Slabochovi, musel slúžiť dokonca najväčší silák Herakles. Ako sa zdá, tento nedobrý chýr Mykénam neškodí. Práve naopak. Vždy sú plné ľudí, ktorí obdivujú ich kyklopské hradby z obrovských hrubo otesených kvádrov z 15. až 14. storočia pred našim letopočtom. Ich leviu bránu s prvým monumentálnym reliefom na pôde Európy. Ich akropolu s neveľkými zvyškami stavieb, ktoré padli prvý raz za obeť dórom v 12. storočí pred našim letopočtom a druhý raz definitívne Argejcom za vojny so Spartou roku 468 pred našim letopočtom. Najviac návštevníkov sa vždy tiesni pri kamennom kruhu, kde Šlíman objavil hroby tamojších vládcov s telami doslova obloženými zlatom.
Už je to vyše 100 rokov, čo sem prišiel s Homérovou Iliadou a Euripidovou Elektrou v ruke. Ale jeho meno tu znie ešte stále vo všetkých výslovnostiach. Takisto ako pod hradom, v obrovských kupolových hrobkách, veľkých aj pre jaskyné príbytky kyklopov. Najväčšia z nich, tradične zvaná Atreová hrobka, sa klenie nad kruhovou základňou. Tu žasne aj človek, čo videl kupolu rímskeho Panteónu. Tá je však o 15 storočí mladšia. Hrad Tiryns leží asi 5 kilometrov za Argom a stráži tam ako zo zálohy posledný výbežok Argolského zálivu. Leží je správny výraz, hoci pri našich predstavách o hrade nezvyklý. Čupí tam na nízkej skale uprostred pomarančových sadov a z cesty ho takmer nevidieť. Pritom je to azda najmocnejšie opevnený hrad na svete. Jeho hradby merajú miestami až 17 metrov, nie na výšku, ale na šírku. Na prímorskej strane má kazematy, ktorých múry neprestreli podľa príslušných odborníkov ani dnešné lodné dielo. Podľa mýtov postavili ho hradby jednooký kyklopy, ktorých si sem pozval kráľ Proitos z Malej Ázie. Na jeho hornej plošine sú zvyšky paláca, v ktorom sídlil sám Herakles. Podľa výskumov, ktoré tu začal opäť Šlíman, je Tiryns o niečo mladší než Mykény. Ináč však vo všetkom sledoval ich osud, vrátane zničenia Dórmi a Argejcami. Stavby z čias dávnej slávy Argu, keď sa jeho menom označoval celý Peloponés, zmizli pod modernou zástavbou. Ich neveľké zvyšky sa našli len na vrchole Larisy. Na jeho druhej akropole bráni ich odkrytiu byzantská a potom franská, benátska a turecká pevnosť. Pauzánias videl v Argu 18 chrámov. Dnes vidieť iba pár múrov z dvoch. Zachovali sa však mýty a báje o tom, že tu mali svoj hrad už králi Pelasgov pred gréckych obyvateľov Grécka, že sa sem uchýlil kráľ Danaos, potomok argejskej kňažky Io a najvyššieho boha Dia, keď ho porazil a vyhnal z Líbie jeho brat Aegyptos, že sa tu narodil Perseus, iný Diov syn, ktorý dodnes žiari s manželkou Andromedou na hviezdnatom nebi, že stadialto sa vypravil kráľ Adrastos do nešťastnej vojny siedmých proti Tébam, ktorej venoval Aischylos jednu zo svojich najslávnejších tragédií, že tu vládol kráľ Diomedes, ktorý sa nebál bohov ani veždieb a na trojskej pláni zahnal na útek i boha vojny Area, že tu vznikli prvé ľudské sídla, keď boh argejskej rieky Inachos odviedol do mora vody z potopy sveta. Archeológovia tu našli stopy prvých gréckych usadlíkov zo začiatku 19. storočia pred našim letopočtom. Prikrýval ich prach a popol, na ktorý obrátili Argos roku 1822 vojska, čo prišli na pomoc Turkom z Egyptovho kraja. Po výjazde z Argu nadobúda krajina pred nami celkom iný ráz. Nenachádzame tu hrady, čo boli svedkami výbuchov, neskrotných vášní a krvavých bojov o trón medzi bratmi. Nie sú tu pelechy ukrutných mýtických zbojníkov. Neprechádzame planinami, z ktorých bola každá druhá dejskom historickej bitky. Pravda, aj tu sa bojovalo. Pri Mantineji sa napríklad zrazili roku 362 pred našim letopočtom vojská spartsko-atenskej koalície s vojskami Tébanov v bitke, ktorá sa skončila pre obrovské straty technickým knokautom obidvoch strán, hoci jedna i druhá sa vyhlásila za víťaza. No napriek tomu bolo tu tých polí cti a slávy menej než na území ostatného Grécka. Bolo tu a dodnes je aj menej polí, ktoré brázdi pluh. Táto krajina sa volá Arkádia. Je hornatá, skalnatá, tvrdá a pritom nedrsná. Chudobná a stará ako luna. Ak nás v Attike a Megare očarúvalo more, tu nás očarúvajú vrchy. A to sme zvyknutí merať ich krásu Tatrami. Pohoria ako Kilenné a Erymantos či Menalón sa začínajú niekoľko desiatok kilometrov od morskej hladiny a prevyšujú ju o viac ako 2000 metrov. Údolia sú zbrázdené riekami a riečkami alebo prikryté zrkadlami jazier. Cyprusy a palmy tu ustupujú bukovým a dubovým stráňam, nad nimi sa dvíhajú ihličnaté svahy a napokon skaly s riedkou trávou. Na lúkach sa belejú čriedy oviec a kôz.
Dediny a neveľké mestá sú tu malebné a rozosiaté po úbočiach akoby na okresu kraja. Cesty prerúbané cez vrchy a prenesené mostmi cez rokliny lemujú priezračné studničky. Vzduch je tu preslnený a čistý. Namiesto smogu je tu živičná vôňa. Na nebi nehučia lietadlá, ale tiško krúžia orly. Do zidealizovanej Arkádie kládli bukolickí básnici dej svojich pastierských spevov. Dodnes tu počuť pastierskú píšťalu a cítiť prostú vidieckú pohodu. Arkádiu si netreba idealizovať. Život medzi kamením nebýva idylický. Poznáme to trebárs z dávnej Oravy. Avšak chudoba, ktorá tu má svoj domov, bola spolu s ťažkou prístupnosťou hôr aj spojencom jej ľudu. Pomohla mu odvrátiť vpád dórov a vždy odrádzala nepriateľov, čo túžili po koristi. Tak sa stalo, že sa tu ako v jedinej krajine na Peloponéze udržalo pôvodné grécke obyvateľstvo z mykénskych či predmykénskych čias, ktoré nepodľahlo dorizácii. A že toto obyvateľstvo si zachovalo až do klasickej doby predštátnu kmeňovú organizáciu. Dnes už Arkádčanov od ostatných Grékov takmer nerozoznáme. Lipnú však pevnejšie na starých tradíciách a pri svojom spôsobe života si akosi neosvojili také civilizačné vymoženosti, ako sú neurózy a stresy. Neplatí tu priveľmi ani klasikovo kradne sa, kradlo sa a kradnúť sa bude. Jediné, na čo si v Arkádii musíme dávať pozor, sú zákruty. A poučka, že dole brehom treba zaradiť ten rýchlostný stupeň, ktorý by sme zaradili hore brehom. Pravda, aj tunajšie cintoríny pod Cyprusmi majú svoj pôvab. Cesta stúpa i hneď od Argu v prudkých serpentínach, ktoré vyzerajú v spiatočnom zrkadle ako slučky hydry, čo tu ostali z čias, keď dole pri Lerne zabil a rozsekal Herakles. Tak pokračuje miestami s výhľadom napravo i naľavo, no bez výhľadu dopredu až do Tripolisu, hlavného mesta Arkádie a jedného z mála gréckych miest bez antických pamiatok. Vzniklo iba v 14. storočí nášho letopočtu. Tak sa krúti okolo Mantineje cez Vitinu až do Langadie, ktorej domce sa šplhajú po svahu vhodnom pre obrovský slalom, keby tu pravda padal sneh. Za odbočkou do Tropeje, kde sa rozpadajú trosky hradu prvého morejského baróna, klesá potom v rovnakých serpentínach k rieke Alfeju. Chvíľu ju sleduje. Zrazu sa pred nami zjaví priamo v prednom skle obraz známy z fotografií a prospektov. Štadión. Za ním hustá zeleň, z ktorej presvitajú dórske stĺpy. Potom ešte jónske. Keď prejdeme 113. most, rátajúc od Argu, vystúpime. Sme v Olympii. Druhá kapitola. Archeologický park pod Kronovým vrchom. Je málo miest na svete, ktoré zapísala história a tradícia tak hlboko do povedomia ľudstva, ako je tento tichý kút medzi svahmi Kronovho vrchu a meandrami rieky Alfeja, ktorý sa volá Olympia. Pre starých Grékov bola Olympia posvetným územím a jedným z najvýznamnejších stredísk spoločenských stretnutí. Tu sa schádzali každé 4 roky na festivale kultu telesnej zdatnosti, kde najlepší z najlepších súťažili o olivový veniec a titul olympionika, čo bola najvyššia podsta, akú mohol v ich očiach smrteľník dosiahnuť. Sem prichádzali v tisícoch a 10 tisícoch, často po týždňoch a mesiacoch cesty, aby sa mohli zúčastniť na tejto prehliadke sily a krásy ľudského tela ako diváci. A keďže kult tela spájali Gréci s kultom umu a ducha, prichádzali sem spolu so športovými nadšencami básnici a hudobníci, aby sa pochválili svojim umením, filozofi a politici, aby vysvetľovali a obhajovali svoje názory, maliari a sochári, aby vystavovali svoje diela a inšpirovali sa vzormi. A schádzali sa tu aj zástupcovia metropolií, to jest materských obcí so zástupcami osád, ktoré založili ich predkovia, i oficiálne delegácie rôznych gréckych štátov, aby pri príležitosti hier prerokúvali otázky vzájomných stykov a uzatvárali zmluvy o miery a priateľstve.
Olympia bola tak miestom, kde sa upevňovalo vedomie spolupatričnosti Grékov, hoci ich oddeľovali hory a moria i rozdielne záujmy. A olympijské športové slávnosti boli zároveň najväčšou kultúrnou a spoločenskou udalosťou gréckeho sveta. Olympijské hry sa konali podľa súhlasných gréckych údajov prvý raz roku 776 pred našim letopočtom a posledný raz roku 393 nášho letopočtu. To je zdovedná 293 krát. Od prvých po posledné uplynulo 1169 rokov, čo je úctyhodný čas. Je to viac, než dodnes uplynulo od zániku Franskej ríše, od vzniku kievského kniežatstva, od Pribinovej vlády v Nitre. Boli to prvé hry celogréckeho charakteru. Mali najväčšiu prestíž spomedzi všetkých hier, čo podľa ich vzoru vznikli neskôr. Nimi sa začínal a označoval grécky kalendár. Olympia bola nielen ich dejiskom, ale aj rodiskom. No v Olympii sa zrodil aj ich hlavný predpoklad. Všeobecný posvetný mier medzi všetkými gréckymi štátmi počas ich prípravy a konania. Na olympijskej pôde, bližšej k nebu ako k zemi, nemali miesto ľudské spory. Ani na jedných hrách tu nevytasil Grék na Gréka meč, či už účastník súťaži alebo divák, a nepriateľ neprelial krv nepriateľa. Za celý dlhý čas, čo bola Olympia Olympiou, sa cez jej územia iba dvakrát prehnalo vojsko. Roku 420 pred našim letopočtom spartské a elické, roku 364 pred našim letopočtom arkádske. Prešlo ju však bez pohromy a nezbavilo ju povahy ostrova mieru. Olympiu považovali Gréci za doménu najvyššieho boha Dia a meno dostala podľa jeho sídla, nadoblačného Olympu. Jej jadro tvoril posvetný okrsok Altis, ktorý krášlili chrámy, oltáre, sochy bohov a olympijských víťazov, pamätné dosky a úschovne pokladov. Za ohradným múrom tohto okrsku boli športové zariadenia. Štadión, hipodróm, telocvične, bazény. Na priestranstvách medzi nimi stáli budovy správy hier, ubytovne pre pretekárov a vybraných hosťov, kúpele a obytné domy. Trvalé bydlisko tu malo len niekoľko desiatok ľudí. Kňazi a chrámoví služobníci, dozorcovia, zriadenci, občas aj sochári pracujúci na dlhodobých objednávkach. Počas hier však ožívalo celé jej okolie a Olympia sa zmenila na stanové veľkomesto. Dnes je Olympia doménou vedcov a turistov. Niekdajší jej posvetný okrsok, jeho okolie so športoviskami je v troskách. V údolí za západným svahom Kronovho vrchu vyrástli však nedávno opäť ľudské sídla. Ťažko povedať, čo je táto nová Olympia. Na mesto je príliš malá, na dedinu zasa priveľmi mestská. Tvoria ju vlastne dve dlhé ulice s nevysokými domami, ktorých prízemia sú premenené na obchody a reštaurácie. Z nich sa potom rozvetvujú uličky s domcami a hotelmi, za ktorými sa tiahnú lúky a háje. Má svoju obecnú radu a poštu, sú v nej zmenárne a možno v nej hocikde parkovať. Má aj policajnú stanicu, ktorá je však v podstate informačnou kanceláriou. Od obyčajných turistických stredísk sa odlišuje tým, že sú v nej tri muzeá. A potom azda tým, že jej obyvatelia sa správajú k návštevníkom z cudzích krajín ešte viac než inde v Grécku ako k hosťom a priateľom. Najkrajším miestom v Helade nazval roku 338 pred našim letopočtom aténsky rečník Lysias Olympiu a turistické prospekty a príručky to po ňom opakujú. Dá sa o tom diskutovať, lebo takto i ináč krásnych miest je v Grécku na každý prst 10. Málo ktoré však vyžaruje takú atmosféru mieru a pokoja. Málo ktoré pôsobí takmer dojmom pohody. Málo ktoré uchvacuje takou poetickosťou. Je tu všetko, čo sa spája s predstavou pozemského raja. Zelené pahorky s vysokým a modrým nebom, strieborná rieka v údolí, obzor lemovaný cyprusmi a tujami, tieň platanov a majestátnych dubov, šum olíju a spev slávikov, farba a vôňa vavrínov, mírt, oleandrov, mimos a kvetov, čo nemajú v našej reči meno. A celý tento obraz, rovnako nádherný v poludnejšom slnku ako za brieždenia a za svitu mesiaca,
nie je gíč, ale realita. Jeden superlatív však Olympii rozhodne patrí. Je to najkrajší archeologický park na svete. Kým chrámy Akropolis sa dvíhajú na skale, čo vládne Aténam, a svätyňa v Delfách stojí na horskej terase nad údolím s miliónmi olív, Olympia sa so zvyškami svojich stavieb skrýva v tienistom háji. Ako sa zdá, skrývala sa v ňom odvždy. Svedčí o tom meno jej posvetného okrsku Altis, ktoré je odvodené od gréckého slova Alsos, čo znamená háj. Do Altisu sa dostaneme z Novej Olympie okolo Starého múzea cez most nad Kladeom, ktorý je posledným prítokom Alfeia na jeho púti k moru. Pravda, ak je v ňom voda. Zablúdiť nemôžeme, lebo v ceste nám stojí zalesnený vrch, ktorý nesie dnes, ako kedysi, meno Diovho otca Krona. Za lúkou pod jeho juhozápadným svahom je nenápadný drôtený plot s bránkou, kde sa predávajú vstupenky. Bez ľavy nás vyjde jedna asi na dolár podľa kurzu drachmy. Je to suma, za ktorú sa tu dá skromne naobedovať. I hneď však zistíme, že jej protihodnota je vyššia. Vlastne neporovnateľná. Najprv sa pred nami otvorí dlhá kolonáda s driekou dórskych stĺpov, ktoré vyzerajú ako skosené dajakým obrom na výšku okolitej trstiny a trávy. Za nimi sa belejú v temnej zeleni borovíc vysoké jónske stĺpy s krásnymi hlavicami. Láka nás zastaviť sa tu, vychutnať ich pôvab a skúmať ich pôvod. Nedáme sa však zvábiť a prejdeme sa medzi nimi ako po promenáde. Prehliadku Olympie nie je totiž dobré začať od jej dnešného náhodného vchodu. Kto chce vidieť viac ako trosky? Kto chce preniknúť za ne a pod ne? Kto si chce predstaviť tunajšie stavby v pôvodnom stave? Zvolí si iný postup. Taký, čo mu umožní orientovať sa miestne i časové, aby namiesto dojmu labyrintu získal predstavu plánu. Potrebné opisy si potom nájde v archeologickej literatúre a z antických autorov, hlavne v Pauzániovi. Posvetný okrsok Altis tvorí nepravidelný štvoruholník pod južným úbočím Kronovho vrchu a meria podľa zvyškov ohradného múru, prerušeného kedysi piatimi bránami, asi 220 krát 150 metrov. Na čistinke pri mieste, kde sa pretínajú jeho uhlopriečky, bol jeho ideový stred – oltár olympijského dia. Mal tvar zrezaného kužela. Stál na podstavci z otesaných kvádrov a vždy ho pokrýval popol obetí, ktoré sa tu prinášali ako na jedinom z tunajších oltárov každý deň. Jeho dolný priemer meral zhruba 11 metrov a vysoký bol 6,5 metra. Ale kosti obetovaných zvierat ho občas zvyšovali až na 10 metrov. Tento stred Altisu, vyznačený vraj samotným Heraklom, je najpríhodnejším východiskom na jej prehliadku. Keď sa stadiaľto pozrieme na západ, uvidíme pred sebou malú vyvýšeninu zatienenú smrekmi, okolo ktorej je náznak kamenej ohrady. Bolo to jedno z najposvetnejších miest na tejto posvetnej pôde. Podľa tradície skrývalo hrob kráľa Pelopa, ktorý sa pokladal popri Heraklovi a iných heroch za zakladateľa olympijských hier. Výskum ukázal, že tento hrob bol iba symbolický a pochádzal až z 11. až 10. storočia pred našim letopočtom. V 6. storočí pred našim letopočtom ho novo upravili a jeho pôvodnú kruhovú ohradu nahradili päťuholníkovou. V 5. storočí pred našim letopočtom dostal na miesto starej drevenej vstupnej brány kamenné propilaje. Podľa Pauzánia tu Elidania uctievali Pelopa, o to väčšmi ako iných hérov, o čo väčšmi uctievali Dia ako iných bohov.

To bolo čítanie na pokračovanie z knihy Vojtecha Zamarovského Vzkriesenie Olympie, ktorá vyšla v edícii súborného diela autora vo vydavateľstve Perfekt Bratislava 2001. Štvrtá časť. Účinkoval Peter Sklár, hudobný redaktor Miroslav Nemec, zvuk Andrej Klimič, redaktorka Táňa Kusá, réžia Karol Horvát. Vyrobil Slovenský rozhlas 2008.

0: bez slov. Večerné súzvuky Rádia Regina.
1: Príjemný a krásny dobrý večer pri 582. stretnutí s inštrumentálnou hudbou z nášho rozhlasového i televízneho archívu. Dnes sme si pre vás pripravili skladby, môžeme povedať v takom strednom tempe, ktorých ambíciou je predovšetkým vám priniesť príjemnú večernú atmosféru. Mnohé sme čerpali aj z tipov, ktoré ste nám posielali. Aj preto bude významná časť melódií, ktoré odznejú v nasledujúcich 90 minútach z prevzatého repertoáru, najmä tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ale bude nám hrať aj orchester Gustava Broma niekoľko skladieb, ktoré sme vybrali z albumov filmových melódií, ktoré orchester nahral najmä v prvej polovici rokov 80. Začíname skladbou s názvom Chcem ti povedať, ktorej bude hrať na syntezátore Alois Bouda. V roku 1979 tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Peter Šibileu. Príjemné počúvanie vám želá Martin Jurčo. Thank you.

To bola skladba, chcem ti povedať, ktorej na syntezátore hral Alois Bouda. Pokračujeme skladbou, ktorá je inšpirovaná aj vašimi e-mailami. Keď ste si písali v relácii Na koncert s Reginou o skladbu v podaní Jany Kocianovej Na ostrove Capri. My sme našli aj jej instrumentálnu verziu, ktorá zaznie v nasledujúcich minútach. Je z mája 1960 a hrá Edmundo Ross a jeho orchester.

ďalších skladieb na vaše želanie máme pripravenú nahrávku inšpiráciu filmom Karnevalová noc Anatolia Liepina. Táto melódia sa do rozhlasovej fonotéky dostala pod názvom 5 minút a súťažila v prehliadke aranžovania instrumentálnych skladieb v roku 1976. A aranžér Zdeněk Novák. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigoval Viroslav Matuší.

Keď sme už dnes spomínali speváčku Janu Kocianovú, pripomeňme, že už o niekoľko dní, presnejšie 7. júna, by oslavila 80-ku a tak si ju pripomenieme aj v samostatných našich hudobnoslovných reláciách a budú znieť aj niektoré melódie, ktoré naspievala. Napríklad skladbu Pieseň pre ňu napísal Pavel Danek a nájdeme ju na albume Jany Kocianovej s názvom Zrkadlá. Vyšiel v roku 1980 a o 5 rokov na to aj vďaka aranžérovi a jej partnerovi Jozefovi Škvaržilovi vznikla instrumentálna verzia. Potom zaznie ďalšia skladba, ktorú naspievala Jana Kocianová v roku 1987. Je to skladba Billyho Joela s názvom Holubie blues. Takto dala slovenský text tejto melódii textárka Beata Smoleňáková, s ktorou Jana Kocianová v tomto období spolupracovala. Skladbe sa predstaví na ústnej harmonike František Hergot. No a do tretice skladba opäť v aranžmáne Jozefa Škvaržila a je to spomienka nielen na Janu Kocianovú, ale aj na jej skladateľa Jána Kováža. Láska nie je hracia skrinka.

Takže tri skladby, ktoré pôvodne ako pesničky spievala v 80. rokoch Jana Kocianová. Pieseň Pavla Daneka, Holubie blues Billyho Joela a Láska nie je hracia skrinka Jána Kováža. Tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave dirigovali Vieroslav Matušík a Vlado Valovič. Prechádzame do teritória orchestra Gustava Broma, ktorý najmä na konci rokov 70. a v prvej polovici rokov 80. nahral hneď niekoľko albumov na objednávku vydavateľstva Opus s témami rôznych slovenských, českých i svetových filmových melódií. My si vypočujeme niekoľko z nich a potom ďalšie o týždeň. Ali Brezovský napísal hudbu k filmu Milosrdný čas lásky. Aranžoval ju Milan Vidlák pre orchester Gustava Broma v roku 1981. A potom to bude ukážka z aranžerského umenia Zdeňka Nováka v skladbe Billyho Contiho so slovenským názvom Teraz poletím. Nahrávka je z roku 1980.

Pokračujeme ďalšími melódiami v podaní orchestra Gustava Broma, ktoré nájdeme na filmových albumoch vydavateľstva Opus, ktoré vznikali na prelome 70. a 80. rokov. Barbra Streisand, Zrodila sa hviezda, Ladislav Štajdl, Radosť až do rána, Armando, Trovaj Jolie, Detské hry. Napokon Jerzy Matuškievič, Štyriciatník. Skladby z dobových filmov v podaní orchestra Gustava Broma.

Počúvali sme témy z rôznych filmov v podaní orchestra Gustava Broma. Požičané dievča, štyriciatník, radosť až do rána a zrodila sa hviezda. Pokračujeme melódiami, ktorými si prepomenieme 70 rokov od narodenia aranžéra, hudobníka a hudobného skladateľa Františka Turáka. Najprv jeho jedna z novších skladieb, ktorú pripravil ako hráč na syntezátore Da Košice Lambada, jeho instrumentálna skladba.

80. rokoch okrem tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave nahrávala na pôde Bratislavského rozhlasu aj skupina rozhlasového tanečného orchestra, ktorá sa v niektorých nahrávkach snažila vyslovene priniesť moderný dobový zvuk do populárnych pesničiek. Bolo to tak sporadicky aj do niektorých inštrumentálnych skladieb, ako napríklad Františka Turáka Nočná impresia. Túto skladbu hrá skupina tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a skladba vznikla 8. septembra 1988.

Už sme vám v minulých reláciách predstavovali Františka Turáka a rozhovor s ním, ktorý bol skutočne veľmi aktívnym skladateľom najmä v rokoch 80. Za čas pôsobil v skupine Elán, niektoré jeho skladby odzneli aj na Bratislavskej líre, bol členom skupiny Tonik, ale aj solistom tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave a Big Bandu Rádio Bratislava. Z tohto obdobia, teda z konca rokov 80. odznie aj niekoľko skladieb z autorskej dielne Františka Turáka, Bosa Peta, kde počujeme aj hlas Adriany Bartošovej a Ty už spíš s trúbkou Juraja Lehockého. Obe skladby hrá Big Band Rádio Bratislava pod vedením Vlada Valoviča.

Na vaše želanie teraz odznie skladba v podaní Juraja Lehockého s názvom Fandango Juana Carlosa Calderona. V aranžmáne Petra Smejkala a s tanečným orchestrom Československého rozhlasu v Bratislave pod vedením Vlada Valoviča.

ďalších príjemných nostalgických melódií. Skladba Igora Bázlika Koniec augusta s gitarou Ľubomíra Hajošiho a tenor saxofónom Dušana Húščavu. A potom skladba Erika Kaca Láska príde s klarinetom Roberta Zimániho. Hrá Big Band Rádio Bratislava a tanečný orchester Československého rozhlasu v Bratislave vedie Vlado Valo.

Ešte ukážka z tvorby nášho rozhlasového kolegu, hráča na viacerých hudobných nástrojoch, Františka Strempeka, ktorý písal aj skladby tzv. Podkresových melódií. Teraz zaznie niekoľko z nich. Pani Noc, Starý Lev a Dievča s dúhou. Hrá František Strempek.

No a napokon si pripomenieme aj klaviristu Karola Elberta, ktorý bol autorom mnohých známych populárnych pesničiek a viacero jeho skladieb sa pretavilo aj do inštrumentálnych melódií, ako napríklad skladbe Storán v aranžmáne Miloša Macheka z roku 1974. Tak dúfam, že sme vám pripravili príjemnú atmosféru 582. vydania relácie Bez slov a že sa takto stretieme opäť o týždeň vo štvrtok 22.30 alebo zo soboty na nedeľu po polnoci. Príjemné počúvanie ďalších relácií v rádiu Regina želá Martin Jurčo. Do počutia.

0: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: Bola polnoc.

0: Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
1: Klop, klop. Ahoj, Zoja. Chcela si, aby som sa za tebou hneď ráno zastavil, tak som tu.
2: Super. Sadni si. Potrebujem s tebou vybaviť výstupné formality.
1: Už sa lúčime. Výpoved nám ešte neskončila.
2: Zistila som, že máš veľmi veľa nevyčerpanej dovolenky, takže ak si to chceš všetko vybrať, mal by si na dovolenku nastúpiť zajtra.
1: Ale nový vedúci sa ešte nezapracoval.
2: My s Ivanom mu s tým zo začiatku pomôžeme. Už sme sa o tom rozprávali.
1: Čo sa týka mňa, nepotrebujem vyčerpať všetku dovolenku. Môžete mi ju pokojne preplatiť a ja vám ešte rád pomôžem. Viem, aký ste obaja s Ivanom zaneprázdnení.
2: Už sme prijali nového človeka. Nemôžeme si dovoliť platiť dvoch vedúcich dlhšie, než je nevyhnutné. Prepáč.
1: Počkaj. Snažíš sa mi naznačiť, že dnes je môj posledný deň?
2: No, pokiaľ nechceš pracovať zadarmo, čo asi nechceš?
1: S tým som vôbec nepočítal.
2: A ty sa netešíš, že si tu od tohto všetkého oddychneš?
1: Ak mám byť úprimný, tak ani nie.
2: No, to ma mrzí. Ale na to si mal myslieť skôr. Teraz ťa tu už nepotrebujeme.
1: Úha, drsné. Celkom iné rozlúčenie som čakal po tom všetkom, čo som pre túto firmu urobil.
2: Pozri, za všetko, čo si pre firmu urobil, ti samozrejme ďakujeme. Trochu si nás zaskočil svojim náhlym odchodom, ale myslím, že Igor ťa bez problémov nahradí, takže teraz mi tu môžeš podpísať papiere a môžeš si ísť užívať svojich 50 dní zaslúženej dovolenky.
1: Chápem, fajn. Aspoň sa budem konečne môcť naplno venovať hľadaniu práce.
2: No, tak vidíš. A pre Igora zavedieme pravidlo, že si starú dovolenku bude musieť vyčerpať do marca, aby sa mu nestalo, že sa mu nahromadí dovolenka za 2 roky.
1: Nič proti Igorovi, ale na mňa ten chlapec nepôsobí ako niekto, kto tejto firme obetuje celý svoj súkromný život a bude v práci tráviť dni, noci a aj víkendy.
2: Teraz to vyznelo trochu ukrivdene. Ja ti iba pripomínam, že výpoveď sme ti nedali my. Dal si ju ty.
1: Kde to mám podpísať?
3: Dobré ránko, Jarko.
1: Ahoj, Vierka.
3: Ty si už hore? Konečne si si mohol pospať, čo?
1: Veď vieš, že vstávam skoro aj cez víkend.
3: Lebo cez víkendy si vždy pracoval. A teraz máš konečne šancu si oddychnúť.
1: Musím si hľadať prácu.
3: To ešte neznamená, že si nemôžeš pospať.
1: Celú noc som sa prehadzoval.
3: Si v strese z toho hľadania?
1: Nič príjemné byť nezamestnaný. Stále mi bežalo v hlave, ako mi včera povedali, že som nepotrebný.
3: To teda od nich skutočne nebolo pekné. Hoď to za hlavu.
1: Keď ja sa tak žiaľ aj cítim. Rozposlal som už aspoň 20 životopisov a ani ma nepozvali na pohovor.
3: Ešte si nemal čas sa tomu poriadne venovať, no tak sa nestresuj. Vlastne je dobré, že máš toľko dovolenky. Aspoň to v pohode môžeš riešiť a stále máš aj príjem.
1: Veď to, že dokedy. Neviem, akú máš predstavu o tom, koľko pozícií je pre mňa vhodných, ale očividne sa o mňa nikto netrhá.
3: A neskúsiš obvolať nejakých známych, čo bývalý zamestnávateľ?
1: Tam som už volal.
3: Ale dávnejšie.
1: To je jedno.
3: To nie je jedno, Jarko. Možno sa im medzičasom niečo uvoľnilo.
1: Vedia o mne. Tak by mi hádam zavolali, keby mali záujem. Skôr si myslím, že nemajú.
3: Prečo sa tak podceňuješ? Ty si predsa fantastický odborník a pracant.
1: Vierka, mám pred 60 a nikto ma už nepotrebuje.
3: Dobre, zmeňme tému. Ideme si dať spolu nejaké dobré raňajky a potom môžeme porozmýšľať, ako by si mohol využiť, že máš voľno.
1: Ako by som ho podľa teba mal využiť?
3: Konečne môžeš robiť veci, ktoré si chcel urobiť, ale nikdy si na ne nemal čas.
1: Čo také?
3: Napríklad by si mohol vymaľovať kuchyňu.
1: Maľovanie kuchyne nepatrí k veciam, ktoré by som chcel urobiť, keby som mal čas. To je tvoj sen, nie môj.
3: To je možné. Snažím sa ti iba pomôcť.
1: Jediné, čo mi v tejto situácii pomôže, je nájsť si nejakú prácu. Snažíš sa mi naznačiť, že sa mám rekvalifikovať na maliara natierača?
3: Jarko, nič nenaznačujem a nechápem, prečo si ku mne nepríjemný. Veď keď sa ti nechce maľovať, v poriadku. To bol iba nápad.
1: Tvoje nápady mi nejako nepomáhajú.
3: A kam ideš?
1: Idem si rahnúť.
3: Teraz? A čo naše spoločné raňajky? Jarko, Jarko! Pospal si si. Čo robíš?
4: Pozerám si ponuky práce, Vierka.
3: A je tam niečo zaujímavé?
4: Budeš ma teraz pravidelne kontrolovať?
3: Ale Jarko, prosím ťa. Len som sa ťa chcela opýtať, či nechceš prísť za mnou do práce. Môžeme zajsť spolu na obed.
4: Nechodíš náhodou na obed s Katarínou?
3: Môžeš sa pridať, alebo jej poviem, že dnes idem s tebou.
4: Nechce sa mi chodiť kvôli obedu do mesta.
3: Čo budeš jesť?
4: Neboj sa. Ja sa o seba viem postarať.
3: Len som si myslela, že využijeme, že máš teraz voľno a môžeme byť viac spolu.
4: Budeme spolu doma, keď prídeš z práce.
3: S Lietavskou si chodil na obedy.
4: Prosím? Vážne sa teraz ideme rozprávať o tomto? Odišiel som kvôli tebe z práce a som nezamestnaný. Ja neviem, čo odo mňa ešte viac chceš.
5: Tak ako si sa s Jarom dohodla? Počkáme na ňo s obedom? Či idete iba vy dvaja a ja si objednám pizzu?
3: Nepríde. Môžeme niekam zajsť spolu.
5: Čo sa tváriš tak nešťastne?
3: Vieš čo, nemala som mu dávať ultimátum, že má odísť z roboty.
5: Bolo si o tom taká presvedčená, že toto jediné môže váš vzťah zachrániť.
3: Lenže Jaro si teraz nevie nájsť prácu a je z toho veľmi nešťastný a mám pocit, že ma kvôli tomu neznáša.
5: Určite pre ňo nebolo jednoduché odísť, ale urobil to kvôli tebe, takže mu na tebe záleží.
3: Tak to som si to nepredstavovala.
5: Neboj sa. Jaro je šikovný, on niečo vymyslí. Určite ho nebudeš mať dlho doma. Všetko sa vyrieši.
3: To dúfam.
6: Stella, som rada, že si sa konečne ozvala.
7: Môžeš mi vysvetliť, prečo mi stále vypisuješ Miriam?
6: Chcela som vedieť, čo je s tebou a s dieťatkom.
7: Sme ešte v nemocnici, ale už sme spolu.
6: To je dobrá správa. A ako sa má mala? Ako sa volá?
7: Goran.
6: Takže nakoniec to nie je, dievčatko.
7: O čo ti ide?
6: A, máš pravdu. Je to jedno. Je v poriadku?
7: Mal omotaný pupočník a keď ho vytiahli, bol modrý. Museli ho oživovať.
6: Aha, to ma veľmi mrzí.
7: Máťa čo?
6: Nerozumiem.
7: Vykašľala si sa na mňa tesne pred pôrodom a ja som na to ostala úplne sama. Už bolo neskoro zohnať si ďalšiu dulu.
6: To, že si bola sama, bolo iba tvoje rozhodnutie. Ja som ti od začiatku hovorila, že máš ísť do nemocnice.
7: Sľúbila si mi, že budem mať z pôrodu krásny zážitok a že pre mňa urobíš všetko. Čo bude v tvojich silách, áno? A potom si ma nechala doma samu.
6: Ja som ti domáci pôrod nikdy neschválila ani nesľúbila.
7: Tvrdila si mi, že sa o mňa postaráš.
6: Steli, mne je to veľmi ľúto, čo sa stalo a že tvoj synček bude mať možno problémy, ale ja nie som zodpovedná za tvoje zlé rozhodnutie. Za to si môžeš sama. Ja som ťa upozorňovala, že domáci pôrod nie je bezpečný a u nás ani povolený.
7: Ty si sa mala o mňa starať. Za to som ti platila. Ja som ti verila.
6: A nestarala som sa o teba?
7: Asi nie dosť dobre, keď to takto dopadlo.
6: Steli, ja to nejdem hrotiť. Chápem, že čo si prežila, bolo veľmi ťažké. Máš strach o svojho synčeka. Stella, môžem ťa prísť navštíviť? Porozprávame sa.
7: Zajtra nás púšťajú domov. Potrebovala by som niekoho, kto by nás odviezol.
6: Dobre. Ja nemám auto, ale ak chceš, prídem, zavolám ti taxík a so všetkým ti pomôžem.
7: Napíšem ti, kedy nás budú prepúšťať.
6: Dobre, dohodnuté.
3: Aký si dnes mal deň, Jarko?
1: Klasika.
3: To znamená?
1: To znamená, že som si pozrel asi 200 pracovných inzerátov, nenašiel som nič, čo by som chcel robiť, potom som našiel asi 5 ponúk, čo by som vedel, ale nechcel robiť, tam som poslal životopisy, nikto sa mi neozval a krásny deň je za mnou.
3: Čaká, že sa ti ozvú hneď, ako dostanú tvoj životopis? Asi to nejde tak rýchlo.
1: Rovnaké životopisy som posielal aj včera a predvčerom a stále sa mi nikto neozval.
3: Vieš, o čom som premyšľala? Hm? Že by si si zaslúžil skutočnú dovolenku.
1: A to by bola aká?
3: Už dlho sme spolu nikde neboli, lebo nikdy si nemal čas, alebo si si nemohol vziať viac než pár dní dovolenky. Čo keby sme spolu niekam išli?
1: Ako kam?
3: Niekam do tepla, k moru. Sezóna ešte nezačala, majú celkom výhodné ponuky.
1: Vierka, ja na dovolenky nemám ani pomyslenie. Z čoho ju zaplatím?
3: Dostal si odstupné.
1: Ktoré, ale musím odložiť na horšie časy. Áno, teraz peniaze máme, ale kto vie, ako dlho si budem hľadať prácu a z tvojho platu to neutiahneme.
3: Ty si tak príšerne praktický.
1: Ešte mi za to poďakuješ.
3: Je pravda, že nezarábam veľa, ale jednu dovolenku si snáď môžem dovoliť zaplatiť aj ja.
1: Nechcem ísť na žiadnu dovolenku.
3: Urobi ti to dobre.
1: Nechcem na dovolenke prepočítavať každé euro. To by som sa vôbec neuvoľnil.
6: Priniesla som to vajíčko, ako sme sa dohodli. Môžeš doň malého uložiť a ja zavolám taxík.
8: To nebude treba. Mám už iný odvoz.
6: Aha. Mohla si teda napísať, že nemusím chodiť.
8: Prepáč, asi som zabudla.
6: To je jedno. Potrebujem si s tebou niečo vyjasniť.
8: Čo konkrétne?
6: Volala mi jedna pacientka a bola dosť vystrašená, že našla na mňa na nejakom fóre kritiku, že som nezodpovedná. Kašlem na svoje pacientky a nútim ich do riskantných praktik, ktoré tvoje dieťa skoro stálo život.
8: A?
6: Čo a? To sú klamstvá. Môžeš mi vysvetliť, prečo ma takto očierňuješ?
8: Kvôli tebe môj syn skoro zomrel a teraz sa z toho snažíš vyviniť.
6: Kvôli mne? Ty očividne žiješ v nejakej alternatívnej realite. Ty si nešla do nemocnice a tým si ohrozila svoje dieťa.
8: Nedala si mi dosť informácií.
6: Toto snad nemyslíš vážne.
9: Všetko v poriadku, Stella?
8: Toto je Goranov otec a toto je tá žena, ktorá skoro zabila tvojho syna.
6: Tvrdila si, že otec sa k dieťaťu nehlási.
9: Čože?
8: Vymýšľa si, neviem, kde to nabrala.
9: To, čo ste spravili, vám len tak ľahko neprejde, milá pani. Podáme na vás trestné oznámenie.
6: Za čo? Za to, že som ťa zobrala do nemocnice? Keby som neprišla, tak tvoj Goránko to neprežije.
8: My dve sa budeme rozprávať už iba cez právnika.
6: Ty si sa zbláznila.
9: Stretneme sa na súde. Poď, Stelka.
1: Vierka, a ty tu čo robíš?
3: No, keď nepríde Mohamed k hore, doniesla som ti obed.
1: Ďakujem ti. Akurát si idem dať pauzu od inzerátov.
3: To je presne to, čo potrebuješ. Pauza. Čo by si povedal na pauzu v Turecku?
1: Počkaj, ak narážaš na nejaký zájazd, tak som ti povedal, čo si o tom myslím.
3: Pozerala som last minuty a našla som skvelú ponuku.
1: Nechcem ísť nikam.
3: Skvelý hotel, odlet z Bratislavy, all inclusive, more má 22 stupňov.
1: Nič nekupuj.
3: Odlet pozajtra, môžeš začať baliť.
1: Nehovor mi, že už si to kúpila.
3: Mm-hmm. Aspoň prídeš na iné myšlienky.
1: A ani si sa so mnou neporadila?
3: Bude sa ti tam páčiť. Vždy si mal rád more. Ako dlho si už nebol na dovolenke? 3 roky? Koľko si bol v tej nešťastnej firme?
1: Nemám rád, keď o spoločných veciach rozhoduješ za mňa a bezo mňa.
3: Prepáč, áno, ale ty by si s tým nikdy nesúhlasil.
1: Áno, to máš pravdu.
3: Jarko, Ja som ti veľmi vďačná, že si kvôli mne odišiel z tej práce. Viem, že to pre teba bola veľká obeť. Vážim si to, naozaj. Preto som chcela urobiť aj ja niečo pre teba. Myslím, že toto teraz potrebuješ. Oddychnúť si, načerpať sily a potom sa môžeš vrhnúť na hľadanie práce.
1: Ja naozaj neviem.
3: My obaja potrebujeme na chvíľu zmeniť prostredie. Mať čas na seba, na rozhovor, bez toho, aby sme mali vzadu v hlave iné problémy.
1: Len či sa to dá? Kedy to letíme?
3: Pozajtra.
1: To aby som pomaly začal baliť, nie?
3: Tak čo, tešíš sa?
1: Nič iné mi ani nezostáva.
6: Prosím.
10: Tu je Alan Mesároš, Gorankov otec.
6: Kto?
10: Stretli sme sa v nemocnici a Stelu si určite pamätáte.
6: Aha, to ste vy? Odkiaľ máte moje číslo od Steli?
10: Vaše číslo je verejne dostupné na vašej stránke. Nenašli by ste si čas sa so mnou stretnúť?
6: Na čo sa mám s vami stretávať, aby ste sa mi zase vyhrážali?
10: Mrzí ma, že som na vás tak vybehol. Ale o tom, čo sa stalo, som mal informácie iba od Steli a veril som jej.
6: Aha. A už jej neveríte?
10: Radšej by som sa o tom s vami porozprával osobne. Aha. Potrebujem vedieť, čo sa naozaj stalo. Ide mi o Goranka. Nájdete si na mňa čas?
1: V poriadku. Áno, áno, sme dohodnutí. Áno, a ja sa teším. Do počutia.
3: S kým tu tak dlho telefonuješ, Jarko?
1: Vierka, neuveríš. Dostal som pracovnú ponuku.
3: Vážne?
1: Teda, zatiaľ je to iba pozvánka na pohovor, ale vyzerá to sľubne.
3: O čo ide?
1: Ozvali sa mi od jedného zákazníka. Dozvedeli sa, že som odišiel z firmy a momentálne som voľný. Súrne hľadajú niekoho na vedúcu pozíciu.
3: A je to pre teba zaujímavé?
1: Je to v mojom odbore. Tých ľudí poznám a bola s nimi vždy dobrá spolupráca. A myslím, že aj plat by mohol byť pekný.
3: Je to aspoň blízko?
1: V Bratislave.
3: Takže zasa dochádzanie.
1: Vierka, máš pocit, že si môžem vyberať. Doteraz ma nikto ani len nepozval na pohovor. A toto je po dlhej dobe práca, ktorá by ma skutočne zaujímala.
3: Samozrejme, veď ja sa teším. Hlavne, že už niečo máš.
1: No, tak ešte ma tam nezobrali. Volal mi šéf, s ktorým sa poznám osobne a on ma odporučil, ale... Ešte sa musím stretnúť s ich riaditeľom. Potom sa rozhodne.
3: Ja verím, že sa ti to podarí. Dôležité je, že si niečo našiel. Takže sa môžeš najbližší týždeň uvoľniť a naplno si užiť dovolenku.
1: No, to bude trochu problém. Tá dovolenka by sa nedala posunúť?
3: Je to last minute. Dúfam, že si nedohodol pohovor cez dovolenku.
1: Nedalo sa to inak. Oni už to potrebujú uzavrieť. Ponáhľa im to.
3: Ty chceš zrušiť našu dovolenku kvôli pohovoru?
1: Vierka, pre mňa je to veľká šanca.
3: Počkaj, a nemôžeš si dať ten pohovor online?
1: Trvali na tom, že musí byť osobne.
3: Ale povedal si im, že máš objednanú dovolenku v Turecku však?
1: Vieročka, nemôžeš ísť na tú dovolenku s niekým iným?

0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Stále nechápem, čo spolu máme riešiť.
0: Chcem sa vás spýtať na nejaké veci. Asi poznáte Stelu lepšie ako ja.
1: Tomu nerozumiem, ja ju poznám pár mesiacov ako jej dula. Vy ste otec jej dieťaťa, ak som to správne pochopila.
0: To tvrdí ona.
1: Takže ste si neistí?
0: Je to moja známa. Mali sme spolu románik. No, románik. Skôr taká jednorazovka to bola.
1: A doteraz ste o dieťa nemali záujem?
0: Tak to vám to povedala?
1: Spomínala, že otec dieťaťa, on nemá záujem a ona ho ani nepotrebuje.
0: Skôr asi to druhé. Lebo ja som sa o všetkom dozvedel až po pôrode.
1: Myslíte, že vám to pôvodne ani nemala v pláne prezradiť?
0: To som sa prišiel opýtať aj vás.
1: No, ja Stele do hlavy nevidím a nechcem byť zlá, ale budem. Myslím si, že v nej má riadny zmetok, jemne povedané.
0: Vraj ste ju na domáci pôrod nahovorili vy.
1: Tak to je klamstvo. Ale asi vás tu zbytočne budem o niečom presviečať, má svoju verziu.
0: Keby ma nezaujímala tá vaša, tak tu s vami teraz nesedím.
1: Ona chcela domáci pôrod a ja som sa jej to snažila celý čas vyhovoriť. Nakoniec ma zavolala o 5 minút 12, dostala som ju do nemocnice a teraz sa z toho celého chce vyviniť a hodiť to na mňa. Pritom som ju aj dieťa vlastne zachránila.
0: To je šialené.
1: Vy mi veríte? Lebo keď sme sa stretli v nemocnici, tak to tak nevyzeralo.
0: Ospravedlňujem sa vám. Podala mi to celé veľmi emotívne. Ak je to naozaj môj syn, chcem sa o neho postarať.
1: Rozumiem. Tak je to správne.
0: Ale neviem sa zbaviť pocitu, že keby sa to celé nezomlelo a ona by nepotrebovala peniaze na právnika a rehabilitácie, tak sa o tom, že mám dieťa, ani nedozviem.
1: Do toho ja nevidím. Ale z toho, čo som s ňou zažila, by ma to asi neprekvapilo. Čo chcete robiť?
0: Zatiaľ neviem. Každopádne vám ďakujem za váš čas.
1: Môžem vás o niečo poprosiť pre zmenu ja?
0: O čo ide?
1: Ja sa živím ako dula a moja práca do veľkej miery závisí od dôvery pacientiek a referencií.
0: Chápem.
1: A celá táto situácia, za ktorú ani trochu nemôžem, mi už spôsobila nemalé problémy. Pre mňa je to existenčná záležitosť a ak mi len trochu veríte, skúste ju presvedčiť, aby nedávala trestné oznámenie.
0: Urobím, čo bude v mojich silách.
1: Ďakujem.
2: Máš poslednú šancu si to rozmyslieť.
3: Vierka, veď si súhlasila, že pôjdeš sama.
2: Stále dúfam, že si to rozmyslíš, Jarko.
3: Sľubujem ti, že keď mi táto práca vyjde, tak ťa zoberiem na najkrajšiu dovolenku, na akej si kedy bola.
2: To mala byť táto dovolenka. Namiesto toho budem sama obedovať, chodiť na pláž a cvičiť zumbu v bazéne.
3: No to neznie až tak tragicky.
2: Vieš čo, som sklamaná.
3: Nechápem, prečo si nenahovorila Katarínu. Alebo Dominiku, aby išla s tebou.
2: Lebo som stále dúfala, že si to ešte rozmyslíš. My dvaja potrebujeme spoločnú dovolenku.
3: Ešte na ňu pôjdeme.
2: Ja už ničomu neverím. Začínam mať pocit, Jarko, že si si ten šibeničný termín pohovoru celý vymyslel, aby si nemusel niekam so mnou ísť.
3: Ako ma môžeš z niečoho takého obviniť? Ja som sa náhodou tešil.
2: Možno si sa aj tešil, ale potom si sa zľakol, lebo si si uvedomil, že my dvaja už spolu nevieme tráviť čas.
3: Vierka, to je úplný nezmysel.
2: Je to tak. Odsudzili sme sa.
3: Prosím ťa, nezačínaj s týmto hodinu pred odchodom do Turecka. To je absurdné.
2: Možno áno, ale veľa som o tom rozmýšľala a musím ti to povedať. Mám to radšej dusiť v sebe?
3: Keby som mal pocit, že sme odsudzení a nemá zmysel, aby sme boli spolu, tak by som sa predsa nevzdal svojej práce a nepodstupoval toto ponižujúce hľadanie a rozosielanie životopisov.
2: Možno máš pravdu. Teraz nie je čas o tomto rozprávať. Idem do Turecka, budem tam sama a budem mať čas o tom všetkom v pokoji premýšľať. A ty si tiež všetko premyslí. Potom sa porozprávame.
3: Vierka, ja mám vo všetkom úplne jasno. O čo mám premýšľať? Naozaj nerozumiem.
2: O našej budúcnosti, Jarko.

Skončila sa 530. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Viera Kapcová, Dagmar Sanitrová, Jaro Kapec, Miroslav Trnavský, Zoja Lietavská, Kristína Spáčová, Miriam, Kristína Tormová, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Stella, Zdenka Kvasková, Alan, Matúš Kvietik. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, autorka Michaela Materáková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Milena Lukáčová, Slovenská televízia, Rozhlas 2026.

tvár. Veľký nos, tie isté rysy, na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia. Nosím moju tvár.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Aj dnes popoludní sa budeme rozprávať so zaujímavou hostkou. Dnes to bude pani Ivana Šušaníková, ktorá vyštudovala farmáciu a dosiahla doktorát z biochémie, ale popri tom všetkom sa venuje lekárenskej starostlivosti, dokonca publicistike a v neposlednom rade aj píše knižky, alebo skôr knihu, to už nám prezradí ona sama. Pani Ivana, želám vám pekné popoludnie.
2: Dobrý deň všetkým, pozdravím poslucháčov.
1: Keď vás predstavujeme, môžem teda povedať, že farmaceutka, biochemička, autorka detskej knihy, pedagogická asistentka, mamina a dobrovoľnička?
2: Áno, všetko je pravda a tak najviac som asi teda mamina. Uh-huh. No a ďakujem teda, že ste mi povedali, že som zaujímavá osobnosť. Si to teda až tak nemyslím, však všetci máme niečo za sebou, nejakú kariéru alebo nejaké pôsobenie. Ale tak áno, všetko je pravda, pracujem ako pedagogická asistentka a jeden deň v týždni pracujem aj v lekárni.
1: Uh-huh. Dalo by sa povedať, že ono to znie možno teraz tak akože hlúpo, ale že každý deň je z vás iná žena, že venujete sa vlastne každý deň niečomu inému?
2: Nie. To, ako ste písali, alebo ako ste rozprávali, že som napísala tú knihu, tak je to pravda. A písala som ju hlavne cez materskú dovolenku, takže potom tie úpravy alebo to ilustrovanie, tak to už bolo v rukách iných ľudí, takže to v podstate to už aj 3 roky za mnou, kedy som to písala. A čo sa týka tej publikačnej nejakej činnosti, tak áno, to je taká nejaká moja externá práca pre vydavateľstvo alebo pre časopis Nové mesto. A teda je to preto, lebo ma to ozaj tak nejak veľmi baví, ale robím to v podstate jeden alebo dva články za mesiac, takže s takou frekvenciou, v podstate takou nižšou, takže moja taká hlavná náplň je v tej základnej škole a tej lekárni.
1: Uh-huh. A vy ste teda vyštudovaná farmaceutka, ako sme povedali, a máte doktorát z biochémie. Boli ste vždy človekom, ktorý chcel vedieť, dalo by sa povedať, že čo sa deje pod povrchom vecí?
2: Tak áno, tak ono, keď už človek má tú lásku k tým prírodným vedám, tak to je niečo fascinujúce, že aj minule som mala rozhovor s mojou kolegynkou a teda, že mňa tá chémia vôbec nebaví, na čo je tom deťom na základnej škole a hovorím, že keď ja vidím ten vzorec, že pre mňa je to eufória, a ona sa tak začudovala a ma v podstate porozumela. Takže chcem povedať, že kto sa tomu venuje, tak áno, chce ísť tak nejak preniknúť viac. A teraz je veľa aj takých populárno-vedeckých portálov, kde aj takou ľudskou rečou je veľmi pekne vysvetlené nejaké vedecké zákonitosti, ktoré sa stále skúmajú hlavne o životnom prostredí, o kríze, možno že klímy, možno že o tej robotike. A naozaj už aj človek, ktorý tú chémiu nejak nedostal do toho vienka, tak vie si pomocou týchto portálov študovať a dozvedieť sa tiež o tých princípoch, ktoré sú pod povrchom veci. Ale musím ešte povedať, že vlastne moji obidvaja rodičia sú vyštudovaní chemici,
1: mm-hmm,
2: a my sme tie chemické učebnice mali doma a moja mama vlastne celú tú svoju kariéru bola učiteľka chémie na základnej škole, takže ja som to mala tak nejak na podnose, tú chémiu, a tak mňa to strašne vždycky veľmi bavilo.
1: Vám sa to dostalo pod kožu, ako sa hovorí, tá chémia?
2: Tak áno, ale zase netreba to nejak brať, že som bola v tom nejak veľmi výnimočná.
1: Mm-hmm.
2: Bola som, bavilo ma to, študovala som si.
1: Čomu ste sa venovali, pani Šušaníková, vo vede a výskume?
2: Takže po absolvovaní tej farmaceutickej fakulty ja som niekoľko rokov pracovala v praxi, v lekárniach a potom som sa ešte rozhodla, že pôjdem študovať doktorát, a to zrovna z odboru biochémia. A takže tie svoje experimenty som z veľkej väčšiny robila na Slovenskej akadémii vied, na ústave farmakológie a toxikológie, a tam sme mali tú hlavnú tému sekundárne diabetické komplikácie. To znamená, že ľudia s diabetom, buď prvého alebo druhého typu, majú aj nejaké sekundárne komplikácie, ako zápal šošoviek, ako neuropatia, nefropatia. No a my sme v takom predklinickom štúdiu, to znamená jednak v skúmavke, tak laicky povedané, alebo na potkaných modeloch, študovali nejaké chemické, syntetické alebo prírodné látky, ktoré by mohli spomalovať nástup týchto sekundárnych diabetických komplikácií. Ja som sa popri tom dostala aj na model bunkových kultúr a to naozaj, to je taká moja srdcová záležitosť teda na dlhé roky. A v tom som aj potom pokračovala po absolvovaní tohto doktorátu, keď som už nastúpila na farmaceutickú fakultu, na katedru farmakognózia botaniky, čo je v preklade veda o liečivých rastlinách. A tam sme študovali práve vplyv tých rastlinných extraktov na spomalenie nástupu sekundárnych diabetických komplikácií, ale aj na liečbu zápalu, aj iné ich účinky, ako hlavne antioxidačné účinky. No a potom ešte musím povedať, že po materskej dovolenke ja som si ako keby tak nadizajnovala ako mnou experimenty vplyv mikroplastov na liečivé rastliny, čo sa týka ich morfológie, klíčenia a obsahu liečivých látok.
1: Uh-huh. A čím vás fascinoval práve tento svet tých rastlín, ich látky, ich účinky a všetky tie experimenty, ktoré sa možno dajú s nimi robiť?
2: Možno, že tá rôznorodosť, pretože extrakt, ktorý urobíme sa liečivé rastliny tu na Slovensku. Nemusí byť taký istý extrakt, ktorý zozbierame tú liečivú rastlinu napríklad v Číne. Mm-hmm. Závisí to od tej pôdy, od tých klimatických podmienok. Napríklad toto. Ale potom, že mnoho a mnoho liečivých rastlín alebo potenciálne liečivých rastlín nie je ešte preskúmaných. Je to naozaj také pole neorané. A potom, čo ma ešte fascinovalo a to je naozaj veľká a taká nepreskúmaná časť je vplyv tých meniacich sa klimatických podmienok alebo vplyv znečistenia ovzdušia a prírody na liečivé alebo iné rastliny.
1: Zaujalo ma aj to pedagogické pôsobenie. Čo je pani Šušeníková vašou úlohou?
2: Takže tá náplň pedagogického asistenta je ako keby v správnej miere pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami, či už sú, či už majú nejaké neurologické alebo iné ochorenia, poruchy správania, poruchy reči, poruchy učenia. Takže im ako by tak správne ich nas,

0: teda aspoň ja mám takú skúsenosť, že trvá to tak 3 mesiace. Mm-hmm. Áno, nie je to teda taká všeobecná skúsenosť, je to tá moja skúsenosť, keď chodia pravidelne do tej školy, sú v tom kolektíve medzi tými žiakmi, počúvajú tú látku a popri tom majú ešte nejaké individuálne hodiny so mnou alebo s kolegyňami, tak sme ich tak dokázali rozprávať na tie 3 mesiace, čo je teda fascinujúce.
1: Hovorí naša dnešná hostka Ivana Šušaníková. Pani Šušaníková, vy ste teda autorkou knihy Profesor Tekvička a Števko v domácom laboratóriu, to je vaša prvá kniha. A vy ste mi tak úsmevne napísali, že možno aj posledná. Ako teda vôbec sa zrodil nápad napísať takúto detskú, dalo by sa povedať, že vedeckú knižku?
0: Tak bolo to, ako som spomínala, počas materskej dovolenky a tak myslím, že to zameranie tej ženy, keď je teda už matkou, nikdy už nebude také ako pred tým materstvom. No tak tie ženy úplne inú časť mozgu aktivujú pri starostlivosti o tie detičky, no tak a tie detičky vás fascinujú, sú hrozne zlaté, milé a naozaj pri nich sa učíte, ako vychovávať, ako ich učiť veciam. A ja som teda to poňala možno, že aj z takého možno vedeckého hľadiska. A celkovo mi taká intelektuálna práca veľmi chýbala na tej materskej dovolenke, ale ja som si to teda samozrejme tak saturovala čítaním psychologických kníh o vývine toho detského mozgu, o správnej takej výchovy, čo mi je naozaj srdcu tak blízka, takže to bola tá Montessori výchova. Klapsi, ja som tak ruka v ruke sa chystala na ten nástup po materskej dovolenke na tú zase vedeckú prácu na farmaceutickej fakulte, tak ja som si tak nejak študovala, že čo by som vlastne mohla, akú tému, s akou témou začať vedeckou. Popri tom som vlastne s tými mojimi detičkami prakticky robila tie experimenty doma s tými kuchynskými surovinami, takže ruka v ruke toto išlo spolu a vlastne to, že som to napísala, tak to pre mňa vôbec nebolo ťažké. Nebol to nejaký výstup na Mount Everest, ale bolo to nejaká taká súhra okolností. A vlastne ešte treba povedať, že mňa oslovila moja dávna kamarátka Mirka, ktorú veľmi pekne pozdravujem, ktorá mi len poslala taký link, že si môžem objednať jej knihu. A ona bola v rovnakom čase na materskej dovolenke ako ja, napísala knižku a že fíha, ja si tak hovorím, že keď to dokázala ona, čo by som to nedokázala aj ja. Ale som si to hovorila úplne bez také nejakej ješitnosti, ale len taký ako fakt dobrý nápad, že čo tá maminka na tej materskej dovolenke dobre, vychovávame detičky, ale popri tom môžeme aj napísať snad knihu. Takže tam sa zrodil ten nápad, napísala som to a ako hovorím, nebolo to pre mňa až tak ťažké a teším sa strašne z toho.
1: Naša dnešná hostka Ivana Šušaníková napísala, hovorí, že prvú a poslednú knihu Profesor Tekvička a Števko v domácom laboratóriu. Takmer všetky experimenty z knižky, ako ste povedali, ste robili doma so svojimi deťmi. Bolo, pani Ivana, pre vás dôležité, aby to neboli len také tie možno pekné návody na papieri v knihe, ale aby tie pokusy sa dali aj akože reálne odskúšať teda doma s vašimi deťmi?
0: Ja som si to už ešte pred tou knižkou skúšala s tými detičkami, niečo som podoplňala, alebo som to zmenila a vlastne ja som to ešte raz urobila s tými deťmi už počas písania tej knižky, aby som to ja aj nafotila. Takže niekoľko tých fotiek je aj v tej knižke.
1: Kniha ukazuje, že veda sa teda dá robiť aj doma, ako sme povedali, s kuchynskými surovinami a s bežnými vecami, ale hlavne so zvedavosťou. Čo podľa vás musí obsahovať dobrý detský pokus?
0: Tak ja som to tak aj konštruovala tak, aby pri každom tom experimente bol taký pútavý nadpis, potom nejaký veľmi krátky úvod do tej problematiky, potom vymenovanie materiálu, čo potrebujeme, podrobný postup, na konci by bol nejaký ten obrázok, ale takisto aj vysvetlenie toho princípu, prečo nám toto vyšlo, prečo nám toto nevyšlo, prečo to mohlo vyjsť nejaký

0: inak.
1: A vy hovoríte, že netreba sa báť vysvetľovať vedecké princípy aj maličkým deťom, takže doma ste to všetko odskúšali, ako ste povedali, a fungovalo to?
0: Áno. Ja mám naozaj veľmi také zlaté deti, musím povedať, a keď ja mám možno aj takú záľubu im niečo tak fascinujúco vysvetľovať, oni na mňa pozerajú, ja im opäť fascinujúco niečo vysvetľujem a oni si z toho zoberú to, čo potrebujú, čo pochopili, čo si zapamätali, čo je pre nich zaujímavé. Takže ja by som, alebo teda z mojej takej skúsenosti, ja hovorím, že neznižovať tú laťku. Proste keď máme prírodu všade okolo nás a keď sa dieťa pýta, treba mu adekvátne odpovedať.
1: Mm-hmm.
0: A možno sa to dieťa spýta doplňujúcu otázku, tak vy na ňu odpoviete, možno povieme, že doštudujeme si to, pozrieme sa na to a vysvetlíme si to možno nejakými inými slovami. Takže ja hovorím, že netreba znižovať z tej laťky, netreba podceňovať malé deti, že by tomu neporozumeli, treba sa s tými deťmi rozprávať a potom uvidíme ten výsledok.
1: Uh-huh, uh-huh. A ktorý pokus z knihy, o ktorej práve teraz hovoríme, profesor Tekvička a Štivko v domácom laboratóriu, bol možno u vašich detí, dalo by sa povedať, najobľúbenejší?
0: Tak samozrejme, keď deti veľmi baví, keď niečo možno pení, niečo vybuchuje, veľmi silné slovo, ale keď niečo pení, alebo keď sa hráme s farebnými roztokami, tak to ich veľmi baví. Samozrejme, všetky tie experimenty s balónikmi typu elektrizovanie vlasov, elektrostatické sily alebo nafukovanie balónika kvasinkami, keď vylučuje oxid uhličitý, a toto ich tak veľmi bavilo. Aj robenie herbára ich samozrejme veľmi bavilo.
1: A bol možno aj taký pokus, ktorý nevyšiel na prvý krát, a čo sa možno také dieťa z takého nevydareného pokusu, ale možno rodič, alebo teda vy, možno naučí?
0: Je tam jeden experiment, kde aj dávam do vysvetlenia, že každému to môže výsť trochu inak. A to je experiment s nakrájaným chlebíkom, kedy chceme pozorovať rast plesní na tom chlebíku. A tak tam pozorujeme chleba, ktorý čistí s tými rukami, dáme na policu. Chleba, ktorý so špinavými rukami a zabalený v plastovom sáčku, drecušku, dáme na policu. Potom, teda už si to teraz nejak nepamätám, ale toto mám nejakým spôsobom nevychádzalo. Alebo sme robili taký experiment, to ešte pred knižkou, že sme študovali klíčenie semien. Ja myslím, že s malými detičkami plus minus každý robil klíčenie semiačok, fazule, na vatičke, pridávame vodu a pozorujeme. Tak my sme si zvolili kontrolnú vzorku, teda s vodou, potom vzorku, kde sme chceli imitovať znečistenie toho prostredia kyslými dažďami, tak tam pridávali zriedený ocot. Do ďalšej misky pridávali zriedený saponát ako taká imitácia znečisteného prostredia. A do štvrtej misky sme dali natrájal plastovú lyžičku. Takže to bola vlastne taká imitácia znečistenia prostredia mikroplastami.
1: Uh-huh.
0: No a ja som si bola takmer istá, že v tých plastoch tá rastlinka kličí pomalšie alebo nejak nedokonalejšie. A naozaj sme boli veľmi prekvapení, že opak bol pravdou a s tými mikroplastami tá rastlina kličila rýchlejšie, tak bujnejšie. Ešte sme to dvakrát opakovali a stále ten výsledok bol podobný. Tak ma to tak fascinovalo, ale naozaj toto môže byť otázka, že iný mikroplast môže fungovať inak, iné semiačko môže fungovať inak, ale skutočne potom som začala viacej a viacej študovať. Ja som potom tým detičkám vysvetľovala, že áno, sú aj vedecké poznatky, kedy ten mikroplast môže ako keby urýchlovať rast rastlín. Uh-huh. Preto je také fascinujúce.
1: No a čo je možno pri vysvetľovaní vedy deťom najdôležitejšie podľa vás? Je to príbeh, je to možno správna otázka, možno správny pokus, ako ste teraz popísali, alebo dospelý, ktorý sa čuduje, že no veď, ale takto to nefunguje.
0: Tak vlastne deti sú taká nepopísaná tabula a v podstate tým pozorovaním sa najviac učia. Keď už potom majú experiment, je niečo podobné, už vedia na to reagovať, že aha, takto nejak by to mohlo dopadnúť. Ale pri tom vysvetľovaní, alebo pri tom dizajnovaní toho experimentu, my je to experiment jednoduchý, samozrejme bezpečný a nie je taký zaujímavý a možno, že vytrhnutý aj z nejakého reálneho prostredia. Hej, teda, že my napríklad pečieme buchty, kde pridávame tie kvasnice. A prečo sa tak zväčšujú? Pretože tie kvasnice, keď majú dobré podmienky, takže teplo, cukor, tak vlastne vylučujú oxid uhličitý a preto vlastne to cesto rastie. Hej? Takže nie je to také nadizajnované a nie je to také vytrhnuté z tej reality, hej? Kde si tam viacej môžeme popísať, čo sa tam vlastne deje.
1: Veľa vedcov sa teraz naozaj ako keby až tak reálne približuje k deťom. Je to podľa mňa veľmi dobré, pretože tie deti sú, ako ste aj vy povedali, že špongia, ktorá nasáva. Čo sa teda napríklad teda dieťa, napríklad 5-ročné, 6-ročné, 7-ročné, 8-ročné pri pokuse učí okrem vedy? Je to trpezlivosť, sústredenie, je to možno aj iné logické premýšľanie? Máte to možno nejako pomenované?
0: Viete čo, tak viacej mi je blízka tá metodika tej pani Montessori. Ako keby je to také, v takej protiváhe oproti tým tabletom, počítačovým hrám. Že naozaj sme okolo prírody a skúsme len pozorovať, počúvať, nasávať. Pozorovať možno lom svetla. Možno, že počúvať rôzne tóny. Potápam sa, je tam zase iný tón, iná hĺbka toho zvuku. Takže ja si myslím, že v tomto svete potrebujeme dať aj tým deťom ponúknuť viacej takého ticha, takého premýšľania, takého pokoja na štúdium a takých veľa takých offline aktivít. Aby to bolo v rovnováhe s tým digitálnym svetom, kde je všetko rýchle, kde je všetko bzučí, kde je rýchly dopamín a kde potom je to ruka v ruke aj s takou možno demotiváciou sa učiť alebo niečo získať alebo niekde niečo dosiahnuť.
1: Hovorí naša dnešná hostka, pani Ivana Šušaníková. Vy ste mi spomínali, že rada píšete aj o dôsledkoch digitálnej demencie. Poďme si to rozčleniť alebo rozmeniť na drobné.
0: Tak, aj počas materskej dovolenky sa ku mne dostala knižka Digitálna demencia a je to vlastne kniha plná vedeckých štúdií, vedeckých záverov o tom, že digitálne technológie spôsobujú u dospievajúcich a u detí takú zníženú plasticitu mozgu. To znamená, že ten mozog sa stáva lenivejším a schopným a možným premýšľať alebo strácať takú nejakú vitalitu k tomu, aby sa namáhal, aby niečo dokončil, aby v kľude propremýšľal a študoval. Je to vlastne opäť protiklade k takému zučiacemu, rýchlemu dopamínu. Naklikáme si google.com a hneď máme výsledok a ten mozog prestáva chcieť premýšľať. Takže tie detičky sú vlastne viacej také letargické, viacej ospaté, viacej také lenivejšie sa učiť oproti tomu, že sú potom možno, že niekde inde agresívnejšie alebo hyperaktívnejšie. Takže tá digitálna demencia ma veľmi fascinovala aj pri štúdiu tých malých detských mozgov, aj pri tom písaní tej knižky, aj pri štúdiu možno tej Montessori pedagogiky.
1: Uh-huh. Ak nás teraz počúvajú rodičia s deťmi, možno ich inšpirujeme k tomu, aby dnes, alebo možno aj zajtra, teda z rúk detí zobrali mobilné telefóny a možno radšej išli do lesa, do prírody, alebo možno len na nejakú krátku prechádzku a povšimali si okolie. Vašou prirodzenou súčasťou, pani Šušaníková, je aj dobrovoľníctvo. Vy patrite do komunity svätého Egídia. Ako pomáhate konkrétne v Pezinku, kde žijete?
0: To je zase kapitola sama o sebe. Ja som vlastne tejto katolíckej komunite už od roku 2007, takže naozaj tých skoro 20 rokov. A naša komunita sa stretáva pri pravidelných modlitbách a pri službe núdznym. Či sú to ľudia na ulici, alebo rómske detičky, alebo starí ľudia domov dôchodcov. A my v Pezinku sme, teda ja som samozrejme pôsobila dlhé roky v bratislavskej komunite, hlavne teda pri tých ľuďoch bezdomová, ale potom sa tá presťahovali do Pezinka a sme tu vytvorili malú, ale peknú komunitu a vlastne doučujeme vo voľnom čase a zadarmo ukrajinské detičky, hlavne tie, ktoré čerstvo prišli na Slovensko a potrebujú doučiť zo základov slovenčiny, ale aj matematiku, angličtinu a tak ďalej. Takže sa im venujeme a taktiež s rodinami ukrajinskými robíme detské tábory, pardon, rodinné tábory ukrajinsko-slovenské a takisto aj ich pozývame spoločne obedovať pri jednom stole počas Vianoc.
1: Vy ste naozaj všestranná dáma, pani Šušaníková, kedy vy stíhate oddychovať a keď to teda robíte, ako oddychujete?
0: Tak ono je všetko tak nejak rozložené v čase a ja myslím, že keď má človek cieľ a víziu, tak ide za ňou a možno, že niekde ste viacej oddychne, možno, že niekde menej, možno treba niekde zabrať, potom a zase dlhé letné prázdniny, pretože to umožňuje to pedagogické zamestnanie. Takže všetko je rozložené v čase a ja si vždy hovorím, nie že musím, ale chcem. A potom táto myšlienka alebo táto motivácia je potom o to priaznivejšia robiť všetky tieto aktivity, čo robíme. No ale tak samozrejme človek hlavne dbá na to byť s rodinou a pomáhať tým našim malým deťom rásť zdravo, rásť kráse, rásť spoločne s cestovaním, so zážitkami. Takže to ma najviac baví.
1: Veľmi pekne ste to povedali. Ďakujem vám za rozhovor. Našou dnešnou hostkou bola pani Ivana Šušaníková. Vyštudovala farmáciu, dosiahla doktorát z biochémie, venuje sa okrem iného lekárenskej starostlivosti, publicistike a ako sme počuli aj pomoci chudobným a ekumenickému dialogu. Tak vám ďakujem veľmi pekne za krásny rozhovor a želám do Pezinka pekný deň.
0: Ďakujem veľmi za tento rozhovor, pekný deň, dovidenia. Hosť Rádia Regina Západ.

Nočné tónovanie. Thank you.

Srdečne vás vítam pri počúvaní štvrtkového vydania relácie Zahrajte mi túto na vlnách Rádia Regina Stred z Banskej Bystrice. Mesiac máj, ktorý sa nám už nezadržateľne končí, sa radí k tým bohatším na zvyky a tradície,